0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך...

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות.
0: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לילה על השעיית פרויקט החירות במצר הורמוז, זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב בטוח תחת ליווי אמריקני. כמו כן, לאחר יומיים רצופים של מתקפות איראניות על איחוד האמירויות, בארצות הברית מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות ואפשרות של חזרה ללחימה.
1: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצר הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
0: בגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מדווח.
2: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טיס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זהיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
0: גדי איזנקוט ערך מסיבת עיתונאים על רקע הכרזה למצטרפים לרשימת מפלגת ישר, והתייחס לשמועות על איחוד אפשרי עם ישראל ביתנו.
3: אביגדור ליברמן ואני מנהלים קשרים ארוכים עוד כשר ביטחון ורמטכ"ל. מאז שהצטרפתי לחיים הפוליטיים אני מקיים איתו קשרים טובים מאוד. מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בבחירות על ידי קואליציה ציונית ממלכתית, ואיך מביאים את מקסימום הבוחרים לקלפי כדי שננצח. אני לא רוצה להיכנס לחיבורים, החיבורים בעיניי הם חשובים מאוד, הם אמצעי. החוכמה היא לעשות את החיבורים הנכונים בזמן הנכון כדי להגיע לאופטימיזציה שתביא לניצחון בבחירות.
0: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
4: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למעין שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירביט.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורת בוקר יום רביעי, יוטט באייר תשפ"ו, 16 במאי. 6, למה 16? 6 רשום. 6 במאי. כמובן 6, לא נבלבל שוב. 6 במאי 2026, היום ה-34 לעומר. לילה נציין 35 לו. מזג האוויר הוא מתייצב, הוא מתחמם, אבל עדיין קר מהרגיל, לפחות בשעות המוקדמות של הבוקר ובשעות הלילה המאוחרות. היום עלייה קלה בטמפרטורות, כאן בירושלים תהיינה 19 מעלות, בחוץ אמרנו קריר 10 מעלות, שמיים מעוננים, טרם התבהרו. מחר עלייה נוספת בטמפרטורות, שישי כבר יעשה חם רגיל לעונה, די רגיל לעונה. והטמפרטורות תעלנה עוד, גם בשבת עלייה בטמפרטורות. והן תהיינה כבר גם רגילות לעונה. רגילות לאביב. אמרנו בירושלים 19 מעלות, באריאל 19 מעלות גם כן. תל אביב, חיפה, אשקלון עם 21 מעלות, 17 מעלות צפויות בגליל, בגולן 22, כך גם בכנרת, ים המלח 24 מעלות, אילת עם 27 מעלות היום. יום רביעי יוצאים לדרך, נהיה כאן עד 8 יחד איתכם, צמודים, לא זזים מכם, עד 8. מתן ממן, עורך את המוסיקה, אריה סופר, ומאורקים חייכרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר את התדרים שלנו כמידי בוקר, 101 FM ו-89.5, ואם בא לכם לתקשר איתי פשוט, שילחו לי וואטסאפים, 0502-555-101. אנחנו כאן כמידי בוקר, מביאים לכם את הכותרות מהעיתונים ומאתרי החדשות, נדבר על ההתקדמות הגדולה שהושגה עם איראן במסע ומתן, והשעיית המבצע הזה שטראמפ החל בו, במצר אורמוז. נביא את המודיעין האמריקאי שלפיו איראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה. היושב ראש מפלגת ישר שמציג את הכוח החדש שלו, המצטרפים הנוספים, ביניהם יורם כהן, לשעבר ראש השבק. נדבר גם על המבוך הלבנוני שנמשך, וביזיון בית המשפט, פעיל הימין מרדכי דוד, שמטריד כעת גם את ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו, אין לו גבולות, בושה וחרפה. נדבר גם עליו בהמשך. יוצאים לדרך עם בועז שרבי ועם בקשה מכם, נהגות נהגים, לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך ולמשתמשים הנוספים בה. נדבר על הרצח הכפול בקלנסווה, עוד מעט גם על העניין הזה נפרט, וגם על הוויכוח הנוקב על משבר הגיוס. איך חזרתי לכותרות פתאום? רציתי לומר שאנחנו מתפללים למען הלוחמים שלנו גם הבוקר, שמוצבים בגבולות השונים בזירות השונות. תהיו חזקים. הנה אנחנו מקדישים לכם אפילו שיר. אנחנו אתכם בלב, מחבקים אתכם מרחוק ומאחלים לכם לחזור לשלום.

0: חזק. בוא שרבי פותח לנו את הבוקר. אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים בהמשך. מדברים כאן על העובדה שטראמפ עדכן כי הושגה התקדמות גדולה עם איראן, המבצע במצר רומוז יושעה, יומיים בלבד אחרי שהתחיל. טראמפ הודיע על השעיית מבצע פרויקט חופש שנועד לשבור את החסימה האיראנית במצר רומוז. בפוסט באתרו ברשת שלו הוא הסביר שההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות עקב מה שתיאר כהתקדמות גדולה לקראת הסכם עם איראן. התקדמות גדולה עם איראן, אם כן, זה מה שמדווחים כאן הבוקר. מדברים גם על הטיל של טורקיה, שהוא בא לטווח הארוך ביותר שפותח פחות משנתיים אחרי שארדואן הציר כי טורקיה תשפר יכולות טילים. משרד ההגנה שם מציג טיל שיכול להגיע למהירות היפרסונית. עוסקים כאן במהפך של היזמית שעשתה אקזיט של 100 מיליון דולר, איריס שור. מה גורם לה, ליזמית הסדרתית הזו שמכרה את הסטארט-אפ האחרון שלה, לינקדין, לעזוב את עולם העסקים ולכתוב ספר, סיפורה כאן הבוקר. וויינט, חבר המושבעים בטקסס, דן למוות את טנר אורנר, בן 34, לאחר שהודה ברצח ילדה בת 7 במהלך עבודתו כשליח בחברת פדקס. הוא חטף את הילדה מביתה כשביצע משלוח של מתנה לחג העם, מולד בשנת 2022, והמושבעים ציינו כי אין בנסיבות העבירה או בעבירו של הנאשם דבר שמצדיק את נסיבות המקרה הנורא. שליח פדקס נידון למוות לאחר שהודה ברצח ילדה בת 7. ידיעה כאן בוויינט, לא חשוב שהדבר הנורא שהוא עשה מצדיק מאסר עולם ו... קובעים לו אם כן עונש מוות. יש כאן מידע על ירי בשרון, שני נרצחים שם, כנראה סכסוך בין משפחות. מדברים גם על נער שפתח באש בבית ספר בברזיל והרג שם שני עובדים, הוא בן 13. הוא פתח באש בעיר ריו ברנקו בצפון מערב ברזיל, המשטרה עצרה את החשוד בירי וגם את אבא שלו. שהנשק היה בבעלותו. ויש גם מידע על שני בני אדם שנהרגו, שלושה נפצעו במרכז קניות בטקסס, כן, שוב טקסס, בשל ירי. שני בני אדם נהרגו ושלושה נפצעו לאחר שגבר פתח בירי צפונית לדלס שבטקסס. המשטרה מסרה כי לא מדובר במעשה אלימות אקראי, והחשוד בן 69 הכיר את שני ההרוגים, הייתה ביניהם מערכת יחסים עסקית. החשוד נעצר 6 קילומטרים ממרכז הקניות, כך מעדכנים כאן הבוקר, וגם מעדכנים על ארסנל שמגיעה לליגת האלופות, וזה לראשונה זה 20 שנה. ארסנל מעפילה לגמר ליגת האלופות בזכות ניצחון 1-0 על אתלטיקו מדריד. יש כאן עדכון שמפורט ממש כעת על שר החוץ האיראני שנפגש עם מקבילו בסין. עבאס ערקצ'י נפגש עם מקבילו בסין, הוא הגיע לשם בראש משלחת דיפלומטית, הגיע לבייג'ינג. וואלה כותב בחותרתו המרכזית על ההתקדמות המשמעותית, אולי זה מצמוץ של טראמפ? עידן קבלר, הנשיא עצר את הפעילות הצבאית לקראת הפסגה בסין ומבחירות האמצע. בוושינגטון מעריכים שטראמפ מאס באפשרות של מלחמה במפרץ. ספרים כאן את הסוף העצוב של טבל, סיפור כואב מאוד על צעירה בת 22 שהלכה לטייל ונמצאה ללא רוח חיים על הר ביפן. הודיעה לאמא שלה שהיא מתחילה את המסע ולצערנו נמצאה מוטלת שם באותו הר ללא רוח חיים, סיפור קשה. מביאים כאן את דבריו של רוביו, הגיע הזמן שבאיראן ייקחו החלטה, כך הוא אומר, ודבריו מצוטטים כאן בוואלה הבוקר. שר החוץ האמריקאי מבהיר כי מבצע חירות במצרי הורמוז מוגדר כהגנתי, טוען להצלחה ראשונית באותו מעבר ספינות, הוא מעריך שההנהגה האיראנית מתקשה לקבל החלטה, המסלול הדיפלומטי לא תמיד יהיה זמין, הוא אומר. כן, זה קצת משתנה עם הכותרת שטראמפ עוצר הכל שם ומדווח על התקדמות במסע ומתן. כאן סיפור נורא על אחד שהעיז לירוק על אהוד אולמרט ונעצר. האלימות גואה. הנה, בלב תל אביב, מול עוברי אורח, גבר כבן 40 נצמד לראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט וירק לעברו ברחבת הסינמטק. אולמרט מסר עדות, הגיש תלונה במשטרה, וזמן קצר לאחר מכן החשוד אכן נעצר. פעיל ימין ירק על אהוד אולמרט. אנו באים. ויש כאן מחקר שמזהיר שאפילו תוספת קטנה ביום המאכלים האלה עלולה לגרום לדמנציה. מזון מעובד, חברים וחברות, מזון מעובד, הוא נחשב רע במיוחד, והוא גורם לנזקים, לא רק מחלות כרוניות או השמנה, אלא גם הם יכולים, המזונות הללו, המעובדים, לפגוע במוח, ואפילו תוספת קטנה מהם עלולה לגרום לדמנציה. כן, מפחיד, נכון? ישראל היום, טראמפ עוצר את המבצע במצר אורמוז, גם כאן העניין הזה כחותרת מרכזית. איראן מחישה ששגרה טילים לאמירויות, ורוביו מכריז, סיימנו עם מבצע זעם אפי, המיקוד כעת, פתיחת אורמוז. מדברים על לקמת דם בשרון, שני צעירים נרצחו בתוך רכבם, יש גם תמונות. ומה נסגר עם מים? מים נסגר, אהבתי את הכותרת הזאת אתמול, אז גם היום מדברים על מזג האוויר, אבל הוא כבר מתחמם. כן, עלייה בטמפרטורות החל מהיום עד שבת לפחות. מעריב מדבר בחותרתו המרכזית בוקר על שלוש האפשרויות שנמצאות על השולחן. אחת מהן, כותב אבי אשכנזי, היא תמונת הבלעות של ישראל. הוא מצייר את התרחישים כאן. הרמטכ"ל הצהיר כי צה"ל עוקב בדריכות אחר אירועים במפרץ הפרסי, הוא מוכן להגיב בעוצמה. בצה"ל מעריכים שסבב נוסף מול איראן בלתי נמנע, לצד מתיחות גוברת גם בלבנון, גם בעזה, שלוש אפשרויות על השולחן, אחת מהן תמונת הבלעות של ישראל, כותב אשכנזי בפתח מעריב. במצרים מתפוצצים בגלל כתבות במעריב, כעס בקהיר, בואו נראה על מה, מתעורר בבוקר, מחפש איך לתקוף את מצרים, העיתונאי המצרי נשאת הדיהי יוצא במתקפה חסרת תקדים נגד דוקטור אדי כהן בעקבות מאמרים שהוא כותב במעריב בנושאים שונים שקשורים למצרים. ויש תחזית דרמטית ליום שאחרי נתניהו, הליכוד יתרסק. משאל גולשים חושף כי כ-70% מהמשיבים מעריכים כי בלי נתניהו, הליכוד יתרסק מתחת ל-20 מנדטים. היועץ האסטרטגי יוסי טטיקה כבר אומר שהוא לא מאמין שעשרה שריונים יעברו, עשרה שריונים, כן? יעברו בשלווה לנתניהו. תחזית דרמטית של טטיקה ומיקי לוין כאן הבוקר. הם מדברים גם בארץ על הדברים של טראמפ, שלאור ההתקדמות במגעים עם איראן, הוא עוצר את הפרויקט לפתיחת מצר אורמוז, החוץ של ארצות הברית, מביאים גם כאן את דבריו. ניסחנו עם מדינות המפרץ בעלות בריתנו הצעת החלטה למועצת הביטחון של האום, כדי להבטיח את חופש השייט במצר אורמוז. מדברים כאן גם בארץ, אנחנו עדיין על כך שבניגוד לחוק, צה"ל לא מוסר נתונים על חיילים ששוחררו בשל מצבם הנפשי. ויש גם כותרת שעוסקת באיחוד של בנט ולפיד. בנט ולפיד קבצו ראש לבור שקרא נתניהו והפכו את התכסיס שלו להצלחה מסחררת. יואנה גונן חושבת כך וכותבת את משנתה כאן. והיא כותבת בכותרת המרכזית, אבס הוא ערבי זיס, ובעולם של סמוטריץ' הדימוי החליף את המציאות. עכשיו העיתונים עצמם, ידיעות מעדכן אותנו על המסר של המודיעין האמריקאי, שאיראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה, לצד הדיווחים כי ישראל בארצות הברית תיאמו סבב לחימה נוסף, ולמרות המשך המתקפות על האמירויות, טראמפ טוען כי הפסקת האש טרם הופרע, באיראן יודעים מה אסור להם לעשות, כך הדברים של טראמפ. עוסקים כאן בחילופי התפקיד בחיל האוויר, מפקד חיל האוויר היוצא מודה, התמונה לגבי 7 באוקטובר תתברר רק בוועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. בעוד שהשר סמוטריץ' מתאר את טווח ה-7 באוקטובר, אותו טווח ב-1200 ישראלים כמחדל טקטי, אלוף תומר בר נטל אחריות בנאום פרידה נוקב, לא היינו שם עבור האזרחים, זה קרה במשמרת שלי. אמר, המפקד הנכנס, עומר טישלר אומר שחיל האוויר מוכן לקחת את הפיקוד, מוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה, כך מפקד חיל האוויר החדש. הם מדברים גם על הוויכוח הנוקב על משבר הגיוס, לצידו יש מי שמוכיחים שאפשר גם אחרת. מביאים כאן את הנתונים של קודקוד, פרויקט קודקוד, שחושף שתוך 3 שנים מספר המתגייסים למסלול שמכשיר חרדים בתחומי תוכנה וסייבר, זינק פי 5, הוא עומד כעת על כ-1,000 חיילים. הקודקוד לפני המחנה, זו הכותרת. ויש כאן את הצילום העצוב של מרדכי דוד, מבזה את בית המשפט, נטפל שופטת ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו, רגע לפני עדות ראש הממשלה, ביזיון בית המשפט, לא שמעתי גינוי של ראש הממשלה בעניין הנורא הזה, ובן דור ימיני כותב, נחצו הקווים השחורים. מעריב כותב על המפלגה של גדי איזנקוט שמצרפת את יורם כהן, לשעבר ראש השבק, הוא המצרף החדש למפלגתו של איזנקוט. לפיד ובנט התקנו אותי על האיחוד 5 דקות לפני התקשורת, אומר איזנקוט. ויש כאן גם את דבריו של זיני, של כהן, שאומר שזיני ימדד על פי מעשיו. על חבל דק כותב מעריב ומתאר כאן את מה שקורה במיצר הורמוז, העניין הזה כבר פחות רלוונטי, אותו מבצע שטראמפ החל בו עם השעיית המבצע. בצהל מזהים שינויים מגמה באופי של לחימת החיזבאללה בדרום לבנון, ירי מרחוק והפעלת רחפני נפץ, וקצין בכיר אומר כאן שלמרות הדיבורים בפועל יש לחימה שלא פוסקת. ירוס וגסטאו זלקה, אחיו של ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה, מדבר עם מעריב ואומר, כמו שזה קרה כאן, זה יכול היה לקרות בכל מקום ולכל אחד, אנחנו מבקשים שכתבי האישום יהיו מחמירים. יש לנו גם את יתד נאמן שמדבר על ההתחממות הנוספת במפרץ, עם התקיפה של האמירויות, אמרנו זה כבר פחות רלוונטי עם השעיה של טראמפ את המבצע בהורמוז. מדברים גם על תאום ישראלי-אמריקאי לקראת אפשרות של תקיפת מטרות אנרגיה ותשתיות. גם זה תרם מתברר לגמרי העניין הזה, אבל כן מאותתים בארצות הברית על אפשרות לפעולה מול איראן. מתקדים גם על אש ללא הפסקה בדרום לבנון ועל כך שהושמדו 5 תווי טרור תת-קרקעים. ומאז הפסקת האש המדוברת הזו, so called הפסקת אש, יותר מ-250 מחבלים חוסלו. זה ביתד נאמן, ואלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. הפסקה קצרצרה לפרסומת, ונשוב, נעדכן שטרם מתבהר מחוץ. עדיין מעונן לגמרי, ולא רואים את התחלת, אבל זה בטח יקרה בדקות הקרובות. אנחנו כאן כדי לעדכן, גם בנושא הזה.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2. ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות, או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: מחפשים נעלי סקצ'רס?
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
14: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
15: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
16: דיווחי התנועה בחסות
17: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
18: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, הצירים בירושלים רובם פנויים ופתוחים לתנועה. על בגין התנועה זורמת, זורמת גם בכניסה לעיר, מה שכן, ליוצאים מאדם, רכב תקוע בנתיב הימני, הוא לא מפריע לתנועה, אבל בהמשך יש עומס תנועה מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, מהכפר עצמו לכיוון המחסום עצמו, מחסום חיזמה. תודה לסרית שמעדכן אותנו בוקר בוקר.
16: דיווחי התנועה בחסות
17: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
18: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

אבי עם גומות, ועכשיו פרסומת. תואר במנהל עסקים, פרסום ושיווק. בא לכם לשמוע פרטים? הקריאה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח לתואר ראשון ולתואר שני שיתקיים ביום שני, ה-11 במאי, בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו, הם מזמינים אתכם להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל ולהכיר את המסלול לשיווק ופרסום. במסלול הזה תקבלו הכשרה מעשית בבניית קמפיינים וניהול רשתות חברתיות שתאפשר לכם להפוך רעיון למותג ולהשתלב כמנהלי שיווק בחברות המובילות במשק. שריינו ביומן, 11 במאי, 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. כן, נמשיכים להן בעיתונים, פותחים את מעריב שעוסק במי המפרץ הרותחים. כן. ובאמת דבריו של טראמפ, כאן לא ניתן לחבורת משוגעים להחזיק בנשק גרעיני. למרות הפרות חוזרות ונשנות מצד האיראנים, הביאו אתמול מזכיר ההגנה האמריקאי בראש המטות המשולבים, כי הפסקת האש עדיין בתוקף. ובאים כאן גם את דבריו של הנשיא הצרפתי, הוא קורא לטהרן לחדול מתקיפת ספינות ומחליות. היא מזינה כך את המלחמה ומובילה להסלמה, טוען הנשיא הצרפתי נגד איראן. ואם גם את דבריו של יושב ראש הפרלמנט האיראני בכתבה שפותחת את מעריב, הוא אמר שהנוכחות של ארצות הברית ובעלות בריתה היא זו שמסכנת את השייט. מדברים כאן על המיצר שמימיו רותחים. אין ספק. וגם מעדכנים שבישראל נערכים לחידוש הלחימה באיראן, לפי דיווח ב-CNN, ירושלים מתואמת עם וושינגטון בעניין. דורים גם על מה שקורה בצפון, בעומק לבנון, אש ללא הפסקה. כותרת שאומרת הכל, יש כאן צילומים של חיילנו, לוחמנו שם, מראים למשל צילום של לוחם בגדוד 226. הוא אומר שהמרחב שם רווי תשתיות טרור מעל הקרקע, ומתחתיה. הוא אמר את הדברים לכתב מעריב שהתלווה לכוחות המתמרינים בנקודה הרחוקה ביותר מישראל, כ-14 קילומטרים מגבול הצפון. סגן אלוף למ, מפקד גדוד שריון, אומר כאן בכתבה, אנחנו כאן אחרי כמעט 3 שנות מלחמה, נלחמנו בעזה וגם שם חווינו הרבה אתגרים מול האויב. לקח לנו זמן להבין איך מנצחים את המנהרות ואת המטענים, גם את הכתבמים ננצח ומבטיח. עוד כותרות, מדברים על משרדי ממשלה. לפי מבקר המדינה, תקשיבו, ב4 שנים נפתחו ונסגרו בממשלה 76 משרדים. זה דוח ביקורת חריף של המבקר, הוא מטריע בו, כי המאפיינים האלה גובים מחיר תפקודי ופוגעים באפקטיביות של פעילות הממשלה ובשירות שהיא מעניקה לציבור. כן. נפתחו, נסגרו, עברו סמכויות ב-76 משרדים בממשלה. מספר משרדי הממשלה בישראל גדול פי 1.5 ממספרם הממוצע בעולם, בין 1.5 ל-2.7. ו-50 תחומי פעילות הועברו בין משרדים בתקופה האחרונה, 4.5 שנים האחרונות. זה גם עולה בדוח המבקר. בעיתון יתד נאמן מספרים על חשש להרעלה. 2 תינוקות נמצאו מאורפלים בדירה בירושלים. אירוע בהחלט חריג ברחוב קורש. לאחר בדיקות שביצעו לוחמי האש, נשללה אפשרות לדליפת גז וחומרים מסוכנים. מה הסיבה? לא ברור. לא היו במקום לפי לוחמי האש גזים רעילים או חומרים מסוכנים, ולא נמצא גורם סביבתי שיכול להסביר את מצבם. בכל מקרה הם פונו לבתי החולים וטופלו. עכשיו איזי. לא, הכל מן אללה.

פיזי. לא הכל מנהל. העיתון המבשר גם מצטרף אלינו לשולחן בעמודו האחורי. הוא מדבר בכמה נושאים. אחד מהם חיבור הנגב למרכז, קידום שלב נוסף במסילת הדרום. משרד התחבורה וחברת חוצה ישראל ממשיכים לקדם את פרויקט התשתית הלאומי מסילת הדרום, שנועד לחזק את החיבור בין אזור הנגב למרכז הארץ ולשפר את מערך התחבורה הציבורית. במסגרת ההתקדמות קימה המועצה הארצית דיון פנימי לדיון המלצות הוותל, ובסיומו הוחלט להעביר את התוכנית לאישור הממשלה, אשר עם קבלתו צפויה להיכנס לתוקף. וטל, ועדת תשתיות לאומיות, אגב. ומספרים על תושב נחף שנשבע אמונים לדאש ותכנן פיגוע. מספרים על כתב אישום שהוגש נגדו כאן הבוקר. גם כאן מציינים, כתב אישום לא הוגש הבוקר, מציינים כאן הבוקר שהוגש נגדו כתב אישום, אוקיי? וגם כאן מציינים את דוח מבקר המדינה, לפיו הממשלה בישראל מנופחת וסובלת משינויים דחופים במשרדים. כן, לפני הפרסומות, עוד עדכון אחד, דברים כאן על כך שהיועמ"שית תומכת בהחלטה של בג"ץ להקפיא את פעילות הרשות השנייה. היא מתייצבת לצד השופטים. לדברי בערב מייר, במהלך המינויים של המועצה נפלו פגמים שמצדיקים את ביטול ההחלטות. ביקורת נמתחה על המעורבות של נתניהו גם בבחירת יושב ראש הרשות. הדרמה הזו סביב הקפאת פעילות הרשות השנייה נמשכת, ואתמול מביעה היועצת המשפטית אם כן תמיכה בהחלטת בגץ, שהוציא שלשום צו זמני שאוסר על המועצה להתכנס ולקבל החלטות עד להחלטה אחרת. הרכב שופטים צפוי לדון בעתירה בהקדם. כן, יש לה מועצה הזו סמכויות משמעותיות כלפי גופי השידור המפוקחים על ידה. למשל, בידי המועצה סמכויות שעשויות להכריע את עתידו של גוף תקשורת, ובמסיבות מסוימות גם להביא להפסקת פעילותו, סמכות להטיל עיצומים כספיים, למנות דירקטורים מטעמה לחדשות 12 ו-13, ויש אם כן טענה או ביקורת שגם נתניהו מעורב בבחירת יושב הראש במועצה. הפסקה קצרה לפרסומת, נשוב עם החדשות הכלכליות מיד.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087. דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

Stay with me. עכשיו פרסומת ביום ירושלים הקרוב, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם, יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף, עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון, יחד עם שיר אל מליח ומוטי פרנסיס וירון אילן, הם כולם יחכו לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית מלב ליבה של ירושלים בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר, בחסות סופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים במחירים של פעם שיסייעו ביוקר המחיה בלי לוותר על איכות, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו לחסוך כבר היום. כן, כותרות כלכליות לסיום השער.

הן כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו יחד ביתד נאמן. ספרים על משרד האנרגיה שבוחן הקמת תשתיות אחסון גז טבעי בישראל כדי להבטיח רציפות אספקת גז למשק. מדברים גם על רפורמת החשמל שצוברת תאוצה, מעל 400 אלף כבר עברו לספקים פרטיים. במעריב מביאים את הדברים של סוכני הביטוח שאומרים שכספי פנסיה עלולים להיפגע על ידי גורמים עברייניים. נשיא לשכת סוכני הביטוח קורא לממונה על הביטחון באוצר לחזור בו מביטול ההוראה המחייבת סוכן בעל רישיון פנסיוני להיות מעורב בהחלטה על משיכת כספי פנסיה. יש גם סקר מעניין לפיו בכ-70% מהבתים מותקן בית בר. אוקיי? בר, לא בית. בכ-70% מהבתים מותקן בר מים או מתקן טיהור. אצלי לא, אגב. 70%. בידיעות על הבוננזה של צחי אבו, קנה דירות בתל אביב ב1.5 מיליון שקלים, ומזכיר ב16,000 חברת אבו פמילי מגורים. היא רכשה 40 דירות שיועדו לסחירות בהנחה משמעותית במגדל דווינצ'י, זה שנפגע מטיל איראני. הדירות שופצו וכעת החל לשיווק של 20 הדירות הראשונות. מנכלית החברה אומרת שזו סחירות לטווח ארוך, וגם אם המחירים יקפצו, היא לא יכולה לגעת בדיירים. 16,000 שקלים. מביאים סיפור על הסכם ממון באלפיון העליון. איש עסקים משלם לזוגתו לשעבר 230 מיליון שקלים. למרות ששני הסכמים אין בני הזוג קיבלו תוקף של פסק דין, הגבר טען שאין לקיים אותם עד שהאישה תמלא את ההתחייבויות כלפיו. 200 מיליון שקלים, זה מה שהוא נדרש לשלם. יש לנו גם את הגלובס שכותב על 19 חברות ו-40 אלף מוצרים, נתונים שבעצם מאחורי הקפיצה הגדולה במחירי המזון. העיתון חושף נתונים שהגיעו לידיו ומנתחים מה קרה למחירים של 40 אלף מוצרי צריכה מתחילת 2024 עד הרבעון הראשון של 2026. הם חושפים את ספקיות המזון שמובילות את ההתייקרות. איך יכול להיות שהמחיר מתעדכן כלפי מעלה גם כשהשקל מתחזק ועלויות היבוא נחתכות? האם בכל זאת יש נקודת אור? כתבה מעניינת בגלובס ועיתון ישראל היום עוסקים ברכישת המטוסים רגע לפני פקיעת האופציה. ישראל מאשרת רכישת מטוסים F-35 ו-F-15 ב-5 מיליארד דולר, מהלך שנועד להחליף מטוסים בעוד 15 שנה, אבל באוצר מזהירים מההשלכות, אומרים שזו סכנה ליציבות במשק, והפלונטר הוא בכלל להיעדר מקורות למימון הרכישה, זה בישראל היום הבוקר. עד כאן הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד, מסיימים עם דקלה, שיהיה בוקר טוב, סובי זירות, מיד שווים.

0: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. אני רוצה
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: אני אקי.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
1: אזהרה. צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים ציוד כושר איכותי.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז. זאת בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במיצר לחצות בנתיב שייט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שייט מסחרים. בתגובה שיגרה איראן כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים על המתיחות באפשרות של חזרה ללחימה.
16: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה, גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצר הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
15: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מדווח.
17: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
15: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת, נחרים אתכם, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
3: הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצע מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה הזה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: בוקר טוב
24: ברדיו ירושלים.
25: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות, מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים. מהדורה רביעית, בוקר, יום רביעי, שעה שנייה, יוטט באייר, תאפשין פי וו, 6 במאי 2026. אז אגב, עיר מתחמם מעט, תראו, השמיים כבר לאט לאט מדברים, יש בהם המון עננים הבוקר, אבל נרגיש עוד מעט עלייה בטמפרטורות, יהיו כאן בירושלים 19 מעלות היום, הטמפרטורות אגב עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, אנחנו במאי, 6 בו. 19 מעלות זה מוגדר יחסית נמוך לעונה, אבל מחר הטמפרטורות תעלנה עוד, ובשישי כבר הטמפרטורות תעשינה רגילות לעונה, בשבת אפילו יעשה חם מהרגיל. אנחנו כאן לשעה נוספת עד 8. מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר 101 FM, 89.5, התדרים, 89.5 רלוונטיים, וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, כמובן, זוכרים. תשמרו אותנו בסמארטפונים שלכם, 0502-555-101, זה המספר. באמצעותו תוכלו לדווח לנו מה קורה בכבישיה של ירושלים ולדבר איתנו סתם איך אתם מרגישים למשל, מה אתם ככה עושים בדרך, לא בשעת נהיגה כמובן שלא, רק אלה שיושבים ליד הנהג, מאחורי נהג האוטובוס למשל, ברכבת הקלה וכדומה, סמסו לנו בעיקר אגב מה קורה בכבישים. נדבר בשעה הזו על טראמפ שעוצר את המבצע במיצר הורמוז, על ההשוואה המקוממת של השר סמוטריץ', על ראש השבק לשעבר יורם כהן שמצטרף לאזנקוט, על פיל הימין ששוב מבזה את בית המשפט, על הזמר ממה מסתערב שנחשף, וגם מה זה הדהדת ואיך אומרים בעברית longevity. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כרגלנו נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הידיעות מהעיתונים ומאתרי החדשות. ריטה פותחת לנו את הבוקר הזה, נתפלל להצלחת הלוחמים בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה.

בהמשך, בכל האתרים מזכירים את דבריו של טראמפ שהושגה התקדמות גדולה עם איראן והמבצע במצר הורמוז מושהה. אז הנה, יומיים בלבד אחרי שהתחיל, טראמפ הודיע על השעיית מבצע פרויקט חופש שנועד לשבור את החסימה האיראנית במצר הורמוז. בפוסט שהוא רשם ברשת שלו, הוא הסביר שההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות עקב מה שתאר כהתקדמות גדולה לקראת הסכם עם איראן. טראמפ מדווח על התקדמות אם כן ומשהה את המבצע במצר אורמוז, כך מעדכן הבוקר. וויינט, וויינט גם מעדכן על הטיל של טורקיה. יש להם טיל חדש בעל טווח ארוך, הארוך ביותר שפותח, פחות משנתיים. אחרי שארדואן הצהיר כי טורקיה תשפר את יכולות הטילים, משרד ההגנה מציג שם טיל שיכול להגיע למהירות היפרסונית. עוד בין הכותרות הבוקר, מדברים על ירי באזור השרון, שם נקבע מותם של שני צעירים, כנראה סכסוך משפחות. מעדכנים על פגישת שר החוץ האיראני, מקבילו בסין. שר החוץ של איראן, עבאס ערקצ'י, נפגש עם מקבילו וואנגי בסין. ערקצ'י הגיע לבייג'ינג בראש משלחת דיפלומטית, ולפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראני, תסנים. השניים שוחחו על היחסים בין שתי המדינות ועל ההתפתחויות האזוריות והבינלאומיות. ה-CNN מעדכן שיותר מ-600 תקיפות כוונו לעבר מתקנים אמריקאים בעיראק במהלך המלחמה עם איראן, כך דיווחה רשת CNN מפי בכיר במחלקת המדינה של ארצות הברית. יותר מ-600 תקיפות כוונו לעבר מתקנים אמריקאים בעיראק במהלך המלחמה, כך הבוקר. בוויינט, וויינט גם מעדכן על מה שקרה בטקסס, שני בני אדם נהרגו שם ושלושה נפצעו בעקבות ירי של גבר בן 69 במרכז קניות, הוא כנראה מכיר את מי שירה בהם והם קשורים איכשהו בקשר עסקי. ובברזיל, נער פתח באש בבית ספר בן 13, שני עובדים נהרגו. וואלה, כעת כאן הכותרת המרכזית עוסקת בהתקדמות המשמעותית של טראמפ, או שאולי זה מצמות שלו. הנשיא ישהה את פרויקט החירות לקראת הפסגה בסין ובחירות האמצע. עידן קבלר כותב שבוושינגטון מעריכים שטראמפ מאס באפשרות למלחמה במפרץ. גם כאן על הירי לעבר רכב בקלנסווה, שני צעירים נרצחו, אחד נפצע קשה, רצח רודף רצח במגזר. כאן מפרטים גם על הרצח האחרון שמדווח, מספרים את סיפורה העצוב של תבל, צעירה בת 22 שהלכה לטייל ביפן, סיפרה לאמא שלה שהיא עולה על אחד הערים שם, ונמצאה בהמשך ללא רוח חיים על הער עצמו, מטיילת ישראלית. כן, מדברים גם על המזון המעובד, שתדעו אפילו תוספת קטנה ממנו ביום עלולה לגרום לדמנציה. מזון מעובד נחשב רע במיוחד, וכאן מפרטים את הנזקים שלו, שלא מסתכמים במחלות כרוניות או השמנה, רק אלא יכולים גם לפגוע לכם במוח. מזון מעובד. מזונות אולטרה מעובדים דלים ברכיבים תזונתיים חיוניים, מסבירים כאן ועלולים להשפיע על מערכות שונות בגוף. יש כאן כמה דוגמאות, זה בוואלה, תסתכלו, תבינו. בישראל היום, טראמפ עצר את המבצע באורמוז, האיראנים חוגגים, טוענים שארצות הברית התקפלה. כך מדווח ישראל היום בחותרתו המרכזית, הוא מביא גם את ההחשה האיראנית שהם לא שיגרו טילים לאמירויות, ואת דבריו של רוביו שהכריז, סיימנו עם מבצע זעם אפי, המיקוד כעת, פתיחת מיצר אורמוז. זעם אפי זה שהגעת הארי שלנו, כן? מספרים כאן גם על ארגוני הטרור בעזה שהעלו כוננות מחשש לחידוש הלחימה. ופעם ב-5,000 שנה, אסטרואיד שהתקרב בצורה מסוכנת לכדור הארץ, מזהירים כאן, אסטרואיד ענק שיחלוף באפריל 29. אוטוטו. כאן מפרטים ויש גם צילום או הדמיה AI של איך זה עשוי או עלול להיות. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על ההתקפלות המפוארת של טראמפ. זו התקפלות מפוארת או אולי תרגיל השכה? כאן עוסקים בהודעה הדרמטית של דונלד טראמפ, שהודיע באופן חריג הלילה על הפסקת המבצע שאמור לאכוף את חופש התנועה במצרי הורמוז. הוא אומר כי ההחלטה הגיעה בשל העובדה שהושגה התקדמות רבה לקראת הסכם שלום. הסכם שלם וסופי, לא שלום, הסכם שלם וסופי עם נציגי איראן. אז כאן תוהה אלי ליאון אם זו התקפלות מפוארת או תרגיל
הסחה של טראמפ, עוד כותרות.

0: במעריב הבוקר. כמה מנדטים תקבל מפלגה חדשה בראשות נתניהו? משאל גולשים חושף שכ-70% מהמשיבים מעריכים כי בלי נתניהו הליכוד יתרסק מתחת ל-20 מנדטים. כן, יוסי טטיקה, הוא יועץ אסטרטגי, הוא אומר שהוא לא מאמין שעשרה השריונים של נתניהו יעברו בשלווה. מדברים על כך שהוא רוצה גם לבטל את הפריימריז בליכוד, כדי שלא יהיו כל מיני כאלה שאמרו, אכלו לי, שתו לי. ומציגים כאן גם שלוש אפשרויות שנמצאות על השולחן בעניין ישראל. אחת מהן היא תמונת הבלעות של ישראל, כותב אשכנזי. הרמטכ"ל הצהיר כי צה"ל עוקב בדריכות אחר האירועים במפרץ הפרסי ומוכן להגיב בעוצמה. בצה"ל מעריכים שסבב נוסף מול איראן בלתי נמנע, לצד מתיחות גוברת גם בלבנון, גם בעזה. ויש את הארץ שכותב בכותרתו המרכזית על טראמפ, שאמר שלאור ההתקדמות במגעים עם איראן, הפרויקט לפתיחת מצר הורמוז מושהה. כאן מביאים את דבריו גם כן, ובנוסף כותבים שבניגוד לחוק, בכתבה אחרת, בניגוד לחוק, צהל לא מוסר נתונים על חיילים ששוחררו בשל מצבם הנפשי. טוני דיות פותח עם מאמרים, הנה עברנו לכאן, אחד של סמדר פרי, למשל, היא כותבת על הברית שאין לה פנים מאחורי הקלעים, עוד ועוד שיתופי פעולה מתקיימים בין האמירויות לישראל, ויורש העצר הסעודי בן סלמן גם הוא מתחיל לפתח סקרנות. האימות בין הנסיכויות לעיריית והיחסים הטובים בין ירושלים לאבו דאבי יוצרים הזדמנות לכך שהדלת הסעודית תיפתח מחדש, כותבת פרי, שכותבת שסעודיה בדומה לאמירויות לוחצת על הנהגת לבנון לפעול נגד חיזבאללה. הנה השותפות בין אבו דאבי לישראל, אומנם חסרת שם, אבל מי שצריך יודע. עוז בניון כותב על עוגת חבל התלייה ביום הולדת ה-50 של השר בן גביר. הוא כותב שהכאוס הוא המסר. כשאיתמר בן גביר יוצר עוד פרובוקציה, זו לא טעות, אלא אסטרטגיה. בעידן שבו אנחנו בהצפת מידע, שומעים את מי שצועק הכי חזק. כדי לצאת מהכאוס, עלינו למצוא נציגי ציבור טובים יותר, קורא לנו. עוז בניון מצביע ימין שרואה בדאגה את העלייה בפשיעה, לא יכול לפתור את עצמו באמירה שאצל השמאל יהיה יותר גרוע. בינון מציע עלינו למצוא נציגי ציבור טובים יותר. שיר השבוע.
1: ועכשיו
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: הנה פרסומת. יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד עם העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם, ציבור יקר, לשידור חי חגיגי מכיכר ציון ביום חמישי 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוזיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא וליאם גולן. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, שכאן לתת לכם יותר בפחות. מאות מוצרים במחירים מסובסדים לחברות וחברי הסתדרות. פתרון אמיתי ליוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. חפשו בגוגל ותתחילו להנות מההטבות. עיתון מעריב פותח עם מי המפרץ הרותחים. כאן מתארים את השיחות בין הצדדים ואת הדברים של טראמפ, שעדיין מצהיר לא ניתן לחבורת משוגעים להחזיק בנשק גרעיני. החדשות הטריות ביותר הן שהוא אם כן עוצר את המבצע במיצר הורמוז. מדברים כאן במעריב גם על כך שבישראל נערכים לחידוש הלחימה באיראן. לפי גורם ישראלי, התקיפות, אם תהיינה, צפויות להתמקד בתשתיות האנרגיה ובחיסולים ממוקדים של בחירים בצמרת השלטון. וירושלים, על פי דיווח שהופיע אתמול ב-CNN, מתואמת לגמרי בעניין עם וושינגטון, כאן אם כן נערכים לחידוש הלחימה באיראן. עוד מעט נמשיך להן בעיתונים, לפני זה הפסקה קצרה לפרסומות.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
5: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: מחפשים מוצרי ספורט?
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
14: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט. Let's
15: I'm ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
16: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון.
0: ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב. ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
20: אתם מאזינים בוקר חדש בירושלים, ליטל דן.
2: כן, חזרנו אליכם עם עוד ידיעות מתוך העיתונים, עיתוני הבוקר. יש דיווח גם בידיעות, הנה אנחנו פותחים גם את העיתון הזה, על כך שישראל וארצות הברית מתאמות ביניהן סבב תקיפות נוסף באיראן. עדיין קרובים לפצצה, זו הכותרת, מתארים כאן שלפי המודיעין האמריקאי, גם אחרי חודשיים של מלחמה מעריכים שאיראן יכולה לפרוץ לגרעין בתוך שנה, בדיוק כמו שהיה לפני, ולאחר מבצע עם כלבי במפרץ נמשכת ההסלמה, ועל הרמטכ"ל של צבא ארצות הברית אמר כי המתקפות של איראן הן מתחת לרף חידוש הלחימה. בכל מקרה אנחנו מתואמים, מדברים גם על הכוחות בדרום לבנון שנמצאים במין הפוגה, אבל הירי שם, שלא תחשבו, לא פוסק לרגע. בכל מקום שצהל יוזם פעילות התקפית, מחבלי חיזבאללה נסוגים לאחור, נאמר כאן בכתבה. הלוחמים שנמצאים בשדות הקרב מאז 7 באוקטובר, מתמודדים עכשיו גם עם בעיית הרחפנים. המגד מבטיח בכתבה שמביא רון בן ישי, שזה עוד אתגר שגם אותו צהל בסופו של דבר יפצח. אש ללא הפסקה, גם העריב מתאר את הלחימה הנמשכת ללא הפוגה שם בצפון, למרות ועל אף ההפסקה, הפסקת האש. מביאים כאן את דבריו של תומר בר, היוצא מחיל האוויר, לא היינו שם עבור האזרחים, זה קרה במשמרת שלי, הוא כן לוקח אחריות. אלוף תומר בר מסיים את תפקידו כמפקד חיל האוויר, הוא פורש מצהל אחרי כמעט 40 שנה, 39 שנות שירות. בטקס החילוף שלו עם המפקד הקדע נכנס, אלוף עומר טישלר, הוא אומר, צהל כולו כשל בשבעה באוקטובר, התמונה השלמה תתברר רק לאחר עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית, כך הוא אומר. הוא אמר גם, סרטטנו קו גבול ברור בין פוליטיקה לבין הניקיון בצהל, כך דבריו המובעים הבוקר בעיתונים. נשמע עוד קצת מוסיקה ונמשיך להן בעיתונים. שיר חדש לדעתי לשרית חדד, נכון?

0: כן, שיר חדש לשרית חדד, המזרח הרחוק. זה השם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו, לבאים ממעלה אדומים, יש לכם תנועה ערה על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית, על אוזי נרקיס, זה לבאים מהפסגה עמוס לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה ערה גם על כביש 20, ליוצאים את הפסגה לכיוון כביש בגין, תנועה ערה במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה, עמוס לכיוון כביש בגין, על דרך חברון, תנועה ערה מאלבק לחטיבת ירושלים, לכיוון דרום פנוי, כיוון הרחומה, ליוצאים את הרחומה, בוקר פנוי יחסית, על הרמפה שמובילה לכביש 16 יש תנועה ערה הבוקר, תנועה ערה גם על גולדה לכיוון החוצבים, ובכניסה לעיר גם ביציאה התנועה זורמת. הרבה תודה לטל ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: כן, אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, יש כותרת במעריב, ציטוט מדבריו של בנט, הנגב הפך לפלסטין, סמוטריץ' הוא אדריכל ממשלת ההשתמטות והטבח, כשהוא מכנה את האסון הנורא בתולדות מדינת ישראל, מחדל טקטי, זו החשה וזריקת אחריות, כך, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הוא אמר את הדברים בסיור שערך בנגב, יחד עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון פנים לשעבר, הוא אמר, בנט, הקואליציה הזאת מנסה לומר לציבור הישראלי שטבח יכול לקרות, זה לא קורה, זה היה במשמרת שלכם, אתם בורחים מהאחריות, ומהקמה של ועדת חקירה, בנט וסגלוביץ' הדגישו את מחדל היעדר המשילות בנגב, תחת הממשלה הנוכחית, הנגב הפך להיות פלסטין, ומדינת ישראל איבדה פה את הריבונות, דברי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ואם בכל העיתונים את הדברים האזויים של סמוטריץ' שאמר שהקמת ממשלה עם אבאס, גרועה יותר מטבח השבעה באוקטובר, כן, שר בישראל, אלה הדברים שלו, הוא טען בראיון כי הטבח היה מחדל היום ונורא שיש אכן לחקור, אבל הוא מחדל טקטי. טקטי, כן? העברת מזוודות של כספים לחמאס. החמאס הוא נכס, וזה טקטי. כך סמוטריץ', לאחר שהוא תקף מכל עבר, הוא טען, לא, מה, אבל הדברים שלי הוצאו מהקשרם. למרות שהמראיין חזר ושאל אותו, מה אמרת? תחזור שנית. אני הבנתי נכון, והוא חזר ואמר, הקמת ממשלה עם אבאס גרועה יותר מטבח השבעה באוקטובר. חבר הכנסת אבאס אומר, אגב, בתגובה, אין לו כבוד ל-2100 נרצחים ולמשפחות שלהם. נתניהו, הוא לא מגיב. הוא בחר לא להגיב לעניין הזה. תגידו בהצלחה ליורם כהן, ראש השבק לשעבר, הוא חובר לאיזנקוט, ראש השבק מצטרף למפלגתו של גדי איזנקוט וגם תוקף את נתניהו. ישראל בן שטרית שנפצע בעזה מצטרף לליברמן, ואומר שהקרב האמיתי הוא על החברה הישראלית. אז הנה גדי איזנקוט קורץ לימין, והוא עורך מסיבת עיתונאים שבה הוא מודיע על הצטרפותו של ראש השבק יורם כהן, שהיה ראש שבק בין 2011 ל-2016, ונחשב לאחד המבקרים הבולטים של נתניהו מתוך המחנה הדתי-לאומי. אתמול הוא הדגיש כי נענה לפנייתו של איזנקוט להצטרף אליו, סוג של צו 8 אמר, והוסיף כי יש לתת לממשלה הנוכחית שקשלה להמשיך ולנהל את מדינת ישראל, זה מעשה לא אחראי ואפילו מסוכן. אתם יודעים שראש הממשלה כנראה לא מעוניין לקיים את הפריימריז בליכוד, זה עוד ידיעה שמופיעה במעריב הבוקר, מספר גורמים מעריכים כי ראש הממשלה ישריין לבריאות כי ראש הממשלה ישריין כמה מקומות ריאליים ברשימת המפלגה לכנסת כדי להכניס שחקני חיזוק, אולי דדי סימחי, אולי איריס חיים, אולי טלי גווילי. נתניהו אם כן לא מעוניין לקיים את הפריימריז בליכוד, כך חוששים במפלגת השלטון.

0: כן, מבוי סתום במסע ומתן לפירוק חמאס מנשקו, כך מעדכן הבוקר עיתון ישראל היום, שמציין ומדבר על השיחות, התיווך, שיחות התיווך בקהיר שהגיעו למבוי סתום, כך מוסרים כלי תקשורת ערבים, מבוי סתום, כן, במסע ומתן לפירוק החמאס מנשקו, ויש עכשיו דברים שאומרים האיראנים, בסוכנות ידיעות טיראנית, תיארו את הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הצירה הזמנית של מבצע פרויקט חופש במצע הורמות, ככישלון אמריקאי בהשגת יעדיהם בפרויקט, זה פורסם ברשת CNN, לפי הדיווח ברשת האיראנית, ההחלטה של טראמפ הגיעה בעקבות עמדות נחרצות ועזרות מצד איראן. גם סוכנות הידיעות האיראנית הסנימה, המזוהה עם המשטר, כתבה על כך ורשמה ברשת אקס, טראמפ נסוג. כן, ככה לפני הפרסומון נדבר גם על מרדכי דוד, שתוקף גם את השופטות והשופטים שעוסקים בתיק נתניהו, הוא אותו פעיל ימין, עבריין מורשע. מרדכי דוד התריד אתמול ברחוב את השופטת רבקה פרידמן פלמן, שעומדת בראש הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה. דוד, המקורב לשר הביטחון הלאומי ולשר המשפטים, פנה לשופטת, וזה ממש רגע לפני תחילת עדותו של נתניהו בבית המשפט, ואמר לה, גבירתי, השופטת במשפט נתניהו, תדעי לך שהוא יצא זכאי, תופרים תיקים לביבי המלך, הוא יצא זכאי, מעלילים עליו עלילות. כמובן הוא עוקב בחמישי האחרון לחקירה על ידי המשטרה, לאחר שעורר פרובוקציה בדרום תל אביב, וכעת הוא ממשיך עם פרובוקציות שלו הפעם לעבר השופטת פלדמן. אגב, לפני כמה ימים הוא חגג עם השר בנגביר במסיבת יום ההולדת של השר, וגם זה מוזכר כאן הבוקר. אתם יודעים שחוק היועמ"שים חוזר? החוק שישנה את מודל הייעוץ המשפטי בממשלה מבקש להעניק מעמד עצמאי ליועמ"שים במשרדים. יוזם החוק, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, אומר, היועמ"שית חוששת מהחוק הזה ובצדק, כיוון שהוא מפרק את ממשלת הצללים בראשה היא עומדת. ממשלת הצללים. הקואליציה גם מקדמת סמכות כמעט מלאה לממשלה למינוי בכירים, כולל סעיף דרמטי שקובע כי כהונת רמטכ"ל, מפכ"ל, ראש שב"כ ואחרים תסתיים 100 ימים מהקמתה של ממשלה חדשה. זה הבוקר בידיעות. ידיעות גם כותב על הקריאה להחמרת האנישה, איך אף אחד לא נתן לו יד, איך אף אחד לא ניסה להרים אותו, משפחתו של אמנו זלקה, עם הקשיים שמתמודדים איתם עדיין. כמעט שבועיים הם שתקו, התכנסו באבל, אבל אחרי שכל 19 קטינים, 19 קטינים, החשודים ברצח בנימין אמנו זלקה נעצרו, הם החליטו ככה לדבר, אחותו ירוס, ואחיו גטסאו, הסיבה העיקרית, החשש שהחשודים לא יאנשו בחומרה בגלל גילם הצעיר, הם פונים אלינו, אל כולנו, אלה לא ילדים חמודים, אלה עבריינים. אם הם ישוחררו, שאף אחד לא יהיה מופתע שהרצח הבא יתרחש. כך האחים שתוהים, איך אף אחד לא נתן לו יד וניסה להרים אותו, את האח שלהם שנרצח באכזריות בערב יום העצמאות. נצא להפסקה קצרה של פרסומת, נחזור ונעשה לכם היכרות עם ממה מסתערב שנחשף.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלדן.
5: כוכבית 3003. כפוף לתקנון. אני רוצה
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן. כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
18: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: בוקר חדש בירושלים עם רויטל דהה.
0: כן, בוויינט מעדכנים כעת שהחקירה של הזמר אייל גולן נדחתה ללא הסבר ולא תתקיים היום. גולן היה אמור להגיע הבוקר לחקירה במשרדי יחידת העונה של משטרת מחוז מרכז בהתאם לבקשת הפרקליטות. הסיבה לתחייה, הנה הסיבה, התפתחות בחקירת תלונת הזמר נגד הצעירה בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא. הצעירה הגישה תלונה לפני חצי שנה נגד אייל גולן בטענה ש ביצע בעבירת מין כשהגיע אליה לטיפול קוסמטי לפני כעשור. החקירה שלו נדחית עכשיו בשל התפתחות בחקירת התלונה שהגיש נגד המתלוננת הוא עצמו. מכירים את ממה מסתערב? רוצים לראות איך הוא נראה? הוא נחשף הבוקר אחרי שפרץ במהלך המלחמה תחת זהות חסויה. מתן חסן משיק שיר ראשון בזהותו האמיתית. כן, קוראים לו מתן חסן. הוא ממה מסתערב. יפה תואר, חתי חורס, אפשר לומר. בואו נשמע אותו. אפשר כבר לומר, המסתערב ממה הוא מתן חסן.

כן, מתן חסן, הוא המסתערב מם. איזה קול נפלא יש לו גם. תוכלו לראות את סילומו הבוקר בידיעות אחרונות. ועכשיו פרסום תואר שני במנהל עסקים. הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח לתואר שני שיתקיים ביום שני ה-11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל ולגלות איך פורצים דרך עם תואר שני MBA. בעולם עסקי משתנה, הקריה מציעה 11 התמחויות מרתקות מסייבר ועד נדלן שיעניקו לכם כלי ניהול מתקדמים ומיומנויות. הנהגה בדרך לניהול בכיר, שראינו לכם ביומנים, 11 במאי, 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. משיכים להן בעיתונים, מה? יש את עניין האקדמיה ללשון העברית, מפרסמת כמה מילים חדשות, 100 מונחים רפואיים חדשים אושרו שם במליאת האקדמיה ללשון העברית, מניוון שרירים ועד סוגים שונים של קביים. אתם רוצים לשמוע איך אומרים בעברית longevity? אז אני אומר לכם, אריכות ימים, longevity. מה זה הדהדת? תקשיבי, את הדהדת רצינית. מה זה הדהדת? זה חזרה על מילים ומשפטים שאדם אחר אמר. מה את מהדהדת לי פה באולפן, למשל? מה זה תחושת מנח? זה יכולת האיברים לחוש את מקומם. מה זה קו חובק אמה? תראו לי את הרופא שיזכור. את יכולה לרשום לקו חובק אמה? מה זה קו חובק אמה? זה הקו שמקיף את האמה, פשוט. מה לא ברור? ואגב, אומרים נימול, לא נמלול. בתחושת ההקצוץ, שיש נמלים כזה בגוף, אז נימול, לא נמלול. אוקיי. אהבתם את ההדהדת?

אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, מהדורה הרביעית לשבוע הזה. נהיה כאן גם מחר שש בבוקר, אחרינו יומן הבוקר עם עופר חדד. צאו בזהירות. נפלל גם הבוקר להצלחת הלוחמים שפרוסים בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה.

0: שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים, גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: מחפשים נעלי אדידס?
6: די! נמאס לי לבשל!
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
13: 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על השיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות השיחות עם איראן. במבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני. אך כעת הוא יושהה כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל אזהרות נחרצות של איראן, והוסיפו שטראמפ נסוג. מאז ההכרזה על תחילת המבצע בתחילת השבוע, נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ. כוחות אמריקנים תקפו ספינות איראניות שירו לעבר כלי שיט מסחריים. בתגובה, איראן שיגרה כלי טייס וטילים לעבר איחוד האמירויות. ולאחר יומיים רצופים של מתקפות בארצות הברית, מתעקשים כי הפסקת האש עודנה בתוקף. שליחנו ברק רביד מוסיף פרטים.
14: בכירים אמריקאים אומרים לי שכרגע טראמפ עדיין מעוניין לנסות ולמצות את המסע ומתן עם איראן על הסכם לסיום המלחמה. אבל אם טראמפ ישתכנע בימים הקרובים שהדבר הזה עדיין נמצא במבוי סתום, הוא לא יאסס להורות על מהלך קצר ועוצמתי נגד איראן. בשלב הזה גם טראמפ וגם יועציו הבכירים מנסים להמעיט מהמשמעות של התקיפות האיראניות. אבל בכיר אמריקני אומר לי שכרגע צבא ארצות הברית מצד אחד ממשיך במבצע הזה במצא הורמוז לשחרר ספינות, מצד שני ממשיך במצור על איראן, ומצד שלישי נערך לבצע במהירות רבה מהלך צבאי אם טראמפ ייתן פקודה.
13: ובגזרה הצפונית יממה נוספת של הפרות מצד חיזבאללה וכלי טייס עוינים שמשוגרים לעבר ישראל ולעבר כוחות צה"ל, מדווח ניצן שפירא.
15: אתמול הופעלו אזעקות במסגרם שבאצבע הגליל בעקבות כמה כלי טייס עוינים ששוגרו לעבר ישראל ויורטו לפני שחצו את הגבול. במספר מקרים נוספים, מטרות חשודות שעשו את דרכן ליישובי הצפון יורטו לפני שחצו לשטח ישראל, ולא הופעלו התראות לפי מדיניות. במקביל, כמה רחפני נפץ שוגרו לעבר הכוחות שפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון. חלקם נפלו בסמוך ללוחמים ללא נפגעים. עוד הופעלו בסביבת הכוחות מטענים, נורו פצצות מרגמה וטיל נונטט, וכן טיל קרקע אוויר זעיר ששוגר לעבר מסוק קרב צהלי שלא נפגע.
13: אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר, הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה, שנחטף ונרצח ב7 באוקטובר, אומרת הבוקר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי היא דורשת ממנו לחזור בו מהדברים שאמר.
1: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו, כשר בישראל, לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם, וראיתי את כל הפרו-פלסטינים, והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו מגישים אליהם, ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר, והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי, הוא עושה את אותו דבר. כאילו, הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח, ואומר ציונות, וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
13: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך, שעליו הודיע סער לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט.
19: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
1: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. ואי ערב, ואי בוקר, טראמפ חדש. אז הבוקר טראמפ אופטימי, אחרי שביום שישי, כפי שפרסם ברק רביד, ביום שישי הוא כבר נתן למעשה אור ירוק לחדש את התקיפות, את הלחימה, נתן ברקס ברגע האחרון, והלילה הנשיא מצייץ שהוא משה את המבצע בהורמוז ברקע התקדמות במסע ומתן עם איראן. הנשיא הודיע שליווי הספינות ייעצר, כלומר ההגבלות על איראן או ניסיון לנטרל את האיום מצד איראן שוב יורד מהפרק. מיד נדבר על זה כמובן בהרחבה. בהמשך המשדר שלנו נהיה גם בראיון מיוחד שקיימנו עם ירוס זלקה, שאחיה נרצח. אתמול המשטרה מעדכנת על כך שהחקירה למעשה הושלמה, שרוב החשודים המעורבים מפלילים את החשוד המרכזי. נעסוק גם בזה בהרחבה, עוד הרבה כותרות, עוד הרבה עניינים הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לגלעד כהן, העורך, בצוות איתנו גם שלומי אהרוני ומאור קמחי. יומן הבוקר, רדיו ירושלים, אנחנו מתחילים. יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית. יאקי, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור, אופר.
0: קודם כל, אתה יודע, אם אנחנו מנסים רגע להבין משהו מההתבטאויות של טראמפ, זה הופך יותר ויותר מאתגר מיום ליום, ולא שזה היה קל אי פעם, ובכל זאת אני אבקש ממך לנסות להסביר לנו מה אנחנו למדים מהציוץ הזה בלילה.
1: אז בוא אני אנסה לעשות סדר. תראה, טראמפ מחפש ניצחון. ניצחון אצלו נראה רק בצורה אחת, וזה להוציא את האורניום המואשר ולסכם על הפסקת העשרת גרעין עם איראן. זה תמונת הניצחון, זה יכול לבוא אצלו או בהסכם או במבצע צבאי. ביום חמישי הגיע אליו ברט קופר, מפקד סנטקום, פרס לו שורה של אופציות. כנראה לא נתן אופציה מספיק טובה כדי להוציא את האורניום המואשר. ולכן טראמפ החליט ללכת על הוצאת הקלף היחידי שיש לאיראנים, וזה פתיחת מיצרי הורמוז. מעבר לזה, צריך לזכור, כולנו חושבים שיש איזו הפסקת אש והמצב הוא סטטי, אבל המצב הוא לא סטטי ואין הפסקת אש בעצם, כי ארצות הברית מפעילה לחץ אדיר על האיראנים, לחץ אדיר שמסב יותר מ-400 מיליון דולר נזק לכלכלה האיראנית, שמראש הייתה במצב נוראי כל יום. אנחנו רואים שכל המשכורות של הסקטור הציבורי באיראן לא שולמו החודש. אנחנו רואים שהריאל האיראני מגיע כבר ל2 מיליון ריאל, זה דולר אחד. ממש הכלכלה קורסת לחלוטין, כלומר שהמצב הוא לא סטטי, יש לו מנוף אדיר ומפעיל לחץ. ומצד שני, הוא לא רוצה לחדש את הלחימה, אין לו שום רצון לחדש את הלחימה, כי א', זה לא בהכרח יביא לו את תמונת הניצחון שהוא מחפש, ושתיים, הוא יוצא מנקודת הנחה שאם הוא מחדש את הלחימה, אז חבית דלק לא תהיה 110 דולר, אלא 200 דולר. וזה בטח משהו שהוא לא רוצה כרגע.
0: למרות ש, צריך להזכיר, יאקי, המספר הזה שנקב בו לראשונה הסיסי, נשיא מצרים, היו תחזיות שדיברו על זה שנראה אותו, את המחיר מזנק ל-100 ו-150 דולר כבר לפני שבועות אחדים. ואנחנו רואים בסופו של דבר שהשוק יחסית מבסט את עצמו, וטראמפ בהצהרות שלו יודע לבסט את המחיר גם הוא. זה לא, זאת אומרת, אני לא מזלזל באיום על מחיר הנפט, ודאי לא בדעת הקהל האמריקנית, אבל אנחנו לא רואים כאן איזה התפוצצות.
1: אתה צודק אופר, ואתה יודע למה? כי טראמפ עובד בזה כל יום. כל יום הוא משחרר הצהרות של הנה האיראנים קורסים, האיראנים במיוחד לפני פתיחת הבורסה. אנחנו תמיד, בדיוק כשיש לך את התוכנית ב-12, חצי שעה לפני פתיחת הבורסה, הוא כל פעם מוציא איזושהי הצהרה שנוגעת למשהו שישפיע על מחירי הנפט. ולכן הוא מבסט אותם, והוא מצליח לעשות את זה באמת בצורה יוצא דופן, אפשר לתת לו קרדיט. אבל די ברור לו שאם הוא כן מחדש לחימה עכשיו, יהיה לו מאוד קשה להמשיך לבסט את מחירי הנפט האלה. אז שוב, אם היית בא אליו והיית אומר לו, וכאן אולי הכדור הוא אצלנו, שראש משמרות המהפכה הוא החיבי על הכוונת, מאוד יכול להיות שהוא היה יכול נותן אור ירוק. אם הוא יבין שקלו כל הקיצים, והוא לא מצליח לקבל את תמונת הניצחון שלו, או את ההישג שלו דרך הסכם, כן יכול להיות שהוא יפנה ללחימה. אני לא אומר שלא, אבל זה בהחלט לא האופציה מועדפת עליו, וזה כרגע המצור האדיר הזה באמת נותן תוצאות, כי תראה, האיראנים, ראינו בהדלפה שהייתה לאלג'זירה, האיראנים לא נותנים לטראמפ את מה שהוא רוצה, אבל כבר מוכנים לדבר איתו בשלב השני על הפסקת ההשערה ל-15 שנים. זה משהו שהאיראנים בכלל לא היו מוכנים לדבר קודם, לא בשלב העשירי גם. אז נכון שזה לחלוטין לא מספק, אבל אנחנו כן רואים איזשהו פיחות זוחל בעמדה האיראנית, כלומר יש תוצאות משמעותיות מהלחץ האמריקאי הזה, ולכן טראמפ שאין לו תיאבון גדול לחדש את הלחימה מצד אחד, מצד שני הוא כן חייב את תמונת הניצחון, והוא מבין שהסיכוי שלו לקבל אותה היא הרבה יותר גדולה בהסכם מאשר בלחימה, הולך לכיוון הזה, ולכן כל עוד המצב הוא לא סטטי, וכל עוד הלחץ הזה האדיר שיש על איראן נמשך, יש מצב שהוא יגיע לזה, ואני לא חושב שכשהוא אומר שיש התקדמות בהסכם, אז אולי זה לא ההתקדמות שכולם רוצים לראות, אבל אני מניח שישנה התקדמות בהסכם.
0: כן.
1: שוב, זה לא אופציה מועדפת על ישראל, צריך לזכור את זה, כי בישראל מבחינתם המשטר הנוראי נשאר, לא סומכים על המשטר הזה. אין ספק שבישראל היו רוצים לראות נפילת משטר. אבל כרגע טראמפ הוא היחידי שמנהל את העניינים.
0: ואתמול היה מאוד חשוב גם לפית הגסת לומר, בצד הפרגונים לישראל, יש רק זוג ידיים אחד על ההגה, וזה ואלה הידיים של טראמפ. אגב, אני חושב שזה מסר מצוין גם מבחינתנו, שישמע ויאמר בצורה כל כך ברורה.
1: אתה לחלוטין צודק, וגם אתמול מרקו רוביו אומר בקולו, המבצע של אפיק פיורי, של זעם אפי, נגמר, ועכשיו אנחנו במבצע של פתיחת מיצרי הורמוז. זאת אומרת, האמריקאים משדרים שמבחינתם המלחמה הזו הסתיימה. שוב, זה לא אומר שאין אופציה של חזרה אליה, אבל זה כן אומר שהאמריקאים שמחפשים את אותו הישג מאוד ספציפי. מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני מניח שאנחנו שואלים את זה את האמריקאים, זה מה יהיה עם הפרוקסיס, ומה יהיה עם הטילים, ומה יהיה עם שחרור הסנקציות לאיראנים שכן יצילו את המשטר הנוכחי. כל השאלות האלה זה שאלות שצריכות להישאל, אבל כרגע האמריקאים מאוד מאוד ממוקדים בדבר אחד, כי הם יודעים שברגע שהם יהיו ממוקדים את זה, יש מצב שהם יצליחו להוציא בהסכם.
0: כן, תראה, אני חושב שבישראל אמרת לא סומכים על המשטר, אז סומכים על המשטר במשהו אחד, שהם לא ייתנו לטראמפ את תמונת הניצחון. אני גם בבוקר הזה, בתחושה שזה לא ייגמר בהסכם, למרות שטראמפ רוצה באמת, היה מוכן לשלם כל מחיר כדי להגיע להסכם שנותן לו את תמונת הניצחון, בדיוק את זאת שאתה מדבר עליה, הוצאת האורניום, אתה יודע מה, אפילו למדינה כמו פקיסטן, הוא חותם בשתי ידיים. אני עדיין מאמין שהאיראנים בזכיחותם לא ייתנו לו את התמונה הזו, ואני חושב שבזה גם קצת עולים תקוות כאן בישראל.
1: אתה מאוד ומאוד יכול להיות שאתה צודק, ולכן לשלול לגמרי את האופציה של חזרה ללחימה, זה לא נכון. זה לא נכון כי טראמפ כבר לא יסיים את המלחמה הזו בלי לקבל את ההישג הזה. הוא לא יכול לחזור לא לעם האמריקאי, לא לעולם, לא לאף אחד ולהגיד, אוקיי, סיימנו את המלחמה, גרמנו. אז לכן גם האופציה שקיימת עכשיו, שזה מה שחשוב להבין, היא בהחלט לא רעה. המצב הזה שכרגע אין הסכם, אבל יש לחץ, ואנחנו, שוב, אנחנו לא במקלטים, אנחנו טסים לאן שאנחנו רוצים, והלחץ על המשטר הזה הוא אדיר. זה אופציה שהיא לא רעה, ובלי הסכם, אני בהחלט לא משוכנע שההסכם זה האופציה הטובה ביותר מבחינתה של ישראל, אבל שוב, לשם חותר טראמפ, ואם טראמפ יחליט שיש הסכם, והסכם שוב, ההסכם חייב לכלול את הוצאת החומר המואשר, כן. שוב, לא רק של ה-60%, אלא גם של ה-20%, גם של כל האחוזים. זה כולל את זה, זה כולל הפסקת ההשארת אורניום לתקופה מאוד, מאוד גדולה. ואז זה הסכם, ואם טראמפ יקבל את זה שוב, אז הוא מעדיף לא לחדש את הלחימה מכל הבחינות. שבוע הבא קודם כל יש לו פגישה מאוד מאוד חשובה מבחינתו עם נשיא סין שנדחתה כבר פעם אחת, הוא מאוד ירצה לקיים אותה, ותחת מצב לחימה יהיה מאוד קשה לקיים את הדבר הזה. הוא בטח לא רוצה להילחם במונדיאל, הוא בטח לא רוצה לראות את מחירי הנפט עולים, יש לו את בחירות האמצע על הראש, כל הדברים האלה, אבל יחד עם זאת, וזה אני חושב שצריך להבין, הוא לא יפסיק עד שהוא לא יקבל את ההישג הזה. זאת אומרת, הוא לא ירפה. אם מישהו חושב שטראמפ יסוג עכשיו וירפה ויגיד, אוקיי, גרמנו מספיק נזק, מספיק עבדות לאיראנים, בוא נגמור את זה כאן, זה לא יקרה, כי הוא מבין שאין לו את ההישג שהוא רוצה ביד.
0: כן, ופה אני אומר משהו, אתה יודע, בהמשך לדיווח אתמול ברויטרס, של מצטט בעצם את המודיעין האמריקני, עם הערכת מצב די מדקת על כך שלמרות שני סבבי לחימה, למרות, אתה יודע, באמת מיטב האמל"ח שקיים היום בעולם, בסוף איראן עדיין, במרחק של בין 9-12 חודשים מפצצה, נראה לי, לצערנו, שטראמפ מבין שכדי להפעיל כוח עוד יותר מסיבי ממה שהופעל, על מנת להשיג תוצאה שונה, הוא צריך לפתוח בפרק מלחמתי הרבה הרבה יותר משמעותי, ונראה לי שגם היום הזה, כמו שאתה אומר, הוא מעדיף בכל ליבו לנסות להוציא את האורניום המואשר. אני אשאר בערכתי שהאיראנים לא ייתנו לו את זה, גם לא למדינה כמו רוסיה, זו פקיסטן, אני לא רואה את הדבר הזה קורה, ונקווה שהם יעשו מספיק טעויות, ושאנחנו נוכל לוודא כך או אחרת, בהסכם או לא, שאין כאן משהו שמשאיר את ישראל מול משטר שמקבל לגיטימציה, ונשאר על הרגליים, את זה אנחנו לא רוצים שיקרה.
1: אני לגמרי איתך, אופר, אבל אם אנחנו משקפים את העמדה האמריקאית, אז שם האמריקאים נמצאים, ובדיוק כמו שאמר הקסט ואמרת נכון, הידיים היחידות על ההגה זה הידיים האמריקאיות כרגע.
0: יאקי דיין, פרשן בכיר לענייני ארצות הברית, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. יאקי, תודה רבה.
1: בשמחה.
0: עכשיו אנחנו לטקס החילופים בצמרת חיל האוויר. מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, מסכם 4 שנים, כנראה עשורות ביותר שידע החיל הזה. 4 שנים שבהם היה את המחדל הגדול בתולדות צהל וחיל האוויר בתוכו, אבל גם הצלחות באמת היסטוריות שהביאו את חיל האוויר תרתי משמע לגבהים חדשים. מידן בר איתנו הבוקר הזה, טייס למסוקים לשעבר ויור איגוד הטייסים. מידן, שלום, בוקר טוב. עכשיו אתה איתנו, מידן, אהלן, בוקר אור.
2: כן, אני שומע אותך, בוקר טוב.
0: קודם כל, מה אתה ממרקר מהדברים ששמעת אתמול, גם ממי שיוצא וגם ממי שנכנס?
2: קודם כל, אני חושב ששני דברים. האחד, והוא החשוב, שאני בטוח שגם תומר שהפך לעומר, והם עשויים מאותו החומר, כשהם בלילה יעצמו את העיניים, הם יפתחו אותם בקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר, ולא מעל טהרן. וזה הדבר הראשון והחשוב, דרך אגב, כאיש חיל האוויר אני אומר לך את זה, וזו המשפחה שלי ואני אולי מוטה. הדבר השני, את זה לדעתי אמר עומר, שחיל האוויר כרגע מביט עם הפנים מזרחה. ואני חושב שכל עם ישראל, אפרופו האייטם הקודם שלכם, צריך להסתכל היום מזרחה, לשאוב עידוד וחברות ממערבה, אבל מזרחה, צריך לומר, גם למאזינים, זה לא רק האויבים שלך. מזרחה גם זה הידידים שלך, ויש לנו היום ידידים גם במזרח, וצריך איתם לחזק את הקשרים ראית האמירטים. אבל זה כבר שיחה לנושא אחר, אלה שני הדברים ככה שאני ממרקר לעצמי.
0: כן, כן. תראה, 7 באוקטובר, באמת זה אירוע, ודיבר על זה אתמול תומר בר, שהוא אמר לגבי השבעה באוקטובר, התמונה תתברר בוועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית, גם חיל האוויר שמאוד אוהב תחקירים, וצהל בכלל במסקנות שלו היה מאוד מרוסן ועדין עם המחדל הזה, שבראש ובראשונה הוא מחדל צבאי, כשצריך להזכיר את התחקיר בזמן אמת, בכאן 11, שלימד על זה שמפקד חיל האוויר התוודה למסיבת הנובה ב-4 אחר הצהריים. 4 אחר הצהריים, אחרי יום שלם של טבח ומעשי זוועה, והרבה מאוד שאלות בכלל בנוגע לחיל האוויר, זה משהו שחונה בעיקר בכמנייה שהקיפה אותו, ברלשים, אצל מי כשאתה, אתה יודע, מנתח היום לא כוועדת חקירה, אבל בכל זאת, בשרשרת קבלת ההחלטות, של מי המחדל הזה? הזה לבדו.
2: בוא אני אומר לך ככה, ואני לא אתחמק מהתשובה, אבל היא אולי לא תהיה התשובה שציפית לשמוע. הבוקר הזה נפתח בחיל אוויר עם מפקד חדש, וכמו שאמר המפקד היוצא, הדברים האלה התבררו בוועדת חקירה חיצונית, והיא ועדת חקירה ממלכתית, כי אין אחרת. חיל אוויר הוא חיל שלא אוהב תחקיר, כמו שאתה תיארת, על זה הוא בנוי. מה שנקרא, אנחנו מתחקרים שאנחנו אוכלים. זו תרבות, ככה חיים, אבל גם אדם שמתחקר וגם גוף שבנוי על תחקיר לא חף מטעויות ולא חף מכשלים, והשבעה באוקטובר קרה במשמרת שלי, כמו שאמר אתמול תומר בר, ולכן אין לי שום ספק, שגם תומר וגם עומר כבר התחילו לתחקר את חיל האוויר, ועוד יתחקרו אותו הרבה זמן והרבה שנים קדימה, תראה, החיל הזה משתנה. טייסות נרכשות, מערכים נפתחים, מערכים נסגרים. חבר'ה, תראו, אסון השבעה באוקטובר זה משפט אחד באותיות קידוש לבנה. אסון. אין מילה אחרת. אבל מהאסון הזה...
0: תלוי את מי אתה שואל, בצלאל סמוטריץ' אתמול קרא לזה מחדל טקטי.
2: אבל אני...
0: משהו שנשמע, משהו שמתחרז אם אתה כבר בענייני חרוזים הבוקר עם כשל טכני. כאילו מדובר היה באיזה מין נורה... שלא נדלקה בזמן או איזה חיווי אלקטרוני שקשל.
2: אני מציע לכולנו, אני מכיר את בצלאל סמוטריץ' ואני מציע לכולנו להתעסק הבוקר במה שהתחלנו בו את השיחה, בלהביט מזרחה ולא להתעמק באמירה אומללה כזאת או אחרת, כי יש הרבה כאלה, ובכלל גם התקשורת וגם אנחנו חברים, אנחנו צריכים להסתכל בבנייה, אנחנו צריכים להסתכל ביתרונות, אנחנו צריכים להסתכל ביכולות שלנו, ויש לנו הרבה. אנחנו לא חיים בנס גדול, אנחנו חיים באיזה שחור עם חצי סוכר. אבל עדיין, מדינת ישראל נמצאת היום בנקודת הזדמנות היסטורית, בנקודת פוטנציאל בלתי רגילה. אסור לנו לטשטש את זה ולהרפל את זה באמירות כאלה ואחרות. תראה, אנחנו מתעסקים.
0: לא, רגע, מידן, אני, מידן, ברשותך, אני רוצה לחלוק עליך, בסדר? אנחנו צריכים להתעסק בהכל, ובראש ובראשונה בדברים הקיומיים, מה שקורה במזרח, וגם אם אנחנו מדברים על חיל האוויר, אז כהונתו של תומר בר, באמת, תירשם בספר דברי הימים של מדינת ישראל, גם כהונה שבה ראינו הצלחות היסטוריות, ואירועים מפעימים שחיל האוויר נבנה אליהם, ולקראתם, עשרות בשנים, זה גם אצלו, ואני נותן לו קרדיט עצום, ובאותה נשימה, כן, כשאנחנו מדברים על 7 באוקטובר, ואני חולק עליך בזה לחלוטין, כשאנחנו רואים שבאווירת בחירות, לוקחים אירוע שהוא אסון הכבד ביותר שקרה מאז הקמת צהל, מאז השואה, ואנחנו רואים אותו הופך לחומר בחירות ולחומר לקמפיינים, זה חמור. מי שגורם לזילות, מי שגורם לזילות 7 באוקטובר, כדי להרוויח מנדטים, בעיניי, חוטא, חטא עצום, ודאי כשמדובר באדם שישב במעגל קבלת ההחלטות.
2: אופר, אני בקטע הזה מסכים איתך שאנחנו חלוקים וזה בסדר, אבל גם אתה יודע, בסוף, אם האמירות האלה, אגב, מהאדם ספציפי הזה, היו באמת אמירות שהיו יכולות גם לגרוף מנדט אם היינו רואים את זה בסקרים. חבר'ה, תפסיקו להתעסק בזה, זה לא היה ראוי כשזה נאמר, זה לא ראוי להתייחסות יתרה כמו שמתייחסים לזה עכשיו, אנחנו צריכים להתעסק מה שנקרא, ביכולות שלנו, באתגרים שלנו, ויש לנו הרבה מאוד, ונכונו לנו את אתגרים בימים הקרובים. אנחנו לא בתקופה, תראו, זה שהפסיקו לראות, זה לא אומר שהאויב שלך הפך לציוני, זה לא אומר שהמזרח הפך לליברלי. חבר'ה, האירוע הזה במזרח הוא אירוע ארוך, הוא אירוע גדול. אנחנו נידרש פה לימים מאוד מאתגרים, באמת מאתגרים. ואני חושב שהציבור הישראלי צריך לשמוע גם הבוקר הכל, אבל הוא גם צריך לשמוע שהתחלנו למגן את הצפון, והוא גם צריך לשמוע שהתביעה האחרונה למס רכוש מלפני 3 שנים נסגרה, והוא גם צריך לשמוע לצד אותם אמירות שאתה מדבר עליהן. צריך לעשות גם וגם, אני רק אומר לאזן, לאזן, חברים, מי שרוצה לגרוף מנדטים, מציע לו דרכים בונות יותר, חשובות יותר וראויות יותר מכל האמירות האלה.
0: זה ודאי, ואני אסיים איתך בהיבט הביטחוני שאתה נוגע בו. דווקא במה שסיימנו גם את השיחה הקודמת עם יאקי, כשאתה קורא את הדיווח הזה ברויטרס, שמצטט כאמור את המודיעין האמריקני, אתה יודע, באמת אירוע מפעים של חיל האוויר, שקשה, רק אנשי מקצוע שבאמת מונחים בפרטים יודעים כמה עובדה שכל מה שקרה שם קרה והסתיים בשלום, ברוך השם, שכל טייסנו, נווטנו ונווטותינו וטייסותינו חזרו הביתה בשלום, כמה זה לבד הישג מדהים. אבל בסוף אתה מסתכל מידן על השורה התחתונה, שאת תוכנית הגרעין לא חיסלנו מהאוויר. לאן זה לוקח מבחינת ישראל, מבחינת מערכת הביטחון, מבחינת צהל, את הצעדים הבאים עם האיום הזה עדיין על הרגליים אחרי כל מה שהם חטפו?
2: וזו שאלת השאלות, ואני חושב שזו גם תהיה תוכנית העבודה שלנו לשנים הקרובות. תראו, כל עוד המשטר האיראני עומד על כנו, וככל שאנחנו גדלים להבין באופן צבאי הוא לא ירד מגדולתו, אנחנו בבעיה. עכשיו, סוגיית האורניום המואשר היא סוגיה קריטית, אבל תזכור דבר אחד, האורניום המואשר הוא כמו, לא יודע, הוא כמו איזושהי קרן חיסכון, לא נגעת בו, הוא לא מתקלה, הוא לא מתקלקל, הוא יהיה להם גם לעוד כמה שנים, ולכן חייבים להוציא אותו. אבל הדבר השני שיותר חשוב, או לא פחות חשוב, זה החזרה המהירה שלהם, כמו שדרך אגב ראינו גם בחיזבאללה וגם בחמאס, לשרשרת ההספקה והייצור. החבר'ה האלה, מה שנקרא, במקום לייצר לחם, הם מייצרים טילים. ועושים את זה מהר, ועושים את זה הרבה, וזה מאוד יאתגר אותנו בזמן הקרוב. ולכן אמרתי, אנחנו רק בתחילתה של מערכה ארוכה, יש לה הרבה מאוד פנים, הרבה מאוד גוונים. אתה יודע, אתה אמרת שבתחילת האייטם, שזה באמת שנים או קדנציה מאוד סוערת של תומר בר, אני מסכים איתך, אבל אני יכול להגיד לך שבכל לילה, גם מלפני 4 שנים, כשאתה ואני ואזרחי ישראל ישנו, בילו, כמו שצריך, חיל האוויר עשה פה דברים סוערים לא פחות, באמת. בכל מקום במזרח התיכון וימשיך לעשות. וזו באמת תודה, וצריך לומר את זה. חיל האוויר זה לא טייסים וטייסות. חיל האוויר זה מכונאים, חיל האוויר זה שלישות, חיל האוויר זה אנשי מבצעים ושליטה, זו משפחה, היא גם המשפחה שלי. ואני חייב להגיד לך שחיל האוויר הבוקר לא עסוק באמירות של שר האוצר, הוא עסוק באיך לוקחים את מה ששר האוצר נותן לו, ומתרגמים את זה בכדי שאתה ואני נוכל להמשיך לישון בשקט, כמו שאזרח במדינת ישראל צריך. אני גאה בחיל הזה, גם אתה גאה בו, ואני גם גאה בכם בתקשורת, שאתם עושים את מה שאתם עושים ועושים את זה מצוין.
0: משתדלים, וכולנו יכולים, אתה יודע, כולם טעוני שיפור, ונראה לי שכמו שאמרת בצדק, מי שנמצא בשלב הסיכומים מוקדם לו, ימים עדיין מאתגרים לפני מדינת ישראל, בטח בעניין האיראני. מידן בר, טייס לשעבר, יורי גודה, טייס בחיל האוויר לשעבר, ויורי גודה טייסים כיום, תודה רבה.
2: בדרך למילואים. ביי חביבי, תודה להתראות.
0: תודה. אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד ממשיכים, גם עם ההתפתחויות הפוליטיות, ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, חובר לגדי אייזנקוט, מיד נדבר גם על זה.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חברים, חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר. מחפשים נעלי ריצה.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: יש לייפסטייל?
12: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: שם בבקשה?
17: אני אושרית חביה.
16: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
17: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
18: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
17: אהרון,
18: מה קורה אושרי?
17: אלה, הם עושים לי אודישנים.
18: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
19: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
18: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
16: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
18: כן, בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני אש. הבא בתור.
14: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: עכשיו גם האפליקציה.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
0: אנחנו עם העניינים הפוליטיים עכשיו. אתמול עוד עזיבה בכחול לבן, ממה שנותר ממנה, ומצטרף חדש, שם שהיה מחוזר מאוד, יורם כהן, מצטרף לשורותיו של גדי איזנקוט. מיד כל העדכונים הפוליטיים, קודם עדכוני תנועה.
14: דיווחי התנועה בחסות
22: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
23: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: טוב, אז אם החזרה לבתי הספר אחרי ל"ג בעומר, כמובן שכבר אנחנו מרגישים יותר תנועה בצירים הראשיים, בגין צפון ודרום, תנועה עירה. מחלף הראל הוא כביש 16, גם כן מורגשת שם תנועה עירה יותר בכיוון היציאה מהעיר, צומת פת ודרך חברון, עומסים קלים שם, עומס תנועה גם במנהרת שזר. אם יש לכם עוד עדכונים, אנא תחלקו אותם איתנו ונשתף ברצון.
1: דיווחי התנועה בחסות
22: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
23: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: אמיר רטינגר, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה באמת הוביל שם לפרישה? נתחיל רגע באגף של כחול לבן, המנכ״ל לשעבר, מי שהיה באמת קרוב כמעט כמו חילי טרופר לבני גנץ, מה הוביל אותו ברגע האחרון בסוף להחלטה?
2: חבר הכנסת איתן גינזבורג פוגש את ההחלטה הזאת שחילי טרופר ביום ראשון לפרוש מעבר לים. הוא מקבל את זה די בהפתעה. וכאשר חילי טרופר עוזב את כחול לבן, צריך להבין, זה למעשה אומר שאין מפלגה. ולכן, ברגע שכולם הוציאו, החקים התבקשו להוציא תמיכה בבני גנץ ביום ראשון, אז אם תלך לחשבון הרשתות החברתיות של גינזבורג, אתה תראה שם שהוא לא הוציא תמיכה. ואז הצוות של בני גנץ תהה וביקש ופנה, ואז כבר יש כמה קרסאות, הם טוענים שהוא ניהל מסע ומתן, אחרי הגב, הוא מכחיש, גם גדי אייזנקוט אגב מכחיש אתמול במסיבת עיתונאים שהוא ניהל איתו מסע ומתן, וביום שני הם קובעים להיפגש, וביום שלישי זה התפוצץ עם ההודעה הבאמת קשה ואפילו מבישה בעיניי של כחול לבן נגדו. אבל צריך להגיד שגם איתן גינזבורג באמת...
0: רק לטובת המאזינים שלנו שלא עקבו אחרי כל ההתבטאויות, תן את ההיילייטס משם.
2: כן, ההיילייט זה שכחול לבן הוציאו הודעה על איתן גינזבורג שהוא זומן לשיחה אצל בני גנץ, בגלל שהם הבינו שהוא מנהל מסע ומתן מאחורי הקלעים מפלגות אחרות, כי הוא חושש לעתידו הפוליטי והכלכלי. כלומר, ממש ירדו אישית. וזה רק מראה לך את מה שקורה מאחורי הקלעים, את כל הדם הרע שיש. למה? כי כמו שאמרת, איתן גינזבורג, הם אומרים, אנחנו, גם שהוא לא נבחר לכנסת, שמנו אותו מזכ"ל מפלגה, וכן הלאה, והיה מאוד מאוד קרוב לבני גנץ, למה אתה לא עושה את זה בשקיפות? והוא אומר, עשיתי את זה בשקיפות הכי גדולה שאני יכול, והייתי שם כל הזמן נאמן לבני גנץ עד הרגע האחרון. אתה יודע, אבל הספינה שוקעת.
0: אבל ומה בני גנץ חושב לעצמו? כלומר, אתה יודע, אני חושב שבאמת... יש לו כוונות טובות לבני גנץ, אני חושב שהוא, אני אומר את זה רגע בלי ציניות, כן? אני חושב שהוא בוחן ומנסה לעשות את מה שבראייתו הוא הדבר הנכון, ואחלה. כרגע זה לא מתורגם באף סקר למנדטים, השותפים שלו ולמעשה איבדו אמון בדרך שלו, ולאן זה לוקח אותו?
2: אני, זה לוקח אותו לכל מי שעיניו בראשו, שכולנו חושבים ומעריכים שבני גנץ בסוף יפרוש. כי כמו שאתה אומר, הכוונות שלו טובות, והוא באמת ניסה לעשות דברים בדרך מסוימת. אז אחד, כנראה שאין לזה קונים, כי עובדה שהציבור הישראלי לא קונה את זה, מה לעשות בסקרים. Mm-hmm. יכול להיות שזה הבן אדם שנשחק, הדמות שכבר הרבה שנים פה איתנו, ועשה כמה מהלכים, קורונה, ואז המשלת נתניהו אחרי השבעה לאוקטובר וכן הלאה, ואולי כבר הדמות הזאת נשחקת, אולי הציבור, לצערי, אני אומר את זה בכאב, לא מספיק רוצה אחדות. הוא מעדיף כל אחד לשמור על מחנהו.
0: למרות ש, אתה יודע, אנחנו רואים את זה כן משתקף בסקרים, שיש סנטימנט שמדבר על זה שהוא רוצה משהו אחר ולא עוד מהדדלוק.
2: כן, אופה, אתה יודע, אבל הסנטימנט הזה עובדה, שהיה מפלגה שהציעה עכשיו, יכול להיות שזה באמת הבעיה ובני גנץ, אני לא יודע. אבל אתה רואה שמפלגה שמציעה מסר כזה, של ממשלת אחדות לאומית ולשבור את הגושים, קורסת. זה דבר ראשון.
0: כן.
2: דבר שני, כמו שאמרתי, בני גנץ, אולי גם הדמות שלו כבר, מה שנקרא, לא עושה את זה. ואנשים, והוא לא יעבור, זה עובדה. עכשיו, שים לב, עוד דבר שצריך להבין. מילא, היה גם איזה חיבור רציני באופק. אבל אצל בנט ולפיד לא בטוח שיהיה אפשר להתחבר. אצל אייזנקוט יש שם כבר היסטוריה. גם בני גנץ יש לו כבר היסטוריה עם ראשי המפלגות הללו.
0: ברור, ברור, ברור.
2: וכן הלאה שלו, ששמחים לראות אותו שוקע. אז אתה מבין, אין שזה חיבור פוטנציאלי באופק, וזה, שם טוב, זה הולך.
0: תגיד, יורם כהן, כמה בריאתך, אתה יודע, היו מי שנדחו ואמרו, אייזנקוט, הולך ומושך, גם מתן כהנה, גם יורם כהן, חופשי כיפה, משהו שקורץ אולי למרכז ימין או לאגפים מסוימים. מצד שני יש אמירות מאוד מאוד מאוד חריפות של של יורם כהן, גם בנוגע לנתניהו, דברים שאייזנקוט עצמו נגיד לא היה אומר בתקופה הזו, ועוד ועוד. מה מבחינת אייזנקוט הערך בליהוק הזה?
2: תראה, קודם כל יורם כהן זה שם, זה שם כבד במערכת הפוליטית הזאת. צריך להבין, לא הרבה אנשים רוצים, ראשי שבק לשעבר, כן? פחות.
0: כן.
2: להגיע למדמנה הזאת של, של הפוליטיקה. אנחנו רואים שללהק זה לא קל. אז ברור שיורם כהן רק מבחינת ה, קודם כל המוכרות הציבורית, הרזומה הציבורי, ואתה יודע, עוד איש ביטחון, ראש מערכת, כן? לא אלוף משנה, לא תת אלוף. אז קודם כל יש בזה ערך, וכמו שאמרת, אדם יוצא עדות המזרח, כיפה סרוגה, ועם אוריינטציה ביטחונית ימנית. אז יש לזה ערך. אני מסכים איתך מאוד, בהבחנה שאני חושב שהיא תהיה מובחנת במעלה הדרך, ואני חושב שהליכוד גם יחדד את ההבחנה הזו, שליורם כהן היו אמירות לא קלות, אולי גם לאנשי, אתה יודע, ימין רך, מה שנקרא. אני חושב שהיה אפשר לראות את זה אתמול בפעם, במסיבת עיתונאים, כאשר שאלו אותו על הסיפור של שהוא אמר שהוא יכול להבין מי שהתנדב, מי שעצר את ההתנדבות שלו לצהל בגלל שהוא חשב שהממשלה עושה צעדים לפגיעה בדמוקרטיה. אנחנו מדברים על הרפורמה המשפטית,
0: מה שנקרא, לא מוכן, מוכן כבר בתיק קמפיין של הליכוד.
2: כן, אבל זה באמת אדירה, אבל הוא באמת לא חזר בו, הוא קיבל הזדמנות, מה שנקרא, אתמול לחזור בו, והוא אמר שהוא לא קורא לסרבנות, אבל הוא באמת, הוא דיבר על תפקידים שמתנדבים אליהם, והוא יכול להבין. כלומר, זה באמת, אגב, בעיני אמירה בעייתית מאוד.
0: חד משמעית.
2: אבל זה משהו שאתה מבין, שמסמן, מה שנקרא, לא, שיש לו גם אמירות, כמו שאתה אומר.
0: כן.
2: שהם לא בטוח התכתבו עם כולם. כן. אבל בסוף זה כן ליהוק טוב, צריך להגיד שהוא גם מחוזה אחרי הרבה מהמערכת הפוליטית, בין היתר מבנט, שזה הקרב, זה הדרבי, אייזנקוט בנט, והוא בחר באייזנקוט.
0: כמו שזה היה די ברור למי שיודע מה טיב היחסים בינו לבין
2: אייזנקוט. נכון, אבל עדיין אתה יודע ששחקן שמחוזה, ובסוף היה בכנס של בנט בנובמבר, נכון שכבר הרבה מאוד זמן אנחנו יודעים שהוא נוטה לאייזנקוט, ברור.
0: טוב, ואנחנו עוד לכאורה רק חצי שנה לפני הבחירות.
2: כן, שזה גם צריך להגיד מילה. אנחנו חצי שנה לפני מועד בחירות, אנחנו בטורים פסיכיים לגמרי.
0: ממש כך.
2: ויש עוד המון זמן במושג פוליטי.
0: בסדר, לא רוצים שתשתעמו, תשתעממו הכתבים הפוליטיים בין איראן לאיראן לאיראן. רוצים שלספק גם לכם פרנסה.
2: כן, כן.
0: אמיר רטינגר, חביבי, תודה רבה.
2: תודה.
0: ביי. שלום אלחנן, לשעבר ראש אגף בשב"כ. שלום, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופן.
0: מה נשמע?
4: בסדר גמור, מתאוששים לג'טלג.
0: כן, כן. לוקח זמן, לוקח זמן, אבל התמודדת עם אתגרים גדולים אלה. תגיד, עד לחול המשיכו להגיע הצעות, כי אני יודע שהיו. מה שנקרא, הרעיון לא עליך, אבל בכל זאת אני אשאל.
4: לא, בשלושה שבועות האחרונים דווקא לא, אבל היו בעבר ונדחו.
0: נדחו?
4: כן.
0: כי מה? סתם בכותרת, בסנטימנט, בעומק?
4: אני לא מרגיש שזה נכון בשבילי להתעסק בפוליטיקה כמו שהיא נראית. וזהו, אני מעדיף לנסות להשפיע בדרכים אחרות. ואני אומר את זה בצורה הכי חדה שאני יכול, זה לא נחרץ. נחרץ.
0: סימן קריאה. מה אתה חושב, את יורם כהן, אתה מכיר שנים אחורה, מה אתה חושב על ההחלטה שלו?
4: תראה, יורם כהן הרבה זמן מדובר כמועמד להיכנס לפוליטיקה, הוא רמז על זה בעצמו בשנים האחרונות. פשוט חיכה לא מעט זמן, כנראה כדי לעשות את הבחירה הנכונה מבחינתו, ועכשיו הוא החליט ומצטרף לגדי אייזנקוט, ואני מאחל לו בהצלחה. אני חושב שהוא היה ראש שבק מצוין, הוא כנראה רוצה להשפיע דרך המערכת הפוליטית, שלרבים זה נראה, כנראה בצדק, המקום הנכון להשפיע. והוא עשה את ההחלטה ומצטרף לגדי אייזנקוט, שניהם אנשים עתירי זכויות, לדעתי, לא רק לדעתי, עשו הרבה דברים בהיסטוריה שלהם, הרבה דברים נכונים, אני חושב שהם עוררים על כך שמדובר בשני אנשים גם מאוד מאוד ישרים, עם מערכת ערכים מאוד מאוד טובה ורצויה.
0: כמה שלום, שלום, אתה יודע, אני תוהה איתך בכל, כמה בכלל בתרללת שאנחנו נמצאים בה, של רק ביבי, רק לא ביבי, שכיניתי כאן לא פעם עבודת אלילים, פשוט כי העיסוק הוא באמת אובססיה לאומית, כמה בכלל המשקל של התכונות שאתה מדבר עליהן, העבר הביטחוני, הכישורים שהתגלו בתפקידים הבכירים שהם מילאו, היושרה שאתה מדבר עליה, ואתה בן אדם שאני יודע, אני יכול להעיד, היושרה זה משהו שהוא מאוד מרכזי בעיניך. כמה זה בכלל משהו שידובר בו, או שהכל ישר מתחלק לתוך הספליט הזה, של עם מי אתם הולכים ועם מי לא?
4: תראה, הסיפור הזה, באמת הטרלול הזה שאתה מדבר עליו, הוא טרלול שהוא כבר יוצא דופן, גם בעיניי. ואני חושב, ללא קשר לשני האנשים המצוינים האלה שהזכרנו, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שבתוך המסגרת הזאת של הטרלול הזה, אנשים כאלה, שאנשים מאוד מאוד טובים, שעשו המון המון דברים טובים לעם ישראל במערכות שבהם הם היו, לא מוצאים את עצמם. בוא נאמר את האמת. וזה לא כל כך מסתדר, בין אם הם לא כל כך רגילים לשפה, או לא כל כך רגילים לסגנון, או לא כל כך רגילים לכך שצריך להתנהל אחרת בתוך המערכת הפוליטית, לפחות בתוך המערכת הפוליטית הזאת, מה שנקרא, אליי לא מדבר, זה בדיוק העניין. ולא כל כך מצליחים, הרבה אנשים, רקורד ביטחוני מצוין, מתגלים במערכת הפוליטית, כדגים ביבשה שלא כל כך מצליחים להשתלב בתוך הציבור.
0: כן, כן, זה ניתוח, זה עצוב, אבל זה ניתוח שלצערי משתקף מהרבה מאוד ביוגרפיות פוליטיות של גנרלים לשעבר, גנרלים שם קוד.
4: נכון.
0: שאלה אחרונה לסיום, בשעה הבאה אנחנו נדבר כאן עם אבידה בחר, על ההתחזקות של חמאס ברצועת עזה, משהו שאתה התייחסת אליו גם לא מעט. בסוף איפה שצהל נמצא, אנחנו בסדר, אנחנו בשליטה, אבל בכל מקום שצהל לא נמצא, חמאס נמצא ונמצא ביג טיים. אפשר לומר, שלום לצערנו, לא כחומר לקמפיינים פוליטיים, שכל הדיבורים על מיתות חמאס, אין להם שום קשר למה שאנחנו רואים עכשיו בתוך 50% שבהם אנחנו לא נמצאים?
4: תראה, צריך להגיד את זה בתוך, באופן חז וברור, צריך להגיד שני דברים. אנחנו עצרנו לפני מיתות חמאס, ועוד פעם אני אומר, זה המחיר ששילמנו, ושילמנו אותו באהבה, מחיר מאוד מאוד כואב, כדי להחזיר את כל החטופים הביתה. עכשיו השאלה היא, מתי ואיך ממשיכים? והסיפור של הניסיון לתת לרעיון הדי פנטזיסטי של טראמפ, שאיזושהי מועצת שלום כזו או אחרת, או איזשהו גוף פליטי בכלל, הוא זה שיפרק את חמאס, כפי שאמרנו, אני חושב מההתחלה, כנראה לא הולך להתממש. ועכשיו פה זה עניין של החלטה, זה עניין של החלטה של ממשלת ישראל, אני רוצה להדגיש בעניין הזה, ושל מדינת ישראל, ולאו דווקא כל רגע להסתכל מעבר לכתף לאמריקאים, בסופו של דבר זה דבר שנוגע לנו. אנחנו השארנו את החמאס, במחצית השטח, או קצת פחות ממחצית השטח שבה הוא שולט, כדי לחזור ולהשתקם. השיקום הזה הוא לא שיקום שיהיה מיידית על מדינת ישראל. צריך להעביר את זה. זה לא שמחר שוב יהיו להם 20,000 רקטות, יהיו להם גם דברים אחרים, אבל זה שיקום שהוא מאפשר להם שליטה ברצועת עזה. והשליטה הזאת ברצועת עזה, כל עוד היא לא תפורק, בסופו של דבר, הם גם יחזרו ליכולות הישנות. זה לא יקרה מחר בבוקר, זה לא יקרה עוד שנה, אבל בסופו של דבר זה יקרה. לכן ההתעקשות על פירוק חמאס היא כזאת כדי שהוא לא יהיה יותר גורם שלטוני. מה ששביעי באוקטובר הוכיח לנו, זה שאנחנו לא יכולים שיהיה ארגון טרור שהוא גורם שלטוני, כמו חיזבאללה בלבנון וכמו חמאס ברצועת עזה. את הדבר הזה אנחנו לא יכולים להפר. לכן כאן תהיה, בסופו של דבר, אנחנו נגיע לצומת החלטה, שבו מקבלי החלטות יצטרכו להחליט, מתי ממשיכים? ממשיכים זה אומר, מפרקים את חמאס מנשקו בכוח הזרוע, בכוחו של צהל, משום שכנראה אין שום גורם אחר שמסוגל לעשות את זה. זאת הבחירה, זאת ההחלטה, ואנחנו מתקרבים כנראה לאיזושהי הכרעה. עכשיו, כרגע הקשר ממוחד באיראן,
0: כן.
4: קצת במקום השני בלבנון, ורק במקום השלישי ברצועת עזה, זה קשה, זה מורכב, אני יכול להבין את זה, אבל אנחנו לא יכולים להישאר אדישים לניסיונות השיקום האלה.
0: חד משמעית, חד משמעית. שלום בן חנן, שמחים שחזרת אלינו. תודה רבה, שלום.
4: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. הפסקה האחרונה לשעה הזו, מיד ממשיכים, כאמור, בהמשך גם ראיון עם אבידה בחר, שרואה ממש, ממש, ממש, במרחק מבט, את אותם מחבלי חמאס, חוזרים את אותם נוחבות בצעדות בלב רצועת עזה. הפסקה קצרה, נמשיך מיד. עכשיו, נגיד, יקרה. מבטיחים.
23: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: באווירה ירושלמית יוקרתית, מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
25: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
26: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
27: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
28: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 200.

0: 29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות, הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: טוב, ככה, נספר לכם שתכף נהיה עם עדכון השעה 9. אחריו, בהמשך לדברים של שלום בן חנן על המצב ברצועת עזה כאמור, אבידה בחר, תושב בערי, ידבר על מה שעובר עליו אל מול התמונות שיוצאות משם מרצועת עזה. בהמשך גם ראיון עם ירוס זלקי, אחותו של ימנו, שנרצח בפתח תקווה, השלמת החקירה במשטרה, והחשוד המרכזי שהופלל כנראה על ידי חלק מהמשתתפים שהיו שם ולא מנעו את הרצח הזה, מיד נדבר איתה. וגם קצת ענייני ספורט, לקראת המשחק, מאיה ומישה יהיו איתנו. הפסקה לעדכון השעה 9, נמשיך מיד.

0: פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: אני רוצה
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: די! נמאס לי לבשל!
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה.

0: ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד, בקנייה מעל 299 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם, כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
1: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע הלילה על השהיית פרויקט החירות במצר הורמוז, בעקבות התקדמות בשיחות עם איראן. המבצע שעליו הכריז הנשיא ביום שני לפנות בוקר, נועד לאפשר לספינות הסחר התקועות במצר לחצות בנתיב שיט בטוח תחת ליווי אמריקני, אך כעת הוא יושב כדי לבחון אפשרות להגיע להסכמות בין המדינות. בתקשורת האיראנית התייחסו להחלטה של טראמפ ואמרו כי המבצע בוטל בגלל הזרות נחרצות של איראן והוסיפו כי טראמפ נסוג. אחרי שהשר סמוטריץ' אמר כאן במשדר אתמול שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, הבוקר הילד סמרנו, אמו של יונתן סמרנו זכרו לברכה שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר, אמרה כאן בתוכנית 79 ב-103 FM כי היא דורשת מסמוטריץ' לחזור בו מהדברים.
3: אני לא מצפה, אני דורשת ממנו כשר בישראל לחזור בו מהדברים. אני הסתובבתי המון בעולם וראיתי את כל הפרו-פלסטינים והייתי, כשהיינו רואים את ההפגנות האלו, היינו נגשים אליהם ומנסים לספר להם על השביעי באוקטובר והם היו אומרים, זה לא היה, זה לא קרה. הם היו מכחישים. בעיניי הוא עושה את אותו דבר, כאילו הוא מכחיש. מצד אחד הוא צורח ואומר ציונות וכל הסיסמאות היפות, ומצד שני, הוא עושה בדיוק את מה שעושים לנו בעולם, מכחישים.
2: משרד החוץ הודיע כי ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני לבקשתה על רקע משבר הנפט העולמי. זאת לאחר שהתקבלה מגרמניה בקשה בימים האחרונים במשרד האנרגיה והתשתיות. שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער אישרו את המהלך שעליו הודיע שר לשרת הכלכלה הגרמנית בביקורו בברלין. בהודעת המשרד נכתב כי לישראל עודפי ייצור שניתנים לייצוא. עוד נמסר כי משרד האנרגיה יבחן דרכים לסייע לגרמניה גם בנושא הגז הטבעי. המשטרה הודיעה הבוקר כי חקירתו של זמר אייל גולן בחשד לעבירות מין נדחתה ולא תתקיים היום, זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו ומחזקות לכאורה את גרסת הזמר, כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12 עדוה דדון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט,
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל העונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט,
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר. אנחנו ממשיכים עם רצועת עזה. העיניים מופנות מזרחה ובצדק. ובצדק בישראל מסתכלים על האיום הזה כאיום מאוד מאוד מרכזי, מחולל, גם כשמדובר בחיזבאללה, במידה מסוימת גם בנוגע לחמאס. אבל לצערנו למדנו שאין איומים משניים בשכונה שלנו, ובשבעה באוקטובר הבינו, בייחוד בעוטף, את מה שמבינו עוד הרבה קודם. אבל לצערנו הדיבורים על מיטוט חמאס ודומיהם די מתפוצצים לקרקע המציאות אל מול התמונות שיוצאות מהרצועה. מרבית משרדי הממשל של חמאס חזרו לפעילות מלאה, חמאס הופך להיות הריבון, מחדש את כוחו הצבאי, אלה הערכות שיוצאות גם מצהל, קצינים שנמצאים בתוך השטח שבין הגבול לבין הקו הצהוב, מלמדים על כך שחמאס כבר נערך, גם לפעול נגדם, גם לחזור ולחדש את כוחו כדי להיצמד שוב למטרתו האומללה, וצופים בזה התושבים שם סמוך לגבול, בהם גם אבידה בחר, תושב בערי, שאיבד את רעייתו ואת בנו בשבעה באוקטובר. אבידה, שלום, תודה שאתה איתנו.
1: שלום ובוקר טוב.
0: קודם כל, מנקודת מבטך, מה אתה רואה וגם מה אתם שומעים? כי בעצם יש שם לחימה ברמה מסוימת, אבל בעיקר יש שם התעצמות וחזרה של חמאס לשליטה על הרצועה.
1: אני, שאני מסתכל על הרצועה נכון להיום, זה נכון שהקטנו את שטח הרצועה, אבל החמאס הוא חזק מעין כמוהו, הוא מתעצם, הוא מסתדר, זה לא שהורדנו את החמאס ופתאום הם לקחו את השליטה עוד פעם, פשוט מאוד הם היו בשליטה כל הזמן. בסדר, כבר פעם הם היו במנהרות ופעם היו בחוץ, אבל בסוף הם שולטים בהכל, ושאתה מסתכל היום בכל ההודעות וכל הצילומים, גם בטלגרם וגם בדברים אחרים, אתה מבין שפתאום יש להם ג'יפים חדשים, יש להם נשק, יש להם הכל, יש להם מוטיבציה כנראה חזקה מהשביעי לאוקטובר, והמדינה כרגע היא נמצאת פשוט ברפיסות טוטלית כנגד הדבר הזה שנקרא עזה. עכשיו אני חייב להגיד לך דבר אחד, שבסוף אתה מבין שלהם יש מוטיבציה להשמיד אותנו. הם אומרים את זה בפה גלוי, הם לא מתייפייפים בזה, ובסוף המוטיבציה הזאת היא צריכה להיות מתורגמת אצלנו, שמה שהם אומרים הם גם מתכוונים. הם לא רק אומרים את זה, הם גם מתכוונים לזה, והלוואי ואנחנו נבין שאם מישהו בא להשמידך, כדאי שאתה תשמיד אותו דקה לפני. כן, כי אחרת אנחנו נחווה את השביעי לאוקטובר עוד פעם, ואנחנו אומרים לך שהוא כבר מעבר לפינה. ואני בבארי, אני עוד שנה חוזר לבארי, אני בונה בית בבארי כרגע, אני בעוד שנה חוזר לבארי, ואני מבין שהצבב הקרוב והטבח הבא הוא מעבר לפינה. עכשיו, זה המצב, כדאי שנסתכל על הדברים מאוד ברמה מפוקחת, ונבין שאנחנו לא יכולים לחיות לידם, לא יכולים לחיות שם, כי בסוף זה או אנחנו או הם, זה עניין של טריטוריה בלבד, ולא עניין של יהדות. כל עוד האדמה שלנו, שאנחנו יושבים עליה, אנחנו כולנו ברי מיטה עבורם. וכדאי שנעיף אותם לכיוון מצרים או לים.
0: כרגע אבל, אתה יודע, מבלי להיכנס, אתה יודע, לתוכנית אופרטיבית של מה שאתה אומר, כרגע זו לא הסיטואציה. ואני מניח שאתה אומר את הדברים האלה גם באוזניהם של אנשי צבא שאתה מדבר איתם, ואולי גם גורמים בדרג הפוליטי. ושוב ושוב הצבא אולי קצת התפקח, ואנחנו שומעים את האמירות המאוד ברורות של הצבא גם בערכות מצב שלו לדרג המדיני. אבל הנה שוב אנחנו שומעים איראן, ושוב שהעיניים לשם, ושהקשב לשם, ונראה ששוב שישה באוקטובר בתצורות כאלה ואחרות חוזר.
1: אופר, אני חושב שאחת הבעיות הכי גדולות של מדינת ישראל היום, זה אחד שהממשלה שלנו לא הגדירה מי זה האויב, והדבר היותר חמור מזה שהצבא לא הגדיר לעצמו מה זה לנצח. הלוואי והרמטכ"ל היה מבין בפורט את המילה ניצחון למה זה. הוא לא יודע, הוא באמת לא יודע. אני אגיד לך למה הוא לא יודע? מסיבה אחת, שאם אתה מנצח זה אומר שהשני מת. זה המשמעות. ישראל לא יכולה להגדיר מי זה האויב, כי המשמעות שאם אם כולם בעזה אויב, אני אומר לך דרך אגב, כולם בעזה הם אויב, גם הילד שיוולד שם מחר, הוא לא יהיה ציוני גדול, הוא יהיה מחבל. עכשיו, אתה מבין את הדבר הזה, שהמדינה לא מגדירה מי זה האויב, הצבא לא מגדיר מה זה לנצח, ואתה מבין שתמיד אנחנו אומרים לנו בכל גזרה אפשרית, אתה יודע, בעזה אנחנו אומרים, החמאס הם לא טובים, אבל העם העזתי הוא מדהים, הוא שוחר ישראל, וגם בחיזבאללה, אומרים חיזבאללה לא משהו, אבל על הלבנונים, אחי, הם תותחים, הם אוהבים אותנו מאוד, וגם באיראן, אנחנו אומרים שהאייתולות לא משהו, אבל העם האיראני הוא טהור. אני אגיד לך מה קרה לנו.
0: דווקא פה אני רוצה, אבידה, טיפה לאתגר את מה שאתה אומר, כי אתה יודע, מעזה אין קולות, אין קולות שנשמעים, אתה יודע, לא ראינו הפגנות מחאה בהיקפים של מאות אלפים ברחובות, ואפילו לא של עשרות אלפים. ראינו אירועים נקודתיים. בלבנון אתה רואה, אתה יודע, דמויות מוכרות, בחירות, שעולבות בחיזבאללה. כלומר, כן יש איזשהו, צד שם שאתה אומר, טוב, אם נעבוד איתו, ואם גם יהיה לו איזשהו כוח או יכולת להוביל שם לאיזה שינוי, אז יש גם קולות כאלה. בעזה התמונה היא אחרת, או שהם פחדים, או שהם שותפים, ואני נוטה יותר להאמין שהם שותפים בחלקים מאוד גדולים מהרצועה לתפיסות של חמאס, ופה אתה תקוע עם אותה בעיה, שבה יש לך תא שטח, שהוא בסוף ישות טרור אחת שלמה, וכן, אין לך יכולת לדחוק אותה, וגם לא להקים את הריביירות והפנטזיות.
1: למה אין לך יכולת לדחוק אותה? למה אתה חושב אתה כאילו אומר, אבידה, אני בוחר להישחט.
0: לא,
1: חלילה. אני לא בוחר להישחט דבר
0: כזה. לא, אבידה, רגע, אל תסיק את המסקנה הזו. אני רק אומר, אני רק, אתה יודע, חושב איתך רגע בכל, נגיד שבלבנון ובאיראן עוד יקומו הכוחות שיגברו על הכוחות הרעים. בסדר? גם אני רחוק מלהיות אופטימי אל מול המציאות, כן? בסוף בלבנון הם השאירו את השגריר האיראני, וזה אומר הכל. ובסוף באיראן אנחנו רואים שכשאנחנו תוקפים, אין מסות של עשרות מיליונים שיוצאים לרחובות וממנפים את זה, בין אם מפחד, בין אם אני לא יודע ממה. בעזה, בסוף זו גם לא מדינה. אתה מבין? בלבנון, באיראן, יש
1: כאלה חלפות. למה אתה נלחם עליה? למה אנחנו נלחמים עליה? למה אנחנו, אם עזה אינה טריטוריה, אינה מדינה, זה ארגון טרור וכולו שם, כל 1.5 מיליון, 2 מיליון, אין לי מושג כמה יש שם, אני לא יודע אם מישהו בכלל יודע מה יש שם. כן? אבל למה אנחנו נלחמים ולמה אנחנו אומרים לעצמנו שיש לנו חמלה לאויב גדולה מהחמלה לעצמנו? אתה מבין שהצבא מחר, באמת אני חייב להגיד לך, מחר קטינת נפגעים בצבא שלנו יכולה לבוא ל-400 אמהות ולהגיד להם שהבן שלהם נפל בעזה והם לא מסוגלים להרוג את האנשים שם. למה הם מסוגלים לייצר חמלה לאויב גדולה מהחמלה לי ולך? זה אני לא מקובל עליי בשום פנים ואופן. זאת אומרת, אם פעם אני בתור ילד הייתי אומר, אני מעדיף 1,000 אמהות פלסטיניות בוכות, רק לא האמא שלי, ככה אמרתי. חבר'ה, זה נגמר לנו. אז אולי גם הערך חיי אדם בישראל טיפה התמסמס לנו?
0: ואתה אומר גם 7 באוקטובר, גם 7 באוקטובר, לא יחזיר את הדיסקט למה אנחנו, מול מה אנחנו עומדים. וכשאתה אומר את הדברים, האלה, אתה לא צריך לצטט לי אפילו משמות, ועשה מה שאתה חושב, כן? אבל אתה פוגש, אני מניח בדרג הפוליטי, המדיני, את כל מקבלי ההחלטות במפגשים כאלה ואחרים. כשאתה אומר להם את זה בפנים, מה הם אומרים לך?
1: אחד, הם אומרים, אוהדת הצודק. שתיים, הם כאילו, הדרג הפוליטי, הוא בסוף מסתכל על העם ושואל את העם מה הוא מבין. אני חייב להגיד לך, הדרג הפוליטי הוא לא יותר חכם מהעם. ושהעם מבין שאין ביכולתנו להשמיד אותם, כי העם יושב בתודעה שהוא לא יכול. למה הוא לא יכול? סתם, הוא לא יכול, הוא חושב שהוא לא יכול. ובעצם הדרג הפוליטי מסתכל על העם ואומר, אוקיי, העם מבין שהוא לא יכול, אז אם העם מבין שהוא לא יכול להשמיד אותם, הוא בעצם אומר, גם אני לא יכול להשמיד אותם. זאת אומרת שהתודעה...
0: אבל העם זה העם ש... תראה, העם זה העם שנלחם. העם זה העם שיצא למילואים במאות ימים, שילם מחירים כבדים מאוד, ורואה ששנה אחרי, שנה וכמה זמן מאז הפסקת האש ועסקת החטופים האחרונה, 7 חודשים? לא, יותר, 10 חודשים אולי. והנה אתה רואה שוב את אותו ארגון מתואב עם אותה משימת, בדיוק כמו שהגדרת אותה, משימת השמדה של העם היהודי בארצו. הכל חזר במובנים מסוימים לקדמותו. אז אתה שואל, רגע, אחרי כל מה שהנחתת שם וגרסת שם חצי מהרצועה, מה לא עשינו נכון בעיניך?
1: אני חושב שמה שלא עשינו נכון, לא הסברנו לנו ולעולם, שבעצם האנשים בעזה, הם לא יכולים להישאר ולהתקיים שם. בעצם הם צריכים לקרוא לזה נקבה, השביעי באוקטובר. ככה הם צריכים לקרוא לזה. נקבה בעצם זה אובדן שטח, זה המשמעות. ועכשיו אנחנו צריכים לבוא ולהגיד לנו ולעולם, שצריכים לדחוק אותם לתוך מדינות ריבוניות. אני באמת רוצה שלמוסטפה יהיה כיף שם. אבל אני רוצה שיהיה לו כיף בתוך מדינה ריבונית. מה זה מדינה ריבונית? מצרים זה מדינה ריבונית. לבנון, סוריה, ירדן, אלה מדינות ריבוניות. עזה אינה מדינה ריבונית, אני רוצה לייצר ולהעביר את מוסטפה, או לגרום לו לעבור למקום אחר. ובעצם, רק אם נעשה את זה, אני אומר לך שיש לנו עתיד, פחות בעוטף, מה שנקרא לשקט להמון המון שנים, כי לא יהיה לנו מה שיציק לנו פה. לגבי יהודה ושומרון, אפשר לפתח את זה אחר כך. אבל זה בעיה דומה, כי הסבך ביהודה ושומרון עוד לא קרה, אבל הוא בדרך.
0: אני רוצה לשאול אותך דווקא כי אתה משמיע את הקול המאוד ברור ונחרץ שאתה משמיע, וברקע ההצטרפות של לא מעט דמויות מנפגעי 7 באוקטובר, בין אם משפחות חטופים ואחרים, שמצטרפים לפוליטיקה עכשיו לקראת הבחירות. קיבלת הצעות, אבידה?
1: שמע, אני הגדרתי שאני לא הולך לפוליטיקה, ואני מנסה לעשות את השינוי, כי אני חושב שהשינוי הוא לא בפוליטיקה. השינוי הוא יושב בעם, ואני חושב שהעם יבין את הבעיה, והוא גם יבין את הפתרון של הבעיה, הוא יוכל ללחוץ מלמטה כלפי מעלה, כי הפוליטיקה היא לא מסוגלת להבין את מה שהעם לא מבין. ולכן אני חושב שבסוף השיחות והמפגשים והאמירה המאוד מאוד ברורה, היא יותר כלפי מטה ולא כלפי מעלה, כמובן שבסוף העם צריך ללחוץ על הפוליטיקה, להבין ולייצר כוח פוליטי בתוך הדבר הזה. אבל נכון להיום אני אומר לך שכמו שאני מתבטא, איך אמר לי מישהו? אם אני הייתי מתבטא ככה, כנראה הייתי מאחורי סורג ובריח. קיבלת איזה לוקסוס ככה, טיפה, גם השכרה לך, על ההתבטאות שלך.
0: היית מוותר, אני מניח, על הפריבילגיה, במרכאות כפולות ומכופלות.
1: ברור.
0: אבל אתה אומר וזועק את הדברים אתה יודע, מדם לבך תרתי משמע, ואני בשאלה לסיום, אבידה, למציאות הזו, אתה מספר לנו שאתה בונה את ביתך מחדש בבארי, ועתיד לחזור לשם בעוד שנה. אל מול תמונת המצב הזו, בהנחה שצהל נשאר בקו הצהוב, וכן, יש תפיסת שטח, לכאורה, אם היא תישמר, מבחינתך זה משהו שמחזיר את הביטחון ברמה, אתה יודע, ברמה האישית, הביטחון לא. ללכת לישון בלילה בבארי?
1: התשובה היא לא, רגע, גם לא בבארי, לא באשקלון, גם לא בתל אביב. המצב הביטחוני, כל עוד התאי טרור האלה, שאני קורא לזה יהודה ושומרון ועזה, הם תאי טרור קיימים פעילים ויש להם אינטרס להרוג אותי, אני אומר לך שבשום מקום במדינה, גם לא בכפר סבא, יש מקום בטוח. אני בסוף חוזר לבארי מסיבה אחת. בסוף נולדתי שם, זה הבית שלי, זה המקום שאני נכנס בשער הצהוב לבארי, אני אומר לך, וואלה, הגעתי הביתה, וזה לא 4 קירות שנרצו לי ונצרפו לי. בסוף זה התחושה של הקהילה, והייתה לנו קהילה מטורפת, היה לנו קיבוץ מדהים, ואני אומר לך שאנחנו הולכים לקיים שם את אותו קיבוץ, הוא יהיה טיפה שונה, הוא פחות 102 אנשים שנרצחו, הוא טיפה קיבוץ שונה, אבל הוא יהיה קיבוץ מדהים, אני אומר לך, אנחנו נעשה הכל, והכל נעשה, על מנת לשקם אותו, ולהחזיר אותו לפחות למה שהוא היה, אם לא ליותר מזה.
0: אבידה בחר, תושב בארי. אבידה, מאוד מודים לך על השיחה הזו הבוקר.
1: תודה לך.
0: הפסקה קצרה. נחזור מיד על אולי קצת קולות שפויים שנשמעים בבריטניה, באירופה כולה המבולבלת. הפסקה קצרה, תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מחפשים נעלי נייקי?
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מה בטוב?
5: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: עכשיו אנחנו עם דברים שהיינו צריכים לקוות שנשמע מזמן, אבל אף פעם לא מאוחר. הם לא מגיעים לא מקיר סטארמר, ולצערנו לא גם לא ממשפחת המלוכה ואחרים, אלא ממנהיגת האופוזיציה הבריטית, מנהיגת המפלגה השמרנית, שהשתיקה מפגינה שהתפרצה לנאומה בניסיון להמעיט מחומרת האנטישמיות הגואה בממלכה והאיום על יהודים, והיא אומרת שם את הדברים האלה: מי שנרצח אלה יהודים, אנחנו חייבים להפסיק להעמיד פנים שזה לא קורה, אני הולכת לבתי ספר יהודיים שיש שם מאבטחים, אני לא רואה מאבטחים בבתי ספר אחרים, היא אומרת במילים ברורות, פשוטות ומאוד נאמנות לאמת. דוקטור נתן ארידן, מומחה בריטניה, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: קודם כל, כמה הקול שלה בתוך הבליל הבריטי, כמה הקול שלה נדיר וחריג?
2: זה לא בהכרח חריג, שמה קמי בדנק, וצריכים באמת להזכיר לצופים, סליחה, למאזינים, שיש בחירות של מקומית בסוף השבוע, וזה מאוד התחמם. זאת אומרת, כל מה שהנאומים וכל ההכרזות של כל המנהיגים, צריכים להבין את זה בתוך הרקע. היא, מה שהיא אמרה, שזה באמת, היא אמיצה, אבל שמה שהוא באמת ראש הממשלה שהצליח לתהר כמעט את כל האנטישמיות מהמפלגה שלו, מג'רמי קורבן, אשתו יהודיה ולא סתם מספתיים, ומה שקורה באנגליה זה תופעה של אנטישמיות, כדוגמה, שבטיימס שניהלו סקר על דעות של אזרחים על ישראל, הייתה שאלה, או לא שאלה, משפט, ישראל מתנהגת לפלסטינאים כמו הנאצים התנהלו ליהודים, יותר מ-45% מהבריטים מאמינים, חושבים, שישראל מתנהגת אל הפלסטינאים כמו הנאצים. עוד שאלה, האם ישראל והתומכי ישראל יש להם השפעה שלילית על דמוקרטיה? יש יותר מ-30% ענו. והדבר האחרון שאני רוצה לציין, שישראל יכולה לעשות מה שהיא רוצה, בגלל היא והתומכיה משתלטת על המדיה, זה 26%. זאת אומרת שזה הרקע מה שקורה באנגליה באנטישמיות, וזה כל הזמן היה סמוי וגם גלוי, זה לא משהו ממש חדש. אבל מה שחדש כמובן יותר, שזה את הרצחות וההתקפות על יהודים בגלל שהם יהודים באנגליה. זה מאוד מאוד מדיק, ויש שאלה, לדוגמה, יש מועמד של הירוקים שהוא אמר ב-2024 שבעצם ישראל עודדה את חמאס לתקוף ב-7 באוקטובר. דבר אחרון שאני רוצה לציין, לפני שאתה אולי רוצה לשאול שאלות, יש הקול המוסלמי. ליהודים יש להם, אין להם ממש הרבה השפעה, זה 250,000, 270,000, ולמוסלמים יש להם מיליונים. ולפי הסקר, יותר מרבע של הבוחרי המוסלמים, הדבר החשוב ביותר בנושא של בבחירות מקומית, זה לא הדברים עניינים שמה שקורה, אלא עזה. עזה בסך הכל זה הדבר שכולל מה מתרחש, וגם בלבנון, זה ישפיע איך הם יצביעו בבחירות.
1: ואתה יודע, העיסוק הזה מלונדון ובריטניה כולה בעזה מלמד על מי אתה יודע, למי מחויבים שם אותם מאגרים ואותה קהילה מוסלמית בראש ובראשונה. וצריך לומר, אנחנו ראינו את זה כבר בבחירות המקומיות הקודמות, עם יותר מדי מועמדים שנכנסו על מצע שדיבר על איסור כניסת ציונים לממלכה, כשהמסר הוא ברור, מקפלים פנימה יהודים וישראלים כאחד, זו אנטישמיות ארוזה ומחובסת. ואז כשאתה שומע, אתה יודע, את בית המלוכה מדבר אליהם בטון מאוד פייסני, בזמן שנשמעים טקסטים שקוראים להשמדת יהודים, לא ליד ולא בערך, דיברת על מפלגת הירוקים, מפלגה שמחזיקה בתוכה כבר, אתה יודע, תומכי טרור מלא מלא, ואתה שומע את קראון פרינס, הנסיך וויליאם, מדבר על, על, על זה שהאסלאם הוא כבר חלק מהזהות הבריטית, ושזה בכלל, הקולות האלה בכלל הם קולות שמדברים על שלום, ואני תוהה איתך, האם זה בעיקר פחד? פחד והשפעה פוליטית?
2: השאלה כן ולא. דרך כלל המלך הוא יהיה פטרון של האגודה של לחימה נגד האנטישמיות, דרך אגב. ומה שקורה כאן, שאתה דיברת על מהגרים, יש רוב של המוסלמים באנגליה, הם לא מהגרים. הם הגיעו כבר לפני הרבה שנים, זאת אומרת, ילדים שלהם גדלו באנגליה. אז אפשר באמת לתאר ש אותם כקהילה של מהגרים, אבל זה לא בהכרח, חלק אפילו אולי דור שלישי שגרים שם. והנושא של העניין כאן של אסלאם, זה חלק מהדתות המתפתחות בקצב הכי מהר באירופה, במיוחד באנגליה. אז הנושא האנטישמיות, שהכל מתמקד נגד ישראל, של יהודים צריכים, שהם צריכים, מצפים ליהודים שהם צריכים להתגונן או לתקוף את ישראל. וזהו אחת מהבעיות. עוד סוגיה, שבמשרד הממשלה של הקשר עם לענייני התפוצות והאנטישמיות, ישראל תקפה את ראש הממשלה ואת הממשלה באנגליה שהם לא עושים די להגן על יהודים. אבל רוב מוחלט שאנשים שהותקפו באנגליה הם לא ישראלים. וכאן השאלה, האם ישראל מייצגת את היהודים בכל עולם? האם ישראל צריכה להגן על יהודים בכל עולם? כי היהודים יש להם ארגונים במוסדות שהם לא חוסרי עונים כמו ברית המועצות לשעבר, אפילו רוסיה. יש קצת בעיה שישראל תוקפת את הממשלה בבריטניה בגלל שיהודים נתקפים. ויהודים מגישים שזה פוגע בהם, כי הם לא צריכים שישראל מדברת בשמם. אבל ללא כל
1: זה ספק, נראה לי, נראה לי,
2: יש אנטישמיות.
1: דוקטור ארידן, נראה לי, כן. נראה לי שמאוד קל למקשר האטם של יהודים בכל העולם להפיל הכל על מדינת ישראל, כי הם הבינו נכון, שזה לגיטימי, בהחלט. שזה כאילו בהחלט. לגיטימי, אין פה ביקורת, וביקורת יש לה מקום, אין פה ביקורת, יש פה אנטישמיות בהחלט. מזוקקת, ולצערנו היא מתנפצת על קהילות יהודיות, ובראשן הקהילה היהודית שם בבריטניה. דוקטור נתן ארידן, אוניברסיטת בן גוריון, זמננו תם לאייטם הזה, אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
2: אנחנו צריכים ללחם נגד אנטישמיות בכל מקום, וזו תופעה מגילה מה שקורה באנגליה, ואנחנו צריכים להבין שעם ההתקפה על ישראל והתקפה על יהודים בעולם, זו תופעה שממשיכה, וזה הייתה מאז הקמת מדינת ישראל. יהודים לא צריכים לשלם את המחיר בכל מצב, וזה בהחלט צריכים לקרוא את זה.
1: היא לא הייתה מאז הקמת מדינת ישראל, היא בין מה שהוביל להקמת מדינת ישראל, היא הייתה שם עשורים קודם, ולצערנו מאות שנים קודם.
2: אני זוכר באנטישמיות באגודת הסטודנטים שאני ניהלתי, אני ראיתי את האנטישמיות ואת הביטויים, ואף אחד לא הולך בהפגנות נגד סין, בגלל הטרור בטיבט.
1: בדיוק.
2: אף אחד לא יחרים את סין בנושא הזה.
1: בדיוק.
2: רק ישראל היא המוקד, כי זה מאוד נוח
1: כן,
2: לאנשים
1: כן. לתחת. אתה יודע, היטיב לצייץ ביל אקמן, מהתורמים הגדולים בעבר לאקדמיה האמריקנית, שהוא צילם את המדשאות בהרווארד ובאוניברסיטאות האייבי ליג בארצות הברית, שהוא תהה כשנטבחו עשרות אלפי מפגינים באיראן, איכן הם אותם מוחים נגד שפיכות דמים וזכויות סטודנטים וזכויות אדם, ונראה לי שזה ממצא הכל. דוקטור ארידן, שוב, מודים לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה, כל טוב.
1: אנחנו ממשיכים לעדכון קטן מלבנון. אלישע בן קימון, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות. אלישע, הודעת פינוי ל-12 כפרים, 9 מהם, אם אני רואה נכון את המפה, מעבר לליטני.
3: נכון, אנחנו באופן יחסי, כן, אופר, מדברים על איזושהי הודעת פינוי שהיא קצת חריגה להפסקת אש שמתנהלת, כמו שאנחנו מכירים, תחת אש. וזה אולי מעיד על הכוונה של צהל בעצם להרחיב את התקיפות לאזורים שונים. אני מזכיר שלפני כשבוע וחצי הותקפו אזורים אחרים שהם לא בדרום לבנון, כלומר גם בצפון המדינה באזור הפקה וכולי. ראינו דברים כאלה שבעצם צהל תוקף, אבל כאן אנחנו רואים עוד כזאת סוג של מגמה שבעצם צהל מרחיב את התקיפות שלו לא רק בדרום לבנון אלא גם מעבר לליטני, בחלק היותר צפוני שלו למעשה. האם זה מעיד על מה שהולך לקרות בהמשך? האם זה מעיד על עוד התפוררות בהפסקת אש די מוזרה הזאת? כנראה שכן. צריך להגיד גם שצהל ביקש, והיו תוכניות גם באמן, גם בחיל האוויר, גם באמץ, לפגוע בעיקר בכל המערך הזה או בשרשרת הערך של רחפני הנפץ שנמצאים אותם המשלחים מעבר לליטני ובמקומות שונים. יכול להיות שזה גם קשור בזה, יש מעבדות של רחפני נפץ וכולי שאותם צהל מקווה לתקוף על מנת לטפל באיום הזה. אז אם אנחנו רוצים לסכם, באמת הודעה באופן יחסי חריגה של דובר צהל בערבית על מנת לבצע איזה שהם תקיפות באזורים שפחות בוצעו בהפסקה 9 המאוד מוזרה הזאת. ולאן הולכים מכאן, זה באמת שאלה שקשה עוד לענות עליה, כי מצד אחד עוד מנסים לשמר איזושהי סוג של מסגרת מסוימת של משוואות או של הפסקת אש כזאת או אחרת, אבל מן הצד השני אנחנו רואים שהאש נמצאת והיא בוערת, ויש תקיפות גם של חיזבאללה כלפי הכוחות שנמצאים בדרום לבנון, וגם כמובן כוחות צהל שעונים ומגיבים לכל איום.
1: אלישע, וההודעה הזו, צריך לומר, מגיעה בתוך רצף של הפרות, כשאתמול מטענים מופעלים לעבר הכוחות, כטב"מים, רחפני נפץ ומה לא, ונקווה שבישראל כבר מבינים שאי אפשר להמשיך עוד באותה הישארות והצמדות לקו הליטני. מה שקורה שם בלבנון כבר מזמן היה צריך להשתנות.
3: אלישע, בשביל חיזבאללה אגב, כל האירוע הזה הוא די מטווח להם בצורה טובה. הם מצליחים למסגר את כל הלחימה הזאת בדרום לבנון, פועלים מעבר לליטני ושם מרגישים חסינים. וכאן, וזה מה שצהל צריך ושואף לעשות, אתה יודע, כאילו להגביר את האש ובאמת לפגוע באותם המשלחים.
1: חד משמעית. אלישע, המון תודה שהיית איתנו, תודה על העדכון הזה.
2: תודה.
1: הפסקה האחרונה, נחזור מיד, גם עם הפנים למשחק הערב, ביתר. ירושלים, מובילת ליגת העל, תצא למשחק חשוב נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. הפסקה קצרה ונמשיך.
0: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מחפשים נעלי סקצ'רס?
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
12: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
13: ירושלים נט,
11: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
12: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
11: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
12: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
13: ירושלים נט,
11: אתר האינטרנט של ירושלים.
14: jerusalemnet.co.il.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
1: עופר חדד.
2: ממשיכים. המשטרה מבצעת בעצם אתמול השלמה של החקירה למקרה הרצח המזעזע של ימנו זלקה, שנרצח בערב יום העצמאות בפתח תקווה. משפחתו של ימנו מקבלת עדכונים על כך שבין העצורים רבים גם מפלילים את החשוד המרכזי במעשה. ואנחנו מבקשים הבוקר הזה לשוחח עם אחותו, עם ירוס זלקה. תודה רבה שאת איתנו.
3: שלום עופר.
2: אתמול אנחנו מבינים, לפחות מהודעת המשטרה, שלמעשה הושלמה חקירת הרצח המזעזע של אחיך, וכל החשודים, לפחות לפי מה שאנחנו מבינים, הפלילו את החשוד המרכזי. כמה אתם מעודכנים בהתקדמות של החקירה? כמה עומדים איתכם בקשר?
3: אנחנו בקשר שוטף עם היחידה החוקרת. אנחנו עוד ניפגש איתם גם היום. איך אומרים, לאז ובזירות הם, אנחנו ככה מתעדכנים איתם.
2: ומה אתם שומעים מהם? מה, אני שואל את זה ככה, מה רמת הרזולוציה שבה אתם מקבלים את המידע, את הפרטים שעולים מתוך החקירות?
3: הם משתפים אותנו במה שהם יכולים לשתף אותנו. באמת היחידה החוקרת עושה מאמצים מאוד גדולים לעדכן אותנו, הם זמינים לנו, וכן, הם משתפים אותנו, ברוך השם.
2: מבחינתכם, בתוך האבל הנורא ובתוך הקושי הרגשי, מה הדבר שהכי חשוב להעביר בנוגע לחקירה, להבין בנוגע לחקירה? מה מעסיק אתכם?
3: מעסיק אותנו, ובסוף שאותם רוצחים, הם הגיעו עם כוונה מאוד מאוד מאוד ברורה. הם ידעו לשים אותו, להגיד לו בוא לצד, הם איימו עליו לפני, הם הגיעו עם תקין, ואחרי המעשה הם ידעו להיעלם, הם ידעו להעלים את הראיות, הם ידעו להגיע לדירות מסתור, ההורים שלהם עוזרים להם. כלומר, חשוב להבין שלכאורה הם נקראים ילדים, אבל הם לא ילדים. צורת המחשבה שלהם הם של עבריינים מהבחירים כאילו.
2: וההתנהלות העבריינית הזו, את יודעת, היא משהו שבאמת קשה לתפוס כשמדובר בנערים, ואני רוצה לשאול אותך כמה יש אצלכם חשש שהגילאים הצעירים, שאולי עורכי דין ומשפחות שינסו, אני מניח, לומר שהם לא בגירים ושצריך להקל בעונשם, כמה אתם חוששים שהנסיבות האלה יובילו בסופו של דבר לתוצאה לא מספיק קשה ולא מספיק חמורה כפי שהיה המעשה עצמו?
3: כלומר, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו לא אנשי חוק, כן? כלומר,
2: אתם לא משפטנים, זה לא התפקיד שלכם.
3: בדיוק. אבל עם זאת, אנחנו מבינים עם מי אנחנו מתמודדים. אנחנו רוצים שהחוק יהיה בעצם למי שמבצע את הפעולה. אז מה אם הם לכאורה ילדים בני 12, אבל זה ילדים בני 12 שיצאו לעשות אמבוש על באמת בסך הכל בן אדם שרק רוצה לעבוד. כלומר, זה לא סתם לכאורה קטינים. זה קטינים שצריכים לקחת אחריות על המעשה. לא הגיוני שילדים בני 12-13 יוצאים עם סכין בשביל לא יודעת מה, כלומר, הם לא יוצאים בשביל לחתוך ספוחים, כן? הם יוצאים לעשות עם זה מעשה, אז אי אפשר שהחוק יגן עליהם. אז זה מפה זה להגיד לאנשים שמתעסקים בחוק, למי שמחוקק את החוקים, תתחילו לעבוד.
2: תגידי, כשאת שומעת, בכנסת ישראל, איש מרכז ליכוד, עבריין, רפי קדושים, שאומר, הנערים בפתח תקווה לא התכוונו להרוג, רק לדקור. כי דקירה זה, כי דקירה זה כמו ריסוס כתובת גרפיטי. אני יודע למה, לאן הוא מכוון. כשאת שומעת את הדברים האלה, מה עובר לכם בראש?
3: בעיניי עובר לי בראש שאם הוא הגיע לוועדה וגם כיום הוא מכהן, אנחנו בבעיה גדולה. הרי כאילו, צרה מטורפת. אנחנו, זה לא מתקבל על הדעת שבן אדם כזה יגיד את הדבר הזה. בסופו של דבר הוא מעודד לאלימות. הוא אומר, טוב, כל עוד אתם רק דוקרים ולא רוצחים, אתם בסדר. אח שלנו לא רק נדקר, הוא נרצח. אז זה אומר שמבחינת מר קדושים, זה בסדר לדקור. אז איך אומרים, ראו פגיעה, כי זה מה שמר קדושים אומר.
2: את יודעת, אני מנסה, אני רואה אתכם ועוקב אחרי המאבק שלכם. בתוך כל ההמולה והרצון באמת שהצדק יצא לאור ושהדין יעשה כמו שהוא צריך לעשות. יש לכם בכלל פנאי להתמודד רגשית עם האובדן, עם האבל על אחיך?
3: אני חושבת שזה מדובר באירוע מאוד מורכב. מבחינה רגשית אנחנו כל שבוע שעבר, כאילו מהרגע שקמנו מהשיבה, לקחנו את הזמן של המשפחה. בסופו של דבר המשפחה היא כן בסדר העדיפויות הראשון שלנו, מי שבחיים, יש לנו אחים קטנים שאנחנו צריכים לדאוג להם, ואנחנו מקיפים את עצמנו גם במטפלים ובפסיכולוגים, כי מה שהאירוע מאוד מאוד מורכב, ועם זאת חשוב לנו גם להשמיע את הקול של האח שלנו, שהוא כבר לא יכול להשמיע אותו. וזה למה השבוע אנחנו כן יצאנו לרעיונות, ואנחנו עכשיו מתרעיינים, ואנחנו גם דואגים שהמשפחה תבוא לבקר, וגם שכולם באהבה רבה אתם יכולים לבוא אלינו, הבית שלנו תמיד פתוח.
2: ואת יודעת, דיברתם בהצהרה הראשונה שלכם על בחור צעיר ומוכשר ויפה תואר, שהיו לו הרבה חלומות. מה היו החלומות שלו?
3: הוא בדיוק היה ממש בשלב הזה בחיים של לנסות הכל. כלומר, הוא אהב מאוד מאוד מאוד מוזיקה, והוא באמת ככה חסך כסף, קנה את המחשב, והוא גם שילם כאילו מהכספי פיקדון על קורס די-ג'יי. אז אני כן יודעת שכבר יש לו כמה יצירות. ואז הוא אמר, טוב, אני רוצה גם לנסות לרדת לאילת לעבוד שם. וגם את זה הוא התחווה, ואז הוא חזר בעקבות המלחמה לבית, שככה מאוד שמח שהוא חזר.
2: בטוח. ולצערנו האיום הגיע מבית ולא מחוץ. ירוס, לפני שנסיים, אני דווקא לא רוצה לסיים עם מסר משפטי, חקירתי, אלא משהו שחשוב לך להנציח ממנו, משהו שחשוב לך שיזכרו ממנו.
3: אני מספרת שהוא היה ילד עם נדיבות יוצא דופן, כבר מגיל קטן, וגם אחר כך הוא התגבר, הוא התבגר. אז הנדיבות שלו זה האור בעיניים, זה החיוך, וזה אהבה עצומה שיש לי אליו. וממש, הוא גם היה ילד אחראי ברמות. אז זה ככה שכל אחד שעושה מעשה טוב, קצת, בבקשה, כאילו תזכרו אותו ותגידו עליו לאלוהי נשמתו, כי השנה הזאת היא חשובה, והמון המון תודה רבה, גם על השיחה הזאת וגם לכל מי שהגיע אלינו לבית, ותבואו, הבית שלנו תמיד פתוח.
2: ירוס, אנחנו מחזקים אתכם ומבקשים להזכיר לכם שהבמה הזו, גם הבמה הזו, לרשותכם עד שהצדק יצא לאור, ונקווה שיעשה במלוא חומרת הדין אל מול המעשה הנורא הזה שנעשה. מאוד מודים לך ששוחחת איתנו.
3: תודה רבה, אופן.
2: ובמעבר מעט חד, לפני סיום ספורט, הערב ביתר ירושלים מובילת ליגת העל תצא למשחק חשוב נגד הפועל תל אביב בבלומפילד, וזה שלב בעונה שכל משחק הוא משחק חשוב במיוחד, אבל בעיני אוהדי ביתר ירושלים משחק נגד הפועל תל אביב הוא תמיד קצת יותר מהמשמעות שלו בטבלה. מאיה חסון קראוס, מישל דיין, שלום ובוקר טוב חברים.
1: בוקר מבורך.
2: קדימון לקראת מה שצפוי הערב.
1: טוב, את המומנטום הנפלא שהיא נמצאת בו, אחרי הניצחון באמת המעורר השתאות ומבחינת היכולת מול מכבי תל אביב, אנחנו מבינים שיש פה מה שנקרא דם ספורטיבי, כן, שלא יובן לא נכון, אבל יריבות ספורטיבית עוד מאוד קשה בין שני המועדונים האלה. אוהדי ביתר ירושלים עדיין זוכרים את שנות ה-80, את 3-0 באימקה של משה סיני שלקח את האליפות לביתר, וזה תמיד שם נמצא.
2: חשבתי שתגיע יותר מאוחר לאימקה ולמשה סיני, אבל אתה מבהיר כמה זה גבוה כנראה בקונוטציות המיידיות.
1: זה יושב מאז, תאמין לי. אני כל פעם, כשיש מפגש, וזה לא משנה אם ביתר רצה לאליפות, אבל תמיד, המשחק הזה תמיד, גם כשיש, אתה יודע, זה בערוצי הטלוויזיה ויש נוסטלגיה, אז תמיד שמים את המשחק הזה עם השאר שמשה סיני ניסה ליבות, לא נבעת, הכדור הלך לזווית והוא מחזיק את הראש. וביתר מגיעה במומנטום מצוין, באמת, למרות באמת שאני יודע שהפועל תל אביב
4: ביתר במומנטום מצוין, אבל הפועל תל אביב מישל מאיה, מיד אני חוזר אליך מישל, אבל הפועל תל אביב עם מומנטום מצוין לא פחות, כשאנחנו מדברים על 100% הצלחה במשחקים הביתיים.
1: אני לא זוכר דבר כזה באמת, ולכן אני אומר, לביתר ירושלים משוכה באמת באמת קשה, הפסידה הפועל תל אביב בבאר שבע 2-0, זה מה שצמצם את הפער, אבל אני חושב שביתר ירושלים קבוצה טובה יותר, והיא תגיע למשחק הזה, ואם היא תעבור אותו, אני חושב שזה איזשהו באמת ציון דרך מאוד מאוד משמעותי, אופר, בדרך לשחייה באליפות. מאוד משמעותי.
5: קודם כל, כל משחק וכל דקה בדקות שנותרו עד סיום העונה הם מאוד מאוד משמעותיים. כל מה שנאמר על הפועל תל אביב הוא נכון, ואי אפשר להתווכח עם העובדות, ותוסיפו לזה את היריבות ואת האובר מוטיבציה וכל מה שמסביב. אני חושבת שבסוף בסוף, כמו כל המשחקים שראינו, בטח ב חודשיים האחרונים, או בטח מאז החזרה למשחקים מהמלחמה, גם המשחק הזה תלוי בביתר ירושלים. וביתר ירושלים הוכחה לנו פעם אחר פעם שהיא השנה הזאת קורצה מחומר מיוחד, שיש לה את האקס פקטור הזה שצריך כדי ללכת קדימה, והאליפות, הדרך לאליפות עוברת גם במשחקים האלה. אני לא יודעת אם רק ניצחון יהיה, ברור שניצחון זה היעד וזאת המטרה, אבל במובנים מסוימים גם טקו בבלומפילד הערב הוא לא רע. זה תלוי בביתר ירושלים ובאיך היא שוב תמציא את עצמה מחדש ושוב תגיע עם כל התותחים הכבדים שלה, כדי לשבור גם את הרצף הבאמת בלתי יאמן הזה של הפועל תל אביב בבלומפילד.
4: כן, ונאמר, גם זאת הערב, חצי גמר ליגת האלופות, החצי השני, ביירן מינכן נגד פריז סן ז'רמן, אחרי שאתמול ארסנל הבטיחה את מקומה בגמר היוקרתי, הערה של כל אחד מכם לסיום.
1: אני אומר לך, אני מאוד מאוד קיוויתי שארסנל יעלו. עכשיו אתה שואל אותי למה, כי אני כבר רכשתי כי רכשתי כבר כרטיס לגמר במודפשט, ולא שאני אוהד ארסנל, אבל תשמע, בשביל דיאגו סימונה אולי כל באמת מה שנקרא מזוקק בכדורגל איכותי להגיע כבר לגמר ליגת האלופות, אז אני מאוד מקווה שביירן היום תעבור את פריז למרות הפיגור 5-4, כי אני חושב שהיא קבוצה פנטסטית, לא שפריז נופלת ממנה, אבל אני רוצה לנסוע לגמר ביירן נגד ארסנל אופן.
5: אני חושבת שלא משנה את מי ארסנל תפגוש בגמר, היא לא תצליח לקחת את התואר, אבל אני מישל, אני מעדיפה לראות את
4: זה. גם עם הכרטיסים? גם עם הכרטיסים אתם מישל?
5: לא, הוא לא מזמין.
1: אופר,
4: לא סכסך, אתה אומר.
1: אופר, הפכתי עולמות, תאמין לי.
4: אוקיי, מאיה, תשלים את המשפט.
5: אמרתי שלאירועים כאלה הוא לא מזמין אותי.
4: בזה את חותמת.
5: יותר סולידים כן.
4: כן, באימקה. באימקה לשעבר. מאיה חסון קראוס, מישל דיין, תודה רבה חברים לשניכם.
1: יום מבורך.
4: גם לכם, ביי ביי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו. גלעד כהן, שלומי אהרוני, מאור קמחי. יום טוב ושקט, בשורות טובות. מחר תהיה כאן מאיה חסון קראוס, לסיכום חדשות השבוע. נשתמע בעזרת השם ביום ראשון, להתראות.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: לגדר, הסדנה 20 תלפיות.
10: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשיש
16: 2,
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: חגיגת מבצעים בוויסמן.

0: אחד במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר בכל לילה בחצות.
3: מיד אחרי החדשות,
4: בא בטוב עם מוטי פרנסיס,
3: כאן,
4: כאן
3: ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
8: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
7: בגזרה הצפונית לפני זמן קצר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה. ולאורך היממה האחרונה תקף צהל מטרות של חיזבאללה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: לפני זמן קצר סוגר מיירט לעבר מטרה אווירית שעבד איתה המגע. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בכמה אירועים נוספים בשעות האחרונות שיגר חיזבאל הרקטות, רחפני נפט ופיצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. לא נרשמו נפגעים. באירוע אחר במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
7: החרדים מאיימים על חברת התעופה ישראל, אם תמשיכו לטוס בשבת נחרים אתכם. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
10: הוועדה למען קדושת השבת תתכנס בשעות הקרובות, ומי שמוזמן למען שימוע הוא מנכ״ל ישראל אורי סירקיס. הטענה של הוועדה היא על כך שלפני כמה חודשים כבר פנו לחברה ויש לחץ גדול מאוד של גורמים חרדים ושל בכירים, ביניהם גם שרים לשעבר שכיהנו בממשלות האחרונות, כשהמטרה היא ברורה להפסיק את הפעילות של ישראל במהלך השבת. דובר כאן גם באירוע שאם אכן הטיסות הללו ייפסקו, זה אירוע שיפגע בהרבה מאוד ישראלים, חלק שהזמינו טיסות עם ישראל וחלק שרוצים לטוס גם במהלך סוף השבוע, כשאנחנו רואים כמובן שהיצא מאוד נמוך וחברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן לישראל בעקבות המצב.
7: המשטרה הודיעה בוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין עקב תלונה שהוגשה נגדו נדחתה ולא תתקיים היום. זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו מחזקות לכאורה את גרסת הזמר כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12 אדווה דדון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר,
11: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, רביעי שמח, 5 אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. מעניינים מה קורה? תשמעו, יש לי קצת תלונות לחזאים שאני בדרך כלל מאוד מפרגן להם, אבל לא אמרו לנו שהיום מתחמם, לא אמרו שתהיה כאן שמש. השעה 10:05 ואני לא רואה, מבחין משהו, שום דבר שקשור לשמש. מעונן בחוץ, לפחות כאן באזור תלפיות. באזור הזה ממוקמים מולפני רדיו ירושלים. אם במקרה עדיין לא יצאתם מהבית, אל תעשו את הטעות הזאת של גרבי חצי. אל תעשו את זה. כשקר ברגליים, קר בכל הגוף. אני אמרתי, טוב, יתחמם, אז יאללה. ולא. אז הנה, שלא תגידו, זו ההמלצה היומית שלי הבוקר הזה. ממש עודת לרגע הפכתי להיות. יאללה, בא בטוב, מהדורת יום רביעי יוצאת הדרך מעכשיו ועד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס. האזנה טובה, תבלו.

מנגו, ב-16 הייתי. איך אתם הייתם כשהייתם בני 16? 050-255-5101, זה הוואטסאפ שלנו, כבר עכשיו הוא נפתח עבורכם. דבר לאט יבינו, ככה אמרתי לעצמי 10 פעמים, למה לרוץ? 050-255-5101, זה הוואטסאפ. כל דבר שתרצו לכתוב לנו, כמובן שירוני מקום להפתעת היום, שתגיע ב-11:30. כל דבר שעולה בדעתכם, מי בוקר טוב ומה נשמע, בקשות ליציאות שירים, הכל הכל הכל בוואטסאפ 050-255-5101. תכף נספר לכם מה הכנו לכם הבוקר.

מטורף זה היה עם האפקט הזה, האוטוטיון ששיגיע בזמנו את העולם. הבוקר עוד מעט נהיה עם דוד פה, המשחק האירוויזיון שלנו, גם הפתעת היום תגיע ב-11:30 כאמור, שראינו מקום בוואטסאפ שלנו, ושאלה אחת שתלווה אותנו לאורך כל הבוקר ויכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. היום אנחנו שואלים אתכם, מה הפינוק, הצ'ופר שהייתם מחכים לו בתור ילדים, מאכל, משחק, פעילות, איזה צ'ופר היה גורם לכם לציפייה גדולה במיוחד? שתפו אותנו, יש פרסים שווים, אפשר בוואטסאפ 050-255-501 או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבתור.

0: מרק מוריסון. אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, ספרו לנו מה הפינוק, הצ'ופר שהייתם מחכים לו בתור ילדים, מאכל, משחק, פעילות, איזה צ'ופר היה גורם לכם לציפייה גדולה במיוחד. יש פרסים שווים תמורת תשובות מקוריות. 050-2555-101 זה המספר. 050-2555-101 בוואטסאפ, תכף חוזרים.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן. חבית 3-0-0-3. כפוף לתקנון.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
8: אני לא יודעת אותו.
7: אולי 0000?
8: אני לא יודעת אותו.
7: כוכבית 1234?
8: מה השם שלך והמספר שלך?
7: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
9: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
7: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
9: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
7: אז לא יהיו בוטנים.
10: 2-4.
11: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
12: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
13: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

coming out. אז הבוקר הזה אנחנו בענייני פינוקים, אנחנו שואלים אתכם מה הפינוק הצ'ופר שהייתם מחכים לו בתור ילדים, והנה התשובות הראשונות שאנחנו מקבלים. הייתי מחכה, או מחכה, סליחה, לסיים את בית הספר כדי לשחק עם ילדי השכונה בקלפי הסופר גול של תחילת שנות ה-2000, כותב חביב, אבל זה משהו יומיומי, זה לא איזשהו צ'ופר חד פעמי, לא? בתור ילדים היינו תמיד מצפים לדגני בוקר של שבת, שזה בדרך כלל היה קריות, או משהו שהוא יותר מתוק קורפלקס רגיל, כותב יחיאל. תודה רבה. ליאם ירושלים כותבת, קומזיץ לילה בחוף הים לפני סיום החופש הגדול קבוע, איזה כיף, תודה רבה. ליאור וחגית כותבים, סבתא שלי זכרה לברכה אהבה אותי אהבת נפש, עד היום זוכרת. חגית כותבת, עד היום זוכרת את האהבה שלה אליי, היא הייתה קונה לי ושומרת ממתקים, הייתי אצלה כמעט כל יום עד שאבי נפטר כשהייתי בת 7 והיא לא הרבה אחריו. זכור לי מסטיק בזוקה, סוכריית תרנגול, צמיד סוכריות, מסטיק עם מדבקת גירוד על היד, סוכריות לחיים של אלית, או לחיים, נראה לי. כן, סוכריות ג'לי גדולות ומסוכרות, ועוד ועוד, מלבד הזיכרון מתוק של ריח המאפים, שהייתה הופעה, מלווה אותי הריח הזה עד עצם היום הזה. תודה רבה. מורן כותבת, בוקר טוב מוטי וצוות בא בטוב, הצ'ופר שהייתי מחכה לו בילדות היה גלידת קרבל האגדית והוגת הגלידה המושלמת שלהם. חטיף רוזמרי כותב, נועם שושן, הפסגה של השוקולד האיכותי דאז, לקבל חפיסה כזאת עם מילוי היה נחשב לפינוק של ממש. כולם בענייני מאכלים אני רואה, כן, רק מאכלים. כילד במשפחה מרובת ילדים, הפינוק שהכי היינו מחכים לו בתור ילדים היה ממרח השחר, בעיקר זכינו להתפנק בקופסה אחת כזאת בפסח עם המצות, היינו מורחים מעט שלא ייגמר, ימים רגילים זה היה נדיר בעולם. 050-2555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם, ספרו לנו מה הפינוק, הצ'ופר שהייתם מחכים לו בתור ילדים. זה לא חייב להיות מאכל, זה יכול להיות גם איזשהו משחק שיכולתם לשחק בו רק פעם בפעילות, צ'ופר גדול בילדות שלכם שגרם לכם לציפייה. התשובות המקוריות יהיו שוות פרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ להודעות שלכם, אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס בא בתור. הנה סטפס, זוכרים אותם? עושים קצת ביג'יז.

סטפס, שהביאו איזה להיט וחצי בקושי בסוף ה-90, אבל ממש אהבתי אותם, זוכרים אותם? חברים, שימו לב, ביום ירושלים הקרוב, יום חמישי הבא, אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם, שידור מיוחד של רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, בשידור חיים, כיכר ציון, שיר אלמליח, ירון אילן, ואני מחכים לכם עם מוזיקה, משחקים, פרסים, עקיבא יהיה איתנו, ליאם גולן, ועוד הרבה דברים שאנחנו מכינים לכם שם. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, כיכר ציון, חמישי הבא, החל מ-11, בבוקר, בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, המציע לחברות ולחברי ההסתדרות מאות מוצרים במחירים מיוחדים, מסובסדים, שיסייעו ביוקר המחיה, סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי, חפשו בגוגל, והתחילו לחסוך. מה שאומר שבוע הבא, גם בחמישי אני משדר. שמעתם?

מה הפינוק? הצ'ופר שהייתם מחכים לו כילדים? אני לא הייתי מחכה לצ'ופרים, אבל הבן שלי מחכה כל הזמן לצ'ופרים שהוא רוצה, בעיקר זה להישאר עד מאוחר לראות משחק של ביתר או ליגת האלופות, כותבת סיוון. צ'ופר ללכת לגן החיות התנ"כי הישן של פעם, כותבת אביטל. שמשון ראובן כותב, מחכה ליום שישי לשחק כדורגל בשכונה. שישי זה כן, שישי כדורגל בשכונה, או מה שאני זוכר כילד, לפחות המשפחה שלי, בגן הפעמון. היי פרנסיס, אני ואיך היינו מחכים בשבת לפתוח את הבוקר עם כדורי השוקולד שאימי הייתה מכינה לנו מיום שישי, והייתה אומרת לנו, תהיו ילדים טובים, תתפנקו מחר בבוקר, כלומר בשבת. אין ספק שזה היה מפנק מאוד, כותב לירוי. איי, איי, איי, הציפייה הזאת של פעם לדברים הקטנים שהיינו כל כך מעריכים. היינו מחכים לקיץ לנסוע לדודים שגרים קרוב לים וליהנות עם המשפחה, האוכל טוב וים כמובן, הנסיעה הייתה באוטובוס. רחל, תודה. היי, בוקר טוב. הדבר הטוב שהייתי מחכה לו זה בארוחת ערב שבת ההורים, ערב שבת ההורים והאחים, לאכול את ארטישוק שאמא הכינה, סעדון. וואי וואי וואי. מי לא חיכה לארטישוק? איזה מין כינוח זה ארטישוק בערב שבת? אבל כולנו היינו בתוך זה. היי מוטי, אני ואחים שלי חיכינו תמיד לחג הפסח וראש השנה, כי בחגים האלה היינו זוכים לבגדים חדשים, וזה בשנות ה-50 עד אמצע שנות ה-60, כותבת תמר. יחס פרה על הימים, מה שנאמר, נכון? איי איי איי. 050-255-5101 זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם ספרו לנו לאיזו צ'ופר הייתם מחכים בציפייה גדולה כילדים.

0: 19 לפני 11. אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עוד רגע דוז פה המשחק האירוויזיון שלנו. אתם יכולים לקבל הרבה פרסים באמצעות המשחק הזה. אם אתם רוצים לשחק, הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. ספרו לי איזה שיר שייצג את ישראל באירוויזיון מסתתר בצלילים הבאים. מזהים? 050-255-5101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. איזה שיר מסתתר בצלילים האלה? נפתח ככה, שיר שייצג אותנו באירוויזיון בעבר. אם אתם חושבים שאתם יודעים, 050-255-5101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. מהו שיר האירוויזיון שמתחיל ככה? קדימה, בואו לשחק.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מחפשים מותגים במחירים שפויים?
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: אתם זוכרים איך השיר הזה פואגו כמעט לקח לנו את הניצחון עם טוי? כמעט. אבל העיקר שבסוף ניצחנו, וגם מצד שני הרווחנו אחלה שיר, נכון? כי זה שיר טוב, כפריסין באירוויזיון. אפרופו...
1: דוז פואה. אפור ישראל דוז פואה.
0: דוז פואה, משחק האירוויזיון שלנו. שלום יפעת, בוקר טוב.
2: בוקר טוב,
0: מה נשמע?
2: טוב, מה שלומך?
0: הכל בסדר, יפעת, ספרי לי קצת על עצמך, מאיפה, מה עושה בחיים, מה שבא לך לשתף?
2: ירושלמית, בת 47.
0: כן.
2: עובדת בתקציבים באוניברסיטה.
0: תקציבים באוניברסיטה, אוקיי, יפה. עוד משהו שאת רוצה לשתף או שמספיק בינתיים?
2: מספיק.
0: יאללה, מעולה, ספרי לי איזה שיר אירוויזיון מסתדר בצלילים האלה ונפתח ככה.
2: אהבה היא שיר לשניים, שלי
0: נכון, לי. תשובה נכונה, אהבה היא שיר לשניים. בואי נשחק במשחק האירוויזיון שלנו, שלוש שאלות, ובדיוק כמו באירוויזיון, שאלה ראשונה שווה 8 נקודות, שאלה שנייה 10 נקודות, שאלה שלישית דוז פואה, מה שאומר שסך הכל תוכל לצבור 30 נקודות, וככל שתצבר יותר, ככה תקבלי יותר פרסים, בסדר?
2: כן.
0: יאללה, יוצאים לדרך.

0: שאלה ראשונה כאמור שמה 8 נקודות, אהבה ישיר לשניים. לאיזה מקום הגיע השיר באירוויזיון?
1: 11.
0: נכון מאוד, תשובה נכונה, 11, מקום 11, 8 נקודות יש לך. שאלה שנייה שווה 10 נקודות, באיזו שנה ייצג אותנו השיר באירוויזיון?
1: ב-1977.
0: תשובה נכונה גם כן, זה ידע כללי או שככה התכוננת לעניין? התכוננת, מעולה, יפה. והנה שאלה שלישית, אני עוצר את השיר ואת ממשיכה.

0: תמשיכי.
1: העולם כולו צוחק אליי ושר, כמה טוב, כמה טוב.
0: למה את לא שרה את זה למשל?
1: עדיף שלא. העולם כולו צוחק אליי
0: ושר, כמה טוב, כמה טוב. יפה, 30 נקודות, כל הכבוד. הנה, אתם רואים? מישהי שידע שהיא הולכת להישאל על הדברים, אז היא התכוננה מראש, כל הכבוד. יאללה, בואי נפנק אותך בהתאם. קבלים איתנו זוג עגילי גולדפילד, מתנת סקויה, תכשיטים בקניון מלכה, זריאלי מלכה, בקומה השנייה ליד רנואר. חורטים במקום על כל סוג מתכת, sakoya.co.il. בנוסף, קבלים איתנו גם טיפול לייזר, מתנת אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לכם 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת שיש, טיפולי אקנה, טיפולים בפיגמנטציה, הסרת שיער כאמור, ועוד ועוד. בדרך בתכם 94, אבישג תטפל בך כמו שצריך. ונוסיף לך גם ארוחה הזוגית בחומוס ברכה, החומוסייה של ירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון. בסדר?
1: מצוין, תודה רבה
0: יפעת, תודה לך, שיום טוב.
1: יום טוב, תודה.
0: ביי ביי.
2: דוז פואה. Et pour Israël, 12 points.

1977, אחרי ההצלחה הגדולה ב-1973, בשנה הזאת שישראל השתתפה לראשונה באירוויזיון ואילנית הגיעה למקום הרביעי, אילנית נשלחת שוב הפעם עם השיר הזה, אהבה היא לשיר לשניים, הפעם לא מצליחה

רזי אהבה אלי שיר לשניים, הפעם לא מצליחה כמו בפעם הראשונה, מגיעה למקום ה-11, אבל מדובר ביופי של שיר, נכון? אהבה אלי שיר לשניים. סוגרים שעה ראשונה עם עוד משהו מעולם האירוויזיון, אחרי החדשות נשוב.

0: גזרנצי, בא בטוב.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
3: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש לייפסטייל?
12: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רהיטים? קודם כל ויסמה.

0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. החלה עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000, אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
5: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
4: נעדכן כי התובעת תירוש רוצה לחקור נגדית את ראש הממשלה על שני פריטים בכתב האישום שעוסקים בבנו יאיר, ועל כן החקירה בנושא תתנהל בדלתיים סגורות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
6: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירות. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
4: לאורך היממה האחרונה תקף צהל מטרות של חיזבאללה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית שעבד איתה המגע. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. בכמה אירועים נוספים בשעות האחרונות שיגר חיזבאללה רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו סמוך לכוחות. לא נרשמו נפגעים. באירוע אחר במהלך הלילה ירד חיל האוויר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובה נאמר כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
4: לאחר הדיווחים על התחזקות חמאס ברצועת עזה, אבידה באחר תושב בערי שנפצע ואיבד את אשתו ובנו ב-7 באוקטובר, אמר הבוקר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי הטבח הבא מעבר לפינה וכי המדינה נמצאת ברפיסות טוטלית.
8: זה לא שהורדנו את החמאס ופתאום הם לקחו את השליטה עוד פעם, פשוט מאוד הם היו בשליטה כל הזמן. פעם הם היו במנהרות ופעם היו בחוץ, אבל בסוף הם שולטים בהכל, ושאתה מסתכל היום בכל ההודעות וכל הצילומים, גם בטלגרם וגם בדברים אחרים, אתה מבין שפתאום יש להם ג'יפים חדשים, יש להם נשק, יש להם הכל, יש להם מוטיבציה כנראה חזקה מהשביעי לאוקטובר, והמדינה כרגע היא נמצאת פשוט ברפיסות טוטלית כנגד הדבר הזה שנקרא עזה.
4: המשטרה הודיעה הבוקר כי חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לעבירות מין עקב תלונה שהוגשה נגדו נדחתה ולא תתקיים היום. זאת בשל ראיות חדשות שהתקבלו מחזקות לכאורה את גרסת הזמר כי מדובר בתלונת שווא ובניסיון סחיטה. נזכיר שאת הפרשה חשפה כתבת חדשות 12, אדווה דדון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר,
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
13: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירביט.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות קריר ומעונן, כמות העננים תפחת בהדרגה במשך היום. הטמפרטורות אמנם עולות, אבל הן נשארות מבחינת מספרים נמוכות מהרגיל לעונה, במרבית האזורים בארץ. זה נוח בשעות הצהריים, עדיין קריר מעט בהרים. גם הלילה זה צפוי להיות לילה קר, בהמשך השבוע תורגש התחממות הדרגתית, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
9: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
18: וואי וואי וואי וואי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

את ניוסטון, הווי ליינו, פותח לנו שעה שנייה של בא בטוב, שוב שלום עליכם, בוקר טוב, רביעי שמח, 9 אחרי 11, אתם על רדיו ירושלים, 101.9, 89.5, גם באפליקציה, אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם טוב על הלב, תאיר לכם קצת את הבוקר הזה, כי בחוץ די מעונן, לפחות אם אתם באזור ירושלים. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הפינוק, הצ'ופר שהייתם מחכים לו בתור ילדים, מאכל, משחק, פעילות, איזה צ'ופר היה גורם לכם לציפייה גדולה במיוחד, שתפו אותנו, יש פרסים שווים, צ'ופרים משלנו, אפשר לענות בוואטסאפ 050-2555-101, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס, בטוב, גם תכף הפתעת היום, ועוד הרבה מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים יפים, תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה, מתן ממן, אסי בן חיים ואיתי זמרו, מלווים אותנו היום ב... טיק טוק, הצטפו אלינו גם שם אם בא לכם, חפשו מוטי פרנסיס. יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

מוטי פרנסיס בא בטוב. כל יום 10 עד 12 ברדיו ירושלים. עושה לכם את הבוקר טוב.

0: מיסטר ויין. טוב, מה הפינוק? הצ'ופר שהייתם מחכים לו בתור ילדים? היי מוטי, אנחנו היינו מחכים כל שבת לתוכנית שירים ושערים. איך לא, כותב יוסף, תודה. ממתקים בתהילים, איך הייתי מחכה לזה? הייתי באה במיוחד, כותבת יפית, עדיין יש את זה בשבתות והרבה מקומות. בוקר טוב, לסבא שלי הייתה חנות ממתקים, ובכל יום שישי היה מביא לנו שקיות אישיות מלאות בממתקים. בטורקית קוראים לזה חוסי? חוסי? איך אומרים? ועד היום אני זקוק לטיפולי שיניים, כותב מנשה מזרחי, תודה רבה מנשה. בוקר טוב מוטי ולכל הצוות, אם יש צ'ופר אחד שבאמת היה מרגש אותי לקבל כילד, זה היה הרגע שבו סבי, זכרו לברכה, נהג הסעות בבזק, היה מזמין אותי להצטרף אליו לסיבוב עבודה. מבחינתי זה היה הרבה מעבר לנסיעה. זו הייתה חוויה מיוחדת, מלאה בהתרגשות, זמן איכות אמיתי והרבה תשומת לב. בדרך הוא תמיד היה מפנק אותי בממתקים, ובסוף גם הוסיף דמי כיס קטנים, אבל האמת היא שהצ'ופר, במרכאות האמיתי, היה הזמן שלנו יחד. התחושה שמישהו רואה אותך, משקיע בך ונותן לך אהבה בלי תנאים, ובדיוק סוג הצ'ופר שנשאר איתך הרבה אחרי שהוא נגמר. כותב אריק, איזו הודעה יפה, אריק, בא לי להיות חבר שלך. קולטים, אתה קולט בבן אדם טוב, איזה יופי, אריק, תודה. מה עוד? על הבוקר לראות בולי איש השלג, מסבתא שלי נחשי גומי בשבת, סודה עם תרכיז תפוחים, כותבת יפעת, תודה רבה יפעת. אבי כותב, אני חולה מוזיקה מילדות, עוד כשהייתי אצל אבא, אהבתי ללכת בקבוע עם אמא שלי שתיחל לשוק מחנה יהודה, ולעמוד ליד דוכן הקסטות בכניסה לשוק, ופשוט להסתכל על הקלטות, לשמוע את המוזיקה וקולי קולות, זאת חוויה שלא אשכח בחיים שלי, וכמה חיכיתי לימי חמישי לעשות זאת. תודה רבה אבי, וניקח עוד הודעה אחת, ילד במשפחה מרובת מילדים, הפינו, רגע, הקראנו את זה כבר, לא? הקראנו, כן, טוב, לא משנה. אוקיי, אז ניקח את זה, בוקר טוב, כמובן שקסאת, עד היום אני מפנטז, הוא מחכה למשחקים של ביתר, שמוכרים שם גם היום. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, ספרו לנו לאיזה צ'ופר הייתם מחכים במיוחד כילדים. 052-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. בשנת 2002 יצא אחד האלבומים המצליחים והיפים של שלמה ארצי, צימאון, עם על פי תנועת הרכבות, בשקט בשקט, ועוד ועוד, וגם על היית הזה, זוכרים?
1: ליד כל עצומך
0: להציל אותך יחד עם טל סגב.

0: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה וקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפשים ציוד כושר איכותי?

0: חלק הדר, הסדנה 20 תלפיות.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
3: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו חגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: Regarde-moi dans les yeux.
1: איתן עמדי, אחי האהוב, תסתכלי לי בעיניים.
2: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום מירב, בוקר טוב. מירב? שלום מירב.
3: כן, שלום.
1: מה העניינים, מה קורה?
3: הכל בסדר, ברוך השם.
1: יופי, מירב מאיפה?
3: ממעלה אדומים.
1: מצוין, ספרי לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים הבוקר?
3: את החתן שלי.
1: אוקיי, לכבוד מה?
3: היום הוא בן 28.
1: בן 28, ודיברתי איתו כבר הבוקר או שחיכית לנו?
3: חיכיתי לכם.
1: מעולה, אז יאללה, בואו נפתיע אותו. איפה הוא נמצא עכשיו, יוחנן?
3: בעבודה.
1: בעבודה, בואו נפריע לו, הנה, ככה זה נשמע. יוחנן, בן 28 היום, וחמותו מפתיעה אותו. שיענה. לדעתי, רגע, הלו?
4: הלו.
1: הנה, ענית, יוחנן, בוקר טוב.
4: בסדר, מי זה?
1: רגע, שנייה, אמרתי בוקר טוב, אני רוצה לאחל לך גם יום הולדת שמח, מזל טוב. איזה ניתוק, תביא אותו שוב ומהר. מירב? מה קרה? הוא עסוק, הוא עצבני, מה קרה?
3: לא יודעת.
1: בוא, נתקשר שוב. אנשים עושים את זה, הם לא יודעים שהם בשידור, ואז הם מתחרטים ומרגישים לא נעים, אז טוב, תפוס, בואי נעשה מקו אחר. לא נוותר, צריך להסביר לו מי אנחנו, מה אנחנו, למה, כמה. מה, מירב, מה, דברי רק שאני אשמע.
3: אני אומרת, לא נוותר לו.
1: ברור שלא. הנה הוא בממתינה, הוא בטח כבר מנסה לברר. נמתין?
3: אני חייב לענות.
1: עדן אומרת לי באוזניות, הוא ניבל. ומה הוא ניבל? הייתי מאוד נחמד. מה את רוצה? לא הבנתי.
3: לא, אתם תמיד נחמדים.
1: טוב, אני רואה שהוא לא עונה לממתינה. נעשה עוד ניסיון אחד ודי, ואם לא, אז אולי בעוד כמה דקות.
3: אוקיי.
1: עדן מאותו קו? או קו אחת? רק סמני לי שאני יודע. אוקיי. יאללה, ניסיון שלישי. האם נצליח?
4: הלו.
1: יוחנן, אל תנתק לי. אמרתי לך מזל טוב וניתקת לי בפרצוף.
4: מחילה, הייתי מספר חסוי, לא הבנתי מי זה.
1: מה, גם עם מספר חסוי, מתקשרים לאחל לך מזל טוב. תאמין לי, זה רק דברים טובים. רגע, אז אתה יודע כבר מה מומי או שלא?
4: איך?
1: אז אתה יודע מי אני כבר או שעוד לא?
4: לא יודע מי.
1: יופי, אז יופי. מדבר מוטי פרנסיס. אתה בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים, סבבה?
4: אוקיי.
1: שמעתי שאתה חוגג יום הולדת, ורציתי לאחל מזל טוב, זה הכל.
4: תודה רבה.
1: בשמחה, אז מזל טוב, בריאות, שמחה, עד 120. ותשמע, יש מישהי שמאוד אוהבת אותך, והיא גרמה לנו להתקשר, והיא אמרה, מה, למה הוא ניתק? מה זה הסיפור הזה? אבל הנה, ענית בסוף, תגיד שלום למירב, חמודך.
4: מה נשמע, מירב?
3: מזל טוב, יוחנן.
4: תודה, חיים שלי, תודה רבה,
1: כפרה.
3: אני שמחה שהצלחנו להפתיע אותך
1: ונבלת. למרות שניתקת לנו
3: בפרצוף. למרות שניתקת.
4: כן. לא הבנתי מי זה, כפרה עליי.
1: לא נורא, כפרה עליך.
3: אני רוצה לברך אותך קודם כל ליום הולדתך, שתמשיך להיות בעל מקסים, ואבא הכי, הכי טוב שיש לילדים, וגם להגיד לך תודה על הנכדים שנתת לי.
1: וכל זה אם אני עושה חישוב, אתה רק בן 28.
3: כן,
1: יפה, כבר מדובר על ילדים ברבים, וזה יופי, אחלה הספק.
4: אני בת 23, ברוך השם, אז
1: מספיקים. תשמע, אוקיי, זה מה שקורה כשמתקתקים את החיים ומנתקים לאנשים את הטלפון ואין זמן, הכל ברור, אתה צריך להספיק.
4: אתה יודע, אני גם באמצע העבודה.
1: להספיק כל הזמן, סתם, אני סתם משגע אותך קצת, הכל בסדר. יפה.
3: הנכדים זה תאומים בני שנתיים וחצי,
1: ואנחנו
3: נולד עוד אחד.
1: וואי, תאומים זה כיף.
3: שלושה שבועות.
1: וואי, איזה כיף, אז בכלל מזל טוב, מעולה. יוחנן היקר, תשמע, אני רוצה להעניק לך ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה, תבוא תתפנק על חשבוננו, וגם נשלח לך זר פחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית. ברכות, רק טוב, עד 120.
4: תודה רבה.
1: ומרב, כל הכבוד גם לך, כמובן.
3: אוהבת אותך, יוחנן.
4: גם אני אוהב אותך, מתי יקרה, אין עלייך בעולם.
1: יאללה חברים, ביי להתראות.
3: ביי, תודה רבה. עליכם.
1: תודה, ביי, תודה. ביי ביי. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. שרנו מקום לימים הבאים. רצו לשרן מקום מראש להפתעת היום. כתבו הפתעה וגם אמרו לוואטסאפ. 050-2555-101.

0: עכשיו 39 אחרי החדשה, זה בדיוק הזמן לתת הפסקת פרסומות, אבל כשיש בקשות חייב להקשיב להן.
1: גם אני רוצה לסדר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תן לי משהו ישן, ישן.
0: אז הנה, ישן, ישן, ורק אז פרסומות. כי יש בקשות שלא מתעלמים.

0: מרטי סלנסי, רביטוב.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
9: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
12: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
15: ירושלים של זהב.
14: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: שימו לב חברים, הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום הפתוח לתארים ראשונים ושניים שיתקיים ביום שני, 11 במאי בקמפוס ירושלים תלפיות. באו להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל ולגלות מקרוב את המסלול לחינוך וחברה עם התמחות בנוער בסיכון. המציאות הנוכחית יצרה צורך עצום באנשי מקצוע שיודעים לתמוך ולחזק את הדור הצעיר, אז באו לקבל כלים מעשיים להובלה והפיכה שליחות לקריירה משמעותית. שרנו ביומן שלכם 11 במאי, 5 אחר הצהריים לפרטים, והרשמה אתר הקריה האקדמית אונו, אתם מוזמנים. הנה עוד משהו מתוך האלבום מחדש ויפה של יובל דלוי, זה נקרא All In. חדש, סימו, זה...

שיר טוב זה, איזה אלבום טוב זה, אלבום שקרה גם וגם, מיובל דה לוי, All In חדש. בואו נספר לאריק לוי, אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת ג'וג'ו האסיאתית החדשה והטעימה בסדרות ומילה בתוך הקניון, גם חולצה של המותג דוסה, מתנת ניו פשן, ססון מותגים, בלעדי בירושלים, אצל ססון, דוסה, יד חרוצים שש תלפיות, ובמעלה אדום מרחוב העירית 79, איזו חולצה יפה זאת, איזה כיף לך אריק, וגם, זה לא הסוף, מכשיר להכנת ופל בלגי, מתנת ליאור מוצרי חשמל הרשת המשתלמת ביותר בירושלים, וגם מארז צמחים יפה כזה, 10 צמחי תבלין יפים, במיוחד מתנת משתלת אורה, במושב אורה ברחוב האורן, כל מה שתרצו, מחכה לכם שם, מחירה והתקנה של דשא סינתטי, צמחי עצי פרי קשרים ועוד ועוד, ומשתלת אורה, כל אלה שלך, אריק לוי, ברכות, תתחדש.

יש מישהו שלא אוהב את קולדפליי? תגידו לי, יש מישהו כזה? תקשיבו, אתם שולחים לנו הודעות ממש יפות לגבי הצ'ופרים שהיו בילדות שלכם. למשל, למוטי הפינוק שלי בתור ילדה באנגליה, לישון אצל סבא וסבתא ולשתות תה בריטי במיטה איתם בבוקר, כותבת נדיה, תודה רבה. שלום, כותב, הייתי מחכה לממתק לדר, ועוד ועוד ועוד ועוד. אז אני מאחל לכם שיהיה לכם יום מלא בצ'ופרים, גם אם אתם כבר לא ילדים. וגם נודה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לאסי בן חיים השמש, ותודה לכם שהזנתם כערים, אנחנו בלעדיכם, תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיק טוק. אחרי החדשות יושב כאן ירון אילני מנטה, אתם כמובן מוזמנים להישאר, אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון, בסוף שבוע אצלנו נפתח מעכשיו, מבחינת בא בטוב, אבל יום שישי, אתם יודעים, נפגשים, במסגרת כמעט שבת 10 בבוקר כאן ברדיו ירושלים, יאללה! שיהיה יום טוב, רגוע, נעים, שקט.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: מיד אחרי החדשות
16: מנטה עם ירון אילן
17: כאן,
15: כאן
17: ברדיו ירושלים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית הפירוק מנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי הסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. לאחר הדיווחים על התחזקות חמאס ברצועת עזה,

0: אבידה באחר תושב בערי שנפצע ואיבד את אשתו ובנו בשבעה באוקטובר, אמר הבוקר לאופר חדד ברדיו ירושלים כי הטבח הבא מעבר לפינה וכי המדינה נמצאת ברפיסות טוטלית.
1: זה לא שהורדנו את החמאס ופתאום הם לקחו את השליטה עוד פעם, פשוט מאוד הם היו בשליטה כל הזמן. בסדר, כבר פעם הם היו במנהרות ופעם היו בחוץ, אבל בסוף הם שולטים בהכל, ושאתה מסתכל היום בכל ההודעות וכל הצילומים, גם בטלגרם וגם בדברים אחרים, אתה מבין שפתאום יש להם ג'יפים חדשים, יש להם נשק, יש להם הכל, יש להם מוטיבציה כנראה חזקה מהשביעי לאוקטובר, והמדינה כרגע היא נמצאת פשוט ברפיסות טוטלית כנגד הדבר הזה שנקרא עזה.
0: החל העדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4000 אחרי שבוע של ביטולים וקיצור ימי עדות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
2: אחרי שאתמול עדותו של נתניהו קוצרה לשלוש שעות בלבד בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף, הבוקר מתחדשת עדותו של ראש הממשלה בתיק 4000. על פי התובעת בתיק, עורכת הדין יהודית תירוש, השאיפה שלה היא לסיים לחקור נגדית את נתניהו בתיק 4000, חקירה שאם אכן כך יקרה, נמשכה בסך הכל כחצי שנה. המשמעות, עדות נתניהו לקראת סיומה, ומה שנותר זה החקירה הנגדית בתיק 2000, וחקירה חוזרת על ידי ההגנה.
0: נעדכן כי התובעת תירוש רוצה לחקור נגדית את ראש הממשלה על שני פריטים בכתב האישום שעוסקים בבנו יאיר, ועל כן החקירה בנושא תתנהל בדלתיים סגורות. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר חפן נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים, סמוך למוצב צהלי. לא נרשמו נפגעים, אך נזק נגרם לכלי רכב. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
3: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בשלב זה לא דווח הנפגעים או נזק.
0: הדולר ממשיך לצנוח מול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
4: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר?
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר?
5: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: וואי וואי וואי וואי,
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 6 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון, או כמו שאנחנו אומרים, מהשרון ועד החרמון, בתדר 101.5 FM, שלום מתן ממן.
1: שלום.
0: עם סוודר במאי, לא להאמין.
1: אה? קר, מה אתה רוצה?
0: מה זה המזג אוויר הזה, הקור הזה?
1: לא ברור.
0: החודר לתוך העצמות, זה גם לא סתם קור. ירושלים זה קור שנכנס לך בעצם, מנסר לך את העצמות. שמעון פרץ איתנו היום, גם היה תשמע, משקיע אבי היום, המנהל האישי שלי פה מלווה אותי כבר כמה ימים, זה...
2: מה נעשה?
0: מה נעשה? זה תשובה...
1: הכרחת אותי.
0: אמיתית, מה נעשה? אריה סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, מאיפה אתה רוצה שנתחיל?
1: מההתחלה.
0: מהכדורגל?
1: אפשר.
0: היום ביתר משחקת עם הפועל תל אביב.
1: זהו.
0: זהו, אתה לא מרשה לי לדבר יותר מדי.
1: נכון.
0: אתה גם לא מרשה להשמיע שירים.
1: נכון.
0: אבל מחר, בעזרת השם. ובכל זאת, אני חייב לדבר, כי אני כל הזמן מתאפק, ואתה מכיר אותי. יש איזה נושא מאוד מאוד רגיש שאני יכול להתאפק עד נקודה, וזה נושא של חבר יקר שלי, אייל גולן. שהנה, היום יש איזו התפתחות בפרשה שהיא לא פרשה, אלא יותר פרשת שחיתה, והחקירה שהייתה צריכה להיות היום נדחתה עקב התפתחויות בתיק, ואנחנו כולנו מחכים להבין מה ההתפתחויות, וההתפתחויות הן לא לרעתו, אלא הן לטובת העניין. ואתמול ראיתי חברת כנסת, אני אפילו לא רוצה להזכיר את שמה, שבאה בכל מיני נאומים דמגוגיים ו... לא ראיתי שנגיד החברת הכנסת הזאת, היה לפני איזה כמה שבועות איזה מישהו שבהפגנה ראית?
1: כן.
0: נתן מכה עם האגן.
1: כן, כן.
0: מכה, הם קוראים לזה מכה עם האגן לשוטרת במשמר הגבול. שם זה מכה עם האגן, לא ראיתי אותה יוצאת בכאלה פוסטים ומדברת ונועמת. ואני אומר לכל הטרמפיסטים האלה ש... סליחה, עושים סיבוב קבוע... על אייל גולן חלה, שחררו כבר את הבן אדם. אנחנו מדברים כבר באמת על כל כך הרבה שנים אחרי וכל כך הרבה מיאוס, וכבר די, באמת נמאסתם גם כל הטרמפיאדה הזאת שתפסתם עליו. שחררו, תנו לנו ליהנות מהמוסיקה ותנו לבן אדם לחיות את החיים, נכון?
1: נכון.
0: בחרת שיר ממש משקף את העניינים, אה?
1: כן.
0: יאללה, בסדר, אנחנו פה למנטה.

0: כן, זה השיר על שמועות, ולא התאפקת, אה? בכל זאת. משחק, אווירה. בוא בוא בוא רגע, אתמול חיפשנו לך כרטיס.
1: מצאתי.
0: השגת כרטיס? לא מאמין לך.
1: השגתי.
0: בזכות התוכנית?
1: לא בזכותי.
0: פעלת קשרים במקומות אחרים אני רואה, אה?
1: כן.
0: איזה שיר השיר הזה, יאללה. כאילו נולד לעונה של אליפות. מה אתה רוצה? אני לא מדבר, אני רק צרצר. מתי ממן עורך ומפיע? אמרתי את זה כבר?
1: כן,
0: אמרתי. כן? אז מה, עוד פעם אני אפרגן ליונית ולאסי ולאפה ולשימון. בשלב מתקדם בדימנציה שלי עכשיו.

דקלון ובעיתר, זה ילגולה מתוך אלבום 30, הנה עכשיו פאר טסי שר על משקה יקר.

0: הביתה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים. אני רוצה
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: מחפשים מוצרי ספורט?
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, היכנסו לאתר המילואים.
12: הדר, הסדנה 20 תלפיות.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
17: אני לא יודעת אותו.
16: אולי 0000?
17: אני לא יודעת אותו.
16: כוכבית 1234?
17: מה השם שלך והמספר שלך?
16: ארון מהג'ו. חמקר תגידי לי, 4282?
17: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
16: תגידי מה יקרוב, 2...
17: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
16: אז לא יהיו בוטנים.
18: 2-4
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
20: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
21: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
24: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. בוא נפרגן לאח יקר שלנו קובי פרץ שהיום הוציא איפי. בוא בוא תקרב רגע. כשאנחנו רוצים את האווירה הזאת המזרחית, האמיתית, האותנטית, החפלה, לחפש אותה אצל קובי פרץ. לרוב תמצא אותה שם כמו שצריך, לא מתייפייף, לא מתלקלק, לא פופי, אלא חפלה. זה שיר שהמקור שלו הוא ערבי, והנה קובי הפך אותו לכל עולמי.

וכל עולמי, אתה זוכר פעם שזו גרסה של אהובה עוזרי לשיר הזה, ששרה על בגין ועל סדאת, צריך למצוא את זה, ויש אגב גרסה של הסלה, שיצא לו מזמן גם כל החיילים, אבל איפי באמת כיפי של קובי פרץ, שמעיד על הקיץ שבא ולעיתי קיץ וסבבה, גם זה אחד מהשירים שם.

0: קובי פרץ עם איפי חדש שנקרא כל העולם, הכי יפה. תביא את קובי לפה, אפרופו יפה, איך אני אוהב את השיר הזה של שלומי סרנגה. והאמת שצודק, כל הנשים יפות. מה?
1: כל הנשים יפות בלילה.
0: לא, לא, אני אומר בכלל באופן כללי, עזוב אותי מה, אל תסבך אותי.
1: אבל זה מה שהוא שר.
0: עזוב אותי מה הוא שר. אני אמרתי כל הנשים יפות, תעצור פה.
2: אבל הרבה יותר ביום.
0: אתה רואה, אתה גם מקלקל את המשפט, הרבה יותר ביום.
2: אפשר לראות בכל...
0: מה עכשיו, אתה רוצה לנהל את זה

0: כן, כל הנשים יפות, גם בלילה, גם ביום, אתה רואה?
1: אל תשתה.
0: מה?
1: אל תשתה.
0: אל תשתה חבר, לא, זה לא אל תשתה חבר, יותר זה כוכב זורח. הנה, סטלוס וורנחן, בעברית ובטורקית.

קלוס ואורן חן. כוכב זורח, כמו שג'קי מקייטן המנוח הישר, זה ליאור נרקיס וסינגל חדש שלו, את משגעת אותי.

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
15: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
16: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
18: עכשיו גם האפליקציה.
0: מנטה,
18: מנטה.
0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
19: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, סינגל חדש למושיק אפיה שנקרא אין לי.

מושיקה ואין לי, טוב, הרבה סינגלים חדשים השבוע, הנה גם אחד שמגיע מכיוונה של שרית חדד על המזרח הרחוק.

0: שרית חדד שרה למזרח הרחוק, ובסוף השיר, כמו ששמעתם, זנב קטן גם מפאר טסי, שהוא חלק מכותבי השיר הזה ביחד עם אבי אוחיון ועם שרית ועם
1: איתן דרמון ואיתן דרמון,
0: כולם ישבו, סומו הבית, יצא גם שיר טוב. מתם אמן, אריה סופר, שמעון פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אומרים לכם תודה על החלק הזה, עוד מעט נחזור. סוגרים את השעה הזאת עם אבי סינבני מתוך האלבום שר מהסרטים, שר את שיר הנושא של הסרט שרית.

0: ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
15: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
18: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
19: אני אקי.
20: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
23: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הבית הלבן סבור שארצות הברית ואיראן מתקרבות מאוד להסגם במסגרת לסיום המלחמה. שליחנו ברק רביד מעדכן כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם. עדיין לא הוסכם על דבר, אך מקורות ציינו שהצדדים נמצאים בנקודה הקרובה ביותר מאז שהמלחמה החלה. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאת השרת האורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ייתכן והנשיא טראמפ יעניק לישראל אור ירוק לחזור ולפעול ברצועת עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי בישראל הותקנו שחמאס השיב בשלילה לסוגיית פירוק הנשק, מהלך שנתפס בירושלים כהפרה של תנאי ההסכם. בעקבות הסירוב של חמאס לעמוד בתנאים, בישראל בוחנים שורת צעדי תגובה אפשריים. בגזרה הצפונית לפני זמן קצר חפה נפץ התפוצץ על גדר המערכת ברכס רמים סמוך למוצב צהלי. דובר צהל התקן כי שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר הזקות נשמעו בשתולה שבגליל המערבי. שרון קנובליך כתבתנו.
1: הזקה הופעלה הבוקר בשתולה שבגליל המערבי לראשונה אחרי כשבוע. בצהל מעדכנים כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ותוצאות הירות עדיין בבדיקה. ההתראות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט. בשלב זה לא דווח על נפגעים או נזק.
0: הדולר ממשיך לצנוח אל מול השקל, יובל שדה כתבנו.
2: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים ו-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

הפרויקט של רביבו, פותחים לנו את השעה השנייה של מנטה. מתן ממן, עורך ומופיק, והרי סופר, שמעון פרץ, אני אירון אילן. זה עכשיו יואב יצחק. מי חיבוק ילדונת.

0: פלנטה עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן 3003, כפוף לתקנון.
0: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: רדיו ירושלים.
7: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשואה. אני מחזיק ממנו. זה העונה שלו. לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
8: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
9: יפה.
8: לצידי, אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אלי בן דוד, מיקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.
10: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
12: אנחנו כאן מנטה, ואני רוצה לשלוח את השיר הזה במיוחד לעדי זקן שמטיילת ברחבי ירושלים באהבה גדולה. הנה אושר כהן וכולם גנבים.

איתי לוי מתוך 13 חדש שלו, השיר שנקרא 03, אתה רואה, אני לא מת השמות של האין שירים, רק מספרים. הנה ססון שאולו, זה סינגל חדש שלו שנקרא נווה הדרים.

0: כן, זה לא היה לי, ונעים מאוד לא היה. ידעת מתן שלואי עכשיו הוא מצטרף כנראה לכוחות מגן דוד אדום, או לכל מיני כוחות כאלו ואחרים, כי בערב יום העצמאות קרה משהו שאני לא הייתי מודע לו עד שלא התפרסם פתאום בימים האחרונים. שלום לואי, מה העניינים? נעים מאוד לואי.
1: נעים מאוד, מה קורה?
0: מה נשמע? איך אתה?
1: איך אתה חביבי? וואלה, מצוין.
0: מה? מה קרה?
1: מצוין, מצוין. שמע, זה היה בלג בעומר.
0: רגע, אני רוצה להגיד שאני רואה פתאום כותרות במאקו, בין 12, עכשיו אתה הולך להתראיין לכאן 11, בקיצור אתה מכחב.
1: שמע, בוא נתחיל מזה שאני חושב שכל בן אדם צריך לעשות את המעשה הזה.
0: לא, מה קרה? בוא תספר לנו מה קרה.
1: אני אתחיל מזה ככה. הייתי באולפן, בשעות הלילה כמובן, זה השעות שלי, שאני נמצא באולפן, ובדרך הביתה, אני בדיוק 3-4 דקות מהבית, אני רואה רכב שעוצר בכביש לפני מעבר חצייה כזה, ומשתי דלתות פתוחות, אני עוקף אותו פשוט מהצד, כי הוא, אתה יודע, עוצר, ואז אני מסתכל, אני רואה איזה גבר בן 50 שוכב על הרצפה, על הבטן, מדמם.
0: וואו.
1: הוא לא מגיב, לא כלום. ישר חניתי, ירדתי מהאוטו ו... וכאילו התחלתי, תפקדתי ממש טוב, ואז שמעתי שבחור מחייג למדה, ואז התחילו לשאול אם הוא נושם, ואז התחלתי לענות תוך כדי ולהסביר להם מה המצב שלו, והיא פשוט מוקדנית שם תדריכה, מוקדן או מוקדנית, אני לא זוכר אפילו, באמת התחילו לתדרך אותי איך לעשות לו החייאה, כי באמת הוא, כי הוא הגיע למצב ממש כפי שראיתי, הוא לא היה לו נשימה, לא כלום, כאילו הוא איבד כזה. אז התחלתי לעשות לו החייאה, ומשם עד שהגיע מד"א ואיחוד והצלה והמשיכו את העבודה שלהם,
0: וחייו ניצלו.
1: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אני חושב שכל בן אדם יתקל בסיטואציה כזאת, הוא צריך להתנהג ככה. אתה יודע, לפעמים אנשים לא ישר ניגשים, כי לא כולם יודעים לעשות את זה, ויש אלה ש, אתה יודע, נכנסים ללחץ. גם אני בהתחלה, את האמת, אני אגיד לך, כאילו, גם שהיה שוכב על הבטן, ואז הייתי צריך להפוך אותה לגב לפי מה שאמרה לי המוקדנית, אז גם עבר לי בראש מה המצב שלו, כי אני קולט שיש לו פגיעה בפנים, בראש. אז אתה יודע, עוברים דברים בראש, אבל איכשהו הגוף מנסק את זה, ואתה מפחיד, אני מתחיל לשמוע רק את המוקדנית מה היא אומרת לי, ועושה את העבודה כמו שצריך, וברוך השם, הבן אדם חי נושם, המצב שלו עכשיו יציב.
0: דיברתם? כאילו, הוא דיבר
1: איתך? אני את האמת לא ידעתי מזה, אני יום למחורת, אני פשוט פונה לחבר מרחובות חן, ואומר לו, שמע, ככה וככה היה אתמול, אני רוצה לדעת מה קרה עם הבן אדם, כאילו, אם הוא בסדר, הכל טוב איתו, אני מתמול ב... המוח שעובד, כאילו, אני לא יודע איך לגשת אליו, אין לי מושג מי זה. ואז הוא בדק ואומר לי, שמע, הבן אדם עכשיו במצב שלו יציב, היה קשה, ובזכותך אומר לי, הוא עכשיו הוא נמצא איתנו.
0: יפה.
1: וזה סיפוק שאי אפשר לתאר, זה משהו שאתה יודע, אני חושב, וואו, כאילו, אני גם היום התעורבתי, לא הבנתי מה קורה. כל הטלפונים, כל ההודעות, אתה פתאום מקבל, לא הייתי מוכן לזה פשוט.
0: שמע, קודם כל יפה מאוד על התושייה ועל זה שבאמת עצרת, עזרת, ואתה יודע, אני חושב שזה אחת החובות של כל אחד ואחת, ואשריך, תגיד מה יותר טוב, כאילו מה התחושה היותר יפה, להוציא שיר או להציל בן אדם?
1: סיפוק עצמי, פשוט זה שהצלחתי, זה שהצלחתי איפשהו להציל בן אדם בכלל, כאילו, להיות בסיטואציה כזאת, לא דימנתי בחיים, ואז אתה שומע שבן אדם, ברוך השם, הוא במצב טוב. אני לא יודע איך, זה תחושה פנימית שוואו, כאילו, אתה אומר, וואו, ברוך השם שעשיתי את זה, ברוך השם שהגעתי, והייתי צריך לצאת בדקה הזאת מהאולפן, והכל היה מתוכנן, והכל היה, זה מטורף.
0: יאללה, תשמע, טוב, אז קודם כל אנחנו גאים בך, וכל הכבוד. מה? ספר לנו עוד משהו? מתי שיר? משהו?
1: שירים בקרוב, אני מוציא כמה שירים מוכנים, ובעזרת השם בקרוב הקהל ייהנה מזה וירקוד ושירים שמחים, מה שכן.
0: יפה. התקשרו אלינו ממגן דוד אדום, שאלו אם אתה רוצה להתנדב עכשיו פעם בשבוע.
1: אה, באהבה.
0: לא היה לי.
1: סחתן,
0: כל הכבוד. בוא נשמע את הלהיט האחרון שלך, מלכת הלבבות. אוהבים אותך. להתראות, יקירי, ביי.
1: ביי.

0: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
2: מחפשים נעלי עד...

0: בבזק, מה עשיתם?
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
14: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
15: ירושלים של זהב.
14: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: כל מקום ובכל זמן.
18: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

שלום משבת והנשאר. טוב, שימו לב, הקריירה האקדמית אונו בירושלים, הסניף בירושלים, מזמינים אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים ושניים שיתקיים ביום שני, 11 במאי, בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו כולכם להכיר את נבחרת המרצים הטובים בישראל ולהוסיף לכם עומק וכלים חדשים לדרך המקצועית שלכם. אתם מוזמנים. זה קורה ביום שני 11 במאי בקריה האקדמית אונו, סניף ירושלים. פרטים גם באתר, תוכלו ללמוד על היום הפתוח הזה ב-11 לחודש.

שיר לוי בורח מהכל. בוא נגיד תודה רבה למטעם המנצ'ר ויפיק, לסופר שמעון פרץ, יונית ביטון, אסי אבי הג'וקר, ותודה לכם שבחרתם להיות איתנו. מחר נהיה פה עם מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, אז עד הסוף הנה קצת נוסטלגיה עם ביאור פרחי. נאחל לכם המשך האזנה טובה, יום טוב, נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
1: מוסיקה ישראלית ים תיכונית
0: עם ירון אילן.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מחפשים נעלי ריצה? בוא!

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
5: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
8: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על מזכר הבנות בין עמוד אחד לסיום המלחמה, כך מסר גורם פקיסטני לרויטרס. שליחנו ברק רביד פרסם לראשונה ב-N12 כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח באותה טיוטת

0: הסכם. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. הלחימה בגזרה הצפונית נמשכת. צהל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. זאת בתגובה להפרות הפסקת האש. מוקדם יותר, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. שני רחפני נפץ נפלו בסמוך לכוחות. כתוצאה מכך, שני לוחמי צהל נפצעו בינוני וקל ופונו לקבלת טיפול רפואי. משפחותיהם הודכנו. כתבנו ניצן שפירא מוסיף כי באירוע נוסף חיל האוויר ירד כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח ישראל. משפט נתניהו, הדיון היום קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. הדולר ממשיך לצנוח מול השקל, יובל שדה כתבנו.
1: הדולר ממשיך להיחלש למול השקל ונסחר כעת בשער נמוך משני שקלים מ-92 אגורות. במקביל, הבורסה בתל אביב נצבעה בירוק ושוברת סי נוסף לאחר עליות של כמעט 2%. תנועות אלו מתרחשות על רקע ירידה במחיר הנפט העולמי ועליות חדות בבורסות של אסיה ואירופה.
0: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'אדלה עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
2: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
0: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר,
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: וואי וואי וואי וואי,
0: מפלצת
9: הווי-פיי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, היום יום רביעי, 6 במאי. באולפן יואב כהן שם גנרי, שאומר שלום לשותפו רון שלום. מה אומר?
1: אח שלי היקר, מה העניינים?
0: מה קורה?
1: מתי אתה הולך?
0: רק התחלנו, רון, מה אתה רוצה שאני אלך?
1: אני אומר, לא, אמיתי לגמרי, אתה יודע שאני אוהב אותך. תחסוך את הפקקים. תחסוך את הפקקים, חבל, לא, ברצינות, יואב.
0: בסדר, רון, אני אצא ב4.
1: מה ב4? אתה יודע שאני פה אליך הביתה בשעה הזאת, זה רבע שעה. ב4 זה כבר מעל שעה.
0: רון, זאת העבודה שלי, אוקיי? כאילו, אני צריך להיות פה בין 2 ל4.
1: לך תוציא את אסי מהגן פעם אחת.
0: אני מוציא אותו מחר. מחר אני מוציא אותו.
1: נכון, מחר אתה לא פה, יום חמישי, חמישי אגדה, יופי, יופי, יופי. היום אתה לא רוצה להוציא אותו, אבל...
0: אני לא הולך לשום מקום, רון, אני לא הולך. בסדר? אתה לא רוצה ללכת אולי?
1: אני אחרי התוכנית הולך. הולך לחדר כושר, לחזק את הרגליים, אני חייב...
0: לחדר כושר, לרמה, למה, מה כזה מיוחד היום ללכת לחדר כושר?
1: חייב להתכונן לרוץ עוד פעם למקלט מקומה שביעית.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני צריך את שרירי התאומים
0: שלי. אל תתחיל איתי עוד במתי עם החרדות שלך, די.
1: חרדות בארץ זה מצב כרוני, אוהבה. זה לא התחיל עכשיו. תאמין לי, אני קצת יותר מבוגר ממך. אתה אולי יותר זקן ממני, אבל אני יותר מבוגר ממך.
0: קצת יותר מבוגר ממני?
1: אולי בכל זאת תלך הביתה.
0: אני לא הולך הביתה. תפסיק. די עם זה, ותפסיק להלחיץ אותי עם האיראנים. זה...
1: אין לי כוח לזה. יש מציאות, תתבונן לה בפנים, יואב, אני אומר לך, האיראנים משחקים באש.
0: תן לי, אני רוצה לחזור להופיע כבר. כמה אפשר לבטל הופעות בגלל אותה מלחמה שחוזרת כל חודשיים? די.
1: לא תהיה לך הופעה.
0: סיקרון, תהיה הופעה.
1: לא תהיה הופעה.
0: תהיה הופעה, די, תפסיק עם זה.
1: לא תהיה הופעה.
0: כן תהיה הופעה.
1: אתה לא רואה מה קורה בחדשות, תגיד לי?
0: מה?
1: מה? אתה גם לא רואה חדשות.
0: אני רואה, אני רואה חדשות. טראמפ הפסיק את המבצע באורמוז, ובגלל זה צריך להיות עכשיו שקט. אמור להיות שקט עכשיו.
1: אבל זה לא העניין, אתה לא רואה מה רץ ברשתות, מה קורה ברשתות.
0: מה רץ ברשתות? הכל כרגיל, כולם שונים את כולם, בסדר? זהו, זה מה שקורה ברשתות.
1: אז תן להסביר לך, זה לא האישו. לא ראית את הסרטונים האלה של טראמפ על נעלי עקב, שעשו אותו עם איפור נשי, ביגוד נשי, הולך על עקבים.
0: לא, אני לא ראיתי.
1: סוג של דרקווין כזה.
0: אני לא ראיתי, אני שמעתי שיש טרנד כזה. בסדר?
1: כן, יש טרנד. מה זה, כן? זה, זה טרנד? אתה קולט, עשו אותו דרקווין, אשכרה טראמפ, דרקווין. יורדים עליו שהוא סיסי, שהוא פחדן, שהוא נשי, שהוא פרייר. אתה לא רואה את זה?
0: שמעתי שיש כזה דבר, ולא, לא היה בתודעה שלי, לא? מה...
1: כך תראה מה הם אומרים האיראנים האלה, תראה, סתכל.
0: מה זה? זה בטוויטר מה שאתה
1: אומר? תראה את כל הכותרות בעיתונות העולמית, תראה מה זה.
0: האיראנים אומרים, תבוסה מבישה לארצות הברית.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: זה נודניקים, נו, בחייך. סומליה יותר משפיעה על העולם מהאמריקאים? לא, לא, לא, לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב שהם יראו, זה לא טוב בכלל.
1: אני אומר לך, אני מכיר את טראמפ, זה לא מעניין אותו כל הכותרות האלה, זה לא מרגיז אותו, מה שהוא יתקוף, אתה יודע למה? לא בגלל הכלכלה העולמית, לא בגלל מיצרי הורמוז, לא בגלל הקריסה הכלכלית, לא מעניין אותו כלום.
0: אז מה מעניין אותו?
1: הוא יתקוף בגלל שעשו אותו דרקווין. זה שעשו אותו עם איפור, איפור נשי, ביגוד נשי, בגלל זה הוא יתקוף.
0: אוקיי, טוב.
1: לך הביתה, יואב.
0: אני לא הולך הביתה,
1: יואב. אני לא הולך הביתה.
2: תלך הביתה. תלגיל שאני צמא ובא.

0: אם אתה מתחרט, אז אתה יכול לצאת הביתה כבר עכשיו, תחסוך לעצמך את הפקקים של ארבע.
1: אני לא הולך, תפסיק עם זה,
0: אולי. בני אלפרין, הוא האיש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: לא, אם אתה רוצה אני אלך, אתה מבין? אתה צריך אותי, רואה שאתה צריך אותי.
0: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. אנחנו עם צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור שלנו, אורי אליהו.
1: אורך ראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות איתנו, אם השנה פרל התנוך, יניב בורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר והרל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו...
1: התחלפתם, מה לעשות?
0: אנחנו עם המשחק המוסיקלי החדש שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משורה משיר מוכר, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
2: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: בינתיים יש לנו את ראם ממחולה, נכון? ראם ממחולה עם ארבע...
1: זה מתמודד הוא היה, וואו.
0: ארבע תשובות נכונות. הוא כרגע מוביל, ונכון להיום הוא זוכה בפרס השבועי שלנו, שאנחנו ניתן אותו מחר, רמקול קריוקי שנקרא בעברית נכונה, איך קפל?
3: בידורית, בידורית עם מיקרופון.
0: עם מיקרופון, בידורית עוצמתית.
1: ורמקול.
3: בידורית עוצמתית מאוד.
1: עם רמקול, גם רמקול יש.
3: הבידורית עצמה היא רמקול, אבל רמקול גם מיקרופון.
0: אם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד, מיקרופון אלחוטי, מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום, זה רמקול של מירה קייס. מעבר לזה, ספא, עיסוי זוגי בקלמה ספא החדש במלון דן פנורמה בתל אביב.
1: אתה ממש רוצה שאני אלך? תשלח אותי לשם, אני אלך עכשיו, אין לי בעיה.
0: תישאר פה, כרגע. דן פנורמה תל אביב, וזה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה, וכמובן, מכונת קפה של אספרסו קלאב.
4: כמובן, כמובן.
0: יש פרטים יואב שלעולם לא מגיע מוכן לתוכנית?
4: תמיד
1: מכין את זה ומחביל את זה לעצמי. ואז אני זה, עכשיו תעשה כאילו, בוא נריץ אחורה, כאילו זה היה בזמן.
0: נריץ. מכונת קפה של אספרסו קלאב, יש פרטים יואב?
1: מכונת אספרסו חדשנית, פיק כל המודל אקסה.
0: שאונה קאמרה מטרימוניאל.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקו, מוקצ'ינו, סט, כוסות קפאינו וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
0: זה הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. בכל מקרה, על כל תשובה נכונה, תקבלו מאיתנו פרס.
1: יאללה, שווה.
0: שווה מאוד.
1: שווה.
0: צלצלו אלינו.
1: שלחת לי הודעה עכשיו?
0: כן.
1: אני לא הולך, רון. תפסיק.
0: אתה יכול לכתוב לי, אתה לא צריך להגיד.
1: סבבה.
0: רגע, קיבלתי... שלחת לי הודעה עכשיו?
1: כן.
0: אני לא הולך.
1: בבקשה.
0: עומר אדם, נכון? בן 32.

0: עומר אדם בן 32. הלחיץ אותי קודם עם מה שהוא אמר עכשיו, שכל מה שמרים על טראמפ וזה הולך על עקבים, והוא התבאס על זה, ואז הוא ירצה להפציץ.
1: הוא קצת ילדותי, הוא מגיב.
0: אין לי ראש לזה, אין לי כוח לזה. אתה יודע מה? בוא נדבר עם מישהו שבאמת מכיר אותו טוב. מה אנחנו פה מתקשקשים בינינו?
1: כן, זה קצת פרלמנט פה.
0: בוא, יש לנו, אנחנו יכולים להשיג על הקו את החבר הכי טוב של דונלד טראמפ. אני לא, כאילו, מהירה, את יכולה לנסות להשיג לנו את ברק רביד? כן? ברק רביד, בואו נבדוק איתו. הוא גם מחדשות 12, גם עובד עם ה-CNN היום.
1: הוא גם מדבר איתו.
0: הוא מדבר איתו כל הזמן, הוא הלוחש לאוזנו של טראמפ. בואו נבין איך טראמפ מגיב לכל ההכפשות עליו ברשתות ובתקשורת. הוא על הקו, שלום לברק רביד.
2: בואו נעשה היום דילי קצר, כי היום אני במשמרת גם ב-CNN, אז נעשה דילי של שתי שניות. בסדר? תפנה אליי שוב.
0: אוקיי, אז אנחנו מצטרף אלינו עכשיו מארצות הברית, ברק רביד, שלום ברק רביד.
2: סופר בלב ברשותך, אחת, שתיים.
0: זה לא בלב.
2: שלום לתוכנית האהובה עליי הבוקר הזה ברשת ב'.
0: לא, ברק, אנחנו לא רשת ב', אנחנו 103 FM, ואנחנו גם ברדיו צפון, ואנחנו בהרבה תחנות, רדיו ירושלים וכו'. אנחנו שניים עד ארבע, אוקיי?
2: מה אמרתי, הבוקר הזה?
0: לא, אנחנו תוכנית צהריים.
2: אצלי זה בוקר, עדיין בוקר.
0: אוקיי, טוב, יצאת מזה בסדר.
2: שוחחתי עם טראמפ שיחה שנמשכה כ-42 דקות.
0: רגע, ברק, עוד לא שאלתי את מה שרציתי לדעת.
2: עוד לא עשיתי דילי, רגע. כן.
0: הלו?
2: כן, אני איתך.
0: אוקיי, פשוט לא הספקתי עוד, כבר קפצת עם כמה זמן דיברת איתו. בוא, איך טראמפ, רציתי לשאול אבל, איך טראמפ מגיב לכל הקנטות עליו ברשת, על זה שבתקשורת הערבית בעיקר מציירים אותו כפחדן, פחדן גדול.
2: בוא ניקח שתי שניות.
0: כן.
2: שוחחתי עם טראמפ שיחה שנמשכה כ-12 דקות. טראמפ אומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, ברק, סליחה שאני קוטע אותך. אתה לפני שנייה, אתה אמרת ששוחחת עם טראמפ 42 דקות. ממש לפני רגע.
2: אמרתי 42?
0: כן, ממש לפני רגע אמרתי את זה.
2: כן, מתוכם טראמפ דיבר 12 דקות.
0: כן.
2: וביתר הזמן, שזה 30 דקות, אני הייתי מאוד עסוק. אז השארתי אותו על הקו, כי היו לי עוד דיווחים ב-CNN.
0: השארת את טראמפ לחכות לך על הקו, אוקיי. טוב, מה, איך הוא מגיב אז לסרטונים שמראים אותו כ-lady boy, כאישה, כטיפוס רופס, מה, איך הוא מגיב לזה, מה?
2: שנייה, את יכולה לקחת שתי שניות דילי, נילי 1-2.
0: זהו, עבר 1-2.
2: טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. טראמפ אומר, אני לא לידי בוי, אני לא אישה, זה שאני מטופח לא אומר שאני נשי. אני גם לא דראקווין, למרות שאם הייתי דראקווין, הייתי הכי טוב שיכול להיות. חכה שתראה אותי רוקד YMCA על עקבים, אלה הדברים שאומר לי דונלד טראמפ, שאותיר אותי קצת מופתע ובהלם, אבל גם גרם לי לחיוך.
0: כן, האמת, כן, תשובה.
2: טראמפ אומר לי גם את הדברים הבאים.
0: כן.
2: הוא אומר לי, אני מעולם לא הייתי דראקווין, מעולם לא נעלתי נעלי עקב, אבל אם הייתי נועל נעלי עקב, אתה היית מתפוצץ מצחוק. גם אם היית רואה אותי רוקד YMCA על עקבים, היית, פשוט היה משהו מבדח.
0: אוקיי, טוב, תשובה מאוד מפורטת.
2: טוב, אני חייב לסיים.
0: כן.
2: אני אתן לכם עדכונים כשהוא יתפנה עוד כשעתיים. רק רגע, לא עשיתי דילי, אז בוא נעשה את הדילי.
0: כן.
2: שתיים. טוב, אני חייב לסיים.
0: אוקיי, ברק.
2: אני אתן לכם עדכונים כשהוא יתפנה עוד כשעתיים.
0: טוב, הוא בטח יש לו עכשיו איזה תדרוך ביטחוני עכשיו, ואחר כך תתפוס אותו בטלפון עוד פעם. כן, התדרוך הביטחוני בטח מאוד חשוב לו.
2: התדריך נקבע לעוד 4 שעות אחרי שהוא יסיים.
0: יסיים את מה?
2: טראמפ אמר לי שכרגע הוא נמצא במניקור,
0: כן.
2: הוא יסיים את הפרנץ' לאחר שהוא כבר סיים הסרת אור יבש סביב הציפורניים.
0: כן.
2: טראמפ אמר לי ומסר לי את הדברים הבאים, יש לי סידור גבות, הרמת ריסים, הלחמת ריסים, איפור קבוע ואייליינר.
0: אייליינר, וואלה, כן.
2: טראמפ דיבר איתי כ-8 דקות על מילוי השפתיים שלו.
0: לא יזיק לך גם, קרפל, אני חושב.
2: על שיזוף ורוד בהתזה, פילינג כימי.
0: פילינג כימי גם.
2: כל חבילת הפינוקים של מזולי בעצם.
0: אוקיי, טוב, אז אני שמח לשמוע שמזולי מתפרנסת יפה.
1: בדולרים.
0: בדולרים?
2: מכיוון שלאחר הזרקת חומצה אלורונית צריך שעתיים מנוחה, טראמפ הודיע לי עכשיו שהוא דוחה את הפגישה שאמורה להיות התדריך הביטחוני בעוד שעתיים.
0: בוא'נה, איזה סקופ.
2: כך שהתדריך נקבע לעוד כשש שעות, דברים שמסר לי טראמפ ממש ברגע זה בהודעה.
0: טוב, אז נשמע שהוא בסדר עם כל מה שאומרים עליו, שלא הולכת להיות הפצצה בקרוב. טוב, תודה רבה לכתבנו ברק רביד, תודה רבה.
2: רגע, חכה לדילי.
0: אוקיי. אתה יכול לשים שיר, איציק, אין...
2: תודה גם לכם.
0: ביי, ביי.
1: וואו, חומצה אין רוני?
2: רמפו מלי גם דברים נוספים.
0: זה בסדר.

0: חולה על אריאל זילבר. מה עם אריאל זילבר? סמסו לו עכשיו, תגידו לו שאהרון אהרון חולה עליו. סמסו לו, סמסו לו.
1: יאללה, יאללה, לסמס לאריאל זילבר. מה עניינים, אהרון אהרון?
0: רגע. מאזין לאריאל זילבר.
1: אוקיי.
0: מי שמכיר את אריאל זילבר ושומע אותנו, סמסו לו, תגידו לו, אהרון אהרון רוצה להזמין אותו לאיזה מינגלינג. לא, לא, לא, יואב, יואב, לא, לא, לא.
1: מה?
0: אני רואה על מה אתה לוחץ.
1: על מה אני לוחץ?
0: אתה לא שם את השיר שלי.
1: לא לשים את השיר שלך?
0: לא שם את השיר שלי.
1: למה לא לשים את... לא לשים?
0: אני קולט אותך, אבל מה, אני רואה אותך עם היד.
1: לא לשים?
0: אל תשים את השיר.
1: לא לשים.
0: אם אתה כבר החלטת לשים אותו, אז תשים אותו, אבל אל תשים אותו, עזוב אותך.
1: לא לשים את השיר שלך.
0: בוא נעשה מינגלינג, רגע,
1: מה קורה? יאללה, מה
0: אני, מה קורה? עשר, עשר, בוא, מי שלא מכיר, אהרון אהרון מהג'ור.
1: אהרון אהרון מהג'ור.
0: נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
1: כמובן.
0: האיש שבא מירושלים, עיר הקודוי, לא ממש ירושלים, אתה יודע, מטה יהודה.
1: לא, עג'ור, זה ליד.
0: עג'ור, מי שלא יודע איך להגיע לעג'ור, והרבה אנשים אומרים לי, מה יש כזה מקום עג'ור?
1: בטח.
0: רבותיי, אתם נוסעים על כביש אחד, מגיעים לפנייה, אני מדבר איתך על הר טוב, אתה יודע איפה זה הר טוב?
1: בטח, הר טוב, ליד צריגים.
0: ליד צריגים, לא, הר טוב זה לפני.
1: לפני צריגים?
0: כן, אתה פונה ימינה, איפה צמיגי ליאור?
1: בצמיגים, נכון.
0: צמיגי יש ליאור, אתה פונה שם ימינה, עוברת מסילת רכבת, אולם הכינור דוד בית שמש של אייס מצד שמאל, עוברת בית שמש, ואז כל היישובים, צריגים, זכריה, אשתאול, אדרת, ישעי, לפני ישעי,
1: כן?
0: צד ימין,
1: עג'ור.
0: עג'ור.
1: יאללה, בבקשה.
0: יש עקב עג'ור, אני ואהרון וילנסקי כל הזמן יושבים שם.
1: בטח, בטח.
0: מה קרה לך אתה?
2: זה ככה מגיעים לעג'ור, או שכותבים בווייז.
1: אה, עג'ור. אה, הווייז מכיר את עג'ור?
2: כן.
0: הוא שמכיר, אבל בווייז כתוב עגור. אתה מבין? עגור.
1: אין צ'ופצ'יק.
0: אין להם את הג'אד, את
1: הג'ימל,
0: את הג'ימל הזה שלנו.
3: יש אבל גם מ
0: אגור זה עג'ור, נשמה שלי.
3: לא, יש שניים.
0: שניים? וואלק, לא יודע. אני יודע, יש עזור. איפה מרגול נמצאת, יש עזור.
1: נכון, נכון.
0: אבל אנחנו עג'ור, עזב אותך. טוב, אל תשים את השיר.
1: לא לשים, אבל אני רוצה. לא לשים.
0: אז תשים.
1: טוב, אז אני שם. שים טוב.
0: שים איתך גם כן.
3: מלך השיר.
0: כן, אבל בא לי משהו אחר.

0: את ויהודה אשש.
1: אין עליו, יהודה אשש לדחר מוזיקאי בחסד.
0: תותח, תותח.
1: מי שמכיר את יהודה אשש, סמסו לו, תגידו לו, אין עליו. מי שמכיר גם את יהודה אשש וגם את אריאל זילבר, שליחו הודעות תפוצה, יענו לשמיע. יאללה. בוא נתה, שמעת את השיר, למרות שאמרתי לך לא להשמיע.
0: אוקיי, זה אחלה שיר, מה?
1: אתה יודע, אתה חייב לי עכשיו, אני חייב לך, אתה חייב לי.
0: חייב לך, אבל זה שיר שלך, מה אני חייב לך?
1: לא יודע, אולי עוד השמעה, אולי מחר.
0: סבבה, טוב, יאללה.
1: יאללה, צא לפרסומות,
0: פרסם אותה יצא.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: מחפשים נעלי נייקי?
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אני רוצה
13: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
14: אני רוצה לעזריאלי.
15: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במסע. מחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
18: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
19: די! נמאס לי לבשל!
20: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
21: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
22: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
23: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.

0: ג'ינגל, מושיק סולד אאוט, משחרר שיר חדש, שכתבה חברה טובה שלנו, רוצה לנחש מי?
1: תן לי רמז.
0: דקלה?
1: דקלה? יש! יש.
0: השיר הזה נכתב על ידי דקלה ולידור סולטן. אין לי סינגל חדש של מושיק רפיה שאנחנו כל כך אוהבים. אולי תנסה להתקשר אליו תוך כדי. יאללה, מאיר השמעה הראשונה ברדיו. פעם ראשונה שמשמיעים אותו ברדיו, את מושיק רפיה.
1: כן, נכון.
0: כן, מה, נכון. הגיע הזמן. שיר חדש, מושיק רפיה. אין לי.
2: 2 עד 4. שיר חדש.

0: מה אני אוהב הכי הרבה במושי גפיה?
1: מה?
0: שהוא לא אוהב להתראיין.
1: לא, ממש לא אוהב.
0: דווקא לי יש מי שידבר איתי בבוקר, לא בלילה, בצהריים. מושיק,
2: אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
0: מה אתה אוהב?
2: שאין עליך, אין עליך.
0: תקשיב, תקשיב, מה איזה שיר יפה, איזה בלדה יפה, מושיק.
1: יפה, יפה, מושיק.
2: איך שאתם אוהבים, מה קורה, יואב?
1: מה עניינים? אין לי, אין לי, אין לי, אין לי כרטיסים להופעות שלך, נו מה, אין, אתה מחסל את כל הכרטיסים.
2: איך אתה שורד אותו, איך?
1: לא קל, לא קל, תאמין לי, לא קל.
0: תודה, מושיק, גם אני אוהב אותך, באמת. רגע, מושיק, שים את זה רגע עוד פעם, רגע, רגע, שנייה, שים את זה עוד פעם. לא, לא, מההתחלה, מההתחלה, רגע, נו. זה מההתחלה? רגע, מושיק, תקשיב איזה יופי, תשמע, תשמע.
2: וואו, מוכר לי.
1: זמר צעיר. שלא מתראיין בדרך כלל.
0: הוא לא אוהב להתראיין, ואני יכול להבין אותו.
2: כן, תנגנו על זה
1: שיש לי חולשה אליכם,
2: תנגנו על זה.
1: מתי תבוא? אולי תבוא לאולפן, מושיק, מתי תבוא?
2: וואלה, אני אבוא בכיף.
1: תבוא?
0: איך הוא יכול לבוא? אין לו זמן עכשיו, יש לו מנורה על המוח.
2: נסיים את המנורה ואת כל ההופעות שנדחו, כל מה שהיה צריך להיות בעצמאות והכל, ונקווה, אתה יודע, שלא נחזור לממד.
0: רגע, מושיק, אתה מפריע, אתה מפריע, שנייה, שנייה.
1: שנייה, רגע, מושיק, אנחנו נקשיב.

0: איך היה לעבוד עם דקלה?
1: דקלה אלופה. קודם כל אנחנו חברים טובים.
2: חולים עליה.
1: הערכתי אותך במנורה, הערכה אותי בברבי. ואני אגלה לך סוד גם, יש לנו דואט שהקלטנו שייצא בהמשך.
0: רגע, אז הסקופ?
2: משהו.
1: אין על דקלה.
2: מזל שאתה לא מתראיין, כי ככה אנחנו מגלים, איזה יופי.
1: כן, זה המזל, שאני רק אצלך מתראיין, אדון יואב.
0: תקשיב, מושיק, יש מצב שבוע הבא גם שלא נראיין אותך פה בתוכנית?
2: כן, בוא נקבע לא להתראיין שבוע הבא.
1: אתה בגדול יכול להמשיך לא לראיין אותי כמו שאתה עושה עד עכשיו.
0: מושיק, אף היום חמישי הקרוב, שזה מחר.
1: מחר בעזרת השם.
0: מנורה, אנחנו היינו בהופעה, כל הצוות, הייתי עם מאירה ופרלה ומני, ואפנו שם, ואל תוותרו על המופע הזה. יש עוד מופע, נכון?
1: כן, זה, מחר זה המופע השלישי במנורה, יש גם את הרביעי ב-26 לחמישי.
0: הנה יואב, תרשום,
2: 26
0: במאי.
1: תבואו, או שתבואו, או שאני אפסיק להתראיין
2: אצלכם. לא, אתה בסדר, אוקיי.
0: מושי קפיה עם שיר חדש, בלדה ממכרת, אין לי כוח בשבילך יותר, מושי, אוהבים אותך מאוד.
1: תרוף עליכם, אוהב אתכם.
0: ביי, מושי.
1: ביי, תורות טובות.
0: ביי.

0: וואו, יפה מאוד.
1: איזה מזל שהוא לא מתראיין, איזה מזל.
0: איזה כיף לנו, אבל יש לנו זכות שמושיק עוד מסכים ככה לעלות מדי פעם לשידור אצלנו.
1: עולים עליך.
0: מתן איתנו על הקו?
2: מה העניינים חברים?
0: מה אתה אומר על השיר הזה של למו?
2: שבעולם, וואו.
0: נכון?
1: אהבת? אהבת?
2: כן, כן.
1: אז רגע, רגע, אם כבר עלית לשידור, זה דחוף? תגיד לי.
2: מאוד דחוף, מאוד דחוף.
1: אז תקבל גם משקפי שמש, מתנת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: עכשיו אני מעביר אותך למחלקת המנגליה.
1: המנגליה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום. מה קורה, מתן?
2: ברוך השם, מה איתכם?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך.
2: אני מחיפה.
1: אופה. מה עושה בחיים?
2: עובד כשליח.
1: יפה, יש לנו הרבה שליחים בזמן האחרון. יפה, מה עוד משהו שאנחנו רוצים? שלושה ילדים?
2: שלושה ילדים שיהיו בריאים.
1: וואו, אוקיי.
2: וזהו.
1: זהו, זהו, וזה את המשחק שלנו שאתה מכיר? אתה מכיר שירים טוב?
2: כן, אני מקווה, בוא נראה.
0: אוקיי.
1: אנחנו מאמינים בך.
0: שרים לחמש, בוא נתחיל לשמוע את הג'ינגל, ומיד נתחיל עם השיר הראשון. בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אני מזכיר לך, מתן, שבמקום הראשון כרגע יש לנו מאזין עם ארבע תשובות נכונות.
2: יאללה, בוא נקווה שנה.
0: אז יאללה, נאחל לך בהצלחה. בוא, אתה רוצה ברכה? אתה רוצה ברכה?
2: יאללה.
0: של רוזה? ניתן אותה ברכה?
1: כן,
0: יש לנו 40 כאלה בשנה.
1: לפנק אותו.
0: לפנק אותו? קבל.
2: יאללה, תן ברכה.
0: בבקשה.
5: אני לברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומבורם רון, בוא הפך בושי.
1: נו, הפך ראשי, כן.
0: שיר מספר אחת, בבקשה.
6: עדיף כישלון מפואר.
2: וואו.
0: עדיף כישלון מפואר.
2: וואו, ברח לי.
0: איי.
2: אבל ברח, וואו.
0: כשאתה תשמע את זה, אתה תיתן לעצמך סן מיגל הראש. תקשיב.
6: עדיף כישלון מפואר.
1: נו בחייך, נו בסדר, יאללה, יש לך עוד ארבעה שירים, אנחנו מאמינים בך.
0: שיר מספר שתיים, בבקשה.
6: יש הלילה

0: יש הלילה מסיבה. תשובה אחת נכונה. נמשיך? שיר מספר 3, בבקשה. חזקה,
1: חזקה. וואו.
0: חסקה, חסקה.
1: יואו.
2: עכשיו עם המילים רק תעשה, כן.
1: יואו. שאני אחיה ושאני ארצה.
2: לא, לפני, לפני.
0: בוא נשמע איציק. חסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה. אוקיי, לא נורא, שיר מספר 3. הרימו ידיים,
1: קצב הרגליים. מסיבה גדולה, לילה, חופשי.

0: שתי תשובות נכונות. יש לך עוד שיר אחד. יש לנו 50 שניות. יאללה. שיר.
1: היא מזמינה הפוך משנינו.
2: ורק מתלוננת על החום.
0: לא בטוח, לא בטוח. בוא נשמע.
1: היא מזמינה הפוך משנינו.
0: מתן, שלוש תשובות נכונות. יואב, יש לך 30 שניות להעניק לו שלושה פרסים.
3: אתה מקבל בוסם טיטניום מ-DP for Men של ג'יסאדה, מתנת לילית קוסמטיקה.
4: תודה רבה.
3: אתה מקבל מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תיארוק וממרח בזיליקום, וחולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7 תל אביב.
4: תודה רבה לכם, אחלה תוכנית שבעולם.
3: כפרה עליך.
4: תודה רבה.
0: מתן היקר, תודה ששיחקת איתנו, היית ככה מלהשוות ולקחת את הפרס הגדול, אבל לא נורא, גם שלוש תשובות זה טוב.
3: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: ביי מתן.
3: ביי נשמה.
0: תתראות.

0: בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עמודה, עם כל הכבוד.

0: רמה אחרת.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: עזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה. ירושלים.
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב לפני זמן קצר כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו, והמצור היעיל מאוד יאפשר למצר הורמוז להיות פתוח לכולם כולל איראן. אם הם לא יסכימו, כותב טראמפ, ההפצצות יתחילו ולצערי הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. שליחנו ברק רביד פרסם היום לראשונה כי בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן על כמה נקודות מפתח בטיוטת ההסכם המסגרת. אחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראניים.

0: מוקפאים, וששני הצדדים יסירו את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז. ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יאורך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צהל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
1: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, הוכח לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
0: משפט נתניהו, הדיון קוצר והסתיים כעת לבקשת ראש הממשלה. לא נמסר נימוק והחקירה הנגדית בתיק 4000 לא הסתיימה. כתבתנו יעל יפה מציינת כי ביום שני העדות תתחיל בדלתיים סגורות ותעסוק תחילה בתיק 4000 ואז 2000. בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ, כך מפרסם כתבנו דין פישר.
2: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה, החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מתבלבל. אתה, כשאני אומר שכך קראו להם פעם בעברית, תזמורת אורות החשמל, זה לא אומר, אני יודע שזה electric light orchestra.
1: אז ככה קראו להם גם באנגלית.
0: אבל פעם היה נהוג לתרגם את שם הלהקות לעברית. הם כבר לא עושים את זה. בדיוק, הם כבר לא עושים את זה.
1: היו עושים את זה גם עם סרטים, אתה זוכר?
2: heavy metal.
0: נכון.
1: נכון, בשביל שתדע שזה סרט אימה, היו קוראים לזה סיוט בחדר המורים.
3: הכי אהבתי גשם של פלאפל. שזה בכלל היה
0: כדורי קצר. זה סתיו קורנס שעושה ELO היום עם ברוך פרידלנד בשליחי הבלוז.
3: אני אגיד לך את התאריך המדויק, למה היום?
0: ואנחנו אוהבים את ELO ואוהבים את ברוך פרידלנד ושליחי הבלוז.
3: 19 במאי, גרי יהוד. תבואו.
0: 19 במאי, גרי יהוד. נכון. איפה שהיינו בהופעה של שלומי
2: שם. יאללה.
0: תראה מי הגיע, תראה מי
1: יעקב.
0: בוא, בוא יעקב.
4: אין עליו, יאללה.
0: יאללה, מהר, בוא נגמור עם זה כניסה, חצוצרות, נו.
4: רגע, יואב, יואב. אתה לא רוצה ללכת הביתה, מה?
1: מה, זה מה?
2: מה אתה רוצה ממני גם אתה?
0: גם הוא נפל עליו.
4: לא יודע, מה דחוף לך להישאר פה? אני יכול להיות פה במקומך, מה אתה?
2: תרציני איתי עכשיו?
4: נראה לך מה, אם אהרון הולך גם אני הולך, מה קרה? יאללה אהרון, בוא, כפרה עליך.
5: רגע.
4: רגע.
5: הצוצרות.
4: יאללה, חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי.
5: לא של ברייזי.
4: אין עליי. אין עליך.
0: זה הזמן להתחיל את הספורט.
6: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
7: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של העונה.
0: לא זייף.
7: האיש והגדה.
0: אתם.
7: אין עליו.
4: אין.

0: תודה רבה, רק אם יש היה קופטן ליואב את המקום, למה אני צריך אותו, בואו רוצים לדבר איתי, אז בואו,
1: זה לא הולך הביתה.
0: הצוות שלנו שזה יוחנן הממתיק ממתיקנו, יגאל קבב,
1: קבבנו,
0: יעקב בגלה, צ'רלטון, ספורט מספר אחת, אחותנו, כאילו,
2: מספר אחת,
3: ערוצנו, ערוצנו,
0: ערוצנו,
2: אולי תבדוק מה הוא בעץ,
0: בעץ היוחסין שלנו,
2: תבדוק,
0: עצנו,
2: עצנו,
0: עצנו, כן, ערוצנו, עצנו, סגי פר, רן לויצקי, ברק אסר, דורון אורן ושקד מורג.
1: כמנו.
0: אוי, יופי, אני שמח שחזרת.
1: כן.
0: מה רציתי להגיד לכם?
1: זה הפעם הראשונה שמישהו אומר לי את זה פה, כל היום הזה, אתה יודע?
0: לא, אני איתך בסדר, לא, אני לא כמו...
1: אתה בסדר איתי.
0: רון שלום קנה בך, אתה מבין?
1: מה יש לו לקנה?
0: מקנה, מי ישמע? אני לא דיברתי איתך, דיברתי איתו, יש לנו שיחות שלנו.
1: לא דיברנו איתך, דיברנו עם אהרון, מה קרה?
0: בסדר, קחו את זה מכאן.
1: תן לדבר עם אהרון, תן ליהנות קצת.
0: טוב.
1: אני רוצה לדבר איתך על נושא שהכי מדברים עליו עכשיו בכדורגל העולמי.
0: ביירן מינכן נגד פריש, תקבל היום בראש, חבל לך על הזמן, ביירן עוברת אותם היום, ועולה לגמר ליגת האלופות נגד ארסנל, וגם עוברת את ארסנל.
1: רציני?
0: כן.
1: איך אתה יודע שפריש תקבל בראש?
0: קורס נביא, מה קרה לך? קורס נביאים, אתה לא יודע מה זה קורס נביאים? קורס
1: נביאים שעשית.
0: כן, תן לי.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים ותדע אותו לבד.
1: אז רגע, אז אתה אומר שביירן הולכים לכסח היום את פריז? באמת? שזה מה שהולך לקרות?
0: כן, ברור.
1: מה זה לכסח? יש תוצאה גבוהה? כזה הרבה גבוהה?
0: לא, מדבר על התוצאה, עוברים אותם, עוברים אותם.
1: עוברים אותם?
0: כן, עוברים אותם.
1: עוזרים מפיגור ועוברים אותם. יאללה, יפה. אז תשמע, אם עשית קורס נביאים, אתה אמור לדעת גם על מה אני רוצה לדבר עכשיו.
0: ברור, אתה רוצה לדבר על אמבפה, לא?
1: יפה.
0: מה, אתה רוצה לדבר איתי עכשיו על העצומה שעשו שם?
1: על מה? כן, בטח. נכון.
0: אני יודע מה אתה רוצה להגיד, אבל תגיד למאזינים.
1: אני יכול?
0: כן.
1: אתה רוצה אתה להגיד?
0: לא, תגיד אתה.
1: אני? מותר לי?
0: כן.
1: תודה רבה, תודה רבה. אוהדי ריאל מדריד.
0: עשבו
1: 4 מיליון חתימות נגד. נו, אז תדבר.
0: תגיד.
1: אז אני מדבר?
0: אתה.
1: אוקיי. אז אוהדי ריאל מדריד עשבו 4 מיליון חתימות נגד קיליאן אמבפה. כדי להעיף אותו מהקבוצה. בוא, אתה לא נורמלי, נו, באמת.
0: אחרי שהוא יצא לחופשה בסרדיניה.
1: נכון, כן. הוא יצא לחופשה בסרדיניה עם הבת זוג החדשה שלו, השחקנית אסתר אקספוסיטו.
0: כן.
1: הוא עשה עצומה, הוא עשה עצומה, הוא שם יד לעצומה ל-200,000 חתימות של אוהדים.
0: אסף 4 מיליון.
1: אסף 4 מיליון.
0: אני באמת עכשיו, זה מקומם אותי. כאחד שאוהב ספורט, ואחד שהעריץ את אמבפה, זה חוסר מקצועיות, זה בושה וחרפה לכדורגל.
1: הוא אלוף העולם, הוא אלוף העולם.
0: עכשיו, הוא צריך להתבייש, ככה עושים קריירות. אתה יוצא לחופשה עם חברה שלך, במקום להישאר עם הקבוצה, גועל נפש. זה לא צריך לקרות בכדורגל, יש לך מעריצים, יש לך ילדים שגדלים עליך, שלומדים ממך, שרואים מה אתה עושה, שמחכים אותך גם כן. אני במקומו חוזר, יורד על 4, מתנצל בפני האוהדים. אמבפה, תתבייש לך. באמת,
1: בושה. אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק.
3: אתה גם עצבני, אני רואה שאתה כועס ממש.
1: רואה שזה בנפשך.
0: לא, חבר'ה, אני רואה לכם, אני באמת, אתם מודים אותי עם כל השטויות שיש לי בראש. אני איש של כדורגל, איש של ספורט, ואני חושב ששחקן כדורגל קודם כל צריך להוות דוגמה אישית.
1: אתה צודק.
0: אתה לא יכול לעזוב את הקבוצה שלך עכשיו. עזוב, תראה, ריאל מדריד, איבדו את האליפות לברצלונה.
1: נכון.
0: איבדו את ליגת האלופות. דווקא עכשיו, במצב הזה, אתה נוסע עם החברה שלך לסרדיניה.
1: הנה, הנה, עכשיו בדיוק, עכשיו בדיוק, אלו עכשיו
3: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: הנה, יש פה, פרסמו פה תמונה. של אמבפה, עם אסתר אקספוסיטו.
0: בסרדיניה? תראה לי רגע, תראה שנייה.
1: הנה, אתה רואה? זה אמבפה וזאת אקספוסיטו, החברה שלו. זאת החברה שלו.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: זאתי.
0: זאתי? בואי, תקשיב טוב, תקשיב טוב, וואלה. אני במקומו נשאר איתה בסרדיניה בשביל כדורגל לחזור וואלק מסידי שרק בטובוג נתניה שהלכו הם וכל 4 מיליון חתימות שלהם כפרות על אסתר אספוסיטו. מה אתה טמבל? אתה רוצה שיחזור לראות את ויניסיוס במקלחות של ריאל מדריד? אתה רוצה שיעזוב את אספוסיטו ויבוא לראות את ולוורדה במקלחת? את מיליטאו? אתה יודע מה זה כאילו? מה, אתה גנוב תגיד לי? לא, אני אעזוב את אספוזיטו עכשיו כדי לראות את ארדה גולר ועוד כולם מזהירים
1: מהנו. כולם, כן.
0: מה, אתה טמבל, איפה קופמן? איפה קופמן צריך אותו, יאללה.
1: טוב, אז שישאר שם.
0: מה זה שישאר שם? שתילך כפרות על כל 4 מיליון חתימות שאסף להם. מי האסף הזה?
1: האוהד, אסף, האוהד, האוהד. שיחתום בקבוצה כבר בסרדיניה וזהו.
0: אני יכול למשהו אישי?
1: בטח.
0: קיליאן, תקשיב טוב. אם אתה חוזר, אתה עושה טראמפ. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. לא, זה מסבל אותי.
1: אבל אל תרגיז את טראמפ, אני מבקש. טוב?
0: אני רוצה להרגיז אותו.
4: בחסות? יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
6: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
7: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
8: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום.

0: בם בם. הרמיקס המתבקש הזה שעשינו במיוחד לתוכנית שלנו יחד עם מש לשיר הבלגי הלהיט הזה ימה של צמד הבלגים המרוקנים, כן, ממוצא מרוקני, כן. וג'מייקן עם הלהיט ההיסטרי הזה במ במ, זה שני להיטים שמסתובבים בעולם כל אחד בפני עצמו. אמרנו למה?
1: למה? למה להסתובב לבד?
0: למה להסתובב לבד?
1: בוא תהיו ביחד, בוא תהיו ביחד.
2: השניים מינה אחד.
0: יפה, בדיוק, יפה. למה שבם במ יהיה שם וים ים יהיה כאן? לקחנו את ים ים ואת במ במ ועשינו ימה במ במ.
1: ימה במ במ.
0: מה? לא, נו, מה? מה,
1: עכשיו?
0: מה היא עושה פה? מה, מאירה, נו? רגע, רגע,
1: לירון ויצמן, לירון ויצמן.
0: לא, לא, רגע, זה זמן לא טוב, אבל...
3: אתם!
0: אני מבין שאת מקשיבה לנו, לא, אבל זה ממש זמן לא טוב, לירון ויצמן, מי שלא מכיר.
1: לירון ויצמן, כן.
3: היי, היי, קווין.
0: אני רון, לא קווין.
3: כן, מה קורה? אתם עדיין פה, אה?
1: מה הכוונה?
0: מה זה?
3: לא, זה יפה שאתם מחזיקים מעמד אחד עם השני ובלי פרומטר.
0: כן, ברוך השם, כן, אנחנו מחזיקים. מה מביא אותך לפה? אני מניח שזה לא געגוע, נכון?
3: אני מתה על חוש הומור, קווין.
0: רון, איזה קווין בראש שלך, רון, רון.
3: אני באתי לקדם את העונה הצולעת של האח.
1: אה, יש עדיין אח? זה עדיין משודר? כן.
3: אין, קווין, יש לכם איזה הומור ביג טיים.
1: אני באמת שאלתי, לירון.
0: יש עדיין?
3: אז!
1: כן.
3: דרמה בבית האח.
1: וואלה, אוקיי.
0: מה קרה?
3: פטל!
0: מי? יש פטל? יש פטל בבית האח?
1: פטל.
3: פטל וויטמין שיק רבה עם טל, שרבה עם הודיה, שרבה עם גל, שרבה עם שלי שהתנשקה עם עומר, שרב עם אור שהתגלשה במגלשת ההדחה הישר לתוכנית הבוקר אבל הבריזה.
1: לא נכון!
3: כן. הסוכנת של אור בתגובה להברזה. לאור יש יותר צפיות בסטורי מלתוכנית בוקר, בחייה, תנו לה לישון.
0: יפה.
3: וגם מה? טל אמרה לדור, אתה אומפה לומפה.
1: וואלה.
3: כן. ודור אמר לה, הכל עובר עלייך וקקה בידייך.
0: די.
3: ונדב הוסיף ואמר, חמור אשתין עלייך.
0: כאילו חרוזים.
3: כן. האח הגדול נזף בהם על המילים, והכריח אותם לשחק קוואקווה דה לאומה במשך שעתיים רצוף. ואחר כך עוד שעה של קדאווה.
1: זה חינוך, ככה מחנכים, ככה צריך.
3: כן, וגם כאן חשוב לנו בהפקת האח הגדול למגר ולגנות תופעות של ריבים, אלימות ומסרים לא חינוכיים. ילדים, אל תיקחו דוגמה מדיירי הבית, אבל תמשיכו לצפות.
0: כן, זה באמת המוסר הכפול הזה של התוכנית הזאת, אבל זה מאוד חשוב. מה עם גיא, אתם בקשר?
3: מי?
0: גיא? גיא זוארץ?
3: מאיפה לי? לא כתוב לי בפרומטר.
1: טוב. אנחנו בטוחים שהוא נהנה הרבה יותר בצילומים של הישרדות, אלא אי מאשר בחג הגדול שלכם.
0: בדוק.
3: מה פתאום, קווין? הרבה יותר כיף לעמוד בקור מקפיא של נווה אילן ולדבר על סכסוכים. אני מתה על בדיחות כתובות מראש.
1: כן, כן.
3: רגע, יש לי טלפון, רגע. הלו, נלי, את פה? כן, אני אצל השניים הגמורים האלה, בואי תיכנסי.
0: מה, היא פה?
1: מה?
0: לא, לא.
1: נלי!
3: בואי תיכנסי, נלי!
4: היי, מה מצאו?
1: מה קורה, נלי?
0: מכירים, מה?
4: יואבי, מה מצאו?
1: מה עניינים? כן.
4: יואבי, מה, למה אתה לא בא יותר לסנטר להתגלש מהתחת של הפיל?
0: איזה תחת של... רגע, איזה תחת של פיל?
1: לא, בסנטר יש פיל גדול שמתגלצ'ים לו... לא משנה, אנחנו כבר לא מתגלצ'ים שם, אנחנו עברנו להתגלץ' בשוסטר מהלוע של התנין.
4: די!
1: כן.
4: יש בשוסטר לוע של תנין?
1: תנין מדהים, כן.
4: משלם.
1: כן.
3: וגם, אצלנו יש מגלשה. מגלשת ההדחה, ממנה מתגלשים הדיירים אשר הישר אל המציאות, בא מספר העוקבים בקושי עלה ואין מה למנף, כי עוד מעט שוב מלחמה, כל זה מתנת.
1: יפה מאוד, טוב, בנות, בואו, אנחנו צריכים להמשיך בשידור.
0: כן, תקשיבו רגע, קרפל, אולי תלווי אותם, בנות, אל תעלבו, אנחנו פשוט רוצים להמשיך בשידור.
2: אני לא צריך ללוות אותם, אני אקח את הפרומטר.
4: מה זה לא צריכה, אוקיי, שילבו אותי ויעזרו לי לצאת, כאילו זה.
0: לא, איזה קרפל, הוא מלווה אותך לאוטו, נו, באמת.
4: לא, זה פאקט אפ, כאילו, זה כמו שאתה חונה בכתום אפור, ואיזה גבר חושב שהוא אלפא, והוא מכוון אותך איך לחנות, כאילו, דוד.
2: לא, אני לא אסגביר לך את זה, אני רק רוצה להראות לך איפה...
4: לא, אני לא ביקשתי, כאילו.
0: אוקיי, אוקיי.
4: אני
2: סליחה,
0: קרפל, תן, אני אסתדר.
1: ביי, נלי.
0: אז תצאו בבקשה, תצאו בבקשה.
4: יצאתי, ביי, לא צריך, כאילו. יואבי, ניפגש בלעה של תנין.
1: ביי, נשמה, בטח, בכיף.
0: נירון. לירון, את יודעת שאחרי שגרמתם לאור כהן להתגלש במגלשה, אז היא כבר הספיקה להוציא שיר.
4: באמת?
0: מגיע לי, רוצה לשמוע אותו תוך כדי זה שאת מדלגת החוצה?
4: בטח, אבל קחי את הפרומטר. אני רק פה להזכיר שאנחנו נהיה פה גם בראשון, גם בשני.
1: נכון, כמובן, כן.
4: גם ברביעי, שזה היום שמגיע.
1: תזהרי על הכלב עם הפרומטר.
0: כן, תזהרי, תזהרי, ובואי תוכלי את הלב, תשמעי את השיר של אור. בבקשה, מגיע לי, מגיע לך לירון.

0: יופי של שיר של אור כהן, יוצא את האח הגדול, אני מאמין שישכחו לה מהר מאוד שהייתה שם, הפורמט הזה לא היה כל כך בנוי בשבילה.
1: בשבילה.
0: כן, כן, היא קצת אובר קוואליפייד, כמוני.
1: לא, בטח, כן.
0: טוב.
1: זה מה שכולנו חושבים.
0: אנחנו נצא לפרסומות, נצא לפרסומות, נחזור עם נושא מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לדבר איתכם עליו, כדאי לכם, שובל ידיים על ההגה, לנהוג בזהירות, זה חשוב. חשוב. שקט. פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
5: מחפשים נעלי סקצ'רס?
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הדר, הסדנה 20 תלפיות.
9: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
18: ככה זה כשישנה
19: אטו 2.
18: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
23: חיי לילה.
24: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
24: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
22: jerusalemnet.co.il.
25: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
26: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
27: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
26: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
27: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
28: כן, שומי, כן.
27: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
29: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
30: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של הזהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות, מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: מילק אנד מיסקי. זה נקרא Clap Your Hands. איזה יופי של טרק, אה?
1: איזה יופי, שלח לי אותו, טוב?
0: אני אשלח לך אותו.
2: זה
1: לצהריים כזה.
2: זה להאזין על הים, בשקיעה כזה.
0: כן, זה על האונשים שלנו.
2: משהו.
0: טוב, האמת שלרגע הזה חיכיתי כל התוכנית, אני רק מחכה לרגע הזה.
1: גם אני.
0: כי יש רגעים כאלה בתוכנית שאנחנו מדברים על משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ואנחנו בלהט.
1: מה זה, מה זה אנחנו? אני בכלל לא מכיר מישהו שלא אוהב את זה.
2: כן. מה, מה, מה קורה? על מה מדברים?
0: אני רוצה לדבר על דיסני פלוס עכשיו.
2: יופי, יופי. אני רק רוצה לשאול שאלה.
0: בבקשה, יואב.
2: למה אתה אף פעם לא מגלה לי על מה מדברים לפני שמדברים? שאני תן להתכונן.
0: אתה לא צריך להתכונן.
1: אין מה להתכונן.
2: למה קרפל יודע?
0: הוא עורך את התוכנית.
1: לא, אני חייב לדעת.
2: ואני לא?
0: במקרה הזה, ממש, אתה לא צריך לדעת ולהתכונן, ואל תפקפק ביואב.
2: מי ישמע לפקפק ברון? מה קרה? מה?
0: אתה מפקפק בינו.
2: ומה זה לא צריך לדעת? אני צריך לראות, אני צריך להכיר.
0: אתה ראית?
2: צריך לדעת על מה אני מדבר.
0: אתה ראית?
1: אתה מכיר.
2: לא, לא, חבר'ה, זה לא מצוין. די, די, אתה מפקפק בקריפק. אני לא יודע על מה מדברים בכלל. אני לא רוצה לצאת אידיוט, נו.
0: מאוחר מדי וחבל שאתה מפקפק. מה אומר לך הצליל הבא? מה אומר לך?
2: הסימפסון, תגיד על הסימפסון.
0: אז ראית.
2: כן, בטח.
0: אתה מכיר.
2: כן, כן.
0: אז יואב, אני רוצה שתכתוב 100 פעם על הלוח, אני לא אפקפק יותר לעולם.
2: ברון. יפה, כמו בפתיח של הסימפסון. יפה, כל הכבוד.
0: כן, יפה, אתה רואה שאתה מכיר. אתה רואה שאתה מכיר, אני לא מכיר. מפקפק.
2: גם מאוד אוהב.
1: סתם עשית את זה.
0: אני מפקפק. הסימפסונס נחתו בדיסני פלוס. כל העונות, ולמי שלא מכיר, אני לא מאמין לו.
1: אני לא מאמין.
0: לא מאמין. זאת הסדרה המצוירת הארוכה ביותר בתולדות ארצות הברית, ואנחנו בעונה ה-37 של הסדרה. יואב, אתה היית בערך, אם אני לא טועה, בגיל של אסי, כשהסימפסונס התחילו.
2: נכון, כן.
0: אבל היית הרבה פחות חמוד.
2: אתה היית כבר מעל 40, לא? אגב, הסימפסונס הצילו אותי ממש עכשיו.
0: באמת?
2: כן. כי יש לנו מרפסת עם המון בלגן.
0: אוקיי.
2: אני הבטחתי לענת שאני אסדר אותה, אבל שרק תיתן לי לגמור קודם את הסדרה.
0: וואי, וואי.
2: ואני התחלתי את הסימפסונס מעונה ראשונה.
1: טוב!
2: כמה חודשים טובים באיזי.
1: לקחתי גם.
0: כן. קפל, מה אומר?
1: לא, אני פה בבעיה.
0: למה?
1: גם אם היה לנו ספשייל של שעתיים על הסימפסונס, לא הייתי מספיק.
2: ברור, בטח.
1: תשמע, הם מלווים אותנו כל החיים, הם שברו כל כך הרבה סים.
0: הם יותר חזקים מפלטפוס אפילו.
1: אפילו לפני ואחרי, מה שנקרא. ואתם זוכרים שיש שם הכוכבים הולכים? בכולם עצמם, כל הגדולים.
2: הם באו ודיבבו את עצמם, זה צורף.
1: וצחקו על עצמם.
2: כן.
1: יש להם גם הומור חכם, וגם הומור מטופש כזה, זה מתאים לשניכם אגב. תחליטו אתם מי החכם, מי המטופש.
2: לא, ברור.
1: ובגלל זה רואים את זה גם בכל גיל, מי הדמות האהובה לכם בסימפסונס?
0: קל, קל, ברט, יש לו כובע מצחייה בדיוק כמוני.
2: כן, נכון, אתה ממש גם נראה, ילד בן 12, נכון?
0: תדע לך עכשיו, יואב, אמיתי, אנשים מתבלבלים בינינו, ביני לבין ברט.
2: אתה יודע מה? אתה באמת מזכיר את ברט סימפסון.
0: כי אני קול כמוהו, אני מבין.
2: כי אתה כמו ברט, אתה כבר 37 שנה, אתה תקוע על אותו גיל. חוץ מזה, מה פתאום ברט? עומר, אני חולה על עומר, עומר זה זה שעושה כל הזמן דום, דום, דום, דום, דום, דום.
0: נכון, אני גם מת על...
1: מרג',
0: אני אוהב את מרג', איך הוא עושה?
1: דום, דום, דום.
0: אני אוהב את מרג',
1: תתן לי לעשות את מרג',
0: תעשה, נכון.
1: כל פעם שהיא לא מרוצה.
2: זה מגי, מגי, התינוקת עם...
1: גאו! דום, דום, דום, דום, דום. בקיצור, כשאתה אוהב... וזה באמת, זה על קצה המזלג, שכל כך הרבה דמויות כבר, וכשאתה אוהב כל כך הרבה דמויות, כנראה שהסדרה ממש, ממש...
0: נכון.
2: טוב, בסדר, הפעם, צדקת רון, לא הייתי צריך הכנה.
0: אז אני רוצה עכשיו שתכתוב 100 פעם על הלוח, רון תמיד צודק. מאה פעם, רון תמיד צודק. הסימפסונס בדיסני פלוס, תמיד כיף לראות.
2: רון תמיד צודק.
1: כל העונות!
2: רון תמיד צודק. רון תמיד צודק. רון תמיד צודק. רון תמיד צודק. רון תמיד צודק.
0: אתה יכול לעשות את זה בצד רק? כי רון גם רוצה לשמוע שיר.
2: רון תמיד צודק. תמיד צודק.
0: בוא תשמע שיר חדש עכשיו, שיצא אתמול, לדעתי, גיל ויין. גיל ויין לפני אלבום חדש, שיתוף פעולה מיוחד עם נופיה. לשיר הזה קוראים להרגיש אישה. כמוך בערך.
1: כן, יואב מכיר את התחושה.
2: אוקיי. נראה לי שאני בקרוב.
3: שיר חדש.

0: יוגב, מה העניינים?
1: אהלן, מה נשמע?
0: לא יודע, תגיד לי אתה, זה דחוף?
1: דחוף מאוד מאוד מאוד.
2: אז כבר אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה, אלפרין רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: אבל יואב, יואב, הוא אמר דחוף מאוד במקום מאוד דחוף.
2: אז
1: מאוד דחוף, דחוף.
2: אז הנה, עד עכשיו הוא מקבל משקפי שמש מתנת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: מנגל אותו, יואב.
2: מה העניינים, אחי? מה, מאיפה אתה? ספר לנו על עצמך.
1: אני מנוף הגליל.
0: נוף הגליל.
2: לשעבר נצרת עילית, כן.
1: נכון.
2: אוקיי. מה זה, יש לך שם כלב שנובח? מה קורה שם?
1: כן, כן, פה מעניין, לא מפסיק לנבוח.
0: אני אגיד לך מה קורה, אנחנו פשוט לא נשאר לנו הרבה זמן, אז נצטרך לעשות את זה מהר, נוותר על ההתמנגלות.
2: לא למנגל אותו?
0: נכיר בהמשך.
2: אוקיי, טוב, נכיר, כן, בסדר.
0: אנחנו צריכים להתחיל לשחק כי אנחנו זמננו אוזל, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שרים לחמש, חמישה שירים, יוגב, אנחנו בשיר הראשון, תגיד לי שאתה מוכן, רוצה ברכה של רוזה?
1: כן.
0: קבל.
2: לזה תמיד יש לנו זמן.
0: לברכה של רוזה,
5: כן. אני מברך אותך שיהיה לך בהצלחה. ומדברם רון, מואפך ראשי.
2: מואפך ראשי שיהיה לך.
0: שיר מספר אחת.
4: סוחרת נובמבר.
1: בלונים, בלונים, בתקרה.
4: סוחרת נובמבר, עננים, עננים בעיניי.
2: יפה, אבל יצירתי מאוד זה היה. זה היה מאוד יצירתי.
0: אבל יש מה, הבית השני זה בלוני בלונים, לא? אבל נכון, יש משהו, מהירה תבדוק את זה רגע, תכף נחליט מה אנחנו עושים עם זה. שיר מספר 2.
1: כל היום.
0: יפה מאוד. מהירה תבדקי לנו בינתיים את הבלונים בלונים, אם זה בתקרה. שיר מספר 3.
6: את הגשם תרפא איתו.
1: באביב פזר לנו פרחים.
0: בוא נשמע.
6: את הגשם תרפא איתו, באביב פזר לנו פרחים.
2: עולה!
0: טוב, יש לנו בינתיים שתי תשובות נכונות. בלונים, בלונים בתקרה יש בבית השני, אנחנו ניתנו את זה כתשובה נכונה.
2: יפה מאוד, בונה, בונה, שלוש משלוש.
0: שלוש משלוש.
2: הלאה.
0: שיר מספר 4.
1: Every time I go, I sleep.
2: על זה, על זה אתה נופל.
1: לא, נו מה.
2: על זה, על זה.
0: Every time I go to sleep.
6: Every time I go.
0: זה מה שהיית צריך לומר, every time.
2: אמרת every time I go, I sleep.
0: נשמע את ההקלטה אחר כך. שיר מספר 5.
6: אבא נביא אובו
1: טבח.
0: בוא נשמע.
6: אבא נביא אובו טבח.
0: ארבע תשובות.
1: אני לא מניחה שאתה מפיל אותי על זה.
0: ארבע תשובות נכונות, וזה אומר שיש לנו סטטוס קוו בצמרת, בין שניים, מחר יערך קרב ראש בראש. בין מתן, מנוף הגליל, לבין ראם ממחולה. בינתיים, יואבה, תן לו ארבעה פרסים.
2: בוודאי, בוודאי. קודם כל, עכשיו אני צריך לשאול. אתה, יש משפחה, יש ילדים, יש... כן, זה כלב, כן. אנחנו יודעים שיש.
1: כן, אשתי מכורה ליד על הזורגן.
2: או, הנה, אתה, טוב שבאת לעזור לי. באת לעזרת חבר. אז קודם כל, ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקסים מושר בויטמין C,
0: שזה כבר חמישה פרסים, אתה יודע.
2: פלוס תיק לחסון כל המוצרים האלה. ואתה תקבל וקרם גוף של ז'יוואגו.
0: חשוב מאוד, קרם גוף של ז'יוואגו.
2: ואנחנו רוצים לתת לך גם מארז על סך 250 שקלים לכלב הפומרניאן החמוד שלך שנובח כל הזמן. מתנת גודי מבית מייווי המשווקת מזון לבעלי חיים, חטיפים, עצמות, צעצועים, פאוצ'ים ועוד. ו...
1: בוסם, בוסם.
2: ולא, אנחנו, יש לנו עכשיו לתת לך מארז קרמל של קבוצת יבנה, המכיל, את כל מה שהוא מכיל.
0: מתן, מכיוון שמחר יום חמישי, ומחר זה חמישי אגדה, אז הראש בראש הדוקרב יערך ביום ראשון. בן ראם.
1: נרון, תזכיר לי מה הפרס הגדול.
0: למתן, אין לנו זמן, עוד מעט מהירה תגיד לך, נעביר אותך למהירה. בינתיים נזכיר לכם שמחר יום חמישי, ואנחנו עם חמישי אגדה. תודה.

0: יבוא גם יואב כהן שם גנרי לא יבוא מחר, כי מחר זה חמישי אגדה, אתה לא תבוא מחר.
1: נכון, אז אל תמתיני לי סינדרלה. טוב, סינדרלה.
0: זהו, סיימנו את התוכנית.
1: מי האורח? אתה לא מגלה?
0: תקשיב מחר.
1: אוקיי, בסדר. היה כדאי, אורח ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורח רון שלום. איתנו בצוות אם השנה פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור.
0: נגיד תודה לבני אלפרין ברדיו צפון, נגיד תודה לרונית עזרן ברדיו ירושלים, אנחנו בקרוב באים לירושלים.
1: עולה!
0: אוטוטו. אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, הוא האיש שלנו ברדיו התחנה. תודה רבה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, אנחנו גם בפודקאסט, בקיצור, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ובכל האתרים שלנו.
2: מחפשים מותגים במחירים שפויים.

0: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אוטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
12: Let's identify.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: אני אקי.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממכרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות.

0: נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: יש לייפסטייל?
8: כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
15: עכשיו גם האפליקציה.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. איראן עוברת על ההצעה האמריקנית ותעביר את עמדותיה לפקיסטן, כך מעדכן כעת דובר משרד החוץ האיראני. עוד קודם לכן, הנשיא טראמפ מאשר את הפרסום ב-N12 וכותב כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו. אסף יחזקאל כתבנו עם הפרטים.
20: הנשיא למעשה מאשר את הדיווחים, כותב כי המצור היעיל מאוד יאפשר למצב הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם איראן לא תסכים, ההפצצות יתחילו, ולצערו של טראמפ הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. בוושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן, כשאחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה ולשחרר מיליארדים בכספים איראנים מוקפאים. שני הצדדים יסירו או אז את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוז.
19: ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ, כך הודיע דובר צה"ל לאחר בדיקת חדשות 12. פרשננו אלמוג בוקר עם הדיווח.
8: בפיקוד העורף מודיעים היום כי החל ממחר בשעה 4 יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים בצפון הארץ.

0: בצפון הארץ. אלוף פיקוד העורף שי קלפר אמר היום כי הערכת הזמנים נועדה לאפשר הערכות מיטבית בעת חירום, מובחך לחזק את רמת הביטחון ושמירה על חיי התושבים. כל זה קורה כשבמקביל בפיקוד העורף ממשיכים לבחון עדכון של זמני התגוננות באזורים נוספים בהתאם ליכולת ולתנאים המבצעיים.
1: בשל התנהלות חברת הלו-קוסט וויז ואי חזרתה לישראל, שרת התחבורה רגב החליטה להקפיא את הקמת בסיס הפעילות בארץ. כך מפרסם כתבנו דין פישר.
2: לפני זמן קצר שרת התחבורה החליטה להקפיא באופן רשמי את המגעים לפתיחת הבייס כאן בנדבג, וזה קורה בשל אי החזרה לפעילות של וויז בישראל. במשרד התחבורה, כפי שפרסמנו לראשונה במהדורה המרכזית לפני כמה ימים, פנו להנהלת החברה ההונגרית בבקשה שיראו נכונות לחזור לפעילות בארץ, אך כשהדבר הזה לא קרה, החליטו לפני זמן קצר בישראל להקפיא נכון לעכשיו את פעילות פתיחת הבייס.
1: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'אדלי, מצעירים הערבים שאתם לא מכירים, והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
3: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים, שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
1: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
11: וואי וואי וואי וואי,
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום רב, אנחנו כותרת ראשית. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאי שידור אליה אליהו, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. אנחנו נמצאים בנקודה הקרובה ביותר להסכם, כך אומרות הכותרות, על פי הנשיא טראמפ. אז לאן זה הולך? מיד יהיה איתנו דוקטור קובי ברדה, שיסביר לנו מה תמונת המצב, וגם מה הערכה שלו לגבי האם באמת זה יתגלגל להסכם, ומתי. טראמפ גם מנסה לצנן את ההתלהבות ואומר, אנחנו עוד רחוקים מהגעה להסכם. מבלבל, אבל אם יש מישהו שיעשה לנו סדר, זה דוקטור קובי ברדה, מיד הוא יעלה לשידור. גם נדבר על מה שעובר לאיראנים בראש ברגעים אלה, מה הם מנסים להרוויח, האם הם בכלל מרוויחים מהמתווה כפי שהוא מוצג לנו כעת מול ארצות הברית, כמה סיכוי יש בכלל שהם באמת ילכו על זה עד הסוף? כל הפרטים עם פרופסור דוד מנשרי, מומחה לאיראן. אנחנו נדבר גם על העניינים הפוליטיים כאן אצלנו, על המהלכים המעניינים שנתניהו עושה בתוך הליכוד, או לפחות מנסה לעשות השריונים, הוא דורש עשרה. מה זה אומר לגבי פניו של הליכוד, פניה של מפלגת הליכוד? כל הפרטים עם אביב בושינסקי, שהצטרף אלינו גם כן בהמשך. נדבר על המשחק של ביתר הערב, שמתארחת בבלומפילד מול הפועל תל אביב. משחק של עונה שלמה, כך אומר לי שלומי, העורך שלנו, שגם יעלה לשידור וייתן את כל מה שאנחנו צריכים לדעת לקראת המשחק החשוב הזה. ועוד עניינים, באיזה גיל אנחנו הכי מאושרים? אתם חייבים להישאר כדי לדעת את זה. אנחנו כבר מתחילים. אז אנחנו ממש לכותרת שמגיעה בפחות משעה האחרונה לגבי ההסכם מול איראן. יש אישור של הנשיא טראמפ של אותו פרסום שיש הצעה חדשה על השולחן, והאיראנים עדיין בוחנים אותה. איתנו עכשיו פרופסור קובי ברדה, מרצה במכון JTTI באוניברסיטה העברית, מומחה לארצות הברית. שלום רב לך.
2: שלום, תודה על השדרוג, עוד לא פרופסור, דוקטור, אבל בסדר.
1: זה הקרדיט הוא לעורך שלנו שלומי, אבל אתה יודע, אנחנו מבנים מציאות אט-אט באופן הזה.
2: לאט לאט, כן. לא, אם מבנים מציאות אז אני מעדיף שהפועל מנצח את היום עם ביתר, אבל זה תשאירי לו לפינה אחר כך.
1: וואו, אז אנחנו נצטרך להעלות אותך גם לשם, כי את זה אני לא אומרת לו. אבל באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים בעניינים מאוד מאוד אמוציונליים, כדורגל זה אחד מהם, ודאי גם העניינים הפוליטיים הבינלאומיים נוטים להסתכל עליהם כעל אפורים מאוד, אבל בעידן טראמפ הם צבעוניים, לפחות כתומים. מה טראמפ מנסה לעשות? כי אנחנו התוארנו עם משהו אחד, כרגע אנחנו עם משהו אחר לחלוטין.
2: תראה, אני חושב שהתשובה מתחלקת בעצם לשניים. אחד, מצוקה אמיתית שיש בין הנהגה האיראנית מוסדרת. צריך לזכור שכל ההנהגה האיראנית בעצם חוסלה עד המעגל השלישי שלה, ומי שהיום מנהל את האירוע זה אנשים חסרי ניסיון, נגיד מקבילה לדרגת תת אלוף כזה, אוקיי? והם צריכים לקבל החלטות דרמטיות לגבי הפסקת תוכנית הגרעין, לגבי ניהול משאבי הנפט וה-rare earth materials וכל מיני דברים כאלה. ובעוד שיש כאלה שאולי כן מוכנים להתקדם לנושא הזה, בעיקר נגיד, אני מניח שפרופסור מנשרי יוכל להגיד אחר כך כאילו מי השחקנים בעד, השחקנים האחרים מאוד מיליטנטים והם נגד. אז פעם אגב גם מאוד מתוסכל מהאירוע הזה, כי הוא אומר אין לי מי לסגור עסקים שם. אז הוא מצד אחד מנסה להפעיל מקסימום לחץ כדי לייצר את הנקודת שבירה, ומצד שני הוא מוכן להרפות כשצריך כדי לאפשר לאותם מתונים להגיע איתו לעסקה. אז תחשבי שהוא משחק בין שני החלקים האלה, ושזה מאוד מאוד מורכב בהתייחסות, בעקבות המצב שנוצר כמובן.
1: זה באמת מאוד מורכב, אבל ממה שאתה אומר, מאיך שאתה מנתח את המציאות, נשמע הנשיא טראמפ לא רק שמנסה לעשות את המיטב עם התנאים שיש לו, שהתנאים כוללים גם את האיראנים, התנאים הם כמובן גם מה שמאפשרים לו מבית, כולל כל הביקורת והלחצים שהוא מנסה לעמוד בהם, ואתה אומר לא רק שהוא מנסה, הוא גם באיזשהו אופן מצליח לעשות כאן משהו שהוא לא מובן מאליו, ואני אומרת את הדברים דווקא על רקע ביקורות גם כאן בישראל, שמסתכלות על הנשיא טראמפ כאל מי שקורע תחת הלחץ האיראני ולא יודע בדיוק מה הוא עושה מול האיראנים, ולא מדבר איראנית, והאיראנים הם הסוחרים הטובים ביותר בבזאר. אתה מכיר את כל האמירות האלה. כמה קלישאתי זה לדעתך?
2: אז זהו, אז אני אגיד, למשל, אני תמיד אוהב להסתכל על זירת פנים, כי זירת פנים מייצרת המון וקטור כלפי זירת חוץ. ובשבוע שעבר היה אירוע דרמטי, בטח בליינאפ האמריקאי של החדשות האמריקאיות בישראל, אף אחד לא דיבר על זה בכלל, וזה החלטה של בית המשפט העליון לבטל את מה שנקרא מחוזות מבוססי גזע. מה זה מחוזות מבוססי גזע? אחת לעשור אנחנו, האמריקאים, הולכים לספירה, קונצנזוס מה שנקרא, מפקד עם, ואז בהתאם לגודל מחלקים את הכמות של המושבים. מהרגע שיודעת מדינה כמה מושבים יש לה, אז היא בעצם מחליטה איך היא מחלקת את המחוזות שמהם ישלחו חברי הקונגרס שייצגו את אותו מחוז ספציפי בוושינגטון. זה בית הנבחרים, אחת לשנתיים בחירות. מה אומר בעצם בית המשפט העליון בפסק דין הדרמטי שלו בשבוע שעבר? הוא אומר ש-12 מחוזות בדרום ארצות הברית שסורטטו מבוסס גזע, כלומר העדפה מתקנת לאפרו-אמריקאים, כלומר מושבים דמוקרטיים, זה לא חוקי. ובעצם הוא מאפשר למושלים של המדינות הדרומיות האלה לבצע הליך של סרטוט מחדש, שלא רק נותן לכאורה, אם יצליחו, כי יש לוחות זמנים מאוד מאוד קשוחים, אבל אם יצליחו להגיע למצב של 12 מושבים במלואם שיהפכו להיות רפובליקנים, גם 12 מושבים שמאבדים הדמוקרטים. ואז אנחנו מסתכלים פתאום על 24 מושבים, ומאוד יכול להיות שעל פי המספרים של טראמפ הכל מתכנס לו.
1: מה זה? ג'רימנדרינג קלאסי.
2: נכון, בוודאי, רק שפה בית המשפט קובע. הוא טוען שהנדסת המחוזות, ג'רימנדרינג, כמו שהציבור הישראלי פחות מכיר את המונח הזה, כמובן, בעצם נותן לו מפתח הצלחה לבחירות שאנחנו כל הזמן מדברים, שמאוד מפחידות אותו שהוא הולך לאבד את בית הנבחרים. ופתאום אנחנו בסוף שבוע רואים אותו, איך אומרים החבר'ה, שותה מצומץ. הוא מרגיש הרבה יותר נינוח באימור שהוא עושה. ואז מה שהוא עושה, שימי לב, הוא שולח שתי אוניות עם דגל אמריקאי מתוך מטרה שיתקפו אותם. האיראנים אכן תוקפים אותם. מזכיר לי את מה שעשה בשעתו FDR רוזוולט, זה היה את חוק הניטרליות שאסר עליו לקחת צד, למרות שהוא מאוד רצה להצטרף למלחמה כנגד הנאצים. אז מה שהוא עשה, הוא שלח אוניות דואר לחיכוך באזורים שבהם יש צוללות גרמניות מתוך מחשבה סלש מטרה שיכול להיות שירו עליהם, ואז זה הקזוס בלי, והוא המפקד העליון יכול כעת להיכנס לקרב בלי לקבל אישור קונגרס. זה בדיוק מה שטראמפ עושה הסוף שבוע הזה. הוא שולח שתי אוניות נושאות דגל ארצות הברית ולא דגל טוגו, כדי שהאיראנים יפציצו, וכדי שיש לו עכשיו קאונט גלנש, האקדח על השולחן, הוא לא צריך לעבור בכלל דרך הקונגרס. הוא יכול מחר בבוקר לעשות את זה. עכשיו זה הבהתליה, זאת אומרת שנוצר לו הפסק דין הזה, הוא בסוף שבוע עושה את זה, ועכשיו הוא הרבה יותר נינוח, כי הוא אומר אין לי מה להפסיד, אז זה מאפשר לו לקחת אימורים יותר משמעותיים.
1: אז אתה בעצם גם מזכיר לנו כמה חשוב לנתח לא רק ברמה אחת, אלא בכל הרמות את מה שעושה אותו מנהיג במקרה הזה, לא לשכוח את הפנים, לא רק כשנוח לנו לזכור את הלחץ, אבל גם להתייחס גם לדברים שהוא כן מצליח לעשות כדי להסיר את הלחץ, ובכלל שאתה יודע, להסתכל על זה ככה עושה סדר. אנחנו חושבים שאין היגיון, יש הרבה מאוד היגיון בדברים, ולא צריך ללכת שבי אחר אמירות ריקות מתוכן. ואני ידעתי שאתה תצליח לעשות סדר. זה היה ברור. אני הייתי ממשיכה איתך עוד שעות ארוכות של שיחה.
2: יש לנו ברוך ויש משחק קודם בבלומפילד.
1: נכון.
2: גם שלומי שאנחנו אוהבים אותו גם אחרי שהפועל תנצח. בסדר?
1: אני דע לך שהוא ממש שומע את זה ומסמן שהוא שומע. אז אני מודה לך מאוד, דוקטור קובי ברדה. אנחנו נשתמע, להתראות. ועכשיו ממשיכים לצד השני של המטבע הזה, לצד האיראני. מעניין מאוד איך הדברים נתפסים שם, מה עובר לאיראנים בראש, ובנקודה הזו נכנס לשיחה שלנו פרופסור דוד מנשרי, מומחה לאיראן, מרכז אליאנס, אוניברסיטת תל אביב. שלום רב.
3: שלום, שלום.
1: אז לפי מה שאומר דוקטור קובי ברדה, לפחות המהלך האמריקני כאן, יש לו גם הסבר פנימי, זאת אומרת, הוא הגדיר את זה טראמפ שתה מצומץ, זה ברור לנו למה עכשיו הוא קצת יותר, למה הוא תזזיתי בהתנהלות שלו, אבל השאלה היא באמת איך זה נתפס אצל האיראנים, מה אתה מספר לנו?
3: טוב שאת פותרת אותי מלפרשן את נשיא ארצות הברית, כי קטנתי. ולגבי איראן, שאני חוקר אותה כבר יותר מ-50 שנה, גם שם המצב הוא לא כפי שהוא נראה. זאת אניגמה, זה ערפל, שאתה לא בדיוק יודע, אני אפילו לא יודע מה מצבו של המנהיג העליון הנבחר של איראן. ואיראן היא מדינה שאנחנו לא למדנו אותה מספיק, לא הבנו אותה מספיק. זה נכון שאיראן היא כישלון קולוסלי של המהפכה האסלאמית. המשטר הזה עומד על, באמת על בלי מה. מבחינת המצב הכלכלי של האוכלוסייה, האכזבה של האוכלוסייה, אפילו מבחינת הדבקות הדתית והמהפכה האסלאמית, רפובליקה האסלאמית, לא נשאר מזה הרבה, נשאר השם, נשאר העוצמה, היא לא בידי הדת, היא בידי משמרות המהפכה.
1: מה זה אומר אגב? כי שמעתי את זה לא מעט פעמים, ואנחנו גם יודעים שזה המצב לפחות בשדרת הבכירים שם, אבל זה אומר מה, שאנשים גם חופשיים יותר ברחובות?
3: תראי, אנשים, אין אומה במזרח התיכון שיצאה למחאה ולמהפכה יותר מהאיראנים. איראן היא המדינה היחידה במזרח התיכון שהיו בה שתי מהפכות גדולות במאה הקודמת. מהפכה חוקתית ב-1906, מהפכה באיראן ב-1906 למען חוקה, שהמושג בכלל לא היה ברור מספיק, ומהפכה אסלאמית ב-1979 לכיוון אחר. ומאז את רואה את הנוער האיראני כל הזמן ברחובות. אנחנו לא ידענו שיש נשים כאלה מופלאות באיראן. זאת אומרת, אנחנו ידענו, מי שחוקר את איראן, איראן נראתה איזה מין מקום חשוך בעיני הצופה מן הצד. וזה לא כך. תראי, עכשיו יושבת בכלא, שתי נשים איראניות קיבלו לאחרונה, בשני העשרים האחרונים, פרס נובל לשלום.
1: כן.
3: אחת מהן יושבת בכלא והיא עם התקף לב ומתעללים בה. והעולם לא אומר כלום. עכשיו, מה אומץ? אומץ לצעירים האיראנים, לצעירות האיראנים, יש. אבל מי שיבטיח להם שיבוא לעזור להם ואמר להם שהעזרה בדרך, מושש. ואז מה קורה? הם מאוכזבים גם מהמערב שיבטיח, גם ישראל הבטיחה עזרה בדרך, וזה לא הגיע, ואני לא מאשים פה אף אחד. אבל מצד שני גם, שם באיראן מדכאים אותם בצורה אכזרית, שרק בגלל מה שהם עשו לאוכלוסייה שלהם, בחודשים האחרונים,
1: גורלם סוף.
3: המשטר הזה לא ראוי לשלוט באיראן.
1: ולא רק שלא ראוי, כמו שאתה מזכיר, ואני חושבת שאני שומעת את זה מלא מעט אנשים שמסתכלים באמת בעיניים, גם מלומדות על איראן וגם היסטוריות, כאלה שמחוברות למהלכים נוספים שקרו בהיסטוריה, במובנים רבים, כשאתה מסתכל על מה שהם עשו לעם עצמו, אתה מבין בתוך תוכחה שהסוף כבר נכתב עבור המשטר הזה, זה רק שאלה של מתי ואיך. אנחנו מקווים למען העם האיראני שבקרוב. פרופסור, אני מודה לך מאוד, אם תרצה לסיים את דבריך במשפט. כן.
3: משפט אחד או שניים, תשמעי, באיראן מתחולל מאבק אדיר בין החברה האזרחית לבין השלטון. מתחולל מאבק בתוך השלטון,
1: כן.
3: בין החוגים הרדיקליים לחוגים היותר מתונים. המאבק בעצמו כרגע הוא על דבר אחד שאולי לא חשבתי עליו, זה המאבק בין איראן לאסלאם. ואני חושב שמה שהעם בחר, הוא בחר לדבוק בלאומיות האיראנית, והמשטר מנסה לכפות את הרדיקליות האסלאמית.
1: מרתקת תמיד, פרופסור דוד מנשרי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: אנחנו ממשיכים, ועכשיו עוברים לדיווחי התנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אז אנחנו יכולים לדווח לכם על אומס ביציאה מירושלים באזור גשר המתרים, זה עד מנהרת הראל, אומס בכביש 16 לכיוון תל אביב ובמנהרת צהל לשני הכיוונים, בבגין צפון גם לכיוון דרום התנועה עמוסה, וצומת פת התנועה עמוסה לשני הכיוונים, ובצומת פת ודרך חברון ותלפיות גם תנועה עמוסה זורמת מעט יותר. אלה הם הדיווחים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנשוב עם אביב בושינסקי שיסביר לנו מה קורה בליכוד, כל מה שצריך לדעת. אנחנו הרי מריחים את ריח הבחירות, יודעים שראש הממשלה מבקש כמות יוצא דופן של שריונים במפלגה, 10 סך הכל. אנחנו יודעים שבעצם עם התנאים האלה זה אומר שמחצית, לפחות מחצית, כך אני מבינה, מחברי הליכוד, משרי הליכוד שאנחנו מכירים אותם היום, כנראה לא ממש יהיו איתנו בבחירות הבאות. זה מעניין, הוא יעשה לנו סדר. אנחנו גם נדבר על המשחק של ביתר מול הפועל, תל אביב, הערב ועוד עניינים. גם נשאל באיזה גיל אנחנו הכי מאושרים, ואם אפשר לעשות מניפולציה ופשוט להיות מאושרים בכל גיל. כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מחפשים ציוד כושר איכותי?

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
8: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
14: יש לייפסטייל?
13: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
20: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
21: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש.
20: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
22: הורים!
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
14: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
22: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים להבין טוב יותר לאן פניו של הליכוד, לאן פניה של מפלגת הליכוד, בייחוד על רקע השריונים שמבקש לעשות ראש הממשלה בנימין נתניהו בפנים, ועוד עניינים שמשפיעים על ההרכב של הנבחרת בבחירות הבאות. ואיתנו עכשיו אביב בושינסקי, שלום.
23: היי, שלום, אני באתי לבלבל, לא כדי שתבינו טוב יותר.
22: אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, ואתה תבלבל אותנו כמיטב יכולתך.
23: יאללה,
22: מה באמת, כי אני מבינה שהוא רוצה לעשות שריונים, אני מבינה שהוא גם מנסה לכופף או לשנות חלק מהחוקים כדי לאפשר את זה, איך זה עובד בכלל?
23: כן, נכון, תראי, דבר שם זה חוקים של מפלגה. את יודעת, יש מפלגות שהן הרבה פחות דמוקרטיות, אז צריך להגיד לפחות מילה טובה לליכוד בעניין הזה. הנה, תראי את מפלגת כחול לבן, כבר ראיתי שמישהו קורא לזה כחול לבד, שעזרו אותו חברי כנסת, אבל הם לקחו איתם את המנדט שיור המפלגה נתן להם. וזה אולי ההבדל הגדול, כי כאן נכון שיור המפלגה נותן אולי את השלטון והכל, אבל כל חבר כנסת, למעט המשוריינים, נבחר בזכות. זאת אומרת, הוא מתמודד, ואם הוא מצליח, אז הוא נכנס, אם לא, אז הוא הולך הביתה, או שביבי מסדר לו ג'וב אחר. ותראי עד כמה שהסיפור הפעם הוא מסובך. אני הייתי קורא לזה ממש שדה קטל, כי אם היית לוקחת, עושה קופי פייסט של תוצאות הפריימריז הקודמים, שהיו כמעט לפני 4 שנים, ובהנחה שהליכוד יקבל, לפחות לפי הסקרים, 27 מנדטים, ולא ירכיב את הממשלה, אז אנשים כמו בועז ביסמוט, סעדה, דלל, גילה גמליאל, מאי גולן, בוארון, קטי שטרית, ורשימה עוד ארוכה, לא היו בכלל בכנסת. וזה למה? כי אחד, החוק הנורווגי אפשר לכל מיני אנשים שלא נבחרו בפעם קודמת, או שהיו במקומות פחות ריאליים להיכנס, והבעיה יותר גדולה, ומכאן הקרב הגדול, זה מי שנבחר דרך מחוז, או דרך מה שנקרא אישה חדשה על פי ייצוג כמו וטורי, או הבטחת ייצוג אישה כמו גלית דיסטל או טלי גוטליב,
22: כן.
23: אז הם יצטרכו להתמודד במחוזי, בהבטחת ייצוג היו מקומות כמו בתל אביב הספיקו לחבר 1,600-1,700 קולות. הפעם בארצי אתה תצטרך להשיג מעל 10,000 קולות. את זוכרת את קרן ברק, מעט 13,000 קולות לא הספיקו לה כדי להיכנס. אז הם מבינים את הבעיה. ושוב אני אומר עוד דבר, אם הליכוד לא יהיה בשלטון, אז לא רק שלא יהיה חוק נורווגי, אלא גם אי אפשר יהיה לשלוח מישהו כמו דני דנון לאום, ואז יתפנה מקום, ואי אפשר יהיה לשלוח את אופיר אקוניס לניו יורק, ואז מתפנה מקום. והרשימה היא ארוכה, אז הפעם זה באמת קרב של להיות או לחדול, ויש כמה שחקנים מאוד בולטים שעשויים למצוא את עצמם בחוץ לכנסת ובג'וב.
22: זאת כי מרחב התמרון של נתניהו הוא לא רב, הוא גם מצמצם את האפשרויות בדיוק בגלל אותם שריונים, וגם כמו שאמרת, זה גם תלוי תוצאת בחירות. מה לגבי אותם שריונים אגב? כי נדמה שהוא לא עושה את זה סתם.
23: נכון, אז הטענה היא שהוא רוצה להבטיח שריונים ל10 אנשים, למשל מה קוראים גדעון סער, הוא יודע שברשימה הארצית הוא לא ייבחר, והאם נתניהו יבטיח לו מקום או לא, או דדי סמחי שנחשב להיות שם די חם בפוליטיקה, האם נתניהו יבטיח לו, אז זה על חשבון מישהו אחר.
22: אז יש לי תשובה.
23: אתה, ועוד שנייה, ואם אתה מבטיח 10 נגיד שריונים, זה לפחות שליש סיעה שנתניהו בוחר ולא בפריימריז. אז מה הדמוקרטיה הגדולה? דילמה.
22: בהחלט דילמה, ובתוך הדילמה הזו אני אומרת, אפילו, אני לא מייעצת לראש הממשלה, אבל אני אומרת, אפילו אם הוא יחשוב בינו לבין עצמו כראש מפלגה, אני חושבת שהבחירה בין גדעון סער לבין מישהו שהמשיכה או ההילה הפוליטית שלו כרגע היא יותר מבטיחה, ולא רק בשל העובדה שהוא עדיין לא פוליטיקאי, הבחירה היא לא מאוד קשה, או שתקן אותי אם אני טועה.
23: זה שאלה טובה, היה אירוע ליכודיאדה, ושם עשו איזשהו סקר, אחת כמו טלי גוטליב, עם כל המורכבות שבה, לטוב ונרע, עוקפת את כולם בסיבוב.
22: כן.
23: עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אנחנו צריכים להתחדש כי מפלגות אחרות מתחדשות, כי מפלגות אחרות מביאות שחקנים חדשים, כל הזמן מציגים, אתמול אייזנקוט הציג שחקן חדש.
22: גלקטיקוס, ממש.
23: ממש. היום הציג ליברמן שחקן חדש, ואתה עם more of the same, אז זה גם כן בעיה לצורך העניין, והמפלגה בדילמה גדולה, להביא, ואומרים לנו שעכשיו נתניהו רוצה את הדר מוכתר, אז זה דוחק נשים אחרות. אז הסיפור הוא מאוד מאוד מורכב, ויש פה שאלה פילוסופית, האם אתה מבטר, פוגע בדמוקרטיה של המפלגה, כדי שליור המפלגה תהיה יכולת להק את מי שהוא רוצה, או שאתה משאיר את זה הכי דמוקרטי שיש, ויש שחקנים שיכול להיות שהם קצת בעייתיים, למשל מאי גולן, נבחרת עוד פעם, כי זה מה שהליכוד רוצה, או זה מה שהמתפקדים רוצים, או מה שעוד יותר בעייתי, זה מה שהדילים עושים, ובגלל זה יש ויכוח גדול בין נתניהו, לבין אנשי המנגנון במפלגה, כי כולם יודעים שהדיל זה בדרך כלל מה שקובע.
22: כן, ובסוף גם זה תמיד באיזה מחיר, מי יביא יותר למפלגה, וזה בסופו של דבר מה
23: שיפה. אם אתה מחובר לתעשייה אווירית, אתה מסודר, ואם יש לך ליכודניקים חדשים, אתה מסודר, אז אני לא כל כך ממליץ לך
22: להיכנס.
23: גם לא להיכנס, אבל גם לא לייעץ. כי שם הולך להיות
22: כן,
23: חבל
22: נכון.
23: על הזמן, ולא בכדי אגב, נתניהו דוחה את הקץ. את יודעת שחוקת הליכוד אומרת שעד 90 ימים לפני בחירות צריך לעשות פריימריז. אז קודם כל זה כנראה אומר שב-90 הימים הקרובים לא יהיו בחירות, אבל נתניהו יודע שיש לזה מחיר גדול מאוד. בדרך כלל אחרי פריימריז זה בעצם עיריית הפתיחה וכולם מתחדשים וכולם רעננים. נתניהו חושש שכל אלה שלא ייכנסו בפריימריז, יתחילו לפגוע בליכוד, או לפגוע במפלגה, או לחרסם במפלגה, או לחפש בית אחר.
22: נכון.
23: וזו הדילמה.
22: זה כל כך באמת מורכב, וצדקת, אני לא בטוחה שאנחנו פחות מבולבלים, אבל כן יותר חכמים.
23: נכון, אבל אני אומר עוד פעם, זה קל מאוד ללגלג על הליכוד, ולהזכיר את כל השמות הבעייתיים האלה, אבל אפשר להגיד לזכות המפלגה, ויור המפלגה, שעדיין זה יותר דמוקרטי מהרבה מאוד מפלגות אחרות.
22: לחלוטין, אין שאלה בכלל. תודה רבה, אביב בושינסקי, אנחנו נשתמע בהמשך, הרבה עניינים פוליטיים.
23: בשמחות ובהצלחה לביתר היום.
22: תודה רבה, מעבירה, מעבירה את המסר.
23: יאללה,
22: ביי. ביי ביי. עכשיו אנחנו לקצת מוזיקה, אז הנה שיר השבוע.
0: ועכשיו, שיר השבוע.
22: שיר השבוע.
0: של רדיו ירושלים.
2: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: אנחנו יוצאים להפסקה, מיד אחרי הנשוב, משחק הערב בתר נגד הפועל תל אביב. שלומי אהרוני יהיה כאן באולפן ויסביר לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת. יישארו איתנו.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: וואי וואי וואי וואי,
8: וואי בזק מעזיק
9: את פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: Crazy Mai בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: לגדר, הסדנה 20 תלפיות.
15: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: חיי לילה.
20: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
20: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
22: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
23: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
24: ירושלים של הזהב.
23: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
2: חזרנו, עכשיו אנחנו לעניין הזה לירושלים. כפי שאנחנו בדרך כלל עוסקים בעיר וגם בפיתוח שלה, אנחנו מיד נצרף אלינו את דנה בורנשטיין, סמנכ"לית תכנון ונכסים בחברת עדן, שתספר לנו על תהליכי הפיתוח כאן בעיר, דברים מאוד מעניינים, אבל עוד קודם לכן, עניין חדשותי, אנחנו מתעדכנים בכך שאוטובוס של אוהדי בית"ר ירושלים, שבדרכם לבלומפילד, עוקבו, האוטובוס עוקב על ידי המשטרה, האוהדים טוענים לאלימות מצד השוטרים, זה הדיווח כרגע, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן, להבין מה קורה שם וככל שיהיו תגובות או התייחסויות או עדכונים, אנחנו נביא את הדברים. עכשיו, למה אנחנו רוצים לדבר על תהליכי הפיתוח של העיר? כי דווחנו שגן העצמאות צפוי לעבור שדרוג בתקציב של 80 מיליון שקלים, ואגב פיתוח והתרחבות בקריית מנחם, שזו השכונה כמובן ותיקה מאוד, צפוי להיות מוקם מגדל בין 42 קומות, סך הכל 232 יחידות דיור, עיר גדולה, אמרנו, הופכת להיות גדולה עוד יותר. ועכשיו מצטרפת אלינו דנה בורנשטיין, סמנכ"לית תכנון ונכסים בחברת עדן. שלום.
0: היי עדי, מה שלומת?
2: בסדר גמור. אז הייתי רוצה, כי העדכון הזה הוא די, הוא מסביר את עצמו, אוקיי? יש, עומד להיות בניין חדש, הרבה מאוד יחידות דיור, ברור למי זה טוב ולמה, וגם גן העצמאות שיעבור שדרוג וזה נחמד, אבל אלה שני סוגים שונים של פיתוח של העיר. תני לנו את נקודת מבטך על העניין, מה עדיף יותר, האם זה טוב לבנות בניינים רבי קומות בערים כמו שלנו, את מי זה משרת, תני לנו את הטייק שלך.
0: אז באמת את שואלת לי שאלה מאוד מאוד מאוד רחבה, אני עליתי לדבר על השידור של גן העצמאות במובן הזה שזה פנינה אמיתית במרכז העיר, ואני חושבת שהבשורה הגדולה היא שבצד תהליכי הפיתוח, בצד הבינוי שנמצא בעצימות גבוהה, העירייה משקיעה בנכסים ובמרחבים הציבוריים שלה בשיעור קומה, זאת אומרת בסכומים מאוד מאוד גדולים. חשבתי שתשאלי אותי, גן העצמאות, מה יש לשפץ אותו ב-80 מיליון שקל? גן יפהפה ובאמת מקום נהדר. ובאמת המחשבה שהגן אכן יפה, אבל צריך להתאים אותו לעת הזאת. עשינו שם עבודה מאוד משמעותית שקשורה לשדרוג הריצוף, לאלמנטי תאורה שיאפשרו הליכה בביטחון, גם היום, גם בלילה. באמת המקום הזה הוא אבן שואבת במרכז העיר, והוא יכול להיות עוד יותר, ככל שאחרי השדרוג יהיו שם מתקנים, גם עבור משפחות, גם עבור ילדים, וגם המיקום שלו, שזה גן יפהפה,
2: כן.
0: שנמצא בתוך מתחם עם הרבה מאוד נקודות תרבותיות מסביבו, זאת אומרת, מוזיאון הכנסת שנפתח רק לאחרונה, בית אביחי, המון דברים קורים מסביב לגן, והמקום הזה הוא צריך להיות באמת מרכז של כל הדברים האלו, וחוויה חדשה במרכז העיר ירושלים.
2: זה בהחלט נשמע ממש כמו שאת מתארת את זה ומבורך, ואנחנו רוצים להודות לך מאוד ששוחחת איתנו דנה בורנשטיין, סמנכ"לית תכנון ונכסים, תודה רבה.
0: להתראות.
2: להתראות. עכשיו, לאחת מגולות הכותרת של היום הזה, וזה כמובן המשחק בין ביתר להפועל, שלומי אהרוני, שלום.
1: שלום עדי.
2: אז למה צריך לצפות?
1: צריך לצפות למשחק, אם מסתכלים על זה מהצד של ביתר ירושלים, זה משחק מאוד מאוד קשה, ולו רק בגלל העובדה שהפועל תל אביב בבלומפילד השנה, עם 100% הצלחה. זה משהו שאין לו תקדים. 13 משחקי בית של הפועל תל אביב השנה בבלומפילד, והיא מנצחת בכולם. ביתר מגיעה כשהיא רצה לאליפות ובמאבק דו ראשי על התואר עם באר שבע, ואני רק אגיד את מה שכולם מדברים עליו בעצם מהבוקר. הפועל תל אביב היא מומחית גדולה בלהרוס לביתר ירושלים את השמחות לאורך הרבה מאוד שנים. היא הורידה את ביתר ירושלים ליגה ב-1980, והיא הרסה לביתר ירושלים אליפות ב-1984, וזה בדיוק מה שעליו מדברים בצד של הפועל תל אביב. יש יריבות גדולה מאוד בין שני המועדונים, זה ממש נמסיס, ובהפועל תל אביב יגיעו היום יותר מ-20 אלף אוהדים אדומים, רק בשביל להרוס לביתר ירושלים את האליפות. זה, את יודעת, אין שמחה כמו שמחה לעד, וזה גם חלק מהכדורגל והספורטיביות. זה משהו שבאיזשהו מקום אפשר אולי להבין ולקבל אותו בצורה כזו או אחרת. מה שאי אפשר לקבל, ואנחנו נדבר על זה, אני מאמין, גם מחר, העובדה שאוטובוס של עדי בית"ר ירושלים בדרך לבלומפילד, מורכב על ידי המשטרה, ועד כמה שקיבלנו עדויות, יש שם גילויי אלימות לא פשוטים בכלל. עוד לא ירדנו לשורש העניין של מה שקרה שם, ואני בטוח שידובר בזה עוד, אבל חבל, חבל מאוד, שיום כמו היום, שבאמת כל מי שעוד כדורגל זה בשבילו יום חג, אנחנו צריכים להתקל בתופעות כאלה. כן. נאחל הצלחה לביתה ירושלים.
2: צריך כמובן גם להביא.
1: נקווה מאוד שכולם יחזרו הביתה בשלום, ושביתה תחזור הביתה עם 3 נקודות.
2: גם ננסה להבין מה בדיוק קרה שם, נביא את התייחסות המשטרה, כי כמו שאמרת, פרטים רבים אין בידינו, אבל דיברת באמת גם על המשחק הקודם עם באר שבע, ובעצם...
1: המאבק עם באר שבע.
2: המאבק, כן, סליחה, המאבק מול באר שבע. השאלה, אני מבינה שביתר במובן מסוים, מה, היא מגיעה לזה כאנדרדוג?
1: תראי, באופן מפתיע. כל איש מקצוע שהיו מדברים איתו, גם בתחילת העונה וגם לאורך העונה, היה אומר שלביתר ירושלים אין באמת סיכוי לאליפות, ובטח שאין לה סיכוי מול באר שבע, אבל מתברר שבביתר ירושלים בנו השנה קבוצה שהשלם שלה גדול מסך חלקיו. עובדה שביתר במקום הראשון, זה יהיה מאבק מאוד מאוד צמוד. המשחק היום יקבע הרבה מאוד. נזכיר לכולם שביום שלישי הבא, הפועל באר שבע מגיעה לטדי, ושם כנראה הדברים יקבלו הכרעה. מי שאחת תחגוג, לאחרת יהיה שברון לב, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים בספורט.
2: כן.
1: פה מבלי לנקוט שום עמדה.
2: זה חלק מהכיף.
1: אני רק אגיד שהמיקרופון שלך צהוב, אז נכון. זה כנראה אולי רומז למשהו.
2: אני אפילו לא שמתי לב לזה ולמשמעות של זה, אבל זה ברור לי הרי שיש לזה משמעות.
1: כן.
2: אז זה המצב, וכמובן הערב המשחק הגדול, אז אנחנו נתעדכן, וכמו שאמרת, נעסוק כנראה גם מחר, ובסוף השבוע יהיו לא מעט דיבורים על זה. שלומי אהרוני, תודה רבה.
1: תודה, עדי.
2: אנחנו עכשיו ממשיכים, ורוצים לשאול את השאלה, למרות שאני מעולם לא חשבתי שלגיל יש קשר ישיר למידת האושר שאנחנו חווים. מסתבר שלפחות סטטיסטית יש לו, ונטען גם לגבי גיל מאוד מסוים, שהוא הגיל המאושר ביותר שלנו. שוב, אני מזכירה, זה עניין סטטיסטי, כמובן, זה לא אומר שאם אתם לפני או כבר עברתם את אותו הגיל, הסיכויים שלכם להיות מאושרים פוחתים. ננסה אבל להבין לעומק יותר, וזה באמצעותו של דוקטור אריק שרמן, חוקר ומרצה לכלכלת עושר במחלקה לכלכלה במרכז האקדמי רופין. שלום לך.
4: שלום עדי, תודה על ההזמנה.
2: שמחים, מאושרים לשוחח איתך על הנושא הזה. והשאלה היא באמת, הייתי רוצה שתכניס אותנו מעבר, וכבר תגלה לנו מהו הגיל בדיוק, אבל מה יסביר לזה, מה המנגנון המסביר, ואז אולי נצליח לשחזר אותו גם בגילים אחרים.
4: תראה, קודם כל, זה סיפור הרבה יותר מורכב ממה שעולה מהסקר הזה שנערך באנגליה. קודם כל, בתחום הזה של חקר האושר יש, תקריא לזה גביע קדוש. והשאלה, כפי שהצגת את הנושא, זה מה הקשר בין גיל לאושר. בסדר, אז אם אני מסתכל על פסיכולוגים, הם יגידו שאין כל כך קשר. אנחנו יכולים להיות מאושרים באותה מידה כל החיים, בעוד שלא מעט כלכלנים כשהם עשו את המחקרים שלהם, הם ראו שבסביבות גיל 50, זה לא משנה, זה 47, 48, 49, קורה משהו. אבל המשהו הזה זה לא מה שהמחקר, מה שהכותרות העידו על המחקר הזה באנגליה. אלא דווקא המשהו הזה זה חל שינוי, ודווקא בשנים האלה אנחנו מזהים משבר של אמצע החיים. כלומר, אלה השנים שבהם קורה משהו לפסיכולוגיה שלנו. אנחנו נעשים הרבה יותר שלמים עם החיים שלנו. במילים פשוטות,
2: זה דווקא לא משבר. זה באמת די מעניין, כי אתה באמת נוטים לחשוב על הגיל הזה כגיל שהוא מלווה אולי במשבר ובקושי מסוים. אני מבינה שזה ממש לא כך.
4: תראי, זה בדיוק העניין שאנחנו רואים שהתופעה הזאת כמו סמיילי. אנשים בסביב תחילת שנות ה-20 שלהם, הם מאושרים, עושים מה שעושים, עובדים, מקימים משפחה, האושר, כפי שהוא נמדד על ידי סביעות רצון מהחיים, ולא על ידי הנאה או שמחה בחיים, הולך ויורד עד אמצע החיים כזה, סביבות 47-50, ומאז הוא עולה. ולכן את יכולה לשאול, רגע, אבל את הצגת את המחקר שלהם, ש-47 זאת השנה הכי מאושרת.
2: נכון.
4: אז זה מסתדר אחד עם השני, במובן שבאמצע החיים, בגיל סביבות 47-50, אנשים נעשים יותר שלמים עם החיים שלהם. תחשבי על הפער בין המצוי לרצוי. כאילו, דיברת על מנגנון. אנשים בתחילת הדרך יש להם ציפיות מוגזמות. הם חושבים שהם יסיימו ללמוד, והם יכירו את אהבת חייהם, והם יביאו 7 ילדים, והחיים שלהם יהיו טובים, והעבודה תהיה טובה.
2: ואז משנה לשנה, סלח לי על הפסימיות, הם מתחברים שוב לקרקע ורואים שלא בדיוק כך.
4: נכון, ולכן אנחנו יודעים שבשנים האלה אנחנו עם ציפיות מוגזמות, ואנחנו מתאכזבים, ואנחנו רואים מבחינה סטטיסטית, כמובן זה לא לכולם.
2: אז מה לעשות אבל? זאת אומרת, האם באמת זה נכון שאפשר לסגל לעצמנו פסיכולוגיה אחרת, מחשבה אחרת על החיים, כבר בגילים אולי מוקדמים יותר, אף אחד לא צריך לאלץ את עצמו, אבל להסתכל על דברים אחרת ואולי להיות מאושרים גם בגיל 30 ו-20?
4: בוודאי, בוודאי שזה אפשרי, כי הרי בסופו של דבר הדברים האלה מתחילים מהראש. כלומר, זה רגשות, ואנחנו עושים טעויות ברגשות. למשל, תחשבי על דבר הזה שנקרא אהבה. בסדר? אין משהו יותר
2: כן.
4: טוב, יותר מסעיר מלהיות
2: לשים.
4: מאוהב.
2: כן.
4: אבל אנשים לפעמים כשהם מאוהבים ומופרש אצלם הורמון שנקרא אוקסיטוצין, הם עושים טעות מרה שיכולה להרוס להם את החיים, כמו להתחתן. אתה לא מתחתן בחודשים הראשונים, כי אתה, ואתה בשלב שאתה לא מבין,
2: אל תעשו טעויות, בקיצור.
4: שהמוח טיפה מתעתע בנו,
2: כן.
4: וככל שאנחנו מתבגרים, ובאמת החיים אנחנו מבינים הרבה יותר טוב את החיים, מה שהם...
2: זה נשמע הגיוני. כמו יין. אז אנחנו נלך עם האופטימיות הזו. דוקטור אריק שרמן, נודה לך מאוד על הדברים האלה. פשוט זמננו תם. תודה רבה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. תודה לצוות המצוין. נשתמע מחר. להתראות.
5: בחסות.
6: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
19: מחפשים ביגוד ספורט איכותי.
21: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
25: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
26: ככה זה כשישנה
27: אטו 2.
26: מסתבר זה תמיד פעמיים.
25: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
29: מלון בית שמואל המחודש. אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
30: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
31: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים.

0: וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פשע מבית האחוזה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
3: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. המסע ומתן עם איראן. סוכנות הידיעות האיראנית הסנים מצטטת גורם המדבר בעילום שם. איראן טרם הגיבה להצעה האחרונה של ארצות הברית המכילה כמה סעיפים בלתי מקובלים. במקביל גורם ישראלי אומר לרויטרס כי ישראל לא הייתה מודעת לעסקה אפשרית בין ארצות הברית לאיראן ונערכה להמשך הלחימה. עוד קודם לכן הנשיא טראמפ אישר את הפרסום ב-N12 וכתב כי בהנחה שאיראן תסכים למה שכבר סוכם, מבצע הזעם האפי יגיע לסיומו. אסף יחזקאלי כתבנו עם פרטים נוספים.
4: הנשיא למעשה מאשר את הדיווחים, חוטב כי המצור היעיל מאוד יאפשר למצב הורמוז להיות פתוח לכולם, כולל איראן. אם איראן לא תסכים, ההפצצות יתחילו, ולצערו של טראמפ, הן יהיו ברמה ובעוצמה גבוהות בהרבה ממה שהיה קודם. וושינגטון מצפים לקבל ב-48 השעות הקרובות את תגובת איראן, כשאחד הסעיפים יכלול התחייבות איראנית להקפאה של העשרת אורניום, ואת הסכמת ארצות הברית להסיר את הסנקציות שלה, ולשחרר מיליארדים בכספים איראנים מוקפאים. שני הצדדים יסירו או אז את ההגבלות על המעבר דרך מצר הורמוס.
3: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בהערכת מצב שערך בדרום לבנון. בעניין איראן יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה. אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה הרב-זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. בתוך כך דיווח בתקשורת הלבנונית כי הסבב השלישי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתקיים בשבוע

0: הבא במשרד החוץ האמריקני במשך יומיים רצופים בימים רביעי עד חמישי או בחמישי עד שישי בהשתתפות השגריר לשעבר סימון קרם, שגרירת לבנון בוושינגטון נדה מועווד, סגן ראש המשלחת הקונסולרי ונציג של צבא לבנון. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
1: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
0: ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, ובכל זאת הן נשארו נמוכות מהממוצע לעונה. בשעות הערב כבר מרגישים את הקרירות לקראת עוד לילה קר. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות מעט, רק ביום שישי נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בכל זאת מזג האוויר צפוי להיות נוח בשעות היום, אבל עדיין קר בשעות הלילה. בשבת יעשה חם מעט מהרגיל לעונה, ולאורך כל השבוע הבא אנחנו נשאר עם טמפרטורות ממוצעות לאביב הישראלי.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: וואי וואי וואי וואי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: הכלים הטובים ביותר.
2: הרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: יש לייפסטייל?
5: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חדשות

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: מחפשים ביגוד ספורט איכותי?
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
3: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אתו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: ישועה זה אגדת כדורגל.
18: כן, אבל
17: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
18: אלגנט.
17: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
18: אלי
17: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
19: תוכנית הספורט של ישראל,
14: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.

0: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: Crazy May בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מדיני מגיב לדיווח כי ישראל הופתעה מהאפשרות להסכם ודווקא נערכה להמשך הלחימה עם איראן. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
1: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
0: בתוך כך גם באיראן ובארצות הברית התייחסו להתקדמות במגעים וציננו את הדיווחים. אני חושב שמוקדם מדי להירוז את המזוודות לאסלאם אבד, אמר נשיא ארצות הברית טראמפ, והוסיף כי ההסכם עוד רחוק. כשעה לאחר מכן מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי למרות הטענות של התקשורת האמריקנית על התקרבות איראן וארצות הברית להסכם לסיום המלחמה, איראן עדיין לא העבירה תגובה רשמית לטיוטה האחרונה של האמריקנים שכוללת כמה סעיפים בלתי מקובלים. גם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן בהערכת מצב שקיים בדרום לבנון. יש לנו עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה, אנחנו בכוננות גבוהה לחזור למערכה עוצמתית ורחבה שתאפשר להעמיק את הישגנו ותחליש עוד יותר את המשטר האיראני. עוד הוסיף זמיר כי יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את המציאות האזורית במערכה רב זירתית, מדבריו הביא כתבנו ניצן שפירה. שעות לפני המשחק של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב בבלומפילד, אוהדי ביתר טוענים לאלימות משטרתית. בן גולדפריינד כתבנו עם הדיווח.
2: שעות לפני המפגש החשוב בליגת העל בכדורגל בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד ביפו, המשטרה פשטה על אוטובוס אוהדי ביתר ולטענות האוהדים פעלה באלימות לא סבירה. המשטרה מצידה טוענת כי היא מצאה לאוטובוס סכין וחומר החשוד כסם. מועדון ביתר

0: על ירושלים הגיב לתקרית בחריפות והוציא הודעה לפיה הם רואים בחומרה את התנהלות המשטרה וכי מעצר האוטובוס היה רק על מנת לסמן טריטוריה לשון ההודעה.
1: טד טרנר, מייסד רשת CNN ואחד מאנשי התקשורת המשפיעים בארצות הברית, הלך לעולמו בגיל 87. טרנר נחשב לחלוץ שהקים את ערוץ החדשות הראשון הפועל 24 שעות ביממה ב-1980 ושינה את עולם הטלוויזיה והחדשות הגלובלי. מלבד הקמת CNN הוא בנה אימפריית מדיה רחבה והיה גם פילנטרופ ופעיל סביבתי בולט. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל לעונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל לעונה.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. ערב טוב, ערב טוב. אנחנו שוב לפני ערב גדול של כדורגל. לכל מי שמאזין לנו עכשיו, לכל החברים שלנו, ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו חיפה כמובן אמרנו, ירושלים כמובן, ואלת. התבלבלתי רגע, ראיתי את מיקו, מי שלא ראה איש חיוור. לא ראה איש לבן מימיו. סליחה על הבלבול, מאזינים ומאזינות יקרים שלי. חברים, מה שנקרא ערב טוב, גירותיי ושטראוברי.
2: וואה.
1: חברים, תאמינו או לא, היום לראשונה, מזה 26 שנה, אין לנו פאנליסט מרדיו חיפה. כבשנו! הכיבוש התחיל.
2: אבל החתירה הצליחה.
1: אבל פרלה היקרה שלנו, פרלה, את איתנו?
3: תמיד פה, תמיד מייצג את הרדיו.
1: בבקשה, לא, רון בוסקילה, השריף של הקריות והשריף של הקיוף. חברים, ערב טוב גם...
4: של הקיופק.
1: השריף של הקיופק. ערב טוב גם למתי הכפפה הראשונה של קריאת אונו, ליאן שטראובר! היידה! ובירושלים, חברים, הוא מוכן לפגוש את אהבת חייו בבלומפילד, מיכאל ג'מיל ג'מאל. חברים, שטראובר, כותרת שלך, תן לי כותר. תפציץ.
4: מה הולך להיות היום?
1: תן לי כותרת שלך לעכשיו. השישי לחמישי, שש בערב, תן לי כותר.
4: הפועל תל אביב הולכת לדפוק לביתר תהליפות.
1: יו, ואומר את זה מקביסט. יו, הנה הוא התחיל.
4: אחר כך אני אסביר למה.
1: הוא בא לזרוק פה נפץ. הוא בא חם, אהבתי, אהבתי.
2: אל תשכח, גדל בפועל תל אביב.
1: מיקרו, עזב אותו, הוא צריך להסביר, לנמק.
4: אני אנמק, אני אסביר.
1: ואחר כך יש לנו קבוצת וואטסאפ, הוא צריך מה שנקרא לאכול.
2: תקשיב טוב, אדון אלי, בקבוצת וואטסאפ פעם שטראובר, תבין בבוקר, ביתר מנצחת. תבין, הוא יתהפך כמו סטייק.
1: יתהפך?
2: התהפך! הבן אדם מתהפך כל חמש דקות, הוא מתהפך, עוד שעת שאל אותו.
4: אני הולך הפוך על הפוך.
1: נמצא אותו גם אלי אוחנה, אוחנה, מה התחושות שלך לדבר?
2: תחושות מאוד טובות, אתה יודע, אני צטט אוהד ביתר ותיק עופר בראשי שאמר.
1: בבקשה.
2: כל אחד שכובש שער מול הפועל תל אביב, זה מצווה יותר גדולה מכיבוד אביהם. אז הנה, בואו ננצח!
1: אוקיי, חבר'ה, ערב תוכנית מלאה עד גדותיה.
4: וואה.
1: כמעט כמו שטראובר אחרי סביך ללא תחתית אצל עובד. על הפרק סיכום הניצחון הגדול של מכבי אמש על פתח תקווה, לא סתם יש לנו פה את שטראובר, ייתן לנו פה מה שנקרא, מה שהולך, קצת קשקשנו אני ושטראובר לפני פה. כמובן ההכנות לקרב בבלומפילד, פריצות לסמי עופר שהן קשורות לגב של חזיזה.
2: היי מעבוי.
1: וההכנה לקראת חצי גמר ליגת האלופות, המעניין, לא מה שהיה אתמול, בהובלתו של מנהל התחנה שלנו, כתבנו בשטח, דולב נישלאוס. חברים, תראו מה זה תקציב לטוס ללונדון, גם ולמינכן יש, אבל...
4: ואנחנו מה?
1: שקית קטנה של ביסלי.
4: אנחנו מה? בחיית מיקו.
2: נישליס! טוב, חכה, נתפוס לך נישליס, אתה מבין?
1: אנחנו מעכשיו לקרום לו נישליס, אנחנו נקראנו נישלאוס.
2: נישלאוס.
1: חבר'ה, קודם כל, למה נתחיל, לפני שנעבור למנה העיקרית, מנה ראשונה, 4-0, אתמול מכבי שטראובר, מיקרופון שלך.
4: כן, אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב, למרות כל מה שהיא עברה...
1: קני מילר.
4: קני פאקינג מילר.
1: קני פאקינג מילר. אוקיי, מי זה? אני לא יודע, בסדר.
4: דרך אגב, הוא העוזר, היה העוזר של רוני דיילה, שהוא היה העוזר היותר דומיננטי. הוא היה רוב המשחקים, הוא היה זה שנאמן.
1: הוא עוזר אמיתי, הוא לא
4: בקיר. לא, עוזר אמיתי, הוא אחראי על כל מה שקשור למשחק הלחץ, על המצבים נייחים.
3: על הבירות, על הכל.
4: זה פחות.
1: פרלה, אורחים הגיעו.
4: לשמחתו הרבה, הוא לא נכח באותו אירוע, הוא קצת יותר סולידי. אבל הוא מאוד מאוד דומיננטי בצמד הזה של רוני דיילה.
1: אני אהבתי את הדיילה, אז את האנרגיה שהוא הביא, דיברנו על זה לפני, הוא הביא אנרגיות, כמובן, מי שעושה טעות כזאת ומדבר לו זה, לך הביתה.
4: אתה יודע מה,
1: יש לנו מספיק צעות, קפל את עצמך.
4: אתה יודע מה, הבאסה הכי גדולה? אני התאכזבתי ממנו. פשוט יחזב אותי.
1: אני לא מגיע
4: באיש. הוא יחזב אותי ברמה של עד שמכבי תל אביב מצאה ב-DNA מישהו שמתאים לה, מבחינת מבחינת שנייה,
1: הוא לא מתאים לה.
4: מבחינה מקצועית אני מדבר כרגע. מבחינה מקצועית.
1: מכבי תל אביב, מה יפה במכבי? שאתה אומר, מותר לי להגיד, שמכבי תל אביב, גם כדורסל, גם כדורגל, זה לא הקבוצה, זה מועדון, זה מותג.
4: בדיוק.
1: אז רגע, עכשיו אני לא מוכזב. אם כבר להיות מוכזב, בסוף, זה עוד אחד ממערך קבלת ההחלטות הקלוקל במכבי. חבר'ה, הבעת שתייה שלו לא התחילה היום.
4: לא ששמעו את זה לפני כן.
1: אז
4: עוד פעם, לא ששמעו על זה לפני כן.
1: תחו אוזניים.
4: אבל עוד פעם, ואני יודע שיש היכרות...
1: אני ראיתי סרטון שלו של בן אדם מתפשט. בן אדם בא לעבודה.
4: גם ג'ובאני רוסו התפשט.
1: בסדר, אתה לא מבין שג'ובאני לאמן את מכבי.
2: אני בסוף לא התפשטתי, מה אתה מבלבל מוח אתה? כל פעם אתה ג'ובאני, תפסיק כבר אתה.
4: וג'ובאני בלי בירה לא קום.
2: אז מה, נכון, אבל אתה...
1: ג'ובאני מאמן את מכבי?
2: שואל חורים בידיים אתה.
4: לא, אבל עוד פעם, אני תחזפתי בגלל שסוף סוף מצאו מישהו שהוא מתאים ב-DNA.
1: סתם לבאס, כן.
4: בדיוק, ולבוא ולעשות דבר כמו שהוא עשה, א', אין לזה מקום, נקודה, אין אישה שצריכה לשמוע,
1: או צריכים
4: להתנהג אליה בצורה כזאת.
1: אתה יודע מה, עוד לפני אנשים, עוד לפני התרדות, זה ברור, זה לך קיבינימט. אפס סבלנות. הלאה, אתה פאקינג מנג'ר מכבי תל אביב. אתה לא יכול להסתובב פה עיר, ארבע רחובות, שני ברים.
4: אתה משמש, וכולם מכירים את כולם. וכולם מכירים על כולם.
2: רגע, סליחה שאני פורץ, אני גם חייב לומר משהו. אמור להוות מודל לשחקנים צעירים במכבי תל אביב.
4: באמת, נכון, נכון.
2: אז מה יגידו? יגידו, הנה, המאמן הראשי של הקבוצה.
1: חבר'ה, הכל בסדר, אנחנו מבינים שזה בסדר. הוא לא מה שנקרא מפקד חיל האוויר. הכל בסדר, מותר לצאת, מותר פה. צא, סגור את האירוע 12 בלילה. מה אתה, עד 4 בבוקר ומשתואב...
3: אלי, אתה יודע מה? אני יכול להתערב? גם אם הוא היה חוזר ב-4, אבל זה מה שהוא עשה, זה עד הבעיה פה. זה מה שאני אומר, כן?
4: בדיוק.
1: תראה, איך אני אומר לבן המתבגר שלי? אתה, בוא תחזור לפני אחת, כי מ-1 עד 4...
4: מתחיל הבלגן.
1: די, אתה רוצה לשבת אצל חבר, שבו וזה, תשתו משהו אצלו בבית, עזוב אותי, אל תסתובב לי ברחובות ב-4 בבוקר. מי מסתובב ברחובות ב-4 בבוקר?
4: הבעיה הייתה...
3: גם בפריז יש SSQ ששם אין.
1: פרלה, פרלה שלי, פרלה.
4: הבעיה הייתה זה שאחרי הפעם הראשונה הוא כבר הוזר, וביקשו ממנו להוריד פרופיל.
1: כן, היה אירוע, נו.
4: הוא ביקשו ממנו להוריד פרופיל. וברגע שזה לא קרה, זה בעיה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, כבר אין לנו מה לדבר על דיילה.
1: וואלה, מטוס.
4: מה למטוס כבר? עזב אתמול בבוקר.
1: עזב
4: אתמול בבוקר.
3: אפשר לפתוח את זה בפרגון אדיר לרוי רביבו עם שני שערים ו-11 בישולים העונה?
4: בדיוק. רוי שחקן נהדר. היה משחק.
1: שחקן נהדר, רוי בכלל, אבל כאילו יש תחושה שעונה עם כל הכישרון הזה. זה לא קרה, זה לא קרה, ואני מאלה פה שרב עם טלקי, אני אומר להם, חבר'ה, כל פעם אמרתי, חבר'ה.
4: נכון, הייתי איתך.
1: הוא הביא פה מאמן. יצב אותם, אחוזי הצלחה מטורפים, מתחבר לדי-אן-איי, מתחבר לקהל, פתאום... דיברנו, אני דיברתי, אמרתי שמכבי מועדון נורא סגור, נורא קפוץ, והגיע פתאום מאמן, מדבר לקהל, שבר את הקיר הרביעי מולם, כיף, כיף, פתאום מה שנקרא נכנס לאירוע.
4: בגלל זה אמרתי לך, התאכזבתי, הוא יחזב אותי, בגדול.
1: לא יחזב כי לא הכרתי, אבל כאילו מבאס האירוע, האירוע מבאס של עצמו. כי יש לנו השנה עונה,
4: מטורפת.
1: שאנחנו מדברים רק כדורגל, לא מדברים שטויות, לרוב.
4: לרוב.
1: להוציא את הדרבי, להוציא את הדרבי
4: במכבי תל אביב לצערם דיברו העונה יותר על, לא על כדורגל.
1: לא
4: על כדורגל.
1: היה את לזיטיץ', נכון, אבל בסוף הקבוצה מקצועית.
4: תראה, אבל בסופו של דבר הקבוצה היא חזקה מאוד. כי אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, וואלה, תקשיב, מה הם לא חטפו העונה? והם עדיין עומדים על הרגליים. הם עדיין מגיעים אחרי 48 שעות שהם עברו מהלומה. לא, מהלומה. תקשיב, זה לא פשוט להגיע למשחק אתמול ולהיראות כמו שמכבי תל אביב נראתה אתמול. נכון, עזוב שהפועל פתח תקווה אחרי דקה ו-15 שניות הפסיקו לשחק.
1: הפועל פתח תקווה.
4: אבל עדיין, להביא אנרגיות כאלה, זה לא פשוט. חברים.
1: נקפוץ לצד בפתח תקווה, אכזבה. ענקית הפועל פתח תקווה.
4: לא. טוב, לא, תסביר, אני אגיד לך למה לא.
1: תסביר,
4: אני אגיד לך למה לא. כי אני חושב שבאיזשהו מקום, הפועל פתח תקווה הקשימה מעבר לציפיות שאפילו היא חלמה להיות בהם. אני לא יודע אם היא חלמה או פיללה שהיא תצליח להיכנס לתוך הפלייאוף השנייה. כי הסגל שלה מאוד מאוד
1: לא,
4: מאוד...
1: לא נכון, מנטלי. תגיד לי אתה שזה
4: גם,
1: מנטלי.
4: גם, אבל עוד פעם
1: לא
4: קשה...
1: לא גם, בעיקר.
4: אלי, בעיקר, תגיד, קשה
1: תחליף
4: מאוד...
1: תחליף לי גם בעיקר.
4: בעיקר.
1: אז אם זה בעיקר מנטלי, אני רגע...
4: לעשות את השינוי הזה.
1: אני מושך אותך, רגע, עונה סדירה, וואלה, עומר פרץ, מאמן העונה שלנו. עונה סדירה, מעל כל הציפיות, נראים טוב, התקפי, יופי. הגעתם לפלי אוף, לקחתם נקודות, אמרתם שווה, ממש, שווים, בני שווים, מול כל הקבוצות של הפלייאוף העליון. תנו משהו. בוא נעזר.
4: אתה יודע איך קוראים לזה? אתה יודע איך קוראים לזה בכדורגל?
1: סניחה, אחרי.
4: לא.
1: אז מה?
4: נפילת מתח. כי ברגע ש...
1: אז זה לא מקצועי.
4: זה לא, זה פסיכולוגי.
1: ולא טוב.
4: זה פסיכולוגי לחלוטין.
1: ואני רוצה לשאול אותך, שאתה אומר, האם זה לא ישליך עליהם? גוטי פה אומר שזה עלול כבר למשוך לקראת העונה הבאה, זה כבר... בוא, זה לא איזה... טוב, יאללה, נפילת מתח, חק וחצי. בוא נע, פרלה, כמה זמן הם מפסידים? חבר'ה.
3: הם חמישה ברציפות. כן, הפסידו חמישה משחקים ברציפות.
1: חבר'ה, הם חמישה הפסדים.
4: נכון, נכון.
1: זה לא מנפילת מתח,
4: שמעתי את גוטי, שמעתי את גוטי מה הוא אמר.
1: אני לא אגיד זריקת זין, חס וחלילה.
4: לא, לא, לא, לא, לא.
1: כי אני בטוח שהם רוצים והם גם נראים טוב. אבל זה כאילו, וואו.
2: יש משפט.
1: כן, צביקה לי, צביקה שאוף, כן.
2: יש משפט שאומר, איך שאתה מסיים את העונה, ככה תראה העונה הבאה שלך. אבל לא רציתי על זה לדבר.
1: כן.
2: אתה אומר, אני שמעתי שאתה מאוכזב מרוני דיילה.
1: כן. הוא מאוכזב, כן.
2: אל תדאג, גם הפרוסטטה שלו מאוכזבת ממנו, אל תדאג.
4: אבל לא, אני עזוב את הפרוסטטה שלו.
3: אני רציתי להגיד עוד משהו על מכבי תל אביב.
4: כן.
3: כמו שאמרת, הם עברו עונה, אני לא יודע אם תמצא קבוצה, בארץ בטוח לא, עם שני פיתורי מאמנים, עונה אירופית.
4: ארבעה מאמנים שהתחלפו.
3: ארבעה מאמנים שהתחלפו, עונה אירופית, כל הפרשיות, כל המסביב, הבלגן שהיה גם עם קמרה,
4: בלי משחקי בית באירופה.
3: בדיוק, ומשחקים שבלגן, ומקום שלישי עם חמש נקודות פער ממקום שני סך הכל.
4: ועדיין יכולים לקחת גביע המדינה.
3: כן, ועוד עם אופציה לסיים עם תואר, שזה...
4: זה מראה עד כמה המועדון הזה הוא חזק, גם אם הוא טועה בדרך, אתה יודע, בחלק מהדברים וקבלת ההחלטות שלו, ואין מה לעשות, מי שלא עושה לא טועה בסופו של דבר. השאלה איך אתה מצליח לתקן. לעניינך לגבי...
1: לא מגניב, אבל כאילו יש תחושה...
4: אבל יש...
1: בואו, חבר'ה.
4: אבל יש מי... יש נהג על ההגה.
1: תרימו לו.
4: יש נהג על ההגה.
1: הוא הכי מאכזב אותי.
4: למה?
1: אנחנו עדיין בפתח תקווה או שהיא בתקווה?
4: לא, על מכבי תל אביב. יש נהג על ההגה.
1: אני עדיין עם פרץ, אבל רגע.
4: לא, אז תכף אני אגיע לפרץ. יש...
1: סליחה, אני כאילו...
4: מיץ' גולדר נמצא שם, ואתה רואה שהוא מעורב, ואתה רואה שהוא שולט בעניינים, ואתה רואה שהוא מגיב נכון לדברים, והוא ממשיך עדיין באג'נדה שלו. ולעניין הפועל פתח תקווה, בסופו של דבר, שמעתי את מה שאלי גוטמן אמר על זה, שזה ימשוך אותם ויגרור אותם לעונה הבאה. יכול להיות שזה גם יעשה משהו אחר. כי בסופו של דבר הפלייאוף הזה גם נותן באיזשהו מקום לעומר פרץ ולהפועל פתח תקווה להבין מה הם צריכים לחזק, איפה הנקודות החלשות שלהם כדי לשחזר עונה כזאת שוב פעם. זה לא פשוט בסופו של דבר, והנפילת המתח הזאת זה כי השחקנים אצלהם הם לא מספיק טובים כדי להתברג בתוך הצמרת העליונה, הם הצליחו לעשות את זה.
1: זה מראה לי שהם לא מקצוענים מאה.
4: לא, לא, זה לא קשור למקצוענים.
1: עכשיו, אני לא אומר שלא מקצוענים חס וחלילה, ואני לא אומר, הם אחלה, וגם עומר הוא גבר, והוא אחלה מאמן, והביא פה, ומקצועי, אבל משהו...
4: אלי, זה קבוצה שעשתה הרבה מעבר לציפיות שלה. זה קבוצה שהפתיעה את עצמה, הגיעה לפלייאוף, ובאיזשהו מקום יש פה נפילת מתח של סוג של, אתה יודע, נשימת אוויר. זה קבוצה שעלתה ליגה, אלי. זה לא פשוט, זה לא פשוט לעשות את המעבר הזה.
1: זה כדורגל בספורט כזה, ומי כמוך יודע. סטרובל, לקחת איזה...
4: כן, כמה חמוצים.
1: כן, לקחת. בוא, אתה צריך בסוף לקחת אוויר, בקיץ, לא לפני...
4: אבל יפה, אבל אני אתן לך דוגמה, כששיחקתי בקבוצות קטנות, לא שיחקתי הרבה.
1: צורח על בלמים שלך עוד שנייה, הורג אותך?
4: נכון, אבל אני אתן לך דוגמה, ששיחקתי בהפועל ירושלים למשל.
1: נו.
4: והייתה את התקופה שנלחמנו בתחתית. בטירוף, ואז הגיע שלושה, ארבעה מחזורים לסוף, שכבר הבטחנו את ההישארות, יש לך נפילת מתח.
1: סדר, כפרה, אני לא מדבר על שלושה, ארבעה.
4: זה אותו דבר.
1: בואים, פלייאוף שלם.
4: כי הם הבטיחו את ההישארות שלהם בעצם זה שהם בפלייאוף העליון.
1: אז מה, אתם המזרון של ה... סליחה, לביטוי של ה...
4: אז יבוא עומר פרץ עכשיו, ויסתכל ויבדוק אצלו בסגל, מה הדברים שהוא צריך לחזק, איפה הוא צריך לשנות, איפה הוא צריך להביא אנשים שמנטלית...
1: אצלו.
4: יכולים... אצלו גם. גם אצלו.
1: קודם אצלו.
4: גם אצלו. אני ראיתי את הרעיון שלו אתמול.
1: קודם אצלו.
4: ואני חלק מהרעיון פחות אהבתי.
1: מה?
4: כי באיזשהו מקום הוא בא ואמר, הוא זרק את זה בצחוק, אנחנו צריכים לבוא עם שכפצים. לא, זה סוג של תבוסתנות מסוימת. נכון ש...
1: אצלו, הוא לא בא מוכן לפלייאוף.
4: אבל גם הוא בשבילו זה חדש.
1: אז מה?
4: זה חלק מתהליך, זה חלק מתהליך למידה וחלק מהתהליך של ההתעצבות שלו בתור מאמן בכיר, וכבר הכתירו לו.
1: ואני אומר את זה מתוך, אני תופס ממנו ואוהב אותו, ואני אומר את זה כי אנחנו לא מוותרים לו, כי הוא יכול להיות, הוא צריך להיות, בוא נו, הוא טופ 3-4 אצלנו.
4: כי יש לנו ציפיות ממנו.
1: כן.
4: יפה.
1: מאמן כזה שהוא טופ 3-4, לא יכול להגיע לפלייאוף.
4: אם הוא היה צ'יפס, אז היית אומר, זה לא בסדר.
1: כל הכבוד, תודה, אחלה עונה. ועדיין כל הכבוד, וזה מדהים.
4: נכון, אי אפשר לקחת את זה.
1: אבל הוא כאילו, בוא, יש דיבור על אליו
4: ש... חובת ההוכחה תהיה בעונה הבאה. לא, אז אנחנו עכשיו, נוכל לדבר.
1: שיסיים את העונה הזאת עם טעם טוב. לא עונה הבאה. אם עומר שומע אותנו, הוא יודע שאני מת עליו, אני...
4: מסכים איתך שהוא צריך לדעת איך להרים את השחקנים שלו, ולעשות יותר בפלייאוף הזה.
1: זה לא יכול להיות, נו, אתם לא, אתם שווים יותר מלהיות הקבוצה הזאת שכולם נותנים לה בראש.
4: בוא, השחקן הכי מצטיין, שהכי טוב שלה מעונה, קליי, אני רואה אותו אתמול, צל של עצמו, לא מזכיר את עצמו בכלל. נכון, שהוא שיחק...
1: מנטלי.
4: אמרתי לך, נפילת מתח.
1: אוקיי, עוד משהו קטנצ'יק לפני שרוצים לברייק בהקשר הזה של מכבי, שטראובר, נשיא בית הדין העליון, עדי זרנקין.
4: זרנקין.
2: זרנקין.
1: קובע כי עודי מכבי יכולו להגיע לדרבי, תעשה לרגע סדר,
4: כן, עשו, מה זה הסיפור הזה? כן, פשוט ביקשו לבחון את הדברים האלה, ואז דחו את העונש בעצם.
1: מתחת לפני השטח, מה זה
4: אומר? לא, זה יכול להיות, העונש עצמו, הדיון עצמו התקיים, הערעור עצמו התקיים. רק אחרי הדר אבל יש קהל למכבי תל אביב בשבת בדרבי.
1: זה הדיבור. בסוף זה
4: אני
1: בסדר.
4: אני בעד זה. כן. אני יכול להגיד לך, תקשיב, אני משדר כמעט כל משחק בשבתות. בשבתות. אי אפשר.
2: אנחנו
4: באנו, אני אתן לך דוגמה מהמשחק האחרון בטדי.
1: אני אוהב את השיקול דעת הזה. היה פה מלחמה, היה פה עניינים.
4: נכון.
1: אכלנו אותה בלי כדורגל. כן קהל, לא קהל דעת, שחררו רגע. שנייה, בואו, עשית פה אונס בתשלומים לטבריה, אז בואו, בסדר.
4: נכון, כנסות, תנו מפה עד קיבינימט, אבל דווקא בתקופה הזאת צריך להפעיל את חוק ההיגיון פה, ואני אומר לך, הייתי במשחק בטדי, ואפילו לא עדי ביתר, עודי מכבי היו חסרים בטדי.
2: ברור, איזו שאלה.
4: אתה נותן גול, מכבי נתן גול בטדי, עלתה ל-1-0, בית גברות היה באצטדיון. עכשיו, כשיש לך אוהדי מכבי, האצטדיון מתרומם. גם השחקנים היו מתרוממים. כאילו, זה דבר, גורר דבר, וחבל. באמת שחבל.
1: זה, אנחנו צריכים את ה... מה שנקרא, בשביל זה אנחנו משחקים, שיהיה קהל.
4: כן, בוא נקווה היום שהכל יעבור בשלום.
1: תכף אנחנו נדבר עוד מעט, התמנה העיקרית. חבר'ה, פרסומות, שטראובר פה, זה כאילו טס.
4: טס.
1: פרסומות, חוזרים. היידה.

0: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
3: לגדר, הסדנה 20 תלפיות.
4: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
12: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
15: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
16: ירושלים של זהב.
15: בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
17: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
18: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
17: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
19: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12 בדרך למגרש.
20: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
21: כל מקום ובכל זמן.
22: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
23: פועל תל אביב בשער אסף צור, צ'יקו ומיים בוצמת בלמים, קוקור ולמקין מגנים, קנצפולסקי קרייב, לואיזו, טוריאל, סילבה ובואטנג. ביתר ירושלים, מיגל סילבה בשער, גדרני, קרבאלי, ירדן כהן, ננה אנטווי, ירין לוי, בורי סינו, זיו בן שימול, ואצילי, קלו ושוע. מפתיע ששוע פותח.
1: אוקיי, שוע עולה.
2: כן, שוע גם שיחק במשחק.
24: לא, היה בשביל 8 דקות.
1: היה איזה ספקות
24: לגבי. רגישות בתאומים.
1: בדיוק, היה לו איזה רגישות, הוא עולה.
2: חשש לכלום, עזוב, נו. זה מעומס, מתיחה, ברור, צריך...
1: בסדר, לא, אבל גם ברק אמר ועושה נכון שהוא צריך נווט, כי יש לו פלייאוף. בוא, כל משחק זה גמר, גם המתח.
23: רכבת כפי לשני הצדדים.
2: בסיטואציה כזאת... כן, זה משחק, אימא לב. בסיטואציה כזאת אתה מתחיל עם השחקנים הטובים שלך, כדי לנסות לגמור את המשחק.
1: ומגביר, ומעלה לחץ.
2: כן, ואז, בוא, יש לו גם ככה ספסל מספיק טוב, ושחקנים שעולים מהספסל ומחליפים. ראינו את זה גם במשחק נגד מכבי תל אביב, עשו שם שינויים.
1: בוא רגע נתחיל, פרלה.
23: כן.
1: תני לנו עמדות בהרכבים. תן לנו פה עמדות.
23: ראש בראש?
1: כן, בוא נתחיל ראש בראש.
23: בוא נתחיל עם השוער. מיגל סילבה נגד אסף צור. לדעתי,
1: בבקשה, אדוני השוער.
23: לדעתי, חלילה, חלילה, שזה לא יקרה. אבל אם יש מישהו שיכול אולי להרוס להם, זה רק הוא. הוא עושה הרבה טעויות העונה. על מיגל סילבה, בוודאי. הוא עושה הרבה טעויות העונה, ואני מקווה מאוד שהוא יתיישר בישורת הזאת האחרונה.
24: הפלייאוף כנראה בסדר.
23: כן, בדיוק.
1: יש לנו פה שוער, אדוני השוער.
2: אני לא יודע עד כמה סילבה מבין עברית או קורא דברים, אבל לכן מאתמול כבר יש דיבור בביתר ירושלים, שרואים משפטי סיכם, או בדרך לסכם, בביתר ירושלים.
24: ביתר הכחישה.
2: וזה בסדר, אני הכחישה, גם אני מכחיש.
1: אוקיי, רגע, אבל בואו רגע נעזוב את הכל, כי הוא הולך למשחק.
2: לא, יפה. כשאתה רואה, כבר מתחילים לדבר, ובגלל זה גם ביתר הכחישה,
1: אז עושה לך מוטיבציה להיות טוב ולהשאיר טעם טוב, ואז אולי יחתים אותי עוד פעם.
2: ולפעמים אתה גורם לך, זה גורם לך ללחץ וגורם לך לטעויות. וראינו כבר את מיגל סילבה העונה, מברטז מדי פעם. זה קורה לו. זה קורה לו.
1: ובכל זאת, היום שניהם.
2: היום שניהם?
1: אתה מאמן שוערים, אתה אומר למאמן הראשי, קח אותו או קח אותו.
2: מבחינת מי?
1: את מי, מי, מי, מי, מי חוליה שאתה אומר, אוקיי, הוא יותר בנקר.
2: אסף צור. יותר בנקר.
1: למה?
2: א', זה בבלומפילד.
1: אוקיי.
2: אלי, הפועל תל אביב לא הפסידה משחק אחד בבלומפילד. המשחק היחיד שהפסידה, או עשתה טקו, או לא עשתה גם טקו.
1: כן, זה היה...
2: זה היה בטכני.
1: כן, נכון.
2: וזה משהו שהוא מאוד משמעותי. היא ספגה במשחקי הבית 9 שערים בלבד, כששלושה הם בדרבי. כלומר, 6 שערים בבית.
23: אבל אם יש קבוצה עונה, שהעונה כל הולך איתה אדיר, ותבוא לנפץ את השיא הזה,
24: חמסה,
23: תבוא לנפץ להם את הרצף, זה אצילי שוע קלו,
1: וזיו בן שימול.
2: דווקא לא אצילי ושוע.
1: אוקיי.
2: כי אני חושב שביתר ירושלים, אצילי ושוע זה השחקנים שהם סיימים, הפינישרים. בסופו של דבר, אני חושב שקלו, ירין לוי ובן שימול, זה השלישייה.
1: בן שמעון זה הפתעה, זה
2: תקשיב.
1: זה אין דברים כאלה.
2: אני ראיתי אותו ואת ירין לוי במשחק, בטדי.
1: משהו.
2: איך ששני הילדים האלה משחקים.
1: משהו.
2: כאילו יש להם 300 משחקים לכל אחד בליגת העל.
1: שרפו ענק לברק.
2: 4 אליפויות.
1: שרפו ענק לברק.
2: 6 דאבלים, גביעים. לא, תקשיב, ניסיון מטורף. ולראות אותם משחקים ולראות אותם מצליחים לשלוט בסיטואציה, ועוד פעם, בסופו של דבר, מי שעושה את אתה יודע, הליטוש האחרון זה שוע ואצילי. אבל את כל העבודה באמצע, שלושת השחקנים האלה, ביחד עם ההחתמה של אינו, שתקשיב, זה אחד ההברקות הכי גדולות של ביתר ירושלים, ואם היא תיקח חליפות, זה הרבה הרבה בזכות ההחתמה הזאת שעשו בינואר. היא קיבלה מרכז שדה אמתני. היא משחקת כמעט בלי חלוץ, נגד מכבי תל אביב, שוע פתח כחלוץ
1: ניקו
2: מדומה.
1: ניקו פה אומר שביתר, אם היו נותנים לו עכשיו, פותחים ארנק, אומרים לו, מה אתה מביא? הוא אומר, אני מביא חלוץ 9. נורמלי, כן. שיביא את הדו
2: נכון, ספרתי שלו. נכון, נכון, נכון. כן. סופו של דבר, כן.
1: אם ביתר רוצים אירופה שנה הבאה, אז זה דפנטלי מה שהם צריכים.
24: חבר'ה, אפרופו, כן, החתמות והכל, אני הבנתי שדור מיכה הוא עשוי לקבל הצעה לחידוש חוזה בביתר.
2: ובצדק.
24: כן, אז אני שמעתי שבסביבה שלו הוא ממש מאושר עד הגג, ואתה יודע, הם גם אמרו לי שהוא אפילו הצליח לחייך לראשונה מאז גיל 4 כשקנו לו ארוחת ילדים בבורגר, באמת.
2: אל תלך לך, דור מיכה, דור מיכה מחייך, תומכי חמון.
23: אני חושב שהיום יהיה מאצ'אפ מאוד מאוד טוב בין, בוא נגיד לדעתי, שואה ואצילי כצמד נגד לואיזו וטוריאל, שגם שניהם שני כוכבים עולים של הפועל תל אביב, והם נראים מדהים. אמנם המספרים של שניהם מול שניהם לא אותו דבר, אבל
3: הכל שאלה, הכל שאלה, המצ'אפים הם יותר גם לוזיו וירדן כהן.
4: יש משהו נורא יפה בשתי הקבוצות העונה, ששתיהן תוססות צעירות יחסית.
3: נכון.
4: צעירות יחסית, או השחקנים האמיתיים של האירוע, הם צעירים.
3: להפועל תל אביב יכול להיות היום,
4: שחקן צעיר.
3: נכון, להפועל תל אביב, אבל יכול להיות היום עקב אכילס, כאילו, שיכול לפגוע בה, זה ההתמודדות ההתקפית שלה, שהיא פחות טובה. דאפה, פחות מצליח להביא את עצמו.
4: דאפה עולה, פרלה?
23: לא, דאפה לא עולה, בחוד בואטנג ושנדר סילבה מצד שמאל ומימין טורי.
3: ובואטנג הולך להתמודד מול שני בלמים, שאם אני מכבי תל אביב, אם אתה שמת מכבי תל אביב, לוקחת אליפות. ההברקה של ברק אברמוב להביא בלם אחד ללא עלות, ובלם שני ב-70,000 יורו, וזה שני שחקנים, שאם אתה שואל אותי, הם היום בכושר הכי טוב בארץ, ביחד. שניהם גם גנדרני וגם קרוואלי, כשקרוואלי הוא היותר לך תעבור, לך תעבור אותו.
4: כן.
3: וגנדרני, אני אומר, אני אקרא לזה הבלם הארס, שיודע
4: לעשות. שמה נתון, ביתר כבשו עד היום 73 חתכה.
3: נכון.
4: הפועל תל אביב כמה כבשו? הוכיח.
3: 30...
4: 51 חתך.
3: כן, נכון.
4: 51 חתך. בוא נה, זה 22 שערים פחות, זה המון.
23: זה 22 שערים, כי
3: יש להפועל תל אביב בעיה בחלק הכפי.
23: להפועל תל אביב בדיוק ההפך מכביכול בהפך. לה יש שני חלוצים, אבל שניהם לא מביאים מספרים בכלל.
4: כן.
23: אז זה בעיה. בוא ניתן לכם נתון קטן על לואיזו.
4: היידה.
23: עד גיל 23, מחוץ לחמשת הליגות הבחירות, לואיזו מקום חמישי ביצירת מצבי הפקעה.
4: אופה.
23: אתם יודעים ממקום שני?
4: איזה שחקן נהדר. מי?
23: ענן חלילי.
4: אופה.
23: גם שלנו, כן. גם לואיזו.
4: הוא שחקן נהדר, לואיזו זה באמת, אפרופו הברקות.
23: הוא גם כנראה לא יישאר פה, אנדרך רוצים אותו, יש עליו שיחות...
4: הברקה נהדרת.
3: ממש, ממש.
4: הברקה נהדרת, ממש, ממש.
3: ולראות שחקן כזה...
23: גם הוא היה מתחת לאף של מכבי חיפה, הציעו אותו והוא לא רצה אותו.
3: זה מכבי חיפה.
4: טוב, טוב.
23: אני רוצה לעלות נושא, כי אני מקבל גם הודעות וגם שולחים לי, ודיברתי על זה גם עם לירן. ביתר ירושלים הוציאה הודעה שהם רואים בצורה חמורה את ההתנגדות משטרת תל אביב מול אוהדי הקבוצה, עצירת האוטובוס על מנת לעורר מהומה, ללא כל התגרות, כדי לסמן טריטוריה שהיא בושה ודוגמה לאיך לא מתנהגים לאוהדי כדורגל בישראל.
3: רגע, אבל בוא נספר מה היה. בדרך לאצטדיון בלומפילד, אוטובוס של אוהדי ביתר ירושלים שלא הגיע עדיין בכלל לבלומפילד, נעצר על ידי המשטרה, וכוח שיטור עלה לתוך האוטובוס, ונעשו שם מעצרים, נמצא שם כל מיני חומרים אסורים וסכין יפנית.
4: אולי אבל היה איזה מודיעין, מידע מודיעין.
3: יכול להיות. עוד פעם,
4: אנחנו
5: אבל למה לא כל השישים? עקבו את כל השישים.
3: עקבו את כל האוטובוס.
4: תראה, כפרה, אנחנו מבינים, לא עלינו, בחודש האחרון, מה 20 בני נוער מסוגלים ועושים. הנה, עובדה שמצאו סכין. חס וחלילה, ואני לא תופל אשמה ושום דבר.
3: כן, גומר.
4: אין לנו משטרה אחרת, אני מקווה שלאבדיל
3: לא משחקים
4: אחרים, שיפעילו שיקול דעת, ולא נראה עוד פעם סרטונים של פרשים דורסים סתם ילדים, כי זה היה לפעמים
3: לא,
4: גם.
3: זה היה קטסטרופה. סתם. זה היה קטסטרופה,
4: אז אבל... אז אני מאלה שלא משהו ישר את המשטרה.
3: לא, ברור. כנראה שהיה מידע מודיעיני או משהו.
4: אני לא יודע.
23: אבל זה מגיע. לא ישמנו אף אחד, רק העליתי את הנושא הזה, כי בסוף זה הודעת מועדון שיצא.
4: לא, הוא נושא חשוב. הוא נושא חשוב, כי אני גם מקבל וידאוים של כל מיני, תראה מה קורה, תראה מה קורה.
3: ביתר מאוד מתקוממת, כלומר, המועדון מאוד מתקומם סביב הנושא הזה. למה לאוהדי ביתר עולים לתוך האוטובוס ובודקים? בגלל זה אמרתי, אני מקווה מאוד היום ששני הקהלים ידעו, ואני יכול להגיד לך שהייתי בטדי...
4: מקווה שנדבר כדורגל?
3: בדיוק, כדורגל.
4: שנדבר רק כדורגל.
3: הייתי בטדי עם 20 וכמה יש שם מיקו שלו? 28,000? 28,000 היו במשחק נגד מכבי?
4: כן,
5: 29,000.
3: חוויית עידוד מהממת.
4: כן, כן, ככה צריך, נו. אין לנו מספיק צרות.
3: נכון.
4: די, מי ששומע אותנו, חבר'ה, פרלה פועלתה נושא חשוב, בלי בלבולי מוח, לכו תראו כדורגל.
3: תהנו, יש לנו פלייאוף פשוט מטורף, תהנו מהחוויה.
23: כי בסוף, בסוף גם, אל תשכחו שחלילה, חלילה, מקווה שלא יקרה, וגם אם קורה משהו, בסוף האוהדים גם משלמים על זה. אם זה יהיה בהרחקות וברדיוסים והקבוצות, כן.
24: גם הקבוצות. חכי חוץ לא להגיע אחר
23: כך. בדיוק. תחשוב שלביתר או להפועל תל אביב, בעונה הבאה יהיה משחק אליפות או גביע או פה או שם, ולא יהיה להם קהל חוץ, וזה יפגע בהם בסוף.
24: נכון.
4: אני לא מבין את זה, למה ברק אברמוב או משפחת ספרא צריכים להיענש בגלל כמה עבריינים שבאים עושים ברדק. אני עדיין כאילו...
24: תקנון.
4: זה תקנון.
3: תקנון.
4: תקנון. כי אין לך. תורה מסיני תקנון.
24: בדיוק.
3: כי אין לך גוף.
24: התקנון הזה משה רבנו כתב אותו.
3: לא, אין לך גוף.
24: הגדולים שושבים שם.
3: שיעניש פרטני את אלה שמתפרים. נקודה.
4: טוב,
3: זה התשובה.
4: אני
3: נמשיך לדון על זה עוד, שצריך לפתוח בית משפט לספורט, וצריך לשים שופטים לספורט, אבל צריך, אנחנו מדברים על זה כבר כמעט 10 שנים.
4: יש כל כך הרבה דברים שקורים במדינה שהם עקומים.
3: בדיוק, שצריכים לעשות הרבה לפני.
4: אז כן, אז מה אני עכשיו?
23: תחשוב שקרה לך את המקרה בעיניי, אחי, שאני לפחות ראיתי מאז שאני רואה כדורגל, של זהבי ופואד, ומאז... קרו עוד המון המון מקרים, וזה היה המקרה הכי נוראי, ושום דבר לא טופל ושום דבר לא השתנה.
3: שום דבר לא התקדם מאז.
23: זה היה מקרה הזוי, אני ראיתי אותו בטלוויזיה, ואני לא אשכח את זה שלא האמנתי למה שאני רואה בהתחלה, שהוא ירד עד השבל.
4: זה קרה עם זה.
3: חברים, זה קרה עוד הרבה לפני, עם קובי מוסה שעוד פרץ לתוך הדשא וקפץ עליו. זה קרה עוד הרבה לפני, ואז לא טיפלו בזה.
4: יופי.
23: מקווה שיטפלו בזה.
4: טוב, אז יש לנו משחק עוד מעט לכל המאזינים שלנו, ביתר ירושלים. נגד הפועל תל אביב, אני רק אומר, חבר'ה, אל תצפו לשמוע מרגע זה ואילך את מיקרו, כי קיבלתי דיווח כולל תמונה שהוא שוכב, מתבוסס בקי של עצמו מהלחץ, אז אנחנו נשטוף אותו, תעשו לו שטיף.
3: איך הוא יספיק להגיע לבלומפילד?
4: לא, זהו, שמחו עליו איזה דלי, הוא לא עומד בלחץ. מיקו, קום, יוצאים לפרסומות.
3: בגלל זה הוא לבן, חשבתי, סתם הוא לא שזוף. אני רואה.
4: בוא נצא לפרסומות בזמן הזה.
3: הוא מזיע בגבות.
4: פתחו עליו איזה זרנוק מים.
24: בואי נצא לפרסומות, קדימה.
4: בבקשה.

0: מחפשים נעלי אדידס?
1: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
3: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: יש לייפסטייל? כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
18: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים. בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
19: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
20: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
21: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
22: עכשיו גם האפליקציה.
23: We'll be right back.
0: תשלח.
1: איך תיקח?
2: פינת הווינר של יום רביעי, צפו לנו ערב שהוא לא פחות מאשר ערב רותח, בטח במונחים של כדורגל. הערב בשבע וחצי, הפועל תל אביב מארחת את בית"ר ירושלים. אפשר לומר שכמעט כל מילה מיותרת לגבי המשחק הזה. הפועל תל אביב הפסידה במחזור הקודם לבאר שבע, והיא מאזן מושלם במשחקים שבהם היא מארחת בבלומפילד. בית"ר בכושר נפלא ומשחקת כדורגל מצוין ומשיגה ניצחונות, אבל היא רק עם יתרון של נקודה אחת מעל באר שבע, וזה משחק שהוא קריאת כיוון מאוד מאוד מאוד גדולה לכיוון תואר האליפות. ניצחון של הפועל תל אביב ייתן למנחשים פי 3.5, תיקו פי 3.70, ניצחון של בית"ר ירושלים רק 1.80. מישל,
23: אני חושב שזה שהפועל תל אביב באמת נתון נדיר, 100% הצלחה בבית, ומעיד על משהו, בטח שיהיו להם שם 25,000 צופים שידחפו אותם. אני אלך על תוצאה תיקו, אני חושב שתיקו זה גם תוצאה טובה לביתר.
2: אני מסכים איתך לגמרי שתיקו זו תוצאה טובה לביתר.
23: טובה, לקחת ממשחק כזה נקודה כל כך קשה, כי גם באר שבע במשחק מאוד קשה, אני אומר לך.
2: תכף נגיע לזה, אני אגיד לך שאני הולך על X, ולו רק בגלל העובדה שאני חושב שיהיה היום פחות ופחות כדורגל, ויותר ויותר לחץ ואמוציות, וכל זה יתנקז למשחק של קרב חפירות שוויוני מאוד, למרות שאנחנו בטח מחזיקים אצבעות לביתר. הערב בסמי עופר ב-8, מכבי חיפה, שסוף סוף ניצחה בפלייאוף העליון אחרי 3 הפסדים, מארחת את הפועל באר שבע, שניצחה את הפועל תל אביב במחזור הקודם, ורוצה לעקוף את ביתר. ניצחון של מכבי חיפה ייתן למנחשים פי 4.70, תיקו פי 4.30, ניצחון של הפועל באר שבע פי 1.5.
23: שמע, כולם מחכים לחזרה של, למרות שהיא ניצחה את הפועל פתח תקווה, אבל לחזרה המשמעותית של מכבי חיפה לפלייאוף. זאת אומרת, לעשות פלייאוף שלא יהיה מביך עבורה. כי כבר ראינו בכמה משחקים, זה נראה לא טוב. אולי הניצחון על הפועל פתח תקווה, ביחד עם הקהל הגדול שהגיע, גם מגרש מלא, סטדיון מלא, קודם כל זה שפול הכדורגל הישראלי, שאנחנו כמעט כל 3 ימים עם אצטדיונים מלאים של 30,000, אז באמת זה גאווה גדולה. משחק לא פשוט עבור הפועל באר שבע. מכבי חיפה מועדון גדול שמשחק על היוקרה שלו, כן? וזה לא פשוט לשחק מול נתונים כאלה. באר שבע טובה לאין ארוך. אני גם פה אלך על תיקו.
2: אוקיי. אז אני אגיד לך בעניין הזה שמכבי חיפה מועדון ענק ועם מסורת. אתה יודע, אני חושב שכבר הגענו לשלב שבו במכבי חיפה רוצים אבל כבר לא יכולים, ובגלל זה אני הולך על 2. עוד הערב חצי גמר ליגת האלופות, גומלין ביירן מינכן מול פריז סן ז'רמן, הערב ב-10 באליאנס ארנה נפלא, אחרי שקיבלנו במשחק הראשון
23: 4.
2: את אחד המשחקים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הצ'מפיונס ליג. הערב אנחנו הולכים להכרעה, ביירן אחרי תיקו בליגה כי היא כבר זכתה באליפות, ופריז סן ז'רמן גם היא עשתה תיקו בליגה הצרפתית, עושה רושם ששתי הקבוצות מכוונות מטרה רק למשחק היום בערב. ניצחון של ביירן מינכן ניתן למנחשים פי 1.60, תיקו 5.10, ניצחון של פריז סן ז'רמן פי 3.45.
23: אני הולך על ביירן.
2: אני גם הולך על ביירן, אני חושב שבבית, במיוחד עם האיכויות שלה, היא תצליח לעבור. אני לא בטוח שזה יקרה ב-90 דקות, אבל היא כן תנצח ב-90 דקות, ולפחות תיקח את המשחק להערכה. אני הולך עם הגרמנים, ואני מקווה בשבילך מישל שיהיה לך גמר של ביירן מול ארסנל, כי אתה תהיה שם.
23: נכון.
2: מישל דיין, תודה רבה לך.
23: טוב, תודה לך שלומי.
2: תודה לכם מאזינים, אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל.
0: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
24: שתי הקבוצות יעשו הכל כדי לפגוש את ארסנל שמחכה בגמר. שימו לב היחסים, ביירן 1.60, תיקו 5.10 ופריז 3.45.
25: וואו, יחסים מוזרים, מה זה?
26: לגמרי. ביירן בבית, חברים.
25: אנליסטים של אותו.
26: ביירן בבית, תגיד לי אם אתם...
25: אז מה, בפריז?
26: לי יש תחושה... אני אמרתי פריז?
24: אתה אמרת פריז. אני גם פריז, כן?
26: תשנה לביירן.
24: יאללה.
25: אני אגיד לכם, אני מתלבט, אני מתלבט. אני יש לי תחושה, אני אומר ביירן תעלה, אבל יש לי תחושה שזה יהיה בהערכה.
1: מה אתם אמרתם? מה אתם אמרתם?
25: גם נהנה ממשחק, גם של 120 דקות.
1: מה אתם אמרתם במשחק שבוע שעבר, כשהיה את ה-5-4 בסוף המשחק? זה משחק של פעם בחיים, נכון?
25: נכון.
1: יפה. המשחק הזה לא יוכל לחזור עוד פעם אצל ביירן בבית. ביירן תבוא לשחק הרבה יותר סגור, הרבה יותר מבוקר, הרבה יותר קשה לנצח נכון. אותה בבית.
24: אז מיקו, מה האימור שלך?
25: אז אני אומר, לא, ביירן, אז האימור שלי, ביירן
24: ב... לא, ב-90 דקות, תן לי ב-90 דקות.
25: כן, ב-90 דקות, ביירן בפרש של גול, שאז יוצר מערכה, זה מה שאני אומר.
24: אז ביירן.
25: בפרש של גול, כן, ואז מערכה. נהנה מלילה של כדורגל.
24: שטראובר גם ביירן, ושימו לב, וסתם בגלל שמיקו לא כתב, אני כתבתי לי כבר לפני, מיקו בתר באר שבע, וביירן אני מכיר את מיקו, ידעתי מה הוא ישלח, וזה בדיוק מה שקרה.
25: אתה מכיר אותי טוב אח שלי.
24: טוב, אז נראה לי
1: שאפשר... גם הווינר, בגלל זה כל פעם יצא
24: הפוך. כן, אפשר לשים סגיר של ווינר, ואז ניתן עוד איזה כמה משפטים.
3: אם לא תשלח... איך תיקח?
24: אז כמו שלירן אמר, שלא נקבל משחק דומה, אני דווקא חולק עליך, אני חושב שיהיה משחק אדיר, וגם יהיה מעל 4 שערים במשחק הזה, בוודאות. זה שתי קבוצות התקפיות מאוד.
25: מה אני אומר לך, בוא, יהודית, תקשיבי, יהודית, אני אומר לך, תקשיבי.
1: פרלה, איזה יהודית?
25: לא, זה פרלה, אז פרלה, תקשיבי מה אני אומר לך. זה אדון נישליס. הנישלי, איך אמרת, קוראים לו? נישלוץ, נישליס.
1: זה מנחוס, יהיה 1-0.
25: הוא ימנחס את המשחק, נישלאווס. הוא ימנחס את המשחק, תקשיב טוב.
1: לא ראית את מול מה הוא עשה בארסנל?
25: ברור, הוא וגוטי ביחד, תקשיב טוב מה אני אומר לך, 0-0. הנה אני אומר לך.
24: אתם יודעים שכל הקבוצה שלנו, כל הקבוצה שלנו שלחו באר שבע, חוץ מלירן שהלך איקס.
26: באמת?
24: כן. וביירן פריז גם, כולם עם ביירן, חוץ ממני ומאסלן, שלחנו עם פריז.
1: אתה יודע למה שלחתי איקס? ואני אגיד לך באמת, זה משהו שבאמת צריך להסיר בפניהם את הכובע, זה אוהדי מכבי חיפה, שלא משנה שהעונה שלהם נגמרה מחזור עשירי.
26: ראוי ל...
1: הם מפוצצים את סמי עופר, ויש לי תחושה שהיום אולי זה
25: ייתן... מה, ישחקו על הכבוד?
1: כן.
26: הצדון מלא?
1: הצדון יהיה מלא לפי דעתי.
24: יהיה מלא, ובתחילת השעה הבאה אנחנו נתחבר לחבר'ה שלנו שם. וייסי הוקפץ לשם.
1: בוא נראה מה נגידו.
25: הוא חתם לשם, לא הוקפץ, הוא חתם.
24: וייסי שלח איקס בביתר, באר שבע וביירן.
26: אני גם שלחתי איקס היום, יו יו, הנה.
1: תגיד לי, אתה סטייק? אני לא מצליח להבין.
24: כן, אבל אלי, זה הזמן, אלי.
1: אין לך עמוד שדרה.
26: רגע, אבל וייסי מחשב.
25: לא!
1: אתה כמו אשתי, יש לה עמוד שדרה ממרשמלו.
25: אבל אלי, אתה אמרת בסוף שינית לביתר, אז אתה לא כמו
26: וייס. לא, כן, אמרתי איקס, איקס, אבל עכשיו...
24: ברגע שהיה סגיר לפינה, נגמר, אין שינוי.
26: אה, כן?
24: זהו.
1: אין שינוי. אתה מבין אבל מה הוא מנסה לעשות? הוא נותן לך את כל האופציות, ואז אחר כך שזה יצא משהו, יגיד, לא, אבל אני בחרתי זה, לא, אני בחרתי זה. הוא מבלבל
26: אותי עם וייסי מפחיד אותי.
1: בסדר.
26: יש מפחיד, עם ממשות וזה,
1: שעתיים.
25: הנה.
26: אוקיי, אני לא יודע, תשמעו, זה ערב כיפי, ערב משוגע.
24: ערב מדהים, ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר.
26: טוב, אנחנו נזמין אלינו, חברים, תאמינו או לא, דניאל דבורן שלנו, שהגיע ממש בדקה האחרונה, ראיתי אותו אץ רץ. ומקפץ לו, ישר למיקרופון.
25: בדיוק, אז קדימה, בוא ניתן קרדיט לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. כשכולם למדו לנגן על חלילית ביסודי, הוא ניגן על משתיק קול רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, אכל פעם טאבלט, כי חשב שהפוך לטלטאביז תום גל. טכנאי שידור ועדו חיפה, היא טכנאית, יסמין שעבר.
24: אמת.
25: בדיוק, טכנאי ברדיו אלעד, הוותיק שבטכנאים, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, זהו, אליה אליהו, ברדיו לב המדינה שחר סבק, באולפן. מועמד להחליף את סילבס, אבל בוועד הורים של הבן שלו, אלי בבק בן דוד. פעם היה עולה לכדורי גובה, עד שהתמכר לכדורי תמרים, לירן שטראובר.
1: טעים.
25: וישן בחנות רהיטים בשוק הפשפשים, כדי לחסוך את הפקקים לבלומפילד, מיקו ג'מאל. סיימנו שער ראשון, נחזור בשנייה, עד שלכונו ערב טוב, ושבוע טוב.
24: ושבוע טוב.
25: בדיוק.
26: חברים, פרסומות, חדשות, אנחנו חוזרים. תשארו איתנו.

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
4: מחפשים נעלי ריצה?
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשית פה.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: עם טורנדו.

0: אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
5: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. איראן וארצות הברית עובדות על מסגרת לחידוש המסע ומתן לסיום המלחמה, כאשר השיחות צפויות להתחיל בשבוע הבא באסלאמבאד, כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל. התהליך המוצע שאורכו חודש יעסוק בתוכנית הגרעין של איראן ובהקלת הסנקציות. עדיין נותרו חילוקי דעות עיקריים בנוגע למגבלות על השארת האורניום. מוקדם יותר אמר טראמפ כי ייתכן שתושג עסקה לסיום המלחמה עם איראן לפני נסיעתו לסין בשבוע הבא. בתוך כך גורם מדיני הגיב לדיווח כי ישראל דווקא הופתעה מהאפשרות להסכם ונערכה להמשך הלחימה. ירון אברהם כתבנו עם הפרטים.
1: בעקבות ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, גורם מדיני אומר, האמריקנים לא הפתיעו אותנו, ראש הממשלה נמצא בקשר רציף עם הנשיא והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות, יש קשר ישיר בין אנשיו של ראש הממשלה לאנשיו של הנשיא. אותו אין אותו גורם מדיני, הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו ובראשם הוצאת החומר הגרעיני. נתניהו מכל מקום, כך על פי אותו גורם, הנחה את צהל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה, אם הדבר יידרש.
0: לוחם צהל נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה. שני לוחמים נוספים נפגעו מרחפן נפץ בשעות הבוקר. מוקדם יותר צהל תקף בלבנון בעקבות הפרת הפסקת האש. בתגובה חיזבאללה שיגר רקטות למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אלו יורטו ולא היו נפגעים נוספים. נשיא המדינה יצחק הרצוג נחת בפנמה לביקור ראשון של נשיא ישראלי במדינה. במהלך ביקורו סייר בתעלת פנמה והדגיש את חשיבות חופש השייט העולמי תוך ביקורת על חסימות במצרי באבל מנדב ומצר הורמוז. הרצוג הגדיר את הביקור כהיסטורי וציין את הפוטנציאל להעמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומי הסחר, החדשנות והטכנולוגיה. בפנמה הדגישו כי הביקור מסמל את חיזוק היחסים והידידות בין שתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרק האחרון בסדרת הכתבות. מוחמד מג'דלי עם הצעירים הערבים שאתם לא מכירים, והנתונים המפתיעים בניגוד לכל התחזיות.
2: בין שירות לאומי לצבא, המעבר מחברה שמרנית לחילונית, והשאלה איפה בכלל יגורו הערבים, שנוהרים דווקא בשנים האחרונות לערים היהודיות והמעורבות. הערב ניקח אתכם למסע אל תהליכי העומק שמעצבים את עתידה של החברה הערבית בישראל, אך לא פחות, גם את עתידה של החברה הישראלית בכלל.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירביט.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירביט.
6: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אכן עדיין נשארו נמוכות מהרגיל לעונה. כבר בשעות האלה שוב מרגישים את הקרירות, בעיקר באזורי הערים. מחר נרגיש עלייה נוספת בטמפרטורות, הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, יקר בשעות הבוקר, מעונן באופן יחסי, ויהיה בעיר במשך היום. במשך השבוע, הטמפרטורות צפויות לעלות בשבת, וגם בשבוע הבא יהיה חם מהרגיל לעונה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה ורדיו אילת. חברים, צוות של שחל הגיע ואיכשהו העיר את מיקו, למרות שהוא לא נראה לי שהוא בן החיים, כאילו הוא מגיב, שטראובר, מה אתה אומר?
2: רק מונה ליזה יותר.
1: הבנתי, הוא לא איתנו לגמרי, אבל מי שכן איתנו הם החברים שלנו, הכנופיה החיפאית. בשידור חי מסמי עופר, שלום.
3: הנה, אנחנו מתחברים לחבר'ה של תוכנית הספורט. אהלן חברים.
1: הנה החופר הראשי.
4: אהלן חברים, ערב טוב.
1: השיית וייס.
3: אנחנו בקושי לא שומעים אותם כל כך טוב, האמת.
1: למה? לא שומעים?
3: שומעים אתכם חלש.
5: שומעים אותך כאילו באיזה מקלט כזה.
3: כן, כאילו עכשיו אתה בממד.
5: הממד.
1: קודם כל, זה כבר טוב.
6: אז תקשיב טוב, תנקה את האוזן שלך, למה הסתומה נראה לי, אתה מבין? תקשיב, בסופר מוכרים את המקלות האלה? כנראה לא יודע, מה חשבת לשימוש למה זה? מה חשבת, לחטט עם זה באף? תעשה את זה באוזן.
3: זה לא מוציא מהשיניים?
6: נו, אתה מבין, אז תנקה את האוזן שלך, תנקה.
1: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, שלמה, תירגע.
7: וייסי, אני שומר אותך על המקום שלך.
1: יפה, וייסי, ספרו לנו רגע, קודם כל, מי אתם?
7: כן, דורון, זה אני, מה קרה?
1: מי שם יושב?
3: אנחנו כאן, אני ניסן קניאס ודורון בן דור.
2: שלישי הטוב על אדמן דמאסטיק.
3: גם עמית פלטקביץ' ואיציק אהרונוביץ'.
1: אופה, כל הכנופיה, מה שנקרא.
2: וואי.
1: כל הכנופיה שפרימו אוהב, נכון?
2: כן.
1: יפה. תגידו משהו.
3: אתם באולפן, לא הצגת גם.
1: אני פה עם שטאובר, חביבי, בתל אביב, ושמי לנו בכיף. ומיקו והצוות משחל בירושלים. ששומרים עליו. טוב, חבר'ה, נעזור רגע את מה שקורה בבלומפילד, בואו נתמקד בבאר שבע, חיפה, משחק במעמד צד אחד, לצערכם, לצערנו.
2: אני לא אמרתי, לא נכון.
1: לא, אני לא מדבר על מה יהיה. אני מדבר על...
5: הפערים.
3: יש פייבוריטית ברורה, זה ברור.
1: ועל החשיבות, ועל המשחק הזה חשוב באמת רק לצד אחד. גם אמרנו עוד משהו, שפו ענק, ענק, לקהל הכי... אתה יודע מה? מרגש בכדורגל ישראל ומכבי חיפה שמגיע למרות שהקבוצה שלו אפס, לא משהו. כמה אוהדים צפויים להיות שם בסמי חבר'ה?
3: יהיו היום מעל 20 אלף, זה בטוח.
1: יפה.
4: אני, כן, עכשיו נראה לי 22-3, כן, זה יפה מאוד, בטח במצב כזה שמכבי חיפה מתחילה את הפלייאוף, היא לא רלוונטית בכלל לאליפות.
1: עבדולאי קופן, נכון? עבדולאי אמרו לו תודה.
2: עבדולאי בסק.
4: אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה לעשות את הדברים האלו לפני חודשיים. ברגע שהבינו שאין מטרות יותר העונה, צריכים לתת לכמה שילדים ממחלקת הנוער.
5: לא, אבל לא היו נעולים על הבדולאי.
4: בסדר, לא, אני אומר, על מי שנעולים, צריכים לתת לכמה שילדים ממחלקת הנוער לשחק. בטח אחרי שמכבי חיפה יש באמת דור כל כך כישרוני, אנחנו לא צריכים שהם יפרצו בביתר ירושלים,
1: אלא לא צריכים שהם יפרצו או יעברו לירושלים.
2: נכון, אבל לפעמים ניסן, שאתה מפיל בתקופה כזאת שהיא לא טובה, שחקנים צעירים, אתה יודע, לפעמים זה לא יכול להתלבש כמו שצריך.
4: אני מסכים איתך.
5: קודם כל זה היה טוב, אבל מול הפועל פתח תקווה, צריך לזכור.
4: כן, זו הרמה, זה הפועל פתח תקווה. זה רמה נמוכה, זה נכון.
2: זה הפועל פתח תקווה.
4: אבל מצד שני, שטראובר, אלו ילדים, באמת דור מיוחד.
2: אני יודע.
4: של ילדים שעשו הישגים אדירים מול הטופ האירופאי, וניצחו יריבות כמו ברצלונה, ואתה יודע, ולא זוכר מה עוד היה שם.
2: נאנטוס, אני מאוד מקווה, אני ראיתי את אדם גרינברג, ודיברנו, אני חושב כבר כמה פעמים על הילד הזה, זה פשוט חייב לראות אותו.
4: ענק, ענק.
2: חייב לראות אותו גם איכשהו בנוי מבחינה פיזית, איכשהו משחק, עד כמה הוא חכם. אני מקווה מאוד שמכבי חיפה תדע לשמור עליו, ולא יהיה שובל גולדמן 2.
5: אנחנו ראינו את מכבי חיפה עם כל ההרכב וכל הוותיקים.
4: לא, זה משהו אחר.
5: לא, רגע, שנייה. עם כל הוותיקים וכל הזה, איך הם מובסים, 3-4. וואלה, יכול מאוד להיות שאתה תפסיד היום, כן? אז אם אתה מפסיד...
4: רוב הסיכויים שתפסיד, בסדר, אבל... נכון, לא.
2: אני דרך אגב, אמרתי שלא. אני אמרתי על תיקו.
5: הלוואי ולא.
7: רגע, אפרופו הפסדים ואימורים, מכבי חיפה קיבלה 4-70 היום. תבינו את הרמה, בבית, נגד יובנטוס הם קיבלו 3-80.
4: נכון, כי זו הייתה קבוצה מפלצתית.
8: חבר'ה, בואו נצנן אתכם קצת, זה הקוף.
2: נו, נו.
8: מכבי חיפה כבר מתכוננת לעונה הבאה, אוקיי?
5: נכון.
8: די, סטיוארט כבר סיים עונש הרחקה, אבל בחר החליט שהוא לא מספיק רחוק מהסגל. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, לך תעלה לנוף הגליל לבדוק אם חזיזה שם. אמרו, לך תחפש את חזיזה. עכשיו, אתם לא מבינים, בואו אני אגיד לכם עוד משהו. עכשיו, בצל האכזבה מבנסון, אוקיי, וחוסר התפוקה, ליאור רפאלוב התגונן ואמר, לפחות הנועל החדש שהבאת יודע אנגלית, יותר קל להגיד לו שהוא על הפנים.
3: תגיד, מה ההימורים שלכם על המשחק?
1: איזה משחק?
3: שלנו פה?
2: איזה משחק?
1: יש משחק?
2: יש משחק,
1: אני היום אמרתי, אני, רגע, פרלה, תיתנו?
2: הוא לא זוכר מה הוא אמר.
3: הוא לא זוכר מה הוא אמר. הוא משנה דעה כל חמש דקות.
7: אלי בן דוד הלך עם באר שבע. מיקו הלך עם באר שבע, גם אני עם כל הצער הלכתי עם באר שבע, ושטראבר אמר איקס.
1: אוקיי, אני הלכתי עם באר שבע היום? כן, אני הלכתי עם באר שבע.
7: מעניין אותי מה ניסן ודורון אומרים.
4: לפני זה אני רוצה להזכיר,
8: וייסי הוא פוחד ממך, כל השדיר הוא אומר, רגע, וייסי מקום ראשון, איך אני אעקוף אותו? אתה מבין?
4: באליפות הראשונה שברק זכה עם באר שבע, הם הגיעו לפה למשחק בתום העונה, מכבי חיפה הייתה בעונה דומה לעונה הנוכחית, ואייל משומר נתן שער בדקה ה-90, מי שזוכר את המשחק הזה,
7: משומר הולך טוב ומפקיע.
4: כן, ואז רק התדחתה את
2: האליפות. זה אחד הבעיטות היחידות שנכנסו למסגרת ולא הורידו
4: עניין של סיפורים. היה לו גם עוד שער אחד אליפות מול הפועל פתח תקווה, היה מגן טוב.
1: חבר'ה, בוא, עזבו לנו עם משומר, מה קורה עבר, נו, מה משומר, בוא.
4: אני נותן 80% של סיכוי. אני הולך על 3-1 לבאר שבע, לצערי, אני חושב שאלו פערי הרמה.
1: זהו, אז מה אתה לוקח אותי למשומר?
4: אני רק נותן דוגמאות שבעבר שזה כן קורה.
2: פרסמו כבר הרכבים? יש כבר הרכבים?
4: יש הרכבים, יש הרכבים, בטח, ודאי.
1: וייסי, תן לנו את הרכבים, וייסי.
2: ירמקוב חוזר לשער?
3: קודם כל, גיאורגי ירמקוב שוער, אלה בתאי מגן ימני, אלעד אמיר, ליסה ביסד בלמים, אינון פיינג, זכתור המגן השמאלי, פטר אגבה, איתן אזולאי וקני סייף, בצדדים סדריק דון ובנסון, והחלוץ אדם גרינברג.
4: אמרתי ב...
3: באר שבע אתם רוצים גם?
1: היידה.
2: כן.
8: כן, בטח.
3: מרציאנו השוער, לופס, בלוריאן, בלטקסה וגיא מזרחי בהגנה, ונטורה, קנגווה בפרץ, שלישיית הקישור, גנח וזי אחמד בצדדים, וזלטנוביץ' כמובן הוא החלוץ.
4: אני מציע...
1: טוב, אני רוצה פה רגע, רגע, חברים, התייחסות, יש לי פה שוער פה באולפן. כן, אדוני, מרציאנו.
2: מרציאנו כבר פותח פעם שנייה, פעם שנייה ברציפות.
3: מרציאנו הוא השוער הצוף העונה, לפי מה שאני מבין.
1: אוקיי, ספרו לי על זה, ספרו לי על זה, מה קורה, מה קורה?
2: אני חושב שבאיזשהו מקום, קוז'ק הרגיש שבאיזשהו מקום יכול להיות שגדול על השוער שלו הראשון.
1: אבל עכשיו...
2: המתח.
5: עכשיו, עכשיו, כן, זה עכשיו.
4: הוא רוצה אליפות, זה
2: עכשיו. יש לך שוער כמו מרציאנו.
5: הוא גומר אותו, כן?
2: עם המון ניסיון. לא, לא, לא, לא, הוא לא גומר אותו. הוא לא גומר אותו, כי אני יודע שזה נעשה. זה נעשה מתואם איתו ביחד.
1: מה זה מתואם?
2: עם אליאסי.
3: מה זה מתואם? מה זה מתואם, שטראובר? אם היו מתאמים איתך דברים כאלה,
1: היית מתאם
2: סבירה. אבל אתה שווה את הניסיון שלי היה...
4: לא, שהיית ילד.
2: שהיית ילד, מה אני יכול להגיד? מה אני יכול להגיד?
3: הוא שנתיים רצוף השוער הראשון. זה לא ילד של המאנו.
4: חבר'ה, זאת הבעת אי-אמון של קוז'וק בשוער.
1: חבר'ה, יש לנו פה שוער.
4: חבר'ה. אבל יש לו שוער, אתה רואה את זה אליפות. הוא הולך עם מה טוב.
3: אבל מה זה טיום?
5: אתה בישורת האחרונה, אתה חייב ללכת עם כל הניסיון עכשיו.
2: יפה.
1: טוב, רגע, רגע, רגע, חבר'ה מחיפה, שנייה רגע, שמענו. יש פה שוער, שאלתי אותו, שנייה, כן.
2: יש פה עניין של ניסיון, וזה מאוד מאוד משמעותי במאבקים כאלה ובסיטואציות כאלה, ומרציאנו היה שם. היה שם, יודע, יש לו את הניסיון לעמוד בלחצים האלה. יכול להיות שאליאסי באיזשהו מקום, זה היה טיפה גדול עליו, כרגע, לעמוד בלחצים האלה, וראינו גם את הירידה טיפה ביכולת שלו, מהשערים שהוא ספג.
1: הוא החליט קוז'וך, הבנו. הוא היה בירידה, אתה היית שוער צעיר. כל העונה, מגיע הרמן איתה עם המאמן המחזוז.
2: אני בועט לעצמי בראש.
1: זה מפרק, נו.
2: ברור, ברור, אבל אין ברירה. בוא, בסופו של דבר, מבחינת קוז'וך, הוא חושב אליפות, הוא רוצה אליפות, אותו לא מעניין שום דבר, וזה לגיטימי.
1: מקצועית, אתה הולך איתו עם קוז'וך?
2: מקצועית, אני הולך עם קוז'וך.
1: למה?
2: כי למרציאנו יש, והוא גם הוכיח את עצמו. בוא, אתה לא יכול...
1: מה, משחק?
2: גם משחק, לא, זה לא
1: המשחק הזה. לא שאני לא אוהב את מרציאנו, אבל...
2: הוא הוכיח את עצמו מבחינת ניסיון, על זה אני מדבר.
3: גם משחק וגם במשחקי גביע, תזכרו גם שנה שעברה וגם העונה.
2: הוא היה מצוין, נכון. הוא היה מצוין, והוא שוער מספיק טוב, ובשביל זה הוא גם נמצא שם.
1: מה, מעשה רן זהבי כזה?
2: כן, כדי להביא את האנשים במאני טיים, בפיניש האחרון.
1: טוב, חבר'ה...
5: אגב, אני הולך איתך. שפת הגוף של אליאס, עם כל הכבוד, פחות...
4: טיפה היה מבועל, ראיתי אותו קצת מבועל.
5: משדרת פחות רוגע, ולעומת זאת עכשיו...
4: הוא היה בירידה ביכולת, וקושוק רוצה אליפות, הוא מבין שזה... על השוער זה יכול לקום וליפול, והוא הולך עם השוער שהוא מאמין שכרגע בתקופה יותר טובה זה בסדר גמור.
2: וזה לחלוטין נכון יכול ליפול ולקום על שוער.
4: ואני בעיניי תהיה התוצאה אשר תהיה מבחינתי אירן קושוק, זה מאמן העונה, אני אסביר גם למה. אני חושב שהחומר של באר שבע, מה שהוא מצליח להוציא מהם, זה פשוט...
1: לא,
2: כן.
1: רגע, לא, לא, אוקיי, רגע, אוקיי. רגע. קניאס
4: אומר... אני אומר להוציא.
1: רגע, קניאס, אני, בסדר. קניאס, אני רוצה להוסיף עוד, עוד, עוד, אני רוצה לאתגר לך את, את, כן. את מה שאמרת. אני הולך איתך. חומר השחקנים הקיים, אתה יודע מה, תוסיף, רגע, שנייה, תוסיף את הפציעות, וואלה, הוא מוציא את המקסימום, רגע.
4: אני אבל, חושב שלהוציא את פנטורה.
1: אבל תן סיים רגע, נו. אבל תפקידו כן. של מאמן, תפקידו של מאמן, הוא גם לבנות ספסל שיביא דפוקה, וזה הוא לא עשה כמו ברק יצחקי. תפקידו של מאמן לזהות שחקנים שהוא רוצה, ואת זה הוא לא עשה. לחזק עמדות, ואת זה הוא לא עשה. יש תחושה שהוא לא על ה-360, והנה אנחנו מגיעים למאני טיים, ואני מסתכל על הספסל של ביתר יותר פרודוקטיבי, ואני מסתכל על... על עם, הנה, עובדה, מה קרה לדעת.
4: כי לביתר יש הרבה יותר איכות, אבוא, אני מסתכל על באר שבע.
1: מה זה איכות? הוא בנה את הסגל.
2: בנה את הסגל, ואל תשכחו,
1: זה סגל שכבר ממשיך שנה שנייה עם קוז'וק.
4: אז אני אומר,
1: להוציא כאן... הוא שעה שנייה במועדון, מה הוא לא יודע...
2: זה סגל ששנה שנייה ממשיך עם קוז'וק.
1: ועונה ראשונה, מה שנקרא, שמעת את זה ברגע האחרון, אז מה?
4: להוציא את קנגו,
1: מה למדת משנה שנייה? מה?
4: אז אני אגיד לך, להוציא את קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ, אחרי דן ביטון, מה שעובר, ומכאן זה המקום לאחל לו רפואה שלמה. אני לא רואה שום שחקן בקבוצה הזאת, שזה קבוצה של אליפות, עם כל הכבוד, עם מכבי חיפה הייתה
1: מביאה. אז למה הוא מאמן העונה שלך?
4: שנייה, אז אני אגיד לך, כי הוא מצליח להוציא
1: מים מהסלע. הוא בחר אותם!
4: הוא בחר אותם כבו.
1: מה זה מאמן העונה?
4: חבר'ה, תבין, אלונה, היא לא משתגעת כלכלית. היא לא משקיעה את הסכומים של מכבי חיפה, מכבי תל אביב משקיעה.
1: גם ברק אברמוב לא השתגע כלכלית.
4: ברק אברמוב, יש לו את אלמוג כהן, שאני חושב שהוא עושה עבודה ענקית.
1: אז על מה הוא מאמין העונה שלך? אני לא מבין, למה הוא ולא ברק יצחקי? נגיד.
4: קודם כל,
5: קודם כל, מי שיביא את האליפות הוא מאמין העונה הזאת.
4: קודם כל, ברור שאם ברק יצחקי יזכה, זה נותן נקודות...
1: רגע, אם זה ברור שהוא זוכה, אז הוא מאמין העונה?
2: אז קניאס אומר, מי שזוכה באליפות הוא מאמן העונה.
4: אוקיי, קודם כל זה ברור, אבל אני חושב שרן קוז'וק
1: הוא המאמן הכי טוב. מה זה ברור? אמרת שלא,
4: אמרת שלא.
3: הוא אומר שהוא המאמן הכי טוב בישראל.
4: המאמן הכי טוב בישראל. בעיניי, כי הוא מצא... בוא נגיד ככה, שלדעתי רן קוז'וק עם ביתר היה עושה אליפות מזמן.
1: הבנתי את זה לפני 3 דקות, קניאס, אני מנסה לבסס את מה שאמרת.
4: תן לי שחקן אחד מבאר שבע, מחוליית ההגנה, ומהכנפיים שישחק בביתר ירושלים היום. תן לי אחד. לא תמצא כזה.
2: אבל גם הבלמים שביתר ירושלים הביאו, אף אחד לא דמיין בכלל שהם יהיו ברמה הזאת.
4: לא, אין בעיה.
1: תן לי שחקן... רגע, רגע, רגע.
2: פה גדולה של מאמן, להביא שחקנים ש...
4: זה לא מאמן, זה מנהל מקצועי.
1: מה עם לשמור את השחקנים שלך בכושר, לשמור אותם במתח נכון?
4: את מי? את מי? בוא, לא תמסיים, אנחנו מבינים מה שאתה אומר. את מי? תן לי שמות.
2: ניסן, אני לוקח את המשחקים.
1: חמודי קנן.
4: חמודי קנן, כן, שחקן עם פוטנציאל אדיר.
1: אז לא, לא יכול... אבל בלי עניינים, חמודי קנן, לא היום יכול... בברדה...
4: לא
1: רגע,
4: יכול...
1: אנחנו...
2: הוא שע.
4: לא יכול לשחק בבאר שבע, שוקו, הוא לא יכול לשחק בבאר שבע.
1: למה? מי הביא אותו?
4: המערכת, קוז'וק ואלונה הביאו אותו.
1: מי ראש המערכת המקצועי? קוז'וק? אז מה אתה רוצה? זה חלק מתפקידו של מאמן, רגע.
4: טעו בעניין שלו.
1: לא טעו, טעה.
5: הוא נכשל בענק.
3: אני אגיד לך, אני צריך לסדר, אלי, מה ניסן אומר.
1: נו, מה? ניסן אומר. ניסן
3: אומר במועדון אחר.
1: רגע, רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני, אין לי דבר וחצי דבר על קוז'וק, אני תופס ממנו. ומה שהוא עשה עם אליאל פרץ, מדהים. מה שהוא עושה עם שחקנים שם זה מדהים.
4: תגיד לי, אם דן ביטון משהו עושה, זה לא מדהים?
3: אבל בכדורגל הישראלי היום, בגדולות, יש רק מועדון אחד שאין לו מנהל מקצועי, זו הפועל באר שבע. ניסן אומר, כמאמן, בסוף להוציא מסגל קיים, הוא מצוין. אין לו מי שיעזור לו.
2: אין לי בעיה, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
3: בביתר ירושלים יש מנהל מקצועי,
2: אבל זה לא המאמן הכי טוב שיש, מה לעשות?
4: מה היה דן ביטון עד שהגיע לבאר שבע? היה עוד שחקן בליגה, שחקן בינוני בבאר שבע, הוא פרץ, קינגס קנגו הגדול, בכוכב האדום זרקו אותו, הלך לזה קבוצה בבולגריה, הוא הביא אותו לפה, הפך אותו למפלצת, אותו כאן לגבי בטורה.
1: וירין, ובן שימול, ומה, אתה רוצה שאתה שמות?
2: יש, רגע, אני יכול להגיד משהו?
4: שזה נדבק, זה נדבק.
2: שנייה.
1: כן.
2: אני חושב, ואני אגיד משהו שהוא אולי דלאפ.
1: כן.
2: שקוז'וך עצמו יכל להביא לבאר שבע את האליפות הרבה יותר מוקדם.
1: אני מסכים איתך.
2: קוז'וך עצמו במשחק נגד ביתר ירושלים.
1: אני מסכים איתך.
2: טעה.
6: היה פער שבע.
2: היה פער שבע, הוא טעה. ובמשחק נגד מכבי תל אביב הוא טעה פעמיים. ופה אתה נבחן בלדעת איך לעשות...
1: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, רגע, אבל תנו לי לסיים את הסוף. תשמע. מאמנים טועים וזה בסדר, וקוז'וך באמת מאמן, כמו שקאנס אומר, יוצא דופן. בואו.
2: אין ספק לך, אני לא אומר שלא.
1: אבל עדיין, אני חושב שמאמן, הוא אחראי גם על הספסל שלו, הוא אחראי לזה שחמודי כנען צריך להגיע בשלב הזה של העונה, ולא לעשות ענייני משמעת, אלא להיות פול אין.
2: ואתה יודע מה צריך להיות יותר אחראי?
1: גם ברק יצחקי, רגע, גם ברק יצחקי נתן, איך אומרים, תגונג, אתם זוכרים להצילי ולשוע בשלהי העונה? נתן. אז המאמן הוא גם צריך להיות איזה מנטור שכולם שחקים בשבילו ולא אומרים כואב לי, לא כואב לי. חבר'ה, יש פה עניין, נו.
2: מה שיש להיות אחראי על זה?
5: אי אפשר להתכחש לעובדה שבביתר באמת יש פה מנהל מקצועי שביחד עם המאמן
4: ברור, זה צוות.
5: מסייע לו ועוזר לו, כשלקוז'וך כנראה יש פחות יש...
4: אין לו את זה.
3: זה פחות, אין לו, הוא לבד.
4: אין לו את זה, הוא לבד.
3: הוא
4: לבד, הוא one man show.
3: לא, אין לו אפילו את פרימו ואסי רחמים שהיו בתקופות אחרות.
5: אז לכן,
4: אין ספק.
1: אני חושב שהמאמן שיקח את האליפות הוא מאמן העונה שלנו, ברק נותן עונה.
4: שכנעת אותי, אני שכנעת לשכנע אותי.
3: אני אגיד לך אחרת מה אני חושב.
1: אהבתי
3: כאן. אני חושב שמאמן העונה, אם הם יישארו בליגה, זה חודדה. כי בסגל שיש לדבריה, ובשמונה נקודות שהורידו, אם הוא נשאר בליגה, הוא מאמן העונה.
8: זה תופעה טובה. עזוב אותך.
1: טוב, חבר'ה, אנחנו... רונצ'וק פה מסמס לי, אז אני, מה אני אגיד לכם? חיבוק. תעשו, תביאו לנו מלא גולים.
4: מה התוצאה על ביתר לא אמרתם, אבל לא שמענו. מה עם ביתר היום?
1: מיקו פה...
4: משחק קשה.
1: אני בהתחלה אמרתי איקס, אני אמרתי איקס ואז אמרתי יאללה אני הולך פה עם ביתר, למרות שהבנתי שווייסי על איקס אז אני קצת חושש, אבל זהו, אמר לי שאיפשר.
4: אני הולך על ביתר בגדול, אני חושב שביתר במומנטום ענק היא תנצח את המשחק הזה.
1: כמוך קניאס.
2: אני הלכתי הפוך, אני הלכתי הפועל תל אביב.
8: אתה מנחוס את השטראובר, זה מה שאתה.
5: אגב, תראו איזה ספסל.
4: מיקו, אבל מה עם לבנטל? הוא הולך לרדת ליגה.
9: עלי, הפחד שלי, אתה לא מבין, עד עכשיו אני כולי פה בסרטים, אני לא יודע מה לעשות. תעשה טובה, דבר עם יואב קרץ, תגיד לו שיוריד אותי לקווים, אולי יהיה משהו נורמלי פה.
1: חבר'ה, אנחנו נפרדים מכם, ביי, להתראות, ביי. טוב, אוי אוי אוי, פרלה. איפה פרלה שלנו?
7: אני פה, אני, אל תשכח שאני פה גם, אני על כל הטיפול הזה של החיבור אולפנים.
1: יפה.
7: אז אני...
2: הוא מחזיק את הכבל, הוא מחזיק את הכבל.
7: אני מחזיק.
1: התמנון שלנו.
7: טוב, אלי, אני קודם כל חייב להגיד לאלי שאני גאה בו. כי זה קשה להתנגח עם ניסן קניאס.
2: וואו.
7: והוא צריך לשכנע אותו, תראה איזה יופי.
1: איך החזקתי? לא, יאמר לי סוד קניאס. שהוא...
2: הוא פתוח, הקשיב. הוא פתוח.
1: לא, הקשיב.
2: כן, הוא פתוח לקבל איזה.
1: לא, אבל יש משהו, זה נורא נכון, כי קוז'וך באמת מאמן יוצא דופן. אי אפשר לקחת נכון. לו, ומה שיפץ לו, שיש שחקנים, ואני לא נקוב בשומות, כי לא נעים, אבל שהם היו אוקיי, ופתאום הם שחקני...
2: נכון.
1: איך אומרים נבחרת, בסדר?
2: אבל כשאתה אומר...
1: ואיזה יופי זה, מצד שני, יש איזה אספקטים, עכשיו זה נכון, אין לו אלמו כהן, מסתכל ימינה, גם רובן אמר את זה פה, אין, מסתכל ימינה שמאלה, אין לו אנשים, זה לחץ, וזה קושי, וזה גורם לטעויות, כמו שציינת.
2: גם.
1: שזה טבעי.
2: אבל דיברנו על קטע של אחריות של מאמן. ואחריות של מאמן, ולמה אמרתי שהוא הפסיד את, יכל להרוויח את האליפות הרבה יותר מוקדם, הוא לא הפסיד את האליפות עדיין, אבל הוא יכל להרוויח אותה הרבה יותר מוקדם, כי הוא זה שצריך לדאוג שלופס בדקה 92 לא יעשה את השטות שהוא עשה. הוא צריך לדאוג שהקבוצה שלו לא תעלה בדקה 92, שהיא מובילה 2-1 ולא מצליחה לעשות את ה-3-1 עם החמצות, לא תעלה כולה למעלה ותשאיר את לופז לעשות את השטות הזאת.
1: לירן, אתה צודק מיליון ואחד אחוז.
2: וזה גדולה גם של מאמן, לעמוד במצבי לחץ.
8: יש פה איזה דקה, פה חבר'ה שזה דקה.
1: יש לנו ממש דקה, כן, כופה.
8: אז בוא, על זה קיבלתי פה חבר'ה על חמודי כנען. אוקיי. הוא שאל אחר שלא התחמם, למרות שהתבקש. עכשיו, קוז'וך, שימו לב, אמר לו בשיחה הסגורה, קח את עצמך בידיים. כנען, מה ענה לו?
1: נו.
8: שהוא לא יכול להצליח להחזיק את כל החלקים לבד. שלחו איש מועדון, תקשיב טוב, שלחו איש מועדון עם יאה, ואחד עם סקית וקום. אני אתכן להמשך בהתפתחויות. יגיעו לפעוד התפתחויות, לא, אני לא אשרה. זה מה שאני מקבל. אני אתכן בהמשך.
1: בוא, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אנחנו נאחל לבאר שבע שחמודי כנען יהיה בפלייאוף הזה עכשיו ברצינות, שיגיע, שייתן, הוא שחקן טוב, הוא שחקן חשוב.
8: סופר גלול, בחנות טמבור, כמה גרושים, חבר'ה.
1: כל האירוע הזה יזוז, כי זה יכול לעשות סתם איזה קטם יותר מדי גדול, גם למועדון, וגם לחמודי כנען, וזה כאילו מני טיים, ונהיה איזה מישמש לא ברור.
2: כן, התחמם, לא התחמם.
1: חבל, חבל, חבל.
2: מיותר.
1: פרלה, נצא לפרסומות?
7: כן, להבדיל, אבל תראה איזה יופי. עכשיו היינו מסמי אופר עם באר שבע מכבי חיפה, ותכף יעלה דולב נישליס מאליאנס ארנה.
1: נישלאווס.
2: נישלאווס.
7: מביירן פריז.
1: איזה ספקטרום, יאללה, פרסומות וחוזרים לעוד הרבה עניינים.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
10: פרסומות וחוזרים. קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו!
14: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
16: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
18: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
23: ככה זה כשישנה
22: אטו 2.
23: מסתבר זה תמיד פעמיים.
22: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
25: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
26: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
27: חיי לילה. ירושלים נט.
25: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
26: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
25: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
26: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
27: ירושלים נט.
25: אתר האינטרנט של ירושלים,
26: jerusalemnet.co.il.
28: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
29: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושירל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
30: מה חדש?
0: מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: מיקו ג'מאל, לא משנה כמה אני מסמס לו, מיקו תתעורר, מיקו אתה לא איתנו, איפה אתה מיקו?
6: מיקו בקומה.
5: מיקו, אמנם גופו בירושלים, אבל עיניו על המסך בתל אביב.
6: דקה לפתיחה.
5: היי, היי, היי, חברים, אנחנו רוצים לתאר לכם, לכל מי שנמצא עכשיו בפקקים, כי מי שלא בטח כמונו יושב רואה, יש חיבוק נהדר בין יצחקי לברדה, שני חברים טובים, יושבים, מתחבקים, אצטדיון מפורק.
6: עד אפס מקום.
5: באדומים, תפורה, באמת, אירופה של האירופה, של הרמה הכי גבוהה שיש, הכל נראה פגז, מתח C. כיף, כיף גדול שזה הפוטו פיניש של הליגה שלנו.
6: תראה, גם להפועל תל אביב זה משחק מאוד מאוד חשוב. כי אתמול מכבי תל אביב ניצחה והגדילה את הפער מהפועל תל אביב ל6 נקודות.
5: טוב, אנחנו אבל מבלומפילד שיצא לדרך המשחק, אנחנו עושים קפיצה קטנטונת למינכן, לדולב נשלאוס. מינכן, האם אתה איתנו? מינכן קולינג?
7: יס, יס, יס.
5: אוקיי, נשליס, נו, קודם כל בוא נתחיל מזה לטובת מאזינינו שמצטרפים עכשיו, היית בלונדון, הבן אדם לא מסתובב, לא נוסע עם משחק אחד.
6: לא, לא. רגע, מתי אנחנו עושים לו שימוע?
5: עזוב, תן לו
8: קודם לסיים. איך שהוא חזר, תקשיב, איך שהוא חוזר הוא מקבל שימוע, אתה שומע, מנמק, אתה חוזר,
7: אתה שומע. חבר'ה, בוא, התלהבתם, ואהבתם רחוק מדי, שטראובר ושליימה ואליאט, אל תגרר לכם בטעות.
5: אני לא, אני
7: רגע צנועי, בואו נירגע.
6: פתאום הטעום, קודם הלכת עליו בלי הפסקה. הוא פתאום הטעום.
5: הוא לא ישחרר את הארגז. תגיד. נשליס, קודם כל קצת חוויות מאתמול, תן לנו איזה כותר.
7: בוא נתחיל לכותר המרכזי שמשבע לכם, לא תיאמת סיפור שבאמת קרה, אמיתי קרה.
5: אוקיי.
7: אני מגיע למלון עם בן, בן האהוב ליבי, חמוד שלי, שאנחנו חוגג עם הולדת 8, בגלל זה אני פה. מגיעים למלון, מתמקמים, ואני יודע שאתם גוטמן פה במינכן, כי הוא ערב הפרשן בערוץ, וכוונו, נוכל עלי צהריים משהו, אמרתי לו שאני אגיע, נדבר. שלח לו מיקום של המלון שלי, שיבדוק איך זה ביחס למלון שלו, ושנבין איפה נפגשים. אומר לי, המטומטם, אני באותו מלון כמו שלך. אתמול שהייתי בלונדון, היה כזה רעש, ולא שמעתי בטלפון שהוא אמר לי, שהוא במלון כמוני, כי כנראה אמרו לו במלון שאני גם נמצא פה. הוא כבר ידע שאנחנו ביחד במלון, אני לא לי מושג.
5: נחמד.
7: אני רואה את הלובי, אני רואה את גוטמן.
6: גדול.
7: קיצר את גוטמן ואת יעקובי, והיה ממש נחמד.
5: היה לי אותו סיפור עם גנדלמן בלצ'ן, שנסעתי לצלם אותו, אז אני אומר לו, במלון הזה והזה, לא רק שאנחנו באותו מלון, אנחנו חדר ליד חדר.
7: אתם באותו חדר גם בבוק.
5: מצחיק, מצחיק.
7: בקיצור, אז ככה, תקשיבו. אתמול, אני חייב להגיד לכם משהו. באתי מאוד כזה, בלי הרבה ציפיות למשחק של ארסנל, על מול אתלטיקו מדריד. דיברנו בתוכנית גם על 0-0, הערכה, 1-0 קטן, זאת אומרת, זה מה שהיה גם בפועל, אבל תקשיבו, האווירה באצטדיון, הייתי ליד אנשים, ליד חבר'ה, חלקם ישראלים, חלקם לא, אבל שגרים בלונדון, והם מועדים את ארסנל שנים, ורמת ההתרגשות והצמרמורת, אורבן ואז, והדמעות שמזילו, זה אתמול באמרת סטדיום, זה היה משחק אליפות, זה היה משחק של גמר צ'מפיונס, לא חצי גמר.
6: לא הייתה שם גניבה אבל, דולב, לא הייתה שם גניבה?
7: לא חושב, לא, אם רגע נדבר
6: מצוי את הדבר הזה. אני חושב שהגיע להם פנדל.
5: מי זוכר?
6: זה היה שלא סוכר.
5: זה גם ארסנל בגמר.
7: א', זה נכון, אני חושב שלאורך דרך, לאורך זמן, יותר מגיע לה.
5: נכון, הם עשו נאפה.
7: בקמפיין הזה
5: באלופות.
6: אבל רוב השערים שלהם זה שערים מצבים נייחים, אין להם כדורגל יפה.
5: עונה היסטורית אפשר להגיד, בוא נגמר ליגת אלופות.
6: אתם חושבים שיכולים לקחת ליגת אלופות?
5: כן, קבוצה אנגלית.
6: לא, נגד ביירן, לא פריז סן ז'רמן?
8: זה משחק אחד, שטראובר, משחק אחד.
5: חבר'ה, קבוצה אנגלית, משחק אחד, קהל אנגלי, you never know. בוא, עזב אותנו.
7: אני חושב ש הגמר הביתי הוא היום, ואני חושב שהמנצחת בין ביירן לבין פריז, זה גם זה שתזכה בגמר, בבוטופשט. אבל ארסנל, על עצם ההגעה, זה באמת, אתה במגרש אווירה, שאני לא זוכר הרבה זמן אווירה כזו מרגשת במגרש כדורגל, בלי שניות של הקבוצה. אני לא יודע ארסנל, אבל כאילו
6: אתה רואה כדורגל, דולב.
7: כן, כן, זה מה שהיה שם אתמול.
5: אוקיי.
7: מעבר אחד להיום.
5: איזה משחק מפלצת צריך להיות היום.
7: כאילו, עם כמה שאנגליה הזאת, כאילו, בירת הכדורגל וכולי, מה שהולך בגרמניה ביום של משחק הזה, באליאנס ארנה.
5: אגב, גם סטטיסטית דולב, אני רוצה ככה לפתוח סוגריים, אפילו כדורגל נשים. למה אני אומר אפילו? כדורגל נשים, עשרות אלפים מגיעים, הם פשוט, וואו, איזה כיף. כיף חיים. אצטדיון מדהים, אליאנס ארנה. מדהים, מדהים, מדהים. בכלל, מיכן עיר
7: מהמם. אז היום באליאנס ארנה, אין, לא יהיה מקום, לא יהיה כיסא אחד פנוי, יש פה אווירה, שזה כאילו, בכל העיר הזה מדברים, כאילו אין משהו אחר.
5: ויש צרפתים ברחובות?
7: יש צרפתים ברחובות, יש גרמנים ברחובות, אתה רואה כבר מהבוקר,
8: יש הרבה ישראלים גם.
7: את האוהדים.
5: איזה כיף.
7: מה, זה בכלל מטורף, זו תופעה, כאילו אתה, זה לא משנה איפה אני נמצא, אתה שומע סביבך עברית, זה עזוי, כאילו.
5: כן,
6: נו. מה אתה אומר, יהיה כזה משחק משוגע כמו המשחק הקודם, או שאחד קטן?
5: כזה משוגע, וואו.
7: לא, לא, אני לא חושב שזה משחק שחוץ להיות אחד קטן. הציפיות בשמיים אחרי שבוע שעבר זה נכון. אני לא חושב שאפשר לשחזר את שבוע שעבר, זה משחק של פעם בחיים. אבל אני קונה חצי משבוע שעבר, עורב, אדם טוב.
5: חד משמעי, אין שאלה בכלל. תגידו, מי עובר, שטראובר?
7: איזה כיף.
8: ביירן.
6: ביירן.
5: ביירן?
6: ביירן עוברת.
5: דולב, מה אומר?
7: אני חושב שביירן. לא כי הם הגרמנים, ולא כי בגלל מה שפרי, כאילו, אני חושב שאם נסתכל לאורך זמן, לאורך קמפיין בליגת אלופות, ביירן, אתה יודע, כמו שנגיד אצלנו בליגה, לביתר הכי מגיע, כאילו ביתר שהכי סקסית כזה, והכי מציגה כדורגל יפה ומענה ואטרקטיבי, וכאילו כולם כזה...
5: כן, 18 שנה מגיע. וכזה וכזה, כן.
7: אז ביירן אני חושב שמגיע אל האחי, כאילו...
6: גם כל הסיפור עם
8: סט אחד, כל הקמפיין בצ'אמפיון.
5: תראו, בתור פריזאי אני רוצה שפריז תיקח, כי כאילו נבנית פה שושלת באמת יוצא דופן, באמת, באמת יוצא דופן, עם מאמן יוצא דופן, קבוצה נהדרת, אטרקטיבית, חמישייה נותנת, כן, יש פה איזה אירוע, לא, אני מדבר דווקא על פריז, מצד אחד.
7: לא, אני יודע, אבל אני משווה את זה כאילו למעבר.
5: נכון.
7: לא יודע, זה מין דילמה כזאת.
5: הם שתי קבוצות טובות, הם באמת הגמר.
6: אבל אתה יודע, יש פה סוג של עילה מסוימת, ויש תחושה שכל הסיפור עם ארי קיין וזה, זה הולך לשם.
5: כן?
6: הוא הולך לשם, כן.
5: אז אני, לואיס אנריקי, זה ממזר, זה...
6: כן,
5: זה
6: הוא ממזר.
8: אני רק רוצה לציין נתון בכל הקמפיין של ביירן בצ'אמפיון, הפסד אחד כל הקמפיין.
6: נכון. בגלל זה דולב אומר, הכי נגיע.
8: ועל ארסנל.
5: אני לא זוכר מה אמרתי. פרלה, אני אמרתי על פריז או הלכתי על מה? מה הלכתי?
4: אתה הלכת איתי עם פריז, ובואו ניתן לכם אם כבר נתונים. עוד נתון, בשלב הליגה, מקום ראשון סיימה ארסנל, מקום שני סיימה ביירן. אז תראו זה יופי, כנראה שאולי הם ייפגשו בגמר.
5: כן, טוב.
8: אני רואה, טובות של אירופה היום.
5: שניש לי זמן עוד, מתי אתה חוזר אדוני? מתי אנחנו... מתי
8: אתה מגיע לשימוע אדוני? מתי אתה מגיע במשרד?
7: בוא נגיד ככה, מחר אני לא אהיה אתכם בצילומים של עוד פרק של בובה של לילה.
5: נכון, נכון, מחר.
7: אבל אם אתה לא תברח לפריז כבר בסופש ותשאר לתחילת שבוע, אז אנחנו נפגש.
5: היידה, אז אני פה בארץ, בראשון אנחנו נפגשים, הכל טוב, אנחנו, מי שלא, לטובת מאזינינו, אנחנו מחר בבובה של שידור, מאולפני בובה של לילה עם כל הקוקוריק והבלגן.
7: אתה יודע, זה מרגיש, אלי, שרק שבוע שעבר היינו בפרק הקודם.
5: נו, אתה רואה.
7: ולא להאמין שכבר, כאילו כבר שהוא נפגשים לעוד תוכנית, עוד פרק, זה מטורף.
5: כן, כן, כן, כן, כיף גדול.
7: מה זה?
5: אנחנו יכולים לעשות שם שמח ענק עם כל מיני דמויות. עוד מעט אני אתן קצת ספוילרים וכאלה לטובת מאזינינו. נשליס, מה נגיד? תביא לנו הרבה גולים. תביא הרבה גולים, ואז תחזור בשלום.
7: תביא טובלרון.
8: בדיוק, תביא שוקולדים, תביא מה... לא, לא, תגיד לי, לא, אתה...
7: מה נגיד, תביא טובלרון.
8: תגיד לו שם, מה אתה אומר לו, לא, תביא, תביא, תביא. עומר לא אומר לו, עומר לא אומר לו,
5: תביא לו איזה שיגע אותי לשלם, תביא להם איזה שטור.
7: תביא לו את כל המדף.
6: יוסי, אתה לא רוצה פקט, יוסי?
8: אני גמרתי עם זה כבר, עזוב.
5: נשניס, יאללה, אנחנו מוסרים לך...
7: ערב שערב טוב.
5: בדיוק, ערב טוב,
4: בובה של ערב.
6: נו,
8: נחזור לשלום.
5: הרבה גולים, להתראות, מזל טוב.
7: תודה חברים, ביי להתראות.
5: טוב, חבר'ס.
4: ניתן עדכון קל מביתר?
5: היידה, ביתר שופים עליהם.
4: דקה תשיעית, כן, היה קצת אבוקות, היה תפאורה יפה, לא הראו בטלוויזיה, אבל ראיתי בקבוצות וכאלה, אבל היה תפאורה.
5: בינתיים מעמד צד אחד.
6: רגע, יש דרך אגב משהו שמקודם שכחתי לציין כשהיינו עם רדיו חיפה לגבי המשחק בחיפה, מחר זה יום השנה למותו של גדי קינדר.
8: נכון.
6: אז הזמן...
8: וההזכרה שלו.
6: אף, ומחר ההזכרה שלו.
5: אנחנו נזכיר את זה, טוב שהזכרת פה, באמת מרגש, ונזכיר את זה.
6: מחר, אז תרשום לך מחר.
5: אנחנו רושמים את זה, אנחנו רושמים את זה חד משמעי.
4: מכה כואבת.
8: לא להאמין שעברה שנה.
5: בכלל, כל השנתיים האחרונות, איזה מין, איזה...
6: אין, השעון כאילו עובד מהר יותר. זה פשוט לא נורמלי.
5: לא ברור. ובמעבר חד לחזור, ביתר. שוכבים, אני לא אגיד יש גול באוויר, אבל בינתיים זה במעמד צד אחד, אנחנו בדקה עשירית. אתם רוצים קצת ספוילר עם אלבובה?
8: בטח,
4: מה הולך לנו, למה לא?
5: איך אנחנו עם הזמנים, בואו רק נראה ש... יש לנו איזה דקה, בסדר.
4: יש לך, אני פה על הבאזר.
5: היידה, תתן לי על הבאזר.
6: תן לו בגונג.
5: טוב, תנו לי ניחושים. מה עושים? מה חדש?
4: אני יכול לתת ניחושים, אבל אני כמעט לא יודע.
5: אוקיי.
6: קל יש לי אחד.
5: כן. חבר שלך הצהוב?
6: ברור.
5: טוב, יאללה, נכון, בסדר.
6: חבר שלי.
5: מי? לא, הצהוב, אתה יודע, הצהוב.
6: רוני דיילה.
5: רוני דיילה. מי עוד? מי עוד חדש?
6: מי עוד חדש?
5: פרלה, פרלה, תנחשי מאיזה דמות חדשה.
8: אני אסור לי להגיד.
4: חדשה חדשה?
5: אתה מנוע, אתה מנוע.
4: תן לי, היא קשורה באיזשהו אופן לרדיו חיפה?
5: לא, די.
4: לא?
5: לא. יש לנו פה ליגה, בוא, עם כל הכבוד
4: על התחיפה. טוב, אז אם זה קשור לליגה...
6: עכשיו,
4: קניאס. קודם כל, קניאס, דמות טובה מאוד, אבל אנחנו נדעו לה בהמשך. בוא נראה.
6: גם היא יעשה אותו.
4: אמרת רוני דייל, אולי דורון. זה הכי טוב.
6: דורון?
5: לא, לא, לא. אין לנו דמות מרדיו חיפה, אני מנסה לשכנע את הכותבים, אומרים לי, מה, אבל כאילו מה, וזה, די, תעזוב את הרדיו, מה עשית ברדיו, אתה בא לנו מלא שמות, עזוב אותנו.
6: זה מישהו מליגת העל?
5: מישהו מליגת העל.
6: קוז'וך?
5: חדש.
6: קוז'וך?
8: חדש, חדיש ומחודש.
6: חדש, חדיש ומחודש.
5: חדש.
6: תגיד לי מי עושה אותו, אני אגיד לך מה.
5: יאללה, קחו עוד רמז. יצפן עושה אותו. חדשה ליצפן.
4: אם יצפן עושה אותו...
6: יצפן עושה אותו, וואה.
5: אהבתם, אה? הדלקתי פה.
6: הדלקת.
5: תקשיבו, דמות של יצפן חדשה בבובה של לילה.
6: ינקלה.
5: לא,
8: חדשה.
5: טוב, יהיה לנו מחר מלא שיגועים, אתם תמשיכו לחשוב, אנחנו
4: נוצאים... אבל תן לנו רק לאיזה מועדון זה קשור ויצא לפרסומות.
5: די, לא, לא.
8: הוא אגיד לך מועדון ואתה יודע.
5: מעכשיו פרלה, את לא תוציא ממני.
4: לא, פליון.
5: המאזינים פה, אתה יודע מה?
6: רגע, פרלה באה מחר?
5: פרלה,
6: ודאי. פרלה באה מחר?
8: ברור, איזה שיר.
5: אנחנו מחר, תקשיב. הלוז אומר שאנחנו מצלמים בובה, אז אנחנו כמובן... אגב, אנחנו נספר בשבוע הבא לטובת מאזיננו, שהתוכנית שלנו מתחילה להתברג בערוץ הספורט. אנחנו נעשה ככה...
6: הכנות.
5: בדיוק. דיבור נורא נורא גדול על זה בשבוע הבא, אבל אנחנו בשבוע טסטים טכניים, אבל את זה נשים בצד. אנחנו, כל תוכנית שמצולמת של בובה, מגיעים, מניחים את עצמנו ממש ליד האולפן.
6: יש מזטים?
5: יש הכל, השארטיקים, משיננים, מחר יהיה גם ערק.
8: איזה מצב.
5: ציון מביא לנו ערק נוח מחר, בכלל יהיה כיף. טק, טק, טק, נעשה כזה. אני קופץ מהאולפן לשידור, מהאולפן לשידור.
8: ערק בצילום.
5: פרלה נכנסת עם המצלמות לתוך,
4: מתחת... אז בוא ניתן, בדיוק, אז נגיד מי יהיה איתנו מחר. גם אתה ומיקו כמובן שם, ויהיו גם, אני מביא איתי מחיפה רכש מסיבי. אני מביא איתי את וייסי על משות ורובן כמובן.
5: רובן מגיע, שטרבר יגיע להגיד לנו שלום שם, מתיישב איתנו.
6: אני גם מגיע.
5: מי עוד מגיע שם? טלקה יגיע?
4: טל בן חיים מגיע. קטלה
5: וחרפה ויאללה ומזטים וארטיקים וקטלה.
4: טל בן חיים כבר לקראת השידור מחר כבר עשה 4 מכון שיזוף.
6: ומרח קרם על הקרחת.
5: היידה, אני משאיר את החידה שחדתי לכם היום, את הקושייה הפתוחה, לא תקבלו ממנו.
4: אז אלי, אתה יכול...
5: רק נגיד, היה פה מה שנקרא הזדמנות אמיתית ראשונה לביתר.
6: יופי של הצלה של צור.
5: כן, כן, יופי של...
8: הייתה חלשה של הצלה.
5: טוב, פרסומות וחוזרים, חברים, פרסומות.
8: יאללה, פרסומות.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: פרסומות וחוזרים.
11: מחפשים נעלי נייקי?
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
14: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס, בתוקף עד 15 במאי 2026.
15: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
16: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: די! נמאס לי לבשל.
30: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
31: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
32: יש לייפסטייל?
33: כן.
34: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
35: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
36: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
37: רהיטים? קודם כל ויסמן.
38: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
39: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
40: ירושלים נט,
41: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
42: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
43: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
44: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
45: ירושלים נט,
46: אתר האינטרנט של ירושלים.
47: jerusalemnet.co.il.
48: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
49: ביום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, רדיו ירושלים בשידור חי מהבמה המרכזית בכיכר ציון. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
50: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
51: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חברים, אנחנו חזרנו, תוכנית הספורט של ישראל לטובת מאזיננו, שנמנה אי שם בפקקים, דקה 19, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל חוזרים לעצמם.
1: כן, התאוששו מההלם של ההתחלה.
2: היו מצבים טובים.
0: משחק, כן, כן, כן.
1: בשני הצדדים, מצבים טובים.
0: משחק דינמי. וואלה, יפה, יפה, יפה, יפה. השופט עד עכשיו נותן שחק, כיף גדול. בואו נקשקש על משהו קטנטנצ'יק, אפרופו יש לי פה שוער, אז מה אכפת לי, נושא עתידו של דניאל פרץ לא יורד מהכותרות באנגליה, כאשר מי שעסק בעניין הוא מרטין סנדרס, עיתונאי עצמאי שמלווה את הקבוצה מקרוב, וסיפר על מה שהוא יודע בנוגע לאי אל סוגיה. אדוני, תן פרטים, ספר לנו פה.
1: אחד מה שמדברים עליו זה שגם אם סאות'המפטון לא תעלה ליגה, המטרה של סאות'המפטון להשאיר את דניאל פרץ אצלהם, אבל אני קראתי גם דברים אחרים שלא בטוח שאם סאות'המפטון תעלה ליגה אז דניאל פרץ יישאר שוער ראשון, כי יש, שמעתי עיתונאים
3: שלא יישאר שם.
1: יפה, שמעתי כאילו האם הוא באמת מתאים לפרמייר ליג, האם הוא מספיק טוב לפרמייר ליג. זה אותם, זה לא מתוך הקבוצה, זה אנשים
0: שהם... אנשים שרוצים להזיק לקבוצה.
1: יש מצב, יכול להיות גם בו, כנראה
3: ש... לא מתאים לפרמייר ליג, ואחת שכנראה הולכת להיות אולי אלופת אירופה, רכשה אותו, אז לא הוא גם, לא הוא כן מתאים.
1: נכון, אז בוא נזכיר את זה, שהוא הגיע...
0: בואים לעשות רעש, להיכנס להם בין הרגליים.
1: כשהוא הגיע לסאות'המפטון, סאות'המפטון הייתה, היי שם, רחוק, רחוק בתחתית הטבלה.
0: הקהל בסאות'המפטון הוא
1: מחובר מאוד אליו.
0: זהו, אז האירוע הזה והתוצאות מדברות בעד עצמה, אנחנו מבינים שבכדורגל הכל נזיל.
1: וגם יש את האופציה לסאות'המפטון, ומי שהולך לעשות כנראה עסקה, אם זה באמת יקרה טובה, זה ביירן מינכן שרכשה את דניאל פרץ ב5 מיליון יורו, והולך למכור אותו בבייאוט של 8.5 מיליון יורו.
0: זה לא כזה למודון כמו ביירן מינכן.
1: לא. לא כזה, אבל להרוויח 3.5 מיליון יורו.
0: לא בשביל זה הם קנו אותו. בוא, אם אתה עושה בעיות,
1: אבל בוא נראה.
0: בטח בכישרון ובגילו. כן.
1: אבל אני אומר, צריך את הכל פתוח. הוא צריך קודם כל לעלות, בדיוק. הוא צריך קודם כל לעלות.
0: פרלה, מה הסיכויים שם?
2: יש להם שני משחקים.
0: דיברנו על זה.
2: כן, חצי גמר, כמו חצי גמר וגמר.
1: בגמר, בדיוק.
2: כן, שני מפגשים.
1: הם קבוצה טובה, חברים.
2: קלו היה, כן?
3: לא, בוריסינו.
2: בוריסינו, סליחה, עם עבירה מסוכנת, כמעט יכל לקבל פה אדום.
1: יש בדיקה?
2: לא.
0: טוב.
1: לא, ועדה, יכול להיות שיש בדיקה, אבל...
2: לא, הרי לא מעל הזה, אבל הוא...
1: אוקיי.
0: כן, כן.
2: עשה לו פרסומת של ג'ילט.
1: שגילח לו את הרגל.
0: התחיל המשחק, שליטה ביתרים.
2: יש לנו ממש עוד חצי דקה עד שדבורין מגיע, ויש לי אימור.
0: היי דה?
2: הדמות זה ברדה, אליניב ברדה.
0: התשובה היא חד משמעי לא.
1: לא. מה פתאום? יצפן ברדה? הגזמת.
2: אני יודע.
1: איך יצפן ברדה? מקסימום איך יצפן ברדה?
2: אולי בגלל הפרסומת שיצפן אחר.
0: אנחנו נשמור על זה. אתה יודע מה, אתה רוצה עוד רמז?
1: נו, רמז. לא נתת רמז אמיתי.
3: קבוצה תחתית.
1: קבוצה תחתית. חודדה?
2: לא,
1: אלה של דבריה?
3: יצפן יעשה את חודדה?
1: הבעלים של דבריה? לא, עשית כבר. זהו.
0: טוב, אתם לא בכיוון. חבר'ה, עזבו אתכם, אני הייתי ממשיך לדבר איתכם על זה, אבל אני שומע, דני, דבורין לא, מי זה שומע?
3: כן, אני כבר פה. הנה אני כאן.
1: אתה לא בבוקר?
3: שים לי את האנדר, בבקשה.
0: אוקיי.
3: בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. נחשב לזן נכחד באזור הקריות רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן עבד פעם בשווארמה בתור גלגל עגל, תום גל. טכנאית, שידור ברדיו חיפה. מחלטרת בעמדת עבר, יסמין שעבר.
2: קצוענית.
3: טכנאי ברדיו אלת, אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. כשגר באיראן, היה עובד בבאבק סטיג' אלי בבק בן דוד.
0: בבק סטיג', ברור.
1: בטח.
3: עומד לצד מלובני, עטוף בן יר כסף מלאג בעומר, לירן שטראובר.
0: נכון.
3: ומיקו, מי קורא לי בשמי?
0: אבל זה ברביעי היה.
3: זה קולו של אורי דן מהבגז שלו, מיקו ג'מאל, סיימנו. נחזור גם מחר, דשאל כאן ערב טוב ושבוע
1: טוב.
0: חבר'ה יקרים, אנחנו מחר בבובה של שידור, שר מאולפני בובה של לילה, כולנו, מה שנקרא, עולים הרצליה.
2: חגיגה
0: גדולה שם, רונצ'וק, אתה בא מחר חם.
1: פרלה תתכונני.
0: פרלה מצלם את הכל שם, חבר'ה, לא להתקרב לפרלה. חבר'ה, יש לנו אחלה כדורגל היום, התחיל עכשיו, יעבור לחיפה, משם נזוז.
2: לגרמניה.
0: למינכן, מקיצור. אין לה, אין.
1: כן, יש כדורסל גם היום, מכבי תל אביב.
0: אין לי שונה,
2: לירן.
1: כן.
2: אנחנו בכדורגל בינתיים.
1: אני אומר, יש מלא ספורט היום. כן? יש. תן לי להתעסק בספורט.
0: יש מלא ספורט. לי יש את ברלד על הראש לקראת מחר, חבר'ה.
2: וואו, כמעט אחד
0: כמעט אחד בספורט. עם כל הכבוד לכם, לי יש את ברלד על הראש.
2: אמת.
1: וואו, זה תיק.
0: תהיו לי בריאים.
1: זה תיק.
0: להתראות, אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות. יאללה.

0: מחפשים מוצרי ספורט?
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו בואו ללמוד משפטים, חינוך חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם בקנייה מעל 100 שקלים שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד בקנייה מעל 299 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם כפוף לתקנון
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
10: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים
11: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
12: חיי לילה ירושלים נט
10: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים
11: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
10: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה
11: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים
12: ירושלים נט
10: אתר האינטרנט של ירושלים
13: jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101
15: גבירותיי ורבותיי קבלו אותה שישי ב-12 בדרך למגרש
16: בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
17: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית.

0: ישראל, ארבע שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
3: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
4: ארצות הברית כתב הלילה, לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ולאור העובדה שנרשמה התקדמות ממשית לכיוון הסכם סופי עם נציגי איראן, פרויקט חופש לשחרור ספינות ממיצר הורמוז יושעה לפרק זמן קצר, שבמהלכו נבחן אם ניתן להשלים ולחתום על הסכם.
5: One moment, diplomatic efforts are looking absolutely hopeless. And the next moment, it seems that they are very much the focus once again. Project Freedom also has represented the greatest threat to this ceasefire collapsing altogether.
4: בעוד שהעולם מנסה להבין מה השתנה במהלך הלילה, ראש ממשלת פקיסטן שעבאז שריף מיהר להודות לנשיא טראמפ בשמו ובשם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן על מנהיגותו האמיצה והבטיח שהשניים מחויבים להשגת שלום אזורי.
6: Behind the scenes, there is momentum. The president believes that there is a deal that he could present as a win.
4: אך כשעלה הבוקר על וושינגטון, נשיא ארצות הברית מיהר לצנן מעט את האופטימיות. לכתבת של הניו יורק פוסט אמר מוקדם מדי לחשוב על שיחות שלום ישירות עם איראן, ויעץ לה שלא לעלות עדיין על טיסה לפקיסטן. ובפוסט נוסף ברשת טרוס כתב הנשיא, בהנחה שאיראן תסכים לתת את מה שהוסכם עליו, וזו אולי הנחה גדולה, הזעם האפי האדיר יגיע לסיומו, מיצר הורמוז ייפתח לכולם כולל איראן, אם האיראנים לא יסכימו, ההפצצות יחזרו, ולצערנו, הן יהיו ברמה ובעוצמה הרבה יותר גבוהה מבעבר.
7: We are studying their latest proposal. As soon as our studying of that paper is finalized, we will submit our response to Pakistani mediators.
4: איראן הרשמית הבהירה שהיא עדיין בוחנת את ההצעה שהבהירה ארצות הברית. מנגד עובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט בטהרן, קינה את המסמך רשימת משאלות אמריקנית והוסיף שאיראן עדיין עם היד על ההדק.
8: We have to have a diplomatic solution that is very clear about the topics that they are willing to negotiate on and the extent and the concessions they're willing to make at the front end in order to make those talks worthwhile.
4: רמז למה שקורה כעת מאחורי הקלעים ניתן היה למצוא בדבריו של מרקו רוביו אמש.
8: We don't have to have the actual agreement written out in one day. This is highly complex and highly technical.
4: פחות מחצי שנה לבחירות האמצע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעוניין להגיע למסמך הבנות עם איראן שאותו יוכל להציג כהישג בינלאומי עוד לפני חתימת הסכם עלי. השאלה הגדולה כעת היא, האם קיימות סוגיות שוושינגטון וטהרן בכלל מסכימות עליהן?
9: כן, והנה דברים שאומרים ממש לפני דקות גם טראמפ וגם נתניהו. הנה.
10: In the case of Iran, we're not going to let Iran have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And we won't let that happen. And so we're dealing with people that want to make a deal very much and we'll see whether or not they can make a deal that's satisfactory to us.
11: אנחנו תאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המואשר מאיראן, כל החומר המואשר ופירוק יכולות ההשערה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו, בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצהל ולגורמי הביטחון שלנו.
9: כן, ירון אברהם כתבן המדיני, אתה עם החשש בישראל ממה שלא נמצא בסיכומים העתידיים האלו עם איראן.
12: נכון מאוד, דני. קודם כל אני אגיד לך שביממה האחרונה המסרים שמגיעים מארצות הברית לישראל, כולל בשיחת נתניהו טראמפ, הם שהאמריקאים אופטימיים באשר לסיכויי הצלחת הבשלת המגעים בין ארצות הברית לבין איראן והגעה להסכם. אבל כפי שדיווח לראשונה ברק רביד, לא מדובר בהסכם כללי, אלא בהסכם מסגרת, הסכם עקרונות ואז מסע ומתן. לפי העדכון האמריקני שהוא עבר לישראל, וזה הביטוי שהשתמשו בו, האיראנים מגלים פתיחות מפתיעה. זה הביטוי להזזת

0: להוצאת החומר המואשר שבידיהם למדינה אחרת, אבל עדיין אין סיכומים, דני, לאיזו מדינה מדובר. טראמפ אמר לנתניהו, כך על פי שני מקורות ישראלים בשיחה האחרונה איתו, בלי זה לא יהיה הסכם. עכשיו, גורמים בישראל שמכירים את הפרטים טוענים באוזנינו שיש סוגיה אחת מטרידה שלא מקבלת מספיק ביטוי, וזו סוגיית הטילים הבליסטיים. בישראל מנסים להשפיע שיהיה מרכיב בתוך ההסכם הזה שמדבר על טווחי הטילים, אבל יחד עם זאת אותם בכירים גם עודים, בניגוד לגרעין, שם יש פיקוח של סוכנות לאנרגיה אטומית, במקרה הזה, גם אם זה נחתם, זה ממש לא אומר שהאיראנים יפסיקו לייצר ולנסות להגדיל את מלאי הטילים הבליסטיים שלהם. ואחרי כל זה אני אגיד לך בקצרה, שסימן השאלה הגדול בישראל ולדעתי גם בארצות הברית, היא האם משמרות המהפכה, הגורם הניצי ביותר שיש עכשיו במשטר האיראני, הם אלו שיצליחו בסופו של דבר לסכל את ההסכם הזה, חרף הפתיחות שיש לחלק מההנהגה האיראנית, באמת ללכת לצעדים משמעותיים מבחינתם. בישראל מתכוננים לכל תרחיש, גם לתרחיש של קריסת השיחות.
1: תודה רבה, ירון. שימו לב לעזרה הזאת. אם טראמפ יחתום על הסכם שלא יבטיח את הוצאת כל האורניום המואשר מאיראן, לא ניתן יהיה למנוע ממנה להגיע לנשק גרעיני בעתיד. כך אומר לנו בריאיון מיוחד המומחה העולמי לתוכנית הגרעין של איראן, דיוויד אולברייט. לדבריו, מרכיבי התוכנית של איראן נפגעו קשות, אבל לא ניתן להשמיד אותה לחלוטין. עורך חדשות החוץ ערד ניר שוחח עמו.
2: שעות לפני שהכריז אמש הנשיא טראמפ בציוץ שהוא שוב נותן הזדמנות להסכם עם איראן, הוא חזר על ההתחייבות שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
3: These lunatics will not have a nuclear. Look, the Middle East, Israel in the Middle East would be wiped out within the first hour that they had it.
2: מומחי הגרעין דיוויד אולברייט, שכבר שנים עוקב ומנתח את תוכנית הגרעין של איראן, מדגיש בשיחה שאנחנו מקיימים איתו היום שהיכולת של איראן לבנות פצצת אטום נפגעה מאוד.
4: What we can see in satellite imagery is that Israel has degraded Iran's ability to make nuclear weapons. And I think significantly.
5: You say degraded, not eliminated.
4: I think with industrial processes like this you can't eliminate it. 100%. What you're trying to do is lengthen the time and reduce the chance of success. And you need to do both. And then you're also, in fact, this was an innovation of Israel. It's kind of a brutal one, but to kill the scientists that have the know-how. If the goal is to eliminate a nuclear program to where it can never be reconstituted, or rebuilt. I think that's not a realistic goal. It's not even fair.
5: So what was achieved?
4: I think that the wars have changed the situation dramatically. We're not sitting around thinking, my God, they could have a bomb in 3 months and then have six more 3 months later. Iran will have a much tougher time building a nuclear weapon. And if it does go to build a nuclear weapon, the probability of success has gone down. But I think that that there's been a lot of damage done to Iran's ability to make the nuclear weapon and to enrich uranium. We do think that Israel focused fairly extensively on trying to destroy facilities associated with making the nuclear weapon itself, and we're getting ready to produce a fairly extensive report on the facilities attacked.
2: שאלנו את אולברייט על דברים שנשמעו כאן באשר למהות הפגיעה בתוכנית הגרעין.
6: בנושא הגרעין כמעט ולא נגענו, ולכן ללא משהו משמעותי בנושא הגרעין, אם בנושא הסכם או אם בנושא תקיפה, אנחנו במצב שהוא דומה למצב שבו פתחנו את הלחימה.
4: I think as a way to motivate more strikes, I think I can understand that the removal of the highly enriched uranium, but also the other enriched uranium, there's a total of 9 tons that is in a form that could be run through centrifuges. I mean, all that would need to come out, given the destruction of the centrifuge program, we would really have years before we'd have to think about Iran enriching significant amounts of weapon grade uranium.
2: אבל הוא מדגיש, הסכם חייב להבטיח את הוצאת 440 הקילוגרמים של האורניום המואשר לדרגה קרובה לנשק שקבורים באספהן, ועוד טונות שמואשרים לדרגה נמוכה יותר.
4: I think it's critical to take it out, and I would judge the negotiations has of not delivering what Trump promised if the stockpile remains or a significant part of the stockpile remains, then that's a bad deal. There's no doubt about it. So I think the devil will be in the details. And the goal should be to get all 10 tons of enriched uranium out of Iran.
5: David Albright, thank you so much for being with us.
4: Okay, thank you. Take care.
1: כן, מאיראן ללבנון, שלושה לוחמי צהל נפצעו היום, אחד מהם קשה, שוב מרחפני נפץ. ניצן שפיר, כתבינו הצבאי, אתה עם פרטים של התקרית ועם החשש שהיום הזה יזלוג גם לשטחים, ליהודה ושומרון.
7: כן, הפעילות של צהל ביהודה ושומרון המשיכה היום באופן משמעותי על פי הצבא, כ8 מחבלים שחוסלו במהלך הפעילות הזאת, תשתיות טרור של חיזבאללה שהושמדו, אבל במקביל להמשך הפעילות, רחפני הנפץ שמחבלי חיזבאללה ממשיכים לשגר לעבר כוחות צהל שנמצאים בתוך לבנון, כפי שאמרת דני, בשתי תקריות שונות, שלושה לוחמים שנפצעו, פצוע קשה, פצוע בינוני ופצוע קל, שפונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. והאיום הזה של רחפני הנפץ הפך לאיום המשמעותי ביותר על הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון. ומי שמסתכל על הגזרה בצפון, דני, זה פיקוד מרכז, יהודה ושומרון, שמסתכלים וחוששים מאוד שהאיום הזה יעבור אליהם וששגרו רחפני נפץ מהערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון לעבר הרי המרכז, השרון, ומסתכלים ופועלים אל מול הדבר הזה באופן מאוד מאוד משמעותי. בחודשים האחרונים הותרו והוחרמו ביהודה ושומרון, דני, מעל ל-320 רחפנים. הדבר הזה נעשה כדי שבסופו של דבר לא יוכלו להשמיש את אותם רחפנים לשימוש בטרור, גם מודיעין, גם ריגול וגם כמובן רחפני נפץ. ובהקשר הזה גורם צבאי אומר לי, דני, את הדברים הבאים. אנחנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בלבנון ומבינים שהשימוש ברחפנים בצפון יכול לייצר השראה גם למחבלים ביהודה ושומרון. אנו פועלים בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי שלא לאפשר לאיום הזה לצמוח כאן. האיום הזה כרגע קורה בלבנון, אבל גם בגזרות נוספות. העיניים לשם.
1: ניצן, תודה רבה לך, ויאון אברהם, מה שנקרא, עדיף מאוחר, בדרג המדיני-ביטחוני מנסים לגבש פתרונות לבעיה הזאת של הרחפנים.
0: נכון, דני, זה קורה שלישום בלילה בדיון חירום אצל ראש הממשלה ושר הביטחון, שם מציגה מערכת הביטחון את הפתרונות שלה לסוגיית רחפני הנפץ, שבאמת הפכה לעקב אכילס משמעותי לכוחות שפועלים בלבנון, ואלו הם הפתרונות שהם מציגים. קודם כל, פריסת מקמים לאיתור מוקדם של שיגור הרחפן. אנחנו לא נציין כאן מהטעמים הברורים את המספר או את המיקום של המקמים. ניטרול מקור הירי לאחר זיהויו, כמובן על ידי אותו מקם, קידום סוללות של כיפת ברזל לירות הרחפנים הללו, והכוחות בשטח יצוידו ברובי שטגן, שהירי שיוצא מהם פשוט מתפצל במידה זו או אחרת ופוגע ברחפן אם הוא יתקרב בכל זאת לכוחות. צריך להגיד, דני, אף אחד מהפתרונות הללו לא הרמטי, מקמים יעילים, אבל רחפנים כן. טסים בגובה נמוך לפעמים, חוליות יכולות להיות ניידות, שיקולי עלות מול תועלת של מיירטי כיפת ברזל, בתעשיות הביטחוניות והצבאיות עובדים על עוד פתרונות, כמובן יעילים יותר, אבל זה מה יש, ועם זה צריך איכשהו להתמודד.
1: ירון, תודה, וכמובן נדגיש הכל מאושר על ידי הצנזורה. ביום שני, הכנסת חוזרת עם כל הבעיות שיש סביבנו, מה שמעניין במיוחד את הקואליציה, הוא החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, והחלשתה באופן דרמטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, היום דיון נוסף בעניין באופוזיציה, חוששים שזה ישפיע איכשהו על הבחירות.
8: כן, תראה, זה חוק הדגל של הקואליציה למושב הקרוב, יש אפילו אומרים שנתניהו רוצה להשלים את המושב כדי להספיק את החקיקה הזאת, אנחנו מדברים על כוונה להשלים אותו בשלוש קריאות, תוך שבועות בודדים. עכשיו אנחנו מדברים לא רק על פיצול של התפקיד, מהלך שמדובר בו הרבה שנים ליועץ משפטי וטובע, אלא ממש ריקון מתוכן של תפקיד היועץ המשפטי, זה יהפוך להיות מין עורך דין פרטי של הממשלה, יותר בדומה למנכ״ל של משרד ממשלתי, מינוי שבא עם הממשלה והולך עם הממשלה, ובעיקר שחוות הדעת שלו לא מחייבת, זה בגדר בוא נאמר המלצה בלבד. באופוזיציה חוששים של החוק הזה תהיה תחולה מיידית, זאת אומרת שבאופן מיידי, החלק של הייעוץ המשפטי לממשלה יוחלף, והדבר הזה יקרה ברגע הכי רגיש, בתקופת בחירות. אני מזכירה שהיועץ משפטי לממשלה הוא שומר סף בתקופה הזאת לשימוש במשאבי ציבור, למינויים ברגע האחרון, לכלכלת בחירות, זאת אומרת שיש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותית. בקואליציה אומרים שהם עדיין לא החליטו מה יהיה מועד התחולה של החוק הזה, מתי הוא ייכנס לתוקף. הם יחליטו רגע לפני הקריאה השנייה והשלישית. הם רצו שזה יהיה באופן מיידי, אבל אם זה יהיה סמוך מאוד לבחירות, זה ודאי בוודאי בלתי אפשרי, אני מניחה שזה גם ייפסל בבגץ, ולכן הם מעריכים שזה לא יקרה, ולכן זה בעצם גם קצת תלוי בקצב החקיקה, כך או כך באופוזיציה דורשים את העניין הזה, להבהיר שהדבר הזה לא יקרה לפני הבחירות, כדי שלא יהיה מחטף ברגע האחרון, שבו עורך דין אישי של הממשלה הוא שמפקח על ההליך הרגיש הזה.
1: כן, תודה דפנה. תאריך לבחירות כאמור עוד אין באופן רשמי, אבל היום בריאיון לשבע עם קרן מרציאנו, אומר גלעד ארדן שהוא בוחן הקמת מפלגת ימין מתון חדשה.
9: אני לא איש מרכז, אני בכלל לא יודע מה זה אומר, אני איש ימין מובהק, ומה שאני בוחן זה הקמת מפלגת ימין, אבל מפלגת ימין מאחדת.
1: כן, כפי שפרסמה דפנה ליאל הראשונה באולפן שישי, חקירת רצח אימנו זלקה, זכרו לברכה. יולן כהן, את איתנו אחרי שהעצורים שתקו, היום חשוד ראשון, מודל הראשונה באשמה.
10: נכון, שבועיים עברו מאז אותו רצח נורא, שבועיים שהחשודים המרכזיים לא משתפים פעולה עם החוקרים, שותקים בחקירה. והערב אנחנו מפרסמים שאחד מהחשודים המרכזיים הודה לראשונה באשמה, נאמר שזאת ההודעה הראשונה בתיק הזה, ואנחנו מדברים על החשוד שהחל את התקיפה. אנחנו יכולים לראות באותו תיעוד נורא את החשוד, למעשה קודם כל מדבר עם בנימין, ואז מתחיל לתקוף אותו, לאחר מכן הוא גם חוזר. החקירה וההודעה הזאת הוצגה בערכת מעצר בבית המשפט, והיא מנוהלת על ידי אלה פשרון במחוז מרכז, וכך היא למעשה התנהלה. אותו חוקר שואל את אחד מהחשודים המרכזיים, רואים אותך בתיעוד עם הקפוצ'ון והציציות. החשוד משיב, כן, נו, זה אני, מה אתם רוצים? החוקר מתעקש, בנימין מדבר איתך, מבקש להתרחק, והחשוד עונה, כן, הוא דיבר לא יפה. החוקר אומר שוב, הוא ביקש מכם להפסיק, ואז רואים אותך מתחיל לתקוף אותו, וכאן החשוד מודה באשמה, כן, אז אני תקפתי אותו, אז מה? הוא כילל, אני הגנתי על עצמי, זאת הגנה עצמית. החוקר ממשיך, מה היה בהמשך? והחשוד משיב לו, הוא הרביץ לי, אז החזרתי לו כמה אגרופים, וכך למעשה הוא מודה באשמה. נאמר שמלבדו שר החשוד השודים המרכזיים שותקים עדיין בחקירתם, אבל בעלה פשרון במחוז מרכז לא מתכוונים לוותר, הם מגבשים ראיות חיצוניות נגדם כדי שימצאו איתם את הדין.
1: תודה יולן, חוזרים אליך ניצן שפירה. לפני מספר דקות, לראשונה מזה זמן, אולי יותר מדי זמן, תקיפות של חיל האוויר בבירות.
7: לראשונה זה חודש, תקיפה של צה"ל לפני זמן קצר בבירות. אפשר לומר שמדובר על תקיפה ממוקדת, סיכול ממוקד, ניסיון לחסל את מפקד יחידת כוח רדואן של חיזבאללה. עדיין לא ידוע מה עלה בתוצאות התקיפה הזו. כן ידוע שניסו לחסל אותו, את אותו מפקד יחידת כוח רדואן. זה קורה לך הרבה מאוד זמן, למעלה מחודש, שלא תקפו שם ברובע הדחיה בבירות. עיקר הפעילות של צה"ל, דני, מתמקדת במרחב הקו הצהוב, האזור שבו פועלים כרגע כוחות צה"ל, בדרום לבנון, וגם שם בעיקר קורות התקיפות, וכאמור לפני זמן קצר, ניסיון סיכול ממוקד ברובע הדחי בבית.
1: תודה רבה ניצן. עכשיו הפרשה של נעמה שחר והתקיפה המינית שעברה לטענתה. חודש אחרי החשיפה על התלונה שלה, היא מתייצבת היום לאימות ראשון במשטרה מול החשוד, שזה בדיוק אותו אדם שגם שיילי אתרי טוענת שאנס אותה. החשוד טוען שהכל היה בהסכמה. שמו עדיין אסור בפרסום. הכתבה של לי נעים.
11: ממש ממש תודה שאתם פה, זה הדבר הכי מרגש שגרה לי בחיים, תודה רבה.
12: כשהיא עטופה במשפחה, חברים, איגוד מרכזי הסיוע ומפגינים שהגיעו לתמוך, נעמה שחר התייצבה היום לאימות במשטרה מול החשוד בתקיפתה המינית לפני 4 שנים, מקרה שחשפנו באולפן שישי.
11: אני איכשהו מצליחה לקחת את היד ולתפוס לו את היד ולדחוף אותה החוצה, הוא דוחף אותה חזרה בכוח עם היד שלי, והוא מסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, והוא אומר לי, הכל בסדר.
13: אומרים שבשביל לגדל ילד צריך כפר שלם, אז מסתבר שגם כדי להגיש תלונה על תקיפה מינית צריך כפר שלם, ואתם הכפר הזה.
12: האימות נערך כשעתיים. החשוד שנחת בארץ לפני יומיים ומאז נעצר, לא הכחיש את האקט המיני, אך טען שהיה בהסכמה מלאה. כך נעמה נשמעה בסופו.
11: אני מרגישה הקלה עצומה. אני מרגישה אסירה תודה על כל התמיכה שקיבלתי פה היום במשך שעות, ואני לא רוצה לחלוק הרבה ממה שקרה, אבל אני חושבת שהצדק הולך לנצח.
12: שיילי אתרי, שהגישה תלונה נגד אותו חשוד בגין אונס שעברה על ידו לטענתה בשנת 2011, הגיעה גם היא לתמוך בנעמה מרחוק. בין שתי החקירות, סוגיית פרסום שמו של החשוד עדיין נידונה בין כותלי בית המשפט. בדיון שנערך היום בבית משפט השלום, שיילי עטרי הפצירה בפני השופטת להתיר את פרסום השם, למרות שעדיין לא הוכרע אם יוגש נגדו כתב אישום. כדי לפתור את שאלת האובדנות, השופטת הציעה שיבדק על ידי הפסיכיאטר המחוזי, וכעת ממתינים לעמדתו של החשוד שנמצא במעצר. בין אם יותר שמו לפרסום בקרוב ובין אם לא, המאבק של שתי האנשים הללו כבר הצליח לעורר עדים, ולהעלות מודעות לסחבת, ולחוסר הצדק שהנפגעות חובות.
1: כן, פרשה אחרת, הפסקה של 50 שניות, ואז ההקלטות שהובילו לביטול חקירתו של אייל גולן.

0: עוד ירידה בשער הדולר, עורכת הכלכלית קרן מרציאנו, זה הולך ומתקרב לקידומת 2.8.
1: נכון, דני, השער הדולר היום, 2.90 שקלים, אנחנו רואים את השער מתבסס כבר די הרבה מתחת לשער של 3 שקלים, ואני חושבת שאנחנו כבר מגיעים למצב שבו שקל חזק מדי כבר לא טוב לכלכלה הישראלית. חלק גדול מהכלכלה שלנו נשענת על ייצוא, על ייצוא של הייטק ועל ייצוא מענפים אחרים. ברגע שכל יצואן מקבל הרבה פחות שקלים על כל דולר שהוא מייצא, אבל כל ההוצאות שלו נשארות בשקלים, זה שוחק מאוד את הרווחיות שלו, עד כדי מצב שהיום כלכלנים אומרים, כלכלנים בכירים במשק, אם השער יגיע ל2.5 שקלים לדולר, לא תישאר כאן תעשיית הייטק. יש בעיה שהתפתחה כאן בחודשים האחרונים, בגלל שיותר ויותר גופים שמנהלים לנו את הפנסיה ואת החסכונות לטווח ארוך, משקיעים בבורסה האמריקנית. הבורסה האמריקנית נמצאת בסי, ואז הם מממשים חלק גדול מהרווחים, ובעצם מוכרים את הדולרים שהם הרוויחו בחוץ, וזה מציף את השוק בדולרים. זאת בעיה שצריך למצוא לה פתרון. ומה, אני היום שואלת את משרד האוצר, מה אתם עושים? אומרים לי, נכנס ישיבה בשבוע הבא. אני שואלת את בנק ישראל, מה אתם עושים? אומרים לי, זה מאוד רגיש, אנחנו עוקבים אחר הנושא הזה מקרוב, ואני אומרת לך, דני, התשובות האלה אינן מספקות. הצמרת הכלכלית צריכה להתכנס, אנחנו על סיפו של משבר בעניין הזה, תשבו, תחשבו ותמצאו פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחייבים לחשוב עליהם, ולטפל בהם, כי זה בהחלט שלב ששקל חזק מדי כבר לא טוב למשק.
0: כן, ויש מה לעשות, את אומרת. תודה רבה, קרן. נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו חשיפה. ההקלטות שהובילו לביטול החקירה של אייל גולן, נציב שב"ס, חוקרת מח"ש ובדיקת הפוליגרף, מיד גיא פלג עם הפרטים בפרשה הזו. הקורונה החדשה, הווירוס המסתורי הקטלני שהתפרץ שוב על סיפון עוניית תענוגות, וגם שישראל תהיה בתמה, הפרק האחרון, והערב, מה קורה לצצה הדמוגרפית הערבית?
2: מה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
3: במציאות.
2: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. וזה מה שיותר מניע אותי.
4: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה, בעריכה.

0: החקירה החדשה נגד אייל גולן בחשד לעבירות מין. הבוקר הוא היה אמור להיחקר במשטרה, אבל זמן קצר לפני כן, בעקבות התפתחויות בתיק, המשטרה מודיעה על ביטול החקירה. הדר גיציץ כתבנו, אתה חושף הערב את ההקלטות שכנראה הביאו להחלטה הזאת.
1: כן, זה נכון דני, אייל גולן אמור היה להיחקר היום לבקשת הפרקליטות במסגרת הפרשה החדשה נגדו, ובמרכז יש מתלוננת שטוענת לעבירות מין מצידו. הערב אדווה דדון ואני חושפים את הסיבה לביטול החקירה, והיא הקלטה שבה אפשר לשמוע את החברה של המתלוננת מדברת עם חברה אחרת, והיא מעידה למעשה שמדובר בתלונת שווא, שהמתלוננת הגישה את התלונה בגין עבירות מין. למה? כדי לגרוף כספים. הנה הקלטה שאני ואדווה דדון מפרסמים הערב.
2: למה? כאילו היא אמרה לך שהיא רוצה מה, שהיא רוצה למה, להרוס את אייל, מה, אין לי מושג, תקשיב.
3: כן, כן, כן.
2: למה? מאיזה סיבה? סתם ככה נקרא?
3: כי היא נפלה בעסק והיא רוצה כסף.
2: יאו, תקשיבי, אני בעלם שהיא
3: עשתה. אז יאללה, כן, אני הייתי בעלם, באמת, אני הייתי בשוק חיי. באמת שהייתי בעלם, בעלם מוחלט.
2: אני אגיד לך מה, הרבה בנות כאילו אומרות לי שהן רוצות לדבר, והן כאילו מפחדות לדבר בגלל שכאילו מפחדות לדבר שלא תעשה משהו.
3: אני לא רואה אותה, באמת, החיים שלי. אני לא מפחדת ממנה.
2: אני באמת לא מבינה מה האינטרס שלה להעליל כאילו ככה עלילות על בן אדם ו...
3: אישה, בחורה, בחורה שמחפשות כסף חיים שלי, זה הסוד, כאילו, בואי, עד לזה, זה הפתרון. היא אמרה שגם היא ניסתה לבוא ולתת לה הצעה
0: כן, כסף, מה אומרת המתלוננת?
1: זהו, לנוכח הממצאים שהוצגו צריך להגיד שבמחוז מרכז במשטרה עשויים לזמן לחקירה גם את המתלוננת כדי לבחון את הדברים הללו שאנחנו מפרסמים הערב. פנינו אל המתלוננת, הנה דברים שהיא אומרת לנו.
2: זה היה ברור, כבר אמרתי למשטרה את הכל מההתחלה. וכל ההמצאות וניסיון להביא סתם אנשים כדי להגיד דברים או הקלטות. אני רוצה אחד אחד דימות גם עם הבן אדם או הבחורה שהלכה ואמרה את השקר הזה. כי היא יודעת אולי את האמת הזה מפחדת, וגם עוד פעם זה המצאות שלהם. המשטרה צריכה ממזמן לעצור את זה.
0: כן, אז אלינו את החברה, את המתלוננת, מה עם אייל גולן?
1: מיד נביא את תגובתו, נאמר שלצד ההקלטה הזו יש ראיות נוספות שבידי חוקרי מחוז המרכז במשטרה. אגב, יש שם חילוקי דעות, הפרקליטות רוצים לחקור, במשטרה לא בדיוק ססים לחקור, הם חושבים אחרת. על כל פנים, אלו הדברים של פרקליטו של אייל גולן, עורך הדין טל גבאי, שאומר לנו את הדברים הבאים. כפי שאמרתי לאורך כל הדרך, מדובר בתלונת שווא ובפרשת סחיטה מהגדולות שידעה המדינה. העברנו למשטרת ישראל תיק אב קרס עם ראיות ברזל, ואנחנו בטוחים שהמשטרה תמצא את החקירה אטומה. ובקיצור, דני, המשך יבוא.
0: כן, אז סחיטה או תקיפה מינית, נדע אולי בהמשך. תודה. היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס, קובי יעקובי, שעל פי החשד גילה ניצב משנה אבישי מועלם, מפקד ימ"ר ש"י, שמתנהלת נגדו חקירה סמויה במח"ש. כתבנו לענייני משפט גיא פלג, ורגע לפני הגשת כתב אישום, הנציב טוען למחדל חמור בחקירה ולקשר פסול בין מי שחקרה אותו לעד התביעה המרכזי.
4: כן, דני, אז במרכז תיק החקירה בעניינו של נציב שב"ס קובי יעקובי, יש הקלטה שעל פי הניתן מתעדת את אותו שיבוש, את אותה עובדה שהוא מגלה לחשוד שמתנהלת נגדו חקירה סמויה, אבל בתיק הזה גם יש עד מרכזי, העד המרכזי הוא תת ניצב ליאור אבודרם, ראש מערך הדוברות של משטרת ישראל, והוא על פי הנטען עד שמפורר את גרסת ההגנה של קובי יעקובי. כפי שאמרת, רגע לפני הגשת כתב אישום, פונה נציב שב"ס, החשוד קובי יעקובי, באמצעות פרקליטו ליועמ"שית, ואומר לה, רגע, החוקרת שלי יש לה קשר אינטימי, ויש ראיות שלא ניתנות להפרחה, עם העד המרכזי נגדי. חוקרת מח"ש הלכה אמש לפוליגרף, הנה הדברים.
5: מח"ש.
6: כן.
5: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם עד התביעה שהעיד כנגד נציב שב"ס קובי יעקובי?
6: לא.
5: האם היה לך קשר אינטימי מיני עם ליאור אבודרם?
6: לא.
5: האם נפגשת אי פעם עם ליאור אבודרם?
6: לא.
7: חוקרת מח"ש, אישה שעובדת בשירות המדינה, מוצאת את עצמה ביום בהיר אחד במרכזה של עלילת דם. הבדיקה הוכיחה מעל לכל ספק. היא לא עשתה דבר, היא לא נעלה קשר רומנטי. אני לא מצליח להבין איך הגענו למקום המחריד הזה.
4: והעד המרכזי, תת ניצב אבודרם, הוא אומר שמדובר בעלילה שהעלילו עליו, וגם ליאור אבודרם מתכוון ללכת לבדיקת פוליגרף, ואנחנו כבר ממתינים לפרסם את תוצאותיה.
0: כן, זה מה שקורה במשטרה ובשבס.
4: כן.
0: גיא, תודה רבה לך. האנטה וירוס, זה השם של הנגיף שעולה עכשיו לכותרות, הוא שונה מהקורונה, אלים מאוד, אבל גם מדבק פחות, ועדיין מעורר הרבה מאוד דאגה על הווירוס שנתגלה גם הוא על ספינת תענוגות. הכתבה של אסף יחזקאלי.
8: באונייה ההולנדית הזאת, הונדיוס, כעת סמוך לאי קייפ ורדה באטלנטי, כמעט 150 איש, והיא המוקד שבו התפרץ נגיף ההנטה האלים, שממנו מתו עד כה שלושה בני אדם. מקור הזן שהתפרץ, זן האנדים בדרום אמריקה, נפוץ בריכוזי מחרסמים, מחברים וחולדות, אבל עובר באופן נדיר גם לבני אדם.
9: The organ that they really attack most aggressively is your heart and your lungs. And so we can see in Hantavirus viruses that people develop essentially a pneumonia or a consolidation of fluid filling up in their lungs and that can happen very rapidly.
8: שיעור התמותה דרמטי, שליש עד מחצית מהנדבקים ימותו, אבל ההדבקה, לפחות זו שמוכרת עד כה, מחייבת מגע קרוב עם הנגיף דרך הפרשות של מחרסמים נגועים, ובמקרים נדירים עוד יותר בין בני אדם, אבל במגע קרוב. בני הזוג ההולנדים שמתו ראשונים הגיעו לאונייה אחרי מסע בארגנטינה, ומשם מקצה ארץ האש הפליגו לאנטרקטיקה. מעריכים שהם נדבקו בשמורת טבע לאחר שנשמו איפשהו הפרשות של מחרסם נגוע, או בסבירות קטנה יותר נחשפו לכאלה באונייה. הגבר חלה ומת 11 ימים אחרי ההפלגה, וכעבור עוד שבועיים גם אשתו. המת השלישי ככל הנראה נדבק מהם על האונייה לאחר שחלקו לאורך ימים חללים סגורים.
10: We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
8: המצב כעת, חולה נוספת הגיעה לאשפוז ביוהנסבורג, חולה אחר הגיע לאשפוז בציריך. בדרום אפריקה ובשוויץ בודקים כעת את מי שבא במגע איתם. שלושה נוספים מוטסים היום להולנד, והאונייה בבידוד, אך מעריכים שתתחיל להצפין לנמל הבית בהולנד, בתיאום עם ארגון הבריאות העולמי. נחזור ונדגיש, המחלה אלימה מאוד, שיעור התמותה גבוה, אבל בשונה מהקורונה, לא ידוע על הדבקה קלה במגע אקראי או הדבקה דרך האוויר. כמובן, אלא אם נגלה בעתיד שנולד וריאנט אלים חדש. בתקווה אבל שהסיוט הגלובלי שנפל עלינו לפני שש שנים לא עומד לחזור.
0: עוברים עכשיו לפרק האחרון בפרויקט הדמוגרפיה המיוחד שלנו, כשישראל תהיה בת 100, והפרק הערב עם הציבור הערבי. היו שחששו מ... איום דמוגרפי, אבל הציבור הזה משנה את פניו במספרים, גם באופי שלו. מוחמד מג'דלה עם תמונות שלא בטוח שהכרתם מהחברה הערבית הישראלית, אז איך המגזר ישפיע על עתיד המדינה? הנה.
11: מגדלי טראמפ ראשון לציון, יוקרה שהיא דרך חיים. חדרי כושר וברכות, בית כנסת ומסגד, לובי, חדר אירועים ואולם חפלות. חוויית המגורים הכי ישראלית בסטנדרט שנוגע בשמיים.

0: אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יש תחזית דמוגרפית מספרית, מיד תראו, אבל הכל יכול עוד להתגלגל לגמרי אחרת. שנים דיברנו איך תשנה הדמוגרפיה והילודה הערבית את המדינה היהודית, אבל המציאות הפתיעה. הפריון הערבי יורד, פחות משלושה ילדים בממוצע למשפחה מוסלמית, עוד פחות לערבית נוצרית. היום כחמישית מהאזרחים בישראל הם ערבים. בעוד 23 שנים הם אמנם יגדלו מספרית, אבל האחוז שלהם בתוך החברה הישראלית צפוי דווקא לקטון. השאלה, איזו חברה ערבית תהיה כאן, איזה תפקיד יהיה לה כשישראל תחגוג 100?
1: זהו, זה יום אחרון. אני מכין את המזוודה שלי, מכינים את עצמנו לטקס. פעם ראשונה אני עולה על א'.
2: זה היום האחרון של קורס השירות האזרחי של תומכי לחימה מערך האש. כל החניכים, מה שנקרא, מהמגזר.
1: יש לנו מסכנין, משפרעם, גם יש לנו חברים, מירושלים יש הרבה גם.
2: התנאי לצלם כאן היה ללא זיהוי החניכים, כדי שיוכלו לחזור הביתה, ששם בדרך כלל לא עפים איך לומר על מחוות כאלו. אברהים לא פוחד.
1: להפך, הייתי דווקא מצלם את הפנים שלי שירו. כל בן אדם שהוא גר פה בארץ ישראל, כאן שהוא ערבי, צריך לעשות שירות לאומי. כמו שהמדינה נותנת לנו, אנחנו גם צריכים לתת לה.
2: עוד רגע ההורים, מוסלמים מאוספיה, יגיעו. לא הייתה להם התלבטות.

0: לא מבטרים כאן על שום פרט מכללי הטקס, כמו צבאים. למרות שקוראים לזה כאן שירות אזרחי ולא לאומי, אולי כדי להקל על הביקורת בבית, ועדיין רק מעטים מהחברה הערבית בוחרים לעשות שירות. אם בגלל היחס האמביוולנטי למדינה, ואם בגלל התמורה של המדינה בחזרה. כך או כך, במבחן הנאמנות בעיני הרוב היהודי, יש כאן בעיה.
1: אנחנו מאמינים שזאת חובה מוסרית וחובה אזרחית של כל צעיר לתת שנה או שנתיים למדינה. כל צעיר צריך לשרת את מדינתו.

0: אברהים הוא החניך המצטיין.
1: מצטיינים אדם. מצטיינים עורב. לשירת התקווה הקהל מתבקש לקום.

0: ברגע שסיים את הקורס, בקש אברהים שירו את פניו.
1: נגיד עכשיו אתה מקבל קריאה, מה אתה עושה?
2: אני עולה למושב האחורי, זה המנוף שלי, להיכנס למקום בוער בחלל סגור.
0: חודש וחצי חולפים, ואנחנו פוגשים את אברהים ששובץ בתחנת כיבוי חדרה.
2: אתה עדיין, אני לא קיבלתי אתה.
1: אתה חדש?
2: כן. פה רבי החדיד, הוא קבעי גם מוספיה, גרשון.
1: גרשון, שרי, זאודו.
2: זאודו, דור.
1: מעיין, עטלה.
2: נכון.
1: ערבים ויהודים.
2: אני גאה בזה.
1: גם כשיש מלחמה, גם כשזה מורכב.
2: אתה מסתובב כאילו עם מדים. כל האנשים מסתכלים עליך בצורה אחרת.
1: כשאתה רואה את הדגל?
2: כשאני רואה את הדגל, אני מרגיש שעשיתי משהו בדגל הזה.
1: כל החברים שלך, באותו גיל, רוב לא עושים שירותים.
2: לא, רוב לא עושים.
1: לא היה לך חששות, ספיקות, מה יגידו בכפר?
2: מה, יכולים להגיד מה שהם רוצים.
1: אף אחד שאמר לך, תשמע...
2: תקשיב, אתה עכשיו לא פה בשירות לאומי כמו שירות צבאי.
0: אברהים בטוח שהמדים מקנים לו מעמד אחר בישראל, של אחד שנותן.
2: לפני שאני הגעתי כאילו למערך הכבאות, הייתי מרגיש קצת שיש הבדל, עד שאני נכנסתי, מסתכלים עליי בצורה אחרת.
1: שלום חברים.
3: מה קורה?
2: יוסי.
3: אני לא מכיר אותי, חזרתי לשלושה חודשים מילואים עכשיו.
1: כן?
2: כן.
1: הרבה בחברה הערבית אומרים ששירות לאומי וצבא זה אותו דבר. ויש כאלה אפילו שאומרים, אל תלכו לשירות לאומי, כי זה כמו הצבא.
3: מי שמשרת פה בשירות לאומי, אני מרגיש שהם כאילו חלק בלתי נפרד מאיתנו. אם אני עכשיו רץ לדירה בוערת, ואברהים רץ איתי, אין הבדל. שנינו עושים את העבודה, שנינו באנו להציל.
2: אני נחלץ בעיניים ועצמות שאם חס וחלילה קרה לי משהו, הוא ייכנס להוציא אותי.
1: ראינו גם בבתי חולים להגיד שאנשים לא רוצים שרופאים ערבים יטפלו בהם. אתם פוגשים דברים כאלה?
4: אני חושב שאנחנו, בהגדרה שלנו כמגיבים ראשונים, לבאדם כל זה אין אופציות. בסדר, אף אחד לא יסתכל לי על הטאג שם לראות מי הגיע.
1: פה אתם מרגישים שווים. אבל אתה יודע מה הבעיה? שאברהים עכשיו חוזר לעוספיה, ולדור חוזר לחדרה, עוספיה לא נראית כמו חדרה. הוא נותן פה כמו שלדור נותן, אבל במציאות, בחברה הערבית, מרגישים אפליה, מרגישים קיפוח.
2: אני יכול לבוא ולהגיד אותו דבר על קיסריה, למה הם חיים ככה ואני חי ככה?
4: תבחר כל מדינה אחרת במזרח התיכון, אני אומר, כממוצע, איך אנשים חיים שם, בסדר? המצב פה בסך הכל טוב. בוא תיכנס למערכת, תשנה מתוך המערכת.
5: ראיתי את הפוסט הזה שאני פורש מהצבא. אני לא יכול להיות במקום שלא מכבד אותי פשוט.
1: אז אתה בעצם אומר, אני מצהיר בפניכם שאני פורש מהצבא בגלל כל הגזענות, בגלל כל השנאה שראיתי.
0: נביל הוא בדואי מהצפון. כמו חלק גדול מחבריו, בחר להתגייס לצבא.
5: אני למדתי בבתי ספר של יהודים, כל החברים שלי הם יהודים. אף פעם לא ראיתי גזענות או חוויתי גזענות, בוא נגיד זה ככה.
1: במילים יותר עדינות, אתה ישראלי על מלא. היית.
5: אז, כן. ותמיד חשבתי, כאילו, כן, לתרום למדינה, כי אני חושב, תמיד חשבתי שאני חלק, כן? אני בא מסביבה בדואית, והבדואים הם חלק מהצבא של ישראל, אז זה התקבל מאוד טוב אצל כולם.
0: ואז הוא מספר, הכל השתנה.
5: היה לי חופש, היה אחר כך קורבן, ואמרו לנו צוהל אזרחי, אז. איפה שאני גר, היה הפגנה, בכניסה של הכפר, כי אז היה שומר חומות. אז ארבעה שוטרים באו, והתחילו להרביץ לי. ואז אמרתי לאחד מהם, כאילו, מה אתה עושה? אחי, אני חייל. אמרתי לאחד מהשוטרים, תוציא את הדיסקית מהנעל. תראה את המספר השישי שלי, שאני חייל. הוא אמר לי, אתה חושב שאכפת לי שאתה חייל? זה כמו סגים בגב, זה כמו להרגיש שאתה מטומטם, שאתה פחות. למה שאני אעשה את זה? זה חיים שלי, זה סכנה שלי, זה 3 שנים מהחיים שלי. זה לא שווה את זה.
0: נביל עזב את הצבא. אחרי שהחליט לפרסם את החוויה שלו ברשת, הוא הבין שהוא לא לבד.
5: חייל, זה עוד חייל, זה שוטר. זה חייל, משמע הגבול.
1: וכל אלה בעצם יצאו בעקבות הפוסט שלך וגם אחרי זו שגם הם פורשים.
5: נכון. לא רוצה אותם בקטע של, אני מוכן לקבל את כל מה שאתה נותן לי, אבל תדרוס עליי. לא, זה לא יעבוד.
1: כשאני מסתכל על הנתונים, אני רואה שדווקא שיא כל הזמנים בגיוס ערבים לשירות לאומי, בשנה אחרי המלחמה. איך זה מסתדר?
6: נכון, בשנתיים האחרונות יש גם עלייה דרמטית בכל מה שקשור להתנדבות במסגרות בתוך החברה הערבית, אבל יחד עם זאת, הרוב הגדול, הרוב המוחץ, למעשה לא משתלב ולא משרת בשירות הלאומי.
7: אני מסביר את זה בצורה פשוטה מאוד, כי בסופו של דבר מתברר שאתה יותר ישראלי מאשר אתה פלסטינאי, למרות כל הסיסמאות. ואם זו מדינה שלי, זאת אומרת שיש לי לא רק זכויות, אלא גם חובות.
0: נגיד שנתגבר על החשדנות של שני הזדים.
1: עדיין תבוא המדינה ותגיד, אנחנו רוצים לשלב את האזרחים הערבים בשירות הלאומי, בואו תגידו לנו אתם הערבים, מה אתם רוצים?
6: אני חושבת שצריך קודם כל להסיר את הגוף הזה ממשרד הביטחון.
1: לנטרל את הקונוטציה הביטחונית.
6: חושבת שאפשר למצוא מסגרת שבה it's win-win לשני הצדדים. מצד אחד זה יהיה טוב לצעיר הערבי, הוא יקבל מסגרת שתיתן לו את המענים לאתגרים שלו. מצד שני, אנחנו גם נוכל למלא פונקציות שהמדינה זקוקה להם. זה אינטרס לאומי ממעלה ראשונה. אבל כדי שזה באמת ימשיך להתחזק, אנחנו חייבים ממשלה שתתמוך ולא תמנע הגעה של תקציבים. זה חייב להיעשות בשיחה משותפת.
0: בואו נראה דרומה, נפת באר שבע. למרות שמדובר ב-60% משטח המדינה, גרים שם פחות ממיליון תושבים. מתוכם יותר מ-330,000 בדואים. 30% מתוכם גרים ביישובים בלתי מוכרים. יותר מחצי מהם מתחת לגיל 18, אוכלוסייה מאוד צעירה.
8: אובדן המשילות בדרום.
9: המבוגרים חוששים להסתובב בחוץ, הילדים מתקשים להירדם בלילה.
0: כשמדברים על היעדר משילות ופשע משתולל באין מפריע, זה הדרום הפורט. כשישראל תהיה בת 100, צופים שוויון בין מספר היהודים לערבים בדרום. אגב, כבר היום, כ-20,000 אזרחים ערבים הם תושבים ביישובים שנחשבים ביהודים. אבל הריכוז הערבי הגדול בישראל הוא דווקא בצפון. שנים ניסתה המדינה לייהד את הגליל והקימה יישובים קהילתיים ומצפים. לפני 25 שנה, סערה המדינה כאשר בגץ פסק לאזרח ערבי, עדל קעדן שמו, להקים בית למשפחתו בלב קציר הצעירה.
10: משפחת קעדן, משפחה מבקה אל גרבייה, תוכל לבנות בית ביישוב היהודי הסמוך קציר, למרות ההתנגדות של תושבי קציר.
11: מותר לי לגור איפה שאני חפץ, ובמיוחד שאני אדם נאמן למדינה ולחוקיה.
0: השנים חלפו.

0: מעל ועד יערה, מאחורי שער הביטחון, הגגות האדומים של היישוב הקהלתי המבוסס קציר. בואו תראו איך הפכה ישראל במו ידיה את סמל יהוד הגליל ליישוב מעורב למעשה. ברוך
1: יבנה הגליל. וואי, איזה בית יפה בניתם פה.
2: קנינו בית ישן, שיפצנו אותו, הוספנו עליו עוד
3: סלון, פינת אוכל.
1: את הצבת הכל, זה הכל בחירה אישית שלך.
3: כן.
1: יפה. איך נפלה שלך החלטה שאתם מגיעים לפה, גרים פה?
2: אני מאום אל-פחם במקור.
1: כמה מרחק מפה לאום אל-פחם?
2: קילומטרים, נראה לי 3.5, משהו.
1: 10 דקות את באום אל-פחם?
2: 10 דקות, כן.
0: בגלל שאין קרקעות לבנייה ובגלל הפחד ברחובות, היא עברה צד.
1: פה את מרגישה יותר בטוח?
2: כן.
1: באום אל-פחם?
2: פחות. כשהבן שלי יוצא פה עם החברים היהודים שלו ואומר לי, אני הולך לשבת איתם, אני רגועה. וכשהוא הולך לבני דודים שלו באום אל-פחם, אני כל הזמן עם יד על הדופק, כי אני לא יודעת מה יקרה עכשיו, את מי ירצחו. מהצד הזה גילה, שהיא אחת מהמייסדים. והשכנים האלה הם די חדשים.
1: אז כל השכנים שלך פה יהודים בעצם, כן. בשכונה הזאת.
2: משני הצדדים, משני הצדדים. כן.
1: ואיך כן. היחסים?
2: מצוינים.
1: במלחמה, אחרי השביעי באוקטובר.
2: יש מתיחות, אבל אני יכולה להגיד לך שעם השכנים שלי לא היה לי כאילו שום התקלות, שום דבר.
0: אחרי שעברו לבית שקנו, היא רשמה את בנה הצעיר לבית ספר ביישוב.
2: לא היה לו קל, בית ספר יהודי, חווה גזענות. אבל בגיל צעיר. עכשיו לא. אני פחות פוגשת את זה, אני גרה פה, אבל אני לא חלק מהקהילה, כאילו. אני רואה לפעמים, אם אני שולחת הודעות, אז אין תגובות במיוחד להודעות שאני שולחת. אני כן הולכת לחוגים, כמו פילאטיס או אחרים, אבל אני לא יותר מדי מעורבבת בחברה ובמה שקורה בה.
1: יש פה תושבים יהודים שבאים ואומרים, תשמעו, בסוף קציר זה יישוב יהודי. אנחנו רוצים שהוא יישאר יישוב יהודי. הערבים שמגיעים, יש להם מטרה, לשנות את המקום הזה, לשנות את הצביון, במקום שיהיה יישוב יהודי, שיהפוך להיות יישוב ערבי. אום אל-פחם ב', בקה אל-גרבייה ב', תקראי לזה איך שאת רוצה.
2: לא, אני לא באתי בשביל המטרה הזאת. אם המדינה הייתה מתייחסת למגזר הערבי, בצורה שהיא מתייחסת למגזר היהודי, מבחינת הפשיעה, מבחינת ההרחבה של האדמות והותרת בנייה.
1: אז אם
2: הייתה לי ברירה, כמובן שאני הייתי נשארת בקהילה שלי.
1: אז הם אומרים, מה שהם בורחים ממנו במקום אחר, הם מביאים אותו גם לפה.
2: אם יחליט מישהו להביא את הפשיעה לכאן, המדינה תשתלט על זה, המשטרה תדע לתפוס את האנשים האלה, כי פה זה כבר רגע. נוגע לחברה היהודית.
1: אבל את יודעת, יגיד פה מישהו עכשיו, אני לא רוצה את הסיכון הזה. אנחנו ראינו מה היה בשביעי באוקטובר, מאיפה אני יודע, מי יתעורר פה מחר, מה יעשה, מה יחליט לעשות.
2: אבל זה לא היה ערביי ישראל. לא תמך, לא השתתף, לא יזם ולא חשב, להפך. המדינה מענישה אותי כערבייה על מה שאני לא עשיתי, רק בגלל הלאום שלי שאני ערבייה.
0: בחוב פגשנו את אבא של קטיה, שקנה בית ממול. איש מבוסס, חבר כנסת לשעבר.
4: זה ימשיך לעלות. עכשיו אני רואה גם כן, יש מגמה של יותר צעירים ערבים שבאים לגור כאן. שזה באמת יותר שקט, זה אפשר לחיות. נכון שאין יחסי, זה מודל קצת יותר, בוא נגיד, אירופאי, או שאנחנו נגיד אשכנזי, בזה.
5: אני בייביסיטר, ואני גרה בכפר ערבי. עכשיו עמדתי פה, יש מפרצת כזאת. מסביב הכל מסגדים, ובזמנים טובים אני והוא חברים הכי טובים בעולם, אבל היום הזמנים כל כך טעונים, שזה מפחיד.
1: ולכן רצית לשאול את הבת שלך למה קנתה פה?
5: היום רציתי לשאול אותה מה... כי
4: מה משך אותה לכאן?
5: כן, אצלנו אין שער בכפר ורדים.
1: בכפר ורדים?
5: אין, ולא קודים.
1: אז
5: ולא...
1: צריכה להרגיש פה יותר בטוח.
5: אבל אני לא רוצה להיכנס לבית שלי דרך שער. אני לא רוצה.
1: פה מקיפים אותך שכנים ערבים.
5: אחרת אין סיבה. איזה סיבה יש שעושים שער כזה עם קוד? אני חוששת ממה שקורה במסגדים. אני יודעת מה שקורה במסגדים. והשטיפות מוח שהדת מעבירה.
1: אבל הנה, יש לך את אף, הוא שכן שלך.
5: הוא מקסים. כל אדם בפני עצמו, גם אתה, מקסים. אני בן אדם כזה, אני אחות הייתי. טיפלתי בכולם בלי... איפה אתה ולמה אתה?
4: אבל הבעיה שלנו פה היא לא הדת. זה לא הדת. היא יותר פוליטית מאשר דתית.
0: אבל מתברר שגם ביישוב הקהילתי הגלילי שבו שרה גרה, כפר ורדים, מאזן התושבים הולך ומשתנה.
6: למשל בשכונה שלי, 4 קנו רק השנה. ברחוב שלי, שזה רחוב קטן.
1: כי הם בורחים מהכפרים.
6: ילד הלך לסופר ונהרג. ותשמע, כולם עורכי דין, אלה שקנו עורכי דין, מהנדסים, באמת אנשים כאלה שהם דואגים לילדים שלהם. אם כולם רוצים לגור בווילות, אצלנו גרים ב10 קומות, ב20, אבל בכפרים הערבים הם רוצים כל אחד וילה. אז אין, עם הילודה שלהם אין אפשרות לספק לכל אחד, אז הם חודרים לישהו, אבל לי זה לא מפריע, אבל יש המון אנשים שזה כן מפריע. לא הוא, אלא תרעלה מפריע.
7: כן, אנחנו עושים כאן עצירה, נצא להפסקה, ואחר כך, החלק השני בפרויקט המיוחד שלנו על המהפכה של הצעירים הערבים, ממסדרונות האוניברסיטה ועד לחיי הלילה, וגם כל העדכונים על החיסול בלב ביירות הערב אחרי כמעט חודש, צהל לא תקף שם, האם מפקד כוח רדואן חוסל, וגם בעקבות מכת האלימות ברחובות, ההסתערות של הורים וילדים על בתי הספר להגנה עצמית.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
16: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5-777-101.
21: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. ירון אילן, מוטי פרנסי

0: ושיר אל מליח עם מוסיקה טובה, פרסים והופעות של האומנים עקיבא, ליאם גולן ועוד. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים של זהב. בחסות הסופר החברתי מבית ההסתדרות. מאות מוצרים מסובסדים שיסייעו להתמודד עם יוקר המחיה. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. This is our planet.
3: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: מיד על המשך הפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, אבל לפני כן ניצן שפירה מצטרף אלינו על החיסול בדחיה לפני שעה קלה.
1: נכון, וגוברת הערכה דני בישראל שמפקד כוח רדואן חוסל באותה תקיפה מדויקת ברובע הדחיה בביירות. זה קורה לפני משהו כמו חצי שעה, מטוסי חיל האוויר תוקפים באופן מדויק לאחר למעלה מחודש שלא תקפו ברובע הדחיה בביירות, בדירת מסתור ברובע הדחיה. וכפי שאמרתי, הערכה כרגע שמפקד כוח רדואן חוסל באותה תקיפה. בשלב הזה במערכת הביטחון גם מנסים לאמת את הדבר הזה באופן ודאי, וגם לבדוק מי היו אותם מחבלים שנכחו יחד איתו באותה דירה. נבדק האם סגנו של מפקד כוח רדואן, סגן מפקד יחידת כוח רדואן, גם הוא היה באותה הדירה. ובמקביל, בעזה מדווחים לפני זמן קצר כי חוסל עזם אלחיה, אחד מבניו של מנהיג חמאס חליל אלחיה. דיווח גם בעזה, גם בסעודיה, כרגע אין לו אישור ממקור ישראלי.
0: תודה ניצן. אנחנו חוזרים עכשיו לחלק השני של הפרויקט המיוחד שלנו, כשישראל תהיה בת 100, הפעם על החברה הערבית.
2: אז בישראל לא ממש אוהבים שהערבים גרים לצד יהודים, אבל אותה ישראל גם לא מאפשרת חיים נסבלים בתוך היישובים הערבים, וככה במו ידיה מייצרת יישובים מעורבים. ב-25 שנה שחלפו מאז שהגיע לכאן התושב הערבי הראשון, הצטרפו לקציר לפי הערכות לפחות עוד 60 משפחות ערביות.
3: אפשר לראות את הים? ממש, זה הים שם.
4: השכנים שלך כולם פה יהודים, נכון?
3: כולם יהודים.
4: אין פה בתים של
3: אזרחים. כולם יהודים כאן.
2: תופיק היה בין הראשונים לפני שנים, שניסה לקנות בקציר בית. ועדת הקבלה דחתה גם אותו, אבל אחר כך נמצאה הפרצה.
5: מאוזן יהודית עכשיו, זה נשמע כמו פרויקט התיישבות, התנחלות של אנשי אום אל-פחם בתוך קציר.
3: זה לא נכון. אני בשנת 94, כשבאתי לכאן, אמרתי, אני רוצה למנוע יהוד ודי ערה. כי אני, אם אתה מדבר על יהוד, אז כאילו שאני אזרח זר. אני אזרח סוג ב'. היום זה שונה. זה לא מתוך איזה אמונה פוליטית, אלא הם בורחים. אני מרגיש היום שהמדינה הולכת במסלול של אפרטהייד. כשאני התחלתי במאבק הזה, הם התביישו להגיד, אנחנו לא רוצים ערבים. היום הם לא מתביישים.
2: זהו יישוב מאופק, מנומס. אין כאן הפגנות, אין מחאה. בקלפי ינצח פה המרכז-שמאל. אבל גם פה יש דיבור. דיבור על מה קרה לצביון היישוב, ובעיקר, מה יקרה לו בעתיד.
6: איך היה עד עכשיו, תגיד?
7: מקום מקסים.
6: לא מבין על מה אתם מתלוננים.
8: למה אתה לא בא לגור?
9: יאללה, חוזרים ערבים.
10: בוא, אני יכול להגיד לך שהאוכלוסייה הערבית שנכנסה לפה זו אוכלוסייה מצוינת. חבר'ה טובים, חבר'ה על הכיפק.
11: הוא אומר, בגדול, יש פה חיים משותפים, רוב המשפחות הן בסדר, יש פה ושם בעיות.
10: בשביעי באוקטובר אני בדרך לבית הכנסת ביום בשמחת תורה, שעה 9, יריות מפה עד לשמיים, ואתה אומר, אז אין חתונות בשעות כאלה.
11: מקציר?
10: לא, פה מערערה.
11: אתה אומר ביישובים הסמוכים.
10: ביישובים הסמוכים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה, אתה כבר פוחד, אבל לא יודע מה זה היריות האלה. זה יריות צהלה שכולם ידעו שהנה החמאס כבר חצה את הגדרות ופנה אלינו.
11: זה לא הוגן לשפוט את האנשים שנמצאים
10: פה. אני לא חלילה, לא שופט אף אחד, יש פה משפחות מצוינות.
11: אני יודע שראש הרשות גם בערערה, וגם בכפר קרה, וגם באום אל-פחם, וגם בבקה, כולם פה אחד יצאו נגד השביעי באוקטובר, גינו את זה, הזדעזעו מזה, ואני חושב שגם התושבים פה.
10: כמות השמירה וכמות הביטחון לא הייתה מספקת, ולכן אנשים התגייסו מקרבנו ללכת ולהשלים, ואני יכול להגיד לך שהרבה תושבים היו מאוד מאוכזבים מזה שהשכנים שלנו, ערביים, לא נטלו חלק. זה מפריע. הדאיג אותי, לא הפחיד אותי, הדאיג אותי שהם לא קמו למחרת ובאו אלינו ורבותיי, אנחנו פה איתכם. וזה לא קרה.
11: אבל הצעתם?
10: ולשמור את היישוב. מה זאת אומרת? מפורסם כל יום, מי שרוצה שירשם.
2: יישוב קהילתי הוא לא כמו עיר מעורבת. לניסוי בדוק איום שכאילו נכפה על שני הצדדים כאן, יש אתגר עדין יותר.
10: ביום הזיכרון, משפחה באים ומשחקים כדורסל, שזה 100 מטר מהמגרש, ביום כיפור האחרון, אני לא יודע אם זה פרובוקטיבי או לא פרובוקטיבי, מישהו ערב יום כיפור שכולם כבר עם תליתות בדרך לבית הכנסת, הוא עושה על האש. זה צרם לאנשים. והתחילו בקבוצות, אמרו, לא, הוא לא שם לב, הוא כן שם לב. אלה דברים קטנים שצורמים.
12: קראת על הבית שלי מה כתוב? ביבי מלך ישראל. עד הניצחון המוחלט. יש הרבה אנשים שזה מפריע להם. או שאנשים שמו שלטים של החטופים, אף אחד לא מפריע להם. אצלי זה בבית. אצלהם הם שמים על גדרות, על זה. לא הפריע, לא התלוננתי על אף אחד.
2: מוטי גבאי בית הכנסת טוען שבניגוד לשכנים שלו, הוא לא דופק חשבון. אומר את האמת.
12: אני לא מתייפייף. אני אומר באופן ישיר, לא רוצה ערבים אצלי ביישוב. היישוב הזה נוסד בתור יישוב קהילתי. יישוב קהילתי יהודי. נוערים לפה. לא כל אחד רוצה למכור לערבים, אבל זה נמכר. כשאתה מגיע יש קצת יותר, אנשים מתפתים, הכסף מעבר. זה מפריע לי. אני בעד לייהד את היהודים. זאת אומרת, אני בתור מוטי דניאל, מנסה שכולם יחזרו בתשובה ויהיו סופר יהודים. אני לא צריך ערבים בתוכי.
13: איך הערבים שבאו לי פה? אני באמת שואל מתוך התעניינות, רוצה להבין. איך הם שינו את הצבאיון?
12: הם עדיין לא שינו, כי עכשיו זה מעט. ערבים, אתה יודע איך זה? כשבאים לעשות אירוח, זה חמולות. אני עם אקדח, אני לא עוזב את האקדח, אני יושן עם האקדח, מתקלח עם האקדח, הולך לעבודה עם האקדח, לבית כנסת עם... למה? תגיד לי, אני גזען? יכול להיות. יכול להיות. אבל אני רוצה לשמור על הצביון של היישוב.
2: אבל אנחנו באנו לדבר על ישראל בתמיה, שבה מה שקורה עכשיו בקציר, מתחת לפני השטח, יהפוך למציאות ערבים ויהודים במדינה.
14: איפה החשש של האנשים? שאנחנו להפך לערערה, שיהיה פה רוב כזה שלא ישלם מיסים? כי זה דפוס ההתנהגות שלו, כי זה לא מעניין אותו.
15: פה יש לך הרבה אדמות, המדינה מקצה לך קרקעות, אתה יכול לבנות.
14: רגע.
15: ביום אלפחם לא נותנה להם להרחיב תחום שיפוט.
14: אם המדינה לא תקצה להם קרקעות לבנייה, הם יחפשו חלופות אחרות.
15: אבל אתם...
14: ואנחנו פה בשביל להילחם, גם בשבילכם, שיקצו לכם שטחים מספיק כדי שתוכלו לבנות את חייכם.
3: רוב האוכלוסייה כאן תהיה ערבים.
13: מה, והיהודים לאן ילכו?
3: בטח הם ילכו למקומות כמו תל אביב, נתניה, הם לא ישארו כאן. מי שלא רוצה לראות את תאופיק או את מוחמד באום אל פחם או בבקה, הוא ימצא אותו בקציר.
16: אני מקווה שאני אראה קציר ממש עיר מעורבבת.
17: לא אופטימית.
13: אז בעצם בעוד 30 שנה?
17: עוד 30 שנה גם כפר
13: ורדים. או יהיה יישוב ערבי.
17: גם כפר ורדים.
13: גם בקציר וגם כפר ורדים.
17: כן. כי אנשים נמאס להם, הם רוצים ללכת לעבודה בשקט. הם מפחדים. בסוף יהיה הרוב, הם ירגישו מאוימים.
13: שבי.
17: לא ממנו. מי יודע מה יגיע.
2: למה פחות משתלם להיות ערבי בישראל? פשוט כי גבר יהודי מרוויח יותר שכר מגבר ערבי, ובפעם. אפילו בהנחה שלשניהם יש אותו תואר אקדמי, הגבר היהודי ירוויח בממוצע הרבה יותר. יהודיה וערבייה עם תואר ירוויחו שתיהן פחות מהגברים, אבל הערבייה עוד 30% פחות בממוצע. לא רק במונחי שכר, יותר מנהלים יהודים מחזיקים בעמדות בחירות מערבים שכבר אוחזים במשרות ניהול. שוויון? לא בטוח.
18: מתחילים לסדר את הכניסות.
13: הכנות.
18: הכנות, אם בעצם כל המחירה היא מחירה אונליין.
13: כמה עולה כרטיס?
18: זה מתחיל ב-200 שקל.
2: הנגר ליד חיפה, עוד מעט חצות.
19: מי שמגיע למסיבה יש לו
13: צ'ייסר
19: חינם, ככה
13: לפתיחה
19: טובה של הערב.
13: כמה שהם נכנסים לפה, לרחבה הזאת?
18: היום יהיה לנו 1,500 איש.
2: תכלס הכל כבר סולד אאוט שבועות. ככה זה עם ליין המסיבות הסופר פופולרי של ברואז. הכל נחטף מראש.
20: אני אבו לחץ, אז תכף אני איתכם.
18: האמא של
13: האירוע.
20: לפתוח את
18: המקום. בתדריך, חלוס פתוח, אנחנו עוד
20: מעט. לפזל הבטחה.
18: בתדריך, הכל טוב. ביי.
2: הליינאפ מתוכנן בקפידה, ערב של הופעות ודי-ג'י-אם מתחלפים.
18: די-ג'י שלנו סמר חורי בחיפה. יש גם חשיבות מאוד גדולה אם תשים את השיר בעברית או תשים את השיר בערבית. התגובה תהיה שונה.
13: זה, אתה אומר, חיי הלילה בישראל, אבל מותאמים לחברה.
21: אנחנו עלינו על נקודה של איזשהו חוסר מסוים שיש בחברה הזאת, שאנשים כן רוצים לבלות, וכן רוצים לצאת, וכן רוצים לאכול ולשתות, אבל לא היה להם איפה לצאת.
13: יש ביקוש.
18: יש ביקוש, אין היצע.
2: עוד רגע זה יתחיל. ליטרים של אלכוהול ישפכו הערב, עשרות סנטימטרים על עקבים, וגם חיג'אב.
1: מה הולך הכי הרבה?
19: הכל הולך,
1: חביבי,
19: זה קהל ששותה הכל מהכל. צ'ייסרים, וויסקי, ארה, קמפארי, בקרדי, מה שאתם לא רוצים, בירות. כשאני מספר לחבר'ה שלי שאני עכשיו הולך לבטמן במסיבה פסיכית וכיפית, ואני אומר להם גם תמונות, הם אומרים, מה זה הפקות האלה? אני אומר, חבר'ה, מהמגזר.
1: והם לא מאמינים.
19: לא.

0: חיפה, אני חושב שהיא העיר הכי נורמלית והכי טיפה במזרח התיכון, הכי נורמלית. בטבעיות של הדו-קיום בין התושבים שחיים בה. למשל, פה השכן שלי ממש ממול, הוא יהודי ואני כאילו ערבי, והם מקבלים אחד את השני לגמרי. זה בא כזה טבעי.
1: العيد سوار بعيد والايد تعلى عسل وانا ايه
2: انت مخين صارت بس
0: انت سلمون
2: انا رفات مشبخه بخشب بتمخوت انا מתמחה חדשה יחסית, וזה מה שאני עושה. וספורט.
0: הרבה ספורט. ארבע פעמים בשבוע.
2: כן, רופאת משפחה, דוגלת בבריאות, ברפואה מונעת, אז...
0: אני עורך דין כבר 7 שנים. משרד המשפטים, הסיוע המשפטי, יותר סוציאלי, יותר לעזור לשכבות החלשות.
3: אני מניח שיש מצב שאתם חושבים עכשיו שדיאנה ובהא הם דוגמה לא מייצגת של הקהל הערבי בגילם. שבחרנו את הדובדבן שבקצפת.
0: אלה ערבי מחמד. לא באמת. אני חושב שרוב רובו של הציבור הערבי הוא אחלה ציבור, יעני. הוא סבבה לגמרי. מה את רוצה שאני אכתוך יותר? יכול להיות שאנחנו יותר צעירים, יותר ראו צדדים אחרים שיש בנו, למשל המסיבות, העניינים. יותר נראים כאלה, יותר מדבר לציבור האחר.
2: אני לא אוהבת להסתתר מאחורי האצבע. יש לא מעט אלימות לצערי במגזר הערבי. אבל זה לא הכל וזה גם זה לא הרוב.
0: אני חושב שהציבור היהודי לא נחשף מספיק לציבור הערבי הכללי.
2: אנחנו בסך הכל משפחות נורמטיביות שרוצות לחיות, להכין אוכל ביחד, לגדל ילדים, לעבוד, להתפרנס, לחיות טוב.
0: הרבה בצל, נכון.
2: אז השאר אני אשים עם אפריקה.
0: ايوه انا اسو شيفي يا شيف
2: اوكي
0: البيصوع של انا مبصع
2: انا اسخ كوبيات
0: كوبيات ولاي الدور ده بخر ولاي لفدوق اوبشن شيء يوتر كان نوتنت بيتوي لدهات שלו אבל כן לא חוסכת ולא בוחרת בזה שהוא יהנה מהרגע מהחיים ממה שיש בעולם הזה.
2: חושבת שמה ששונה בינינו לבין ההורים שלנו מאוד מעסיק אותי, כל המלחמה וכל העניין, כל הקונפליקט, זה מעסיק אותי. אבל אני יותר קשורה לאיך אני רואה את החיים שלי.
0: במציאות.
2: לאיפה אני רוצה להיות בעוד 10 שנים. וזה מה שיותר מניע אותי.
0: לחיות בכבוד לכולם, בשוויון מלא. אני שייך לפה עם הדעות שלי. ולא עם הדעות של השכן שלי, שאני מכבד אותו וזה שלו וזה נשאר שלו ואנחנו יכולים לחיות וחיים ביחד. אבל זה השייכות שלנו.
4: זה מול ראשון השבוע, אז כזה מתחילים עם טיפה טיפולים, ואז חדר כושר. תדאג תחות בעדיין קניזיה או לא מיותר?
3: עלה השותף השני להפקות, סטודנט להנדסת תעשייה וניהול ושחקן כדורגל מקצועי.
4: זאת השנה השנייה שלי בכפר קאסם. לפני זה הייתי בקריית שמונה, בני יהודה, נס ציונה.
5: שחקת גם בליגת העל וגם פה בליגה לאומית?
4: שחקתי בליגה לאומית.
5: רוב השחקנים פה הם ערבים?
4: רוב השחקנים פה הם ערבים. לא תמיד ככה זה בכל הקבוצות, זה חצי-חצי ברוב הזמן.
5: אבל יש גם שחקנים יהודים, שחקנים זרים.
4: ברור שיש, מדברים יותר בעברית, שכולם יבינו.
5: אז אתם מכבדים את המיעוטים.
4: ברור, מכבדים את כולם. אתה יכול למצוא גזענות פה ושם בכל מיני מגרשים מסוימים, אבל באמת שאני בשיא הכנות פחות מתייחס לזה.
5: נגיד הקהל שבא ומעודד אותך פה ותומך בך בכפר קאסם, זה לא קהל שהיה בא למסיבה גם.
4: פחות, כי אולי פחות מתחבר לזה.
5: כשיש אלכוהול, אתה יודע, כשיש נשים ומסיבות מעורבות, דברים כאלה. זה לא אותו דבר.
4: יש ביקורות, אנחנו לא מעלים ממים. לבוא ולעשות שינוי זה כמו כל שינוי בעולם. מי שבא ועושה את הצעד הראשון הוא הכי אמיץ, והוא זה שרוצה להוביל, וזה אנחנו.
6: מסיבה, גבוהים, גבוה.
7: אמן, ממש יפה.
6: שוקולד, אני מעצב אופנה, זומן שעושה סמלות קלה בערב, וכל פעם אני חוזר מחדש.
7: ישראלים חוטבים וקיצוני מאוד, שאנחנו כמו לא מפותחים. הלוואי ואירו, וישנו את הסטיגמה.
3: למה המסיבה הזאת היא מהפכה? כי רק לפני כמה שנים היא לא יכלה להתקיים בממדים האלה, ובטח לא ככה בפנים על המסך הטלוויזיה שלכם, והיא אומרת משהו על מה שהצעירים האלה רוצים בעתיד.
5: כשמדינת ישראל תהיה בת 100, ככל שאנחנו מנסים להסתכל לעתיד.
8: אני מסתכל על הנתונים של היום, אני רואה שינויים אדירים בחברה הערבית. ב-25 שנים האחרונות, הילודה ירדה כמעט בשני לידות, זה המון.
5: אז מאיפה בא השינוי בעצם?
8: יציאת האישה למרחב הציבורי, לימודים, השכלה, השכלה גבוהה בעיקר, עבודה, כמעט לכל אנשים יש היום רישיון נהיגה. אם אמא שלך, כשאתה רוצה להביא ילדים, הלכה להתייעץ עם אמא שלה, עם סבתא שלך או עם הדודות שלך.
5: סביר
8: או...
5: להניח שהיה לי 10 אחים.
8: כן. היום כולם ניגשים לרשתות החברתיות ויש להם את המידע מרשתות חברתיות.
5: אז מה שכינו פעם הסכנה הדמוגרפית של הערבים, אתה אומר, זה כבר מאחורינו?
8: זה כבר מאחורינו.
9: זאת אוכלוסייה צעירה, מלאה מרץ, כאשר הסביבה שלה, החברה שלה, לא נותנת לה אפשרויות לממש את זה. וכשאי אפשר להשיג את מה שאתה רוצה, אתה פונה לכיוון, למשל בפשיעה.
5: אזרח ערבי משתלב, שבחר להשתלב בחברה הישראלית, לצאת ללמוד, ללכת לעבודה, בין אם זה בהייטק, בבתי החולים.
10: אני חושבת שכשהאזרח הערבי יוצא לעולם הגדול, הולך, נוסע לכפר סבא, לרעננה, ומשתלב עם האוכלוסייה היהודית, ומבין מה האזרח היהודי ברעננה מקבל, איזו מערכת חינוך מעולה הילדים שלו זוכים, ואז הוא חוזר לטייבה, או חוזר לקלנסווה, ומבין שאין לו תשתיות, שאין לו מדרכה ללכת עליה עם עגלת התינוק. מצד שני, כשאתה חי ביישוב מעורב, אתה כן זוכה להתעמת עם הקונפליקט, לדבר עליו ולנסות לפתור אותו.
8: היום המשפחות הצעירות רוצות לשנות את החיים שלהם, רוצים איכות חיים יותר גבוהה, השקעה בילדים והשקעה בעצמנו. היום אין משפחה שלא רוצה לנסוע לחול. אני מסתכל על נתב"ג בסוף שנות ה-90, הייתי עובר הערבי היחידי אולי. היום אתה הולך לשם, זה...
5: היהודים שם מיעוט.
8: היהודים שם מיעוט.
10: או שאנחנו נהיה בספינה שפשוט תשקע, וכשהספינה הזאת, אם חלילה תשקע, כולנו נשקע בה ביחד. או שאנחנו רואים איך אנחנו יכולים להפוך את החלקה הזאת לגן עדן.
5: גן עדן, אני ממש מקווה. ביחד, זה כבר בטוח. מה שכינו בעבר, פצצה דמוגרפית, הפכה לחברה קטנה ומשתנה. אבל מה שיכריע פה את העתיד, זה עד כמה החברה הערבית תשמור על הזהות שלה, אבל גם תחליט שהיא משתלבת באמת בחברה הישראלית. המדינה תצטרך לקבל החלטה לא פחות חשובה. עד כמה היא מקבלת את האזרחים הערבים כאזרחים שווים.
11: ישראל בת 100, הרבה סימני שאלה, גם כמה סימני קריאה. עד כאן הפרויקט המיוחד שלנו, מה שיקרה כאן עוד 22 שנים. זה מה שיקרה כאן בעוד 50 שניות. חוזרים עם בני הנוער שנרשמים בהמוניהם לבתי ספר להגנה עצמית בשל גל האלימות. מיד.

0: צפוי אבל מפתיע בהיקף את כולם. בימים האחרונים ילדים ובני נוער רבים נרשמים בעצמם או בידי ההורים לחוגים שונים של הגנה עצמית.
1: בתקופה האחרונה כל מה ששומעים בחדשות, בתקשורת, זה מלחיד, זה מפחיד. יש אטרקציות אחרות לילדים, חברים, מסכים, בעלי מתעקש, אומר לו אנחנו נלך, אני אבוא איתך, אני אתאמן איתך, אני אעשה איתך, ומחדיר בו את המוטיבציה שדרושה כדי להגיע.
2: עכשיו יש פיק, כל כמה שנים יש פיק, אבל בעירונות יש כל הזמן.
3: אם ילד נתקל בכנופיה, אתה מייעץ לו להישאר ולהילחם או לחפש איתם?
2: לא, תלוי במצב, אם הוא יכול ללכת ואין לו כלים והוא בנחיתות שילך, אבל אם הוא עם אחותו הקטנה, הוא הלך לראות סרט כמו עידו ששם, וקפצו עליו שם והוא חברים וקשה לברוח, אז שיעשה את המיטב וידע, ידע את כל התחשים.
0: וככל שיש יותר סרטונים ויותר חשיפה, כך הגילאים של הילדים כאן הולך ויורד.
4: היי,
0: זה איזו
4: כיתה אתה?
5: אני בכיתה ד'.
4: ואתה כבר יודע לעשות את כל המהלכים האלה?
5: כן.
4: יש מישהו שבכלל מנסה להעמיד לך או שמפחיד אותך?
5: לא, לא הרבה אנשים מנסים להרביץ לי או להפחיד אותי, כי הם כבר רואים עליי ויודעים שאני מתאמן ושאני חזק.
0: הגיל הזה משקף כנראה חוסר אמון קשה של ההורים וגם של הילדים בתחושת המוגנות והביטחון שלהם בבתי הספר.
2: הוא נותן לי ביתה מאיזה צד שהוא רוצה, תפסתי.
0: בחוג הזה לא מלמדים איך ללכת מכות או להלך חיינים, אלא מדברים על הגנה במקרה של תקיפה.
6: יום העצמאות זה בעיקר מה שעורר אותנו להבין שיציאה קטנה לגינה יכולה להיות, יכולה לשנות חיים.
4: והוא בן חמש,
6: הוא בן שבע.
0: ובמקביל לכל החוגים רואים גם טרנד חדש של סדנאות פרטיות. לסדנה הזו הערב בשרון הגיעו אמהות עם הבנות המתבגרות, הצורך מבחינתן היה בעול.
7: זה ברמת המדיר שינה מעיניים, וכל הזמן לחשוב מה היה קורה אם ומה אני הייתי עושה ומה, איך אני יכולה ללמד את הילדה שלי להיות במקומות טובים, לזהות סיטואציות בעייתיות. זה כי אנחנו מבינים שזה יכול לקרות לכל אחד בכל מקום.
8: אפשר ללמד ילדים בפעם הראשונה על מה להסתכל, מאיזה סיטואציות עליהם להימנע. אוקיי, אתה מוקף על ידי קבוצה של אנשים, נערים, אתה מרגיש סכנה, זה לא הזמן לא לענות בכללה ולא להפגין כוח, אלא להפך, תהיה חכם, תצא מהסיטואציה מבלי להיכנס אליה.
0: אין ספק שבישראל 2026 זו מיומנות שצריך לדעת, אבל השאלה האמיתית היא לא רק איך הם התגוננו, אלא איך הגענו למצב שבו כל זה בכלל נדרש.
9: שאלה טובה. 50 שניות בלבד וחוזרים עם התחזית. אילנית אדלר.

0: התחזית בחסות.
1: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
2: לא טוב, מחר יש אינדקס.
3: מאוחדת, רמה אחרת. חדש מקורגע, קרם להצמדת שיניים תותבות, עם אחיזה חזקה והגנה מכניסת חלקיקי מזון.
4: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
5: שלום לכם, אמנם התחלנו מגמה של התחממות, הטמפרטורות עוד נמוכות מהרגיל העונה, גם היום היינו בין 5 ל-10 מעלות מתחת לממוצע, גם מחר עוד עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין קריר באופן יחסי, למרות שמחר כבר השינוי יהיה יותר מורגש, יהיו פחות עננים בשמיים. ביום שישי אנחנו חוזרים למזג אוויר רגיל העונה, ומשבת ולתוך שבוע הבא עוד עלייה בטמפרטורות עם מזג אוויר חם מהרגיל. אז הלילה הזה קר, אבל קר קצת פחות, 14 מעלות יהיו בטבריה, 8 מעלות בצפת. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, יהיו פחות עננים במשך היום, 22 מעלות בירושלים כבר מחר בצהריים, 24 בבאר שבע, 23 מעלות בתל אביב, והגרף שלנו מטפס כלפי מעלה, פחות עננים בשמיים מיום ליום, קצת ענני נוצה בשבת, יום ראשון כאמור כבר חם מהרגיל, ואנחנו נשאר עם החום הזה גם בשבוע הבא. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
2: לא טוב, מחר יש אינדקס.
3: מאוחדת, רמה אחרת. חדש מקורגע, קרם להצמדת שיניים תותבות, עם אחיזה חזקה והגנה מכניסת חלקיקי מזון.
4: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
6: עד כאן החדשות בהמשך הערב אינטימי. רפי רשף עם אביה מלכה עכשיו. חשיפה עם חיים אתגר. ערב טוב, שיהיה בשורות טובות. להתראות.
7: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה

ככה מכל מה ששונה ממך גם ככה איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק מי שאמר לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק פייק ניוז צועקים עליי בכל פי

0: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
1: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.
6: סוף שבוע ב-101 FM.
7: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
8: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה. שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות.

0: רוזנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים את ה...

הרצונות שלך. אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת, על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה.
5: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
8: סוף שבוע ב-101 FM.
9: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
10: This is our planet.
11: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
13: עכשיו גם האפליקציה.

0: השבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.